Näin päättyi Gustav Mahlerin sinfonia numero 3 D-molli altolle, naiskuorolle, poikakuorolle ja orkesterille. Solisti oli mezzosoprano Shirley Verrett. Bostonin poikakuoro ja Uuden Englannin konservatorion kuoro lauloivat. Bostonin sinfoniaorkesteria johti Erich Leinsdorf äänitteessä vuodelta 1966.

Tokio-kvartetti soittaa Franz Schubertin jousikvarteton numero 14 D-molli, opus postumi, De Tod und das Mädchen, tyttö ja kuolema. Kvartetun osat ovat Allegro, Andante con moto, Scherzo, tempossa Allegro molto ja trio, lopuksi Presto.

Kuulimme Tokio-kvartetin tulkitsemana Franz Schubertin jousikvarteton numero 14 D-molli, De Tod und das Mädchen, tyttö ja kuolema. Viulisti Pamela Frank ja pianisti Peter Sökin tulkitsevat Johannes Brahmsin sonaatin viululle ja pianolle numero 3 D-molli opus 108. Osat ovat Allegro, Adagio, Un poco presto e con sentimento, lopuksi presto agitato.

0: Pamela Frank viulu ja Peter Sörkin piano tulkitsivat Johannes Brahmsin viulusonaatin numero 3 D-molli opus 108.
1: Giacomo Carissimin Jefta on oratorio, joka on sävelletty Raamattuun tuomarien kirjan teksteihin. Jefta-oratorio soi nyt kokonaisuudessaan. Sen esittävät Nicola Wemys sopraano, Jos van Veldhoven baritoni. Hän myös johtaa seuraavassa Alankomaiden Bach-kuoroa ja yhtyet.

baritoni Jos van Veldhoven ja soprano Nicola Veemis sekä Alankomaiden Bach-yhtye ja kuoro esittivät kokonaisuudessaan Giacomo Carissimin oratorion Jefta, joka oli sävelletty Raamattuun tuomarien kirjan teksteihin. John Mark Rosendahl soittaa viola da gambaa ja David Schrader cembaloa. Sävellys on Johanna Michael Leflotin sonaatti viola da gamballe ja cembalolle C-duuri.

Tähän Allegro-osaan päättyi Johann Michael Leflotin sonaatti Viola da Gamballe ja cembalolle C-duuri. Viola da Gambaa soitti John Mark Rosendahl ja cembaloa David Schrader. Stanley Ritchie, viulu, ja Joshua Rifkinin johtama Bach-yhtye soittavat alkuperäissoittimin Antonio Vivaldin konserton viululle, jousille ja kontinuolle D-duuri opuksesta 7, numero 11. Vivaldin konsertto on lisänimeltään Suurmoguli.

Viulisti Stanley Ritchie ja Joshua Rifkinin johtama Bach-yhtye soittivat alkuperäissoittimin Antonio Vivaldin konserton viululle, jousille ja kontinuolle D-duuri opuksesta 7 numero 11 lisänimeltään Suurmoguli.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tässä on Tatu Tamminen. Äskeisten tuntien ääni sen sijaan kuuluu Jari Rantsukoffille, Yöklassisen tuottajatoimittajalle. Tänään on keskiviikko, 15. heinäkuuta. Nimipäiväsankareita ovat Rauni, Rauna, Ragna, Ragni, Ragnhild ja Ramona sekä ortodoksisen kalenterin mukaisesti Miro, Valdemar, Valto ja kumppanit. Paljon onnea merkkipäivien viettäjille. Aurinko nousi Helsingissä kello 4.22 ja laskee kello 22.29. Nämä vastaavat ajat ovat Oulussa 3.15 sekä 23.30. Yötön yö on juuri päättynyt Ylläksellä. Kello on nyt 6.31. Noin 20 minuutin päästä aamuhartauspuhujana on historioitsija, tietokirjailija Laura Kolbe Helsingistä. Hartaat sävelet käynnistyvät virrellä 310. Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on.

Rinki-yhtye lauloi lapualaisen koraalitoisinnon, jossa on Vilhelmi Malmivaaran teksti Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on. Saimme tuosta virrestä 310 säkeistyt ensimmäisestä kuudenteen ja vielä kahdeksannenkin. Hartaita säveliä ohjelmaa jatkaa hengellinen laulu Herra saavumme synkiltä teiltä.

Jaana Pöllänen lauloi Ossi Jauhiaisen ja Jarkko Maukosen kirjoittaman laulun Herra saavumme synkiltä teiltä. Ville Uusitalo soitti pianoa. Vielä ennen aamuhartautta ehtii soida virsi 381. Herrassa on valo, autuus.

0: Baritoni Esa Ruuttunen lauloi virren 381 Herrassa on valo autuus. Urkuja soitti Markku Hietaharju. Kyseessä on eteläpohjalainen koraalitoisinto. Tuo oli Ilmo Riihimäen sovitus ja sanojen uudistaja on Anna-Maija Raittila. Heinäkuun keskiviikkojen aamuhartauksissa puhuu historioitsija, tietokirjailija Laura Kolme Helsingistä. Tämä alkava hartaussarjan toinen osa käsittelee hyveitä. Lopuksi lauletaan virrestä 579. Oi Herra korkein, valtaamme ensimmäiset kaksi säkeistöä.
1: Hyvät kuulijat, joka päivä kohtaamme puhetta arvoista ja strategioista. Arvopuhe on neutraali keino rakentaa yhteiskunnallista suuntaa aikana, jota leimaa muutos ja epävarmuus. Kaupungit ja yritykset, yhdistykset ja kirkkokin käyttää paljon aikaa arvokeskusteluun. Puolueiden vaaliehdokkaista tehdään arvokarttoja ja kansalaisilta arvoja mitataan erilaisilla kysymyksillä. Myös työhyvinvointia mitataan arvokyselyillä. Arvokeskustelu vyöryy siis yllemme kaikkialla. Halutaan selvittää, toteutuvatko julistetut hyvät arvot arjessa. Arvoista puhutaan, kun puhe moraalista, hyvästä ja pahasta, kauniista ja rumasta tuntuu liian jyrkältä ja tuomitsevalta. Arvopuheen alle on piiloutunut kykymme keskustella hyveistä ja hyveellisyydestä. Hyveistä tärkein liittyy viisauteen. Sen vaikutus tuntuu niin kristinuskon teksteissä kuin ymmärryksessämme tiedon merkityksestä. Maallistuneelle nykyihmiselle viisaus liittyy tietoon. Tiedon vaalioiden ja välittäjien arkkityypit elävät vahvoina keskuudessamme. Minerva, viisauden jumalatar, on monien hallitsijoiden, yliopistojen ja koulujen suojelija. Renessanssin ihailtu uomo universaale, kaikkien alojen asiantuntija, säteilee yhä vaikutustaan tähän aikaan. Länsimaisen kulttuurin historia on ollut kuvausta siitä, kuinka tieto ja tiede asteittain ovat avautuneet ja levinneet kaikkialle demokratiakehityksen ja valistuksen voimalla. Onko siis tieto hyve? Vastaan suoraan, ei ole. Tieto ja tietäminen ja tiedosta kasvava oppineisuus ovat tavoitteita, mutta niistä nouseva viisaus on hyve. Se on hyve, joka perustuu ihmisyyteen. Ja jo antiikin Kreikan ja Rooman filosofit, kärjessä Platon ja Aristoteles, pitivät viisautta yhtenä neljästä hyveestä. Sittemmin nämä neljä antiikin ajan hyvettä ovat nousseet eurooppalaisen hyveellisyyden perustaksi. Niitä ovat siis viisaus, joka on kykyä harkita oikein ja tehdä hyviä päätöksiä, rohkeus, kyky kohdata pelottavat ja vaikeat asiat, oikeudenmukaisuus, toimiminen reilusti ja toisen oikeuksien kunnioittaminen sekä kohtuullisuus, itsehillinnän hakeminen ja tasapaino halujen ja tekojen välillä. Keskiajalla kristinusko omaksui antiikin hyveet, mutta lisäsi niihin kolme teologista hyvettä, uskon, toivon ja rakkauden. Kristillisessä perinteessä alettiin korostaa muitakin kannatettavia ominaisuuksia, kuten kärsivällisyyttä, nöyryyttä, lempeyttä, kuuliaisuutta ja kestävyyttä. Hyvejärjestelmät ovat maailman uskonnoissa yllättävän samankaltaisia. Kaikkialla haetaan vastauksia elämän peruskysymykseen. Miten elää hyvä elämä? Millä tavalla hyvä ihminen voi toimia oikein yhteisössään? Näin voidaan sanoa, että hyvä maailma on samalla kertaa kulttuurisesti itsenäinen, mutta inhimillisyydessään universaali. Viisaus on ihmiskunnan vanhimpia ja arvostetuimpia hyveitä. Se esiintyy kaikissa kulttuureissa, filosofioissa ja uskonnollisissa järjestelmissä. Vaikka viisauden määritelmä vaihtelee, on sen ytimessä halu ymmärtää ihmisyyttä ja tuottaa moraalista järjestystä. Viisaus on siten kykyä soveltaa tietoa harkiten oikeassa suhteessa ja oikeaan aikaan. viisaus ohjaa muita hyveitä ja antaa niille suunnan. Esimerkiksi konfutselaisuudessa viisaus on yksi viidestä päähyveestä ja liittyy kykyyn toimia oikein suhteessa toisiin ihmisiin. Buddhalaisuudessa viisaus on valaistumisen edellytys. Kristillisyydessä antiikin viisaus sai teologisen ulottuvuuden. Viisaus ei ole vain ihmisen ominaisuus, vaan myös Jumalan lahja. Raamatun viisauskirjallisuus, vaikkapa sananlaskut ja viisauden kirja, kuvaavat viisautta elämän taitona. Se syntyy nöyryydestä, harkinnasta ja oikeamielisyydestä. Keskiajalla Tuomas Akvinolainen jalosti Aristoteleen käytännöllisen viisauden osaksi kristillistä teologiaa. Viisautta oli yhdistää järki ja usko. Näin viisaus ohjaa ihmistä kohti hyvää elämää, mutta myös kohti Jumalan tuntemusta. Minulle viisaus on hyveistä tärkein ja universaalein. Se on yhtä aikaa käytännöllinen ja aatteellinen, se on yksilöllinen ja yhteisöllinen, inhimillinen ja jumalallinen. Viisaus on kykyä elää hyvin, nähdä selkeästi ja toimia oikeudenmukaisesti. Viisautta toivon tähän aikaan enemmän ja laajemmin. Valitsemani virsi on numero 579, Oi Herra, korkein valtiamme, joka on ukrainalaissyntyisen säveltäjän Dmitri Bortnjaskin säveltämä, ja sehän oli aikoinaan 1800-luvulla valtiopäivä virsi, jossa ylistettiin Herraa ruhtinasta. Mutta sittemmin virrestä on kasvanut tulkinta siitä, miten Herra korkein valtiamme nousee tärkeäksi viisauden ja oikeudenmukaisuuden tunnukseksi ja toimijaksi.

Historioitsija tietokirjailija Laura Kolbe Helsingistä puhui. Vokaaliyhtye Seetus Noster siinä lauloi. Huomenna Yle Radio Yhdessä aamuhartauspuhuja on pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta. Tänään iltahartauden pitää johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta.

0: Ikuinen nuoruus, Toivo Kuulan elämä ja laulut. Tämän otsikon alla baritoni Tommi Hakala ja pianotaiteilija Kristian Attila konsertoivat Espoon Olarin kirkossa viime viikolla Urkuyö- ja Aaria-festivaalin konsertissa. Kuulan elämään ja tuotantoon syvästi tutustunut Juhani Koivisto avasi lisäksi illan aikana säveltäjämestarin ja tämän puolison Alma Kuulan elämäntarinaa sekä sitä, miten Kuulan tutut sävellykset liittyvät hänen elämänsä vaiheisiin. Tämä kiinnostava kokonaisuus kuullaan Yle Radio 1 konserttiillassa heti tuoreeltaan keskiviikkona heinäkuun 15. päivänä alkaen kello 19.02.
1: Ahti Paunu äänessä tänä iltana, mutta entäpä mitä tämä kanava lähitunteina tarjoaa? Noin 8 minuutin kuluttua sellisti Jojo Maa ja tsembalisti Kenneth Cooper aloittavat aamusoittomme. Runsaan tunnin päästä Jarmo Laitaneva tarjoaa ajatuksia ja musiikkia radioiden aamussa ja uiskentelemme nostalgiamusiikin valtaväylällä Muistojen Boulevardilla 9 uutisten jälkeen. Havaintoja muutoksesta sarjassa 10:ltä Satu Kivelä, sarjan toimittaja siis, selvittelee kasvien salattua elämää yhdessä vieraidensa kuvataiteilija, arkkitehti Ulla-Maija Alasen ja kuvataiteilija-kuvittaja Milja Laineen kanssa. Klassinen kattaus alkaa 11 ja sekin on kokonaan luonnon helmassa tällä kertaa. Hyvää huomenta Radio 1:stä. On keskiviikko, heinäkuun 15. Raunin, Raunan, Ragnan, Ragnin, Ranghildin ja Ramonan sekä ortodoksisen kalenterin Miron, Valdemarin, Valton ja kumppaneiden nimipäivä. Onnea kaikille merkkipäiviään viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä 4.22 ja laskee 22.29. Nuo samat ajat Oulussa 3.15 sekä 23.30. Ylläksellä on juuri päättynyt yötön yö. Aamusoitto raikaa nyt koittavien uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Irania vastaan. Yhdysvallat kertoo myös aloittaneensa Iranin satamien ja merialueiden saarron uudelleen. Iran puolestaan kertoo iskeneensä Yhdysvaltojen tukikohteisiin Jordaniassa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Presidentti Donald Trump uhkaa laajentaa iskuja ensi viikolla Iranin voimalaitoksiin, jos maat eivät pääse sopuun.
1: We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges.
0: Aiomme iskeä tulevina öinä todella kovaa. Ensi viikolla iskemme voimalaitoksiin ja tuhoamme heidän siltansa, jos he eivät suostu neuvottelemaan, Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa. EU-maat neuvottelevat uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään tänään, sillä venäläisten öljyn hintakattoa, joka on osa pakotepakettia, koskeva aikaisempi sopimus raukeaa tänään. Jos sopimukseen ei päästä, EU voi joutua nostamaan hintakattoaan, jonka tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. Bolivia aloittaa tutkinnan tapauksista, joissa maan kansalaisia on väitetysti viety Venäjälle taistelemaan Ukrainaa vastaan. Maan viranomaiset kertoivat tutkinnasta sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli viime päivinä liikkunut materiaalia Bolivian kansalaisista pukeutuneena Venäjän asevoimien uniformuun. Viranomaisten mukaan bolivialaisia on kaiketi houkuteltu Venäjälle perättömillä työlupauksilla. Ja sitten kotimaahan. Kotihäpeä on yleinen ongelma, joka voi jopa haitata elämää. Muuttofirma kohtaa kotihäpeää tuntevia asiakkaita lähes joka toisessa muutossa. Kotihäpeän yhtenä syynä on tavaran määrän lisääntyminen. Tanja Kröger.
2: Maaliskuussa helsinkiläinen Inka Ikonen tuli kotiinsa kuormittuneena. Kerrostalokodin sotkuisuus häiritsi häntä tavallista enemmän. Ikonen päätti julkaista sosiaalisen median palvelussa Instagramissa videon perheensä kodista. Hän kirjoitti, ettei kenenkään kotona voi näyttää tältä. Kukaan ei voi omistaa näin paljon tavaraa. Ikonen on tuntenut kotihäpeää.
3: Kun se kotihäpeä iskee, niin sit alkaa häiritä kaikki pinttyneet liat ja kasat, joita kertyy kaikkien tasojen ja sohvien päälle. Ei halua spontaanisti ihmisiä kylään. Ja jos joku sille yllättäen tulee, niin sit pitää ruveta äkkiä jotain järjestelemään tai selittelemään sitä sotkua.
2: Vuonna 2020 Sato kertoi, että lähes puolet suomalaisista koki kotihäpeää. Tutkimukseen osallistui yli 1000 ihmistä. Ammattijärjestäjän mukaan ihmisillä on tavaraa enemmän kuin ennen. Keskimääräisessä kodissa on kymmeniä tuhansia esineitä. Kotihäpeä voi jopa haitata elämää. Ilmiö on tuttu myös muuttofirmassa. Niemipalveluiden tiimin vetäjä Kim Österholm kohtaa kotihäpeää lähes joka toisessa muutossa.
4: Ehkä suurimmaksi osaksi se näkyy siinä muutoyhteydessä, kun alkaa niitä pölyjä kaappien takaa tai ilmestymään, kun siirretään ne vihdoinkin pois tieltä. Ja useasti ihmiset ihmettelee, että mistä tämä kaikki tavara on tullutkin.
2: Österholm haluaa sanoa, että kodissa ei ole mitään hävettävää. Kahden lapsen äiti Inka Ikonen muistuttaa itseään, että hänen arvonsa ei riipu kodin siisteydestä.
3: Se, millaista kotona on, niin se on jokaisen oma asia ja kukin saa tehdä siellä mitä haluaa ja miten haluaa. Se myötätunto on ehkä se tärkein viesti itselle tai itselle ja muille.
0: Kuivuus näkyy pohjavesien pinnoissa ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla Itä- ja Keski-Suomessa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet jatkavat Syken mukaan laskuaan sateista huolimatta koko maassa. Maan länsi- ja itäosassa poutaa päivän yli lämpötila 22-27 astetta ja lämpimintä lounaassa. Maan pohjoisosassa paikoi sadekuuroja, Lapissa aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Päivän yli lämpötila 14-20 astetta. Ja maastopalovaroituksia on laajalti maan keskiosissa.
5: Salla Vuoltenho toimitti. tämän viikon Euroradio-konsertissa päästään musiikkiin.

0: Areenassa.
1: Yle Radio 1 ei pelkästään mainitse olevansa monipuolisen musiikin kanava, vaan me myös todistamme tuota olemustamme arkiaamuisen tapaan lähitunteina. Tunnin päästä edustettuina ovat pitkälti jazz sekä kansanmusiikki, kello 9 jälkeen vuosikerta populaarimusiikki. Ja nyt noita mainittuja osuuksia edeltää klassisen musiikin osio, jota juonnan minä, Tatu Tamminen.

Myöhään eilen illalla Espanja selvitti tiensä jalkapallon miesten MM-kisojen sunnuntaina pelattavaan finaaliin. Tänään ratkeaa toinen finalisti. Ja osin siksikin Aamusoitto esittelee radiokanavalleen ominaisen avauskokoonpanon. Maalivahdin, 10 kenttäpelaajaa sekä supervaihtopelaajan. Eli tämä kaikki hahmottuu kysymyksenä, mitä pelipaikkaa kukakin tämän konsertin säveltäjä edustaisi. Ennen kello 8 uutisia ehtii soida teos eräältä sävelmaakarilta, joka oli aivan todistetustikin jalkapalloentusiasti. Joten ei tämä nyt pelkkää hassuttelua ole. Eiköhän aloiteta. Tiesithän, että Bach torjuu kaiken.

Johann Sebastian Bachin sonaatti viola da gamballe ja klaverille numero 3 G-molli vaatii luotettavuutta. Aloitimme aamusoiton jalkapallokokoonpanon maalivahdista, Bachista, joka on puolustuksen viimeinen lukko. Sellolla tuon sonaatin ensiosassa esiintyneestä Jojo Maasta voi niin ikään löytää paljon maalivahtimaisuutta, ehkä jopa kapteenina toimineiden kuuluisien molareiden vakaata johtajuutta. Tähtisellisti on ollut YK:n rauhanlähettiläs jo 20 vuoden ajan. Jalkapalloon siirrettynä hän olisi futiksen ilosanoman ja, no, nurmikenttien suurvaltapelin lähettiläs. Avausnumerossa tsembaloa soitti Kenneth Cooper. Lisää kamarimusiikkia. Säveltäjien futiskokoonpanossamme tosiaan on maalivahti, 4 puolustajan linja, 3 keskikentän keskustan pelaajaa, 3 hyökkääjää ynnä 1 vaihtopelaaja. Vuorossa vasen laitapuolustaja Ignace Joseph Pleyel ei kenties kerää ansaitsemiaan otsikoita suurten tähtien varjossa, mutta klarinetti sonatiini on kuin tarkka syöttö laidalta keskelle.

Dieter Klöcker ja Sonja Brunbauer tulkitsivat Ignaz Pleyelin sonatiinin klarinetille ja kitaralle numero 3 A-duuri. Yhä vain kamarimusiikkia. Oikea laitapuolustaja, ole hyvä.

Richard Strauss osaa sekä puolustaa että aloittaa hyökkäykset takarivistä. Hän tuo tähän ohjelmaan baijerilaista taitoa. Pohdin häntä myös vanhanmallisen libero-puolustajan paikalle, mutta nyt hän on kuitenkin käytännössä koko laitaa ravaava oikea laitapuolustaja. Aivan kuten MM-kisoissa loistanut marokkolaudan Ashraf Hakimi tai Suomen naisten maajoukkueen ikioma suuresti ihailemani Emma Koivisto. Äskeinen rauhallinen pallon siirtely oli Straussin Andante Cantabile, käyrätorvisti Herman Baumanin ja pianisti Leonard Håkanssonin soittamana. Kello on nyt 24 minuuttia yli 7. Esillä on maa, joka kamppailee tänään finaalipaikasta.

John Dowland tuo kokoonpanoomme charmia ja kovuutta. Hän on toppari, kuitenkin loppupeleissä jonkinlainen englantilainen gentleman-puolustaja. Ja koska tuo musiikki oli tässä aamusoitossa varhaisinta mahdollista musiikkia, Dowland, jos kuka, tarvitaan toppariksi tuomaan kokemusta stressaavaan pudotuspelimielenmaisemaan. The King's Singers ja luutisti Anthony Rooley esittivät luuttulaulun Fine Acts for Ladies, houkutuksia rouvasväelle. Tarvitaan toinen toppari.

Elisabeth Leistola esitti Robert Kajanuksen sanattoman laulun harpulle. Puolustuslinja on kasassa. Keskuspuolustajilla olisi yhteispelin toimimisen kannalta hyvä olla riittävä määrä niitä kuuluisia yhteisiä kokemuksia. Tässä tapauksessa heille siunaantui luuttu harppuyhteys, minkä tarkimmat jo kenties huomasivatkin. Kajanus ei ole toppari kaksikosta se, joka huutaa. Hän siivoaa palloja suomalaisella rauhallisuudella. Aamusoitto, jossa kysytään, mitä jalkapallon pelipaikkaa kukin säveltäjä parhaiten ilmentäisi, siirtyy keskikentälle.

Unkari. Mikä jalkapallomaa? Martti Rautio esitti Franz Listin pianosävelyksen Consolation numero 3 D-duuri. Listin taiturimaisuus olkoon pallon ryöväämisen taituruutta. Ja tämä sanatasoinen lohdutus on puolustuslinjan suojaamista. Unkarilaisemme asettuu siis futiskentälle kutospaikalle. Kolmen keskikentän keskustan pelaajan roolituksessa List käy vain erittäin harvoin lähellä vastustajan rangaistusaluetta. Sen sijaan ylös-alas sukkulointi rangaistusalueiden välissä kuuluu seuraavan niin sanotun kasipaikan pelaajan arkeen. Nyt tulee tämän kokoonpanon herkkukohta. Dmitri Shostakovichin baletissa Kultainen aikakausi on kuin onkin jalkapalloaihe. Samoin näytelmämusiikissa Venäläinen joki. Shosta oli Pietarin suurseura Zenitin miehiä ja on suorittanut peräti erotuomarikurssinkin.

Konstantin Orbelianin johtama Moskovan kamariorkesteri esitti valssin Dmitri Shostakovichin balettisarjasta numero 3. Keskikenttä alkaa hahmottua. Poikkeamme oletetusta kokoonpanon esittelyjärjestyksestä, koska kärkipelaajan alapuolella pelaava hyökkäävä keskikenttäpelaaja on syytä esitellä maalin sylkiä kärkemme ja samalla itse asiassa kapteenimme aseenkantajana. Ensin siis räjähtävä ysipaikan rymistelijä.

Yleisradion omalla äänitteellä vuodelta 1990 tenori Jorma Silvasti lauloi Taminon aarian Dies Wildnis ist bezaubernd schön Wolfgang Amadeus Mozartin taikahuiluoopperan ensimmäisestä näytöksestä. Erik Lass johti radion sinfoniaorkesteria. Muuten vuosi 90 oli juuri se kuuluisan kolmen tenorin ensimmäisen jalkapallon MM-kisojen tiimoilta tapahtuneen suuren stadion esiintymisen vuosi. Salzburgin jättiläinen on toden totta tämän klassisen musiikin kokoonpanon kohdepelaaja. Hänelle palloa jakelee espanjalainen lyhyt mutta tehokas tapaus.

Fernando Sor on taitopeluri, jolle on tärkeää saada palloa jo pelin alusta lähtien. Hyökkäysten on kuljettava Sorin kautta. Toisinaan, jos homma ei rullaa, Sor otetaan vaihtoon jo hyvissä ajoin. Kymppipaikan osaajien ja jalkapallon rinnastamisesta pitäisikin tehdä niin. Klassiseen musiikkiin kymppipaikan rinnastamisesta pitäisi kyllä tehdä ihan omakin radio-ohjelma joskus. Petri Kumela tuossa soitti Sorin etydeistä moderaattomerkityn osan D-duuri. On ilo, että meillä on jopa kahden pelaajan kotimainen osuus aamusoiton MM-futishenkisessä säveltäjä avauskokoonpanossa.

Sibelius pelaa tyylillään eikä kopioi muita. Hän on tietenkin vasen laitahyökkääjä. Trumpetisti Jouko Harjanne ja pianisti Kari Hänninen esittivät Jean Sibeliuksen yksinlaulun Sev, Sev, Suusa. Soi, soi kaisla. Esille pääsee seuraavaksi maa, joka mittelee Englannin kanssa finaalipaikasta tänään kello 22 alkavassa futiksen MM-kisojen jälkimmäisessä välierämatsissa. Argentinalainen Astor Piazzolla auttaa kollektiivia tekemällä tehoja. Et näe häneltä puolustuksellisia pelitekoja nimeksikään, mutta tulostaulu tykkää, kuten sanotaan.

Oikean laitahyökkäjän paikan säveltäjän Astor Piazzolan musiikkia esittivät Jaani Helander ja Lukas Tasevski. Ylihuomenna perjantaina meillä on kello 19 uutisten jälkeen ukrainalainen iltakonsertti ja ennen soivan osion alkua toimittaja Aino-Maija Pennanen haastattelee Tasevskia liittyen Ukrainan kulttuurielämään. Sävellys, jonka saimme Piazzolan tuotannosta, oli Libertango. 11 on esitelty, mutta jalkapallopelin kulku on meneillään olevissa MM-kisoissakin monesti muuttunut osuvien supervaihtopelaajien ansiosta. Meillä moinen tulee Tanskasta. Jos kerran sävelyskin on elämän ilon tanssi, niin juuri tällainen pelaajahan tulee kentälle tuomaan energiaa loppuhetkiksi.

0: Franz Rasmussenin johtama Etelä-Jullannin sinfoniaorkesteri soitti Elämänilon tanssin Fini Enriquezin paletista Pienimerenneito. Kenties mietit, missä oli Brasilia. Reilun tunnin päästä koittava Muistojen Boulevardi kattaa tämänkin futismaan. Kärkiparinaan Jobim Villa-Lobos. Ex-huippupelaaja Essi Sainion elämäntarinaan pääsee tutustumaan Marco Gustafssonin keskusteluohjelmassa huomenna kello 10. Vastaavasti Tuuli Saksalan keitaan MM-kisahenkisen taanoisen ohjelman löydät vielä loppukuun ajan Yle Areenasta.
1: Katso sun rintasi rauhassa menne hetkevät nukkuun.
2: Ikuinen nuoruus. Toivo Kuulan elämä ja laulut. Tämän otsikon alla baritoni Tommi Hakala ja pianotaiteilija Kristian Attila konsertoivat Espoon Olarin kirkossa viime viikolla Urkuyö- ja Aaria-festivaalin konsertissa. Kuulan elämään ja tuotantoon syvästi tutustunut Juhani Koivisto avasi lisäksi illan aikana säveltäjämestarin ja tämän puolison Alma Kuulan elämäntarinaa sekä sitä, miten Kuulan tutut sävellykset liittyvät hänen elämänsä vaiheisiin. Tämä kiinnostava kokonaisuus kuullaan Yle Radio 1 konserttiillassa heti tuoreeltaan keskiviikkona heinäkuun 15. päivänä alkaen kello 19.02.
0: Hyvää huomenta Radio 1:stä. Tässä Tatu Tamminen. On keskiviikko, heinäkuun 15. päivä. Nimipäiväsankareita ovat Rauni, Rauna, Ragna, Ragni, Ragnhild ja Ramona sekä ortodoksisen kalenterin Miro, Valdemar, Valto ja kumppanit. Onnea kaikille merkkipäivien tänään viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä kello 4.22 ja laskee kello 22.29. Ja nämä vastaavat ajat ovat Oulussa 3.15, 23.30. Ylläksellä on yötön yö päättynyt. Uutisten jälkeen seurassasi on kollegani Jarmo Laitaneva.

0: Yle Uutiset kello 8. Presidentti Donald Trump uhkaa laajentaa Iranin iskuja. Moni kokee kotihäpeää. Päivästä on tulossa helteinen, pohjoisessa viileämpää. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltainaho. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Irania vastaan. Asevoimien mukaan se iski kymmeniin sotilaskohteisiin lähellä Hormuzinsalmea ja Iranin rannikkoalueita. Yhdysvallat kertoo myös aloittaneensa Iranin satamien ja merialueiden saarron uudelleen. Iran puolestaan kertoo iskeneensä Yhdysvaltojen tukikohtiin Jordaniassa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Presidentti Donald Trump uhkaa laajentaa iskuja ensi viikolla Iranin voimalaitoksiin, jos maat eivät pääse sopuun.
1: We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges.
0: Aiomme iskeä tulevina öinä todella kovaa. Ensi viikolla iskemme voimalaitoksiin ja tuhoamme heidän siltansa, jos he eivät suostu neuvottelemaan, Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa. EU-maat neuvottelevat uudestaan Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään tänään, sillä venäläisen öljyn hintakattoa koskeva aikaisempi sopimus raukeaa tänään. Jos sopimukseen ei päästä, EU voi joutua nostamaan hintakattoaan, jonka tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljynviennistä saamia tuloja. Bolivia aloittaa tutkinnan tapauksista, joissa maan kansalaisia on väitetysti viety Venäjälle taistelemaan Ukrainaa vastaan. Maan viranomaiset kertovat tutkinnasta sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli viime päivinä liikkunut materiaalia Bolivian kansalaisista pukeutuneena Venäjän asevoimien uniformuun. Viranomaisten mukaan bolivialaisia on kaiketi houkuteltu Venäjälle perättömillä työlupauksilla. Ja seuraavaksi jalkapallotunnelmien pariin. Ranska ja Espanja kohtasivat myöhään illalla jalkapallon MM-välierässä Yhdysvaltain Dallasissa. Odotettu ottelu Euroopan jalkapallojättien välillä päättyi Espanjan 2-0 voittoon ja maa etenee loppuotteluun. Riemukkaista tunnelmista Barcelonasta raportoi toimittajamme Maija Salmi ja ranskalaisten pettymyksestä Miina Väisänen Pariisista. Ensin Espanjaan.
2: Täällä tunteita ei todellakaan ole piiloteltu. Kyllä tämä voitto hyvin makealta maistuu 16 vuoden tauon jälkeen. Tässä huomaa, että itselläkin on vähän ääni kähäjänä tuon eilisen jälkeen. Ylisanoja ei ole espanjalaismediassa säästelty. Juurikin Markka kirjoittaa siitä, että Espanja todellakin alisti Ranskaan. Ja tosiaan tämä hyökkäyspeli saatiin kulkemaan tässä pelissä. Ketään yksittäistä pelaajaa ei sieltä ehkä pysty nostamaan, jos ei lasketa Espanjan puolustusta ja etenkin maalivahti Unai Simonia. Myös Espanjan suurin päivälehti El Pais kuvailee Espanjaa suorastaan ihmeelliseksi.
3: Kyllä tunnelma oli tyrmistynyt ja pettynyt. Niin suuret odotukset oli Ranskan joukkueelle ladattu viime kuukausia ja viime päivien aikana ja myöskin eilistä ottelua varten. Täällä oltiin aivan varma, että Ranska pääsee kolmannen kerran putkeen MM-kisojen finaaliin ja jopa tulee voittamaan kolmannen maailman mestaruutensa. Ja tämä Espanjan rökälen voitto oli kyllä todellinen yllätys täällä.
0: Ja tänä iltana toisessa välierässä kohtaavat Argentiina ja Englanti. Ottelun voittaja pelaa maailman mestaruudesta sunnuntaina Espanjaa vastaan. Täällä meillä kotihäpeä on yleinen ongelma, joka voi jopa haitata elämää. Muuttofirma kohtaa kotihäpeää tuntevia asiakkaita lähes joka toisessa muutossa. Kotihäpeän syynä on tavaran määrän lisääntyminen. Tanja Kröger jatkaa.
4: Maaliskuussa helsinkiläinen Inka Ikonen tuli kotiinsa kuormittuneena. Kerrostalokodin sotkuisuus häiritsi häntä tavallista enemmän. Ikonen päätti julkaista sosiaalisen median palvelussa Instagramissa videon perheensä kodista. Hän kirjoitti, ettei kenenkään kotona voi näyttää tältä. Kukaan ei voi omistaa näin paljon tavaraa. Ikonen on tuntenut kotihäpeää.
5: Kun se kotihäpeä iskee, niin sitten alkaa häiritä kaikki pinttyneet liat ja kasat, joita kertyy kaikkien tasojen ja sohvien päälle. Ei halua spontaanisti ihmisiä kylään. Ja jos joku sille yllättäen tulee, niin sitten pitää ruveta äkkiä jotain järjestelemään tai selittelemään sitä sotkua.
4: Vuonna 2020 Sato kertoi, että lähes puolet suomalaisista koki kotihäpeää. Tutkimukseen osallistui yli 1000 ihmistä. Ammattijärjestäjän mukaan ihmisillä on tavaraa enemmän kuin ennen. Keskimääräisessä kodissa on 10 000 esineitä. Kotihäpeä voi jopa haitata elämää. Ilmiö on tuttu myös muuttofirmassa. Niemipalveluiden tiimin vetäjä Kim Österholm kohtaa kotihäpeää lähes joka toisessa muutossa.
6: Ehkä suurimmaksi osaksi se näkyy siinä muutoyhteydessä, kun alkaa niitä pölyjä kaappien takaa tai ilmestymään, kun siirretään ne vihdoinkin pois tieltä. Ja useasti ihmiset ihmettelee, että mistä tämä kaikki tavara on tullutkin.
4: Österholm haluaa sanoa, että kodissa ei ole mitään häpeää.

0: Kunto on ehkä se tärkein viesti itselle tai itselle ja muille.
1: Kuivuus näkyy yhä pohjavesien pinnoissa ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla Itä- ja Keski-Suomessa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet jatkavat Syken mukaan laskuaan sateista huolimatta koko maassa. Maan länsi- ja itäosassa poutaa, päivän yli lämpötila 22-27 astetta ja lämpimintä lounaassa. Maan pohjoisosassa paikoin sadekuuroja, Lapissa aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Päivän yli lämpötila on 14-20 astetta. Ja maastopalovaroituksia on laajalti koko maan, laajalti maan keskiosissa.
2: Uutiset toimitti Salla Vuoltajanaho.

Tänään aamun teemana on ilmasto, miten lämpenevät kesät mahtavat vaikuttaa Suomeen ja suomalaisiin. Millaisia mahdollisuuksia meillä on taistella kuumuutta vastaan kaupungeissa ja maaseudulla. Näitä asioita pohditaan tietenkin maailmanmusiikin, jatsin ja folkin lomassa. Kello on kohta 8:08. Jarmo Laitaneva, Radio 1 aamusta. Hyvää keskiviikko huomenta. Pelimannen vapaapäivä. Instrumentaalin on säveltänyt Kaustisilta kotoisin oleva pianisti ja harmoni pelimanni Oona Sinkko Nooliduossa. Mukana myös toinen pelimannista.

jäin sitä miettimään, että Joona Lankinen taisi aloittaa Onasinkun kanssa tämän Nooli-duon aikoinaan, mutta nyt oli tässä vähän kokoonpanokin vaihtunut. Noolille joka tapauksessa tyypillistä on tämmöisen kaustislaisen perinnerytmin ja harmoniskasvengin sekoittaminen, kuten tässä Pelimannin vapaapäivässäkin hyvin kuultiin. Niin, Euroopan poikkeuksellisten helteiden taustalla vaikuttaa yllättävä tekijä, nimittäin ilmamme on puhdasta. Puhdistunut. Ilmatieteen laitoksen tutkija Joonas Merikanto kertoo, että kun Euroopan ilmanlaatu on parantunut viime vuosikymmeninä sääntelyn ansiosta, saasteiden aiemmin peittämä lämpeneminen pääsee nyt paremmin esille. Ennen teollisuuden vapauttamat ilmansaasteet toimivat ikään kuin peilinä. Ne heijastivat nämä auringonsäteet takaisin avaruuteen ja tekevät pilvistä heijastavimpia, mikä pimitti sitten kasvihuonekaasujen lämmittävää vaikutusta. No nyt, kun ilma on puhtaampaa. Ilmastonmuutoksen todellinen voima näkyy selvemmin. Sama säätilanne on nykyisin kuumempi kuin muutama vuosikymmen sitten. Joonas Merikanto kuitenkin korostaa, että ilmansaasteesta eron pääseminen on kuitenkin edelleen tärkeää. Puhdas ilma siis ei ole mikään syy, vaan helleaaltojen yleistyminen ja voimistuminen johtuu näistä kasvihuonekaasuista, jotka ovat tämän ilmastonmuutoksen ydin. Vaikka pahimmat päästöskenaariot eivät enää näytä todennäköisiltä ja maailmanlaajuinen päästöhuipukin voi olla lähellä, nykyiset toimet eivät silti riitä pysäyttämään tätä lämpenemistä Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Edessä siis voi olla Euroopassa uusia lämpimämpi normaali. Cesco Marriere aloitti uransa säveltämällä musiikkia teatterinäytelmiin ja elokuviin. Tässä tulee Transamericana.

Niin, jään epävarmana miettimään, että oliko tuossa Oona Sinkon mukana. Vielä, kyllähän se Aino Kinnunen oli, mutta

tarinallisia, visuaalisia ja vähän kuin villin luonnon maisemia maalailee italialainen jazzlaulaja pianisto Sergio Camerieri. Yhä kuumenevista kesistä ja kaupungistumisesta tulee mieleen puistojen ja puiden tärkeys ja merkitys. Tutkimukset osoittavat yhä vahvemmin, että juuri kaupunki viheralueiden läheisyys vaikuttaa suoraan terveyteemme, mutta viheralueet toki parantavat mieltämme ja terveyttämme, laskevat verenpainetta jne, mutta myös kirjaimellisesti viilentävät ympäristöämme. Helteellä kaupunkien lämpötila voi olla jopa 2-8 astetta korkeampi kuin ympäröivällä maaseudulla. Tätä ilmiötä kutsutaan nimellä Urban Heat Island, eli kaupunkilämpösaareke. Betoni, asfaltti ja rakennukset siis varastoivat lämpöä, kun taas puut ja viheralueet haiduttavat vettä ja luovat totta kai niitä varjoja. Yhä useammat kaupungit investoivat viherkattoihin ja seiniin, jotka toimivat luonnollisina ilmastointijärjestelminä. Kun puhumme kaupunkien sopeutumisesta ilmastonmuutokseen, keskiöön nousevat siis nämä viheralueet, jotka ovat siis yksi tehokkaimmista ja samalla myös kauneimmista ratkaisusta lämpimille kuumeneville keleille. Arvatko muuten, mikä on Suomen kuumin kaupunki? Siitä kohta lisää.

0: Alex Cuba ja Lila Downs kappale Mundo Nuevo on sävelletty perinteiseen meksikolaiseen son jarocho-tyyliin ja se toimii vahvana kulttuurien välisenä solidaarisuuden osoituksena. Sulattaa siis kanadalais-kuupalaisen pop-estetiikan ja meksikolais-amerikkalaiset juuret saumattomasti yhteen Veracruzin alueen perinteisen yhteisöllisen kansanmusiikin kanssa. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.21 ja sitä kuumasta kaupungista, Suomen kuumimmasta kaupungista asiaa seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Elämme lumoavien maailmojen keskellä. Järvien pintojen alla lumpeet tanssivat. Järvet ja kasvit kutsuvat meitä pysähtymään, aistimaan ja sulautumaan luontoon. Miltä lumpeen tanssi näyttää ja tuntuu? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kuvataiteilija, arkkitehti ja tanssijataustaisen Ulla-Maija Alasen ja ekologitaustaisen kuvataiteilijan ja luontoaiheisiin erikoistuneen kuvittajan Milja Laineen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja Merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

0: Stefan Bramble Trio ja Big Brother oli tämä kappale nimi. Ja jos mietit, miksi sävelmä tuntuu yhtään tutulta, kyseinen kappale nousi maailman maineeseen osana Woody Allenin ohjaaman 2008 ilmestyneen menestyselokuvan Vicky Kristina Barcelona soundtrackia. Taisipa olla peräti avaus- ja lopetuskohtauksissakin. Tämä elokuvahan kertoo kahdesta amerikkalaisesta ystävyksestä, jotka viettävät kesää, varsin kuumaa kesää Espanjassa ja päätyvät hyvinkin monimutkaiseen intohimosuhteeseen karismaattisen taidemaalarin sekä tämän arvaamattoman ex-vaimon kanssa. Aurinkoiseen Barcelonaan sijoittuva tarina tutkii tragikoomisesti rakkautta, ihmissuuden odotuksia ja taiteilijan elämää ja toipa se näyttelijä Penelope Cruzille myös parhaan sivuosan Oscar-palkinnon.
1: Radio yhden aamu.
0: Tampere, se on tutkimusten mukaan Suomen vetovoimaisin kaupunki, mutta onpa se OECD-maiden vertailussa myös Suomen kuumimpana kaupunkina tunnettu paikkakunta. Sillä sen ydinkeskusta on kesäisin keskimäärin 4 astetta ympäristöä lämpimämpi. Aalto-yliopiston professori Ranja Hautamäki puhuu 3-30-300 periaatteen puolesta. Eli jokaisesta kodista pitäisi näkyä vähintään 3 puuta, asuinalueella olla 30% latvuspeitto ja viheralue löytyä 300 metrin etäisyydeltä. Ja näiden viheralueiden puiden pitää olla suuria, eli korkealle ja syvälle ulottuvia puita, sillä ne toimivat sitten parhaiten tehokkaina luonnollisina ilmastointilaitteina ja sitovat myös rankkasateita. Toki viheralueet ovat muutenkin elintärkeitä koko kaupunkin luonnolle. Pienetkin puistot ja viherkaistaleet toimivat elinympäristöinä pölyttäjille, linnuille ja kaikenlaisille nisäkkäille, pinnille nisäkkäille. Tutkijat puhuvat tällaista viherkäytävistä, eli viheralueiden verkostosta, joka mahdollistaa eläinten liikkumisen kaupungissa. Biodiversiteetin säilyminen kaupungissa on yllättävänkin tärkeää. Pölyttäjät ovat aivan välttämättömiä myös kaupunkiviljelmille ja puutarhoille. Ja lintujen laulu ja läsnäolo viheralueella vähentää totta kai stressiä ja parantaa ihmisten mielialaa. Selvä-yhtye muistuttaa meitä siitä, mitä tapahtuu, kun yhteiskunta rakentaa liikaa seiniä ja sääntöjä ihmisten välille. Zufris Marakas on tunnettu kantaa ottavista runollisista teksteistään, jotka kritisoivat muun muassa nykyyhteiskunnan materialismia.

0: soir.
1: Café Snoo oli kappaleen nimi, esittäjänä ranskalainen Tsufris Marakas, jonka perustajajäsenet Vincent Sansets ja Vincent Allard aloittivat muusikon uransa soittamalla Pariisin metrossa. Kello on 8.34 ja tässä välissä muutama uutisotsikko tältä aamulta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi viime yönä laajentaa sotilaallisia iskujaan Iranin maantiesiltojen ja sähkövoimaloiden tuhoamiseen, ellei maa suostu välittömiin neuvotteluihin. Pariisin eteläpuolella jo yli 2000 hehtaaria tuhonnut raju metsäpalo on saatu vihdoin hallintaan ja kaksi nuorta miestä on otettu kiinni tahallisesta sytyttämisestä. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus on vajannut tuoreessa tänä aamuna julkaistussa mielipidemittauksessa 16.7%, mikä on puolueen alin lukema yli 5 vuoteen. Brittiläinen datakeskusoperaattori Pure DC ja suomalainen STC Ventures käynnistivät Seinäjoella historian suurimman Isosta Britanniasta Suomeen tehdyn investoinnin. Arvo nousee peräti 1,5 miljardiin euroon. Ja enemmän uutisia kello 9. Vigeneers on lontoolaisen tuottaja ja muusikko Mark Mackin hip-hop- ja jazz-projekti. Ja vaikka kappalan nimi Dirty Old Bossa Nova viittaa vanhaan Bossa Novaan, tämä teos näki päivän valon vasta 2006.

0: Witch and Yours ja Dirty Old Bossa Nova. Ja seuraava artistimme jatkaa siitä, mihin Mark Mack edellä jäi, mutta tekee sen omalla sielukkaalla tyylillään.
1: Let them fires burn inside my head. May the rivers flow down my veins.

0: Siinä taitoi olla haitilais-kanadalainen Dominique Fils-Aimé, jonka tuotanto tutkii afroamerikkalaisen musiikin historiaa ja sen sosiaalisia kipupisteitä muun muassa. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa totta kai myös maaseutumme arkeen. Positiivista on tämä pidempi kasvukausi, mutta sään ääriilmiöt, ne tuovat kyllä tosi isot riskit tullessaan. Suomen ruoan omavaraisuusaste on korkea, mutta tuotantoketjut ovat haavoittuvia, koska olemme riippuvaisia edelleen ulkomaisista lannoitteista ja polttoaineista. Huoltovarmuus tulevaisuudessa vaatii siis siirtymistä täysin ilmastoviisaaseen maatalouteen. Omar Apollo ja El Ovido on yhdysvaltalainen meksikolaisjuurinen laulaja Omar Apollo siis kyseessä, ja tämä El Ovido on moderni tulkinta perinteisestä corrido- ja mariachi-perinteestä, jossa käsitellään kaipuuta ja unohdetuksi tulemista. Hetkisen kuluttua.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcast Radio Yhdessä maanantaista perjantaihin kello 13.

Umar Apollo ja Enel Olvido siinä. I Know My Love on vuosisatoja vanha irlantilainen kansanlaulu. The Chieftains saa seurakseen poppia edustavan The Coorsin, ja nämä eri sukupolvet päivittävät tämän vanhan kansanlaulun sellaisen mallin, että se suosi suoraan brittien hittilistoille.

0: The Chief Dance ja The Core siinä I Know My Love ja aivan uusi versio tästä vanhasta kansanlaulusta. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.51.
1: Radio 1 aamu.
0: Meillä Suomessa varaudutaan jo täyttäpäitä siihen, että helleaallot pitkittyvät ja yleistyvät tulevaisuudessa. Valtio ohjaa tätä työtä valtakunnallisen sopeuttamissuunnitelmansa avulla, jossa kovat helteet on virallisesti nimetty maamme tappavimmaksi sääilmiöksi. Käytännön tasolla sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt oman toimintasuunnitelmansa, jolla suojellaan erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia, kuten vanhuksia ja sairaita. Kunnat velvoitetaan järjestämään helteellä kaikille avoimia, viileitä tiloja ja vesipisteitä, mutta kaikkein tärkeintä on pitkän aikavälin ennaltaehkäisy, eli nämä viilentävät puistot, mistä tänään on ollut puhetta, isot puut ja yhtenäiset viheralueet, ne ovat meidän tehokkain suojamme kaupunkien tukalaa kuumuutta vastaan. Puhtaassa luonnossa ja vihreydessä ei ole kyse vain suojautumisesta, vaan siitä ainutlaatuisesta tunnelmasta, kun kaupungin asfaltti alkaa iltaa kohden viiletä, nousee esiin se aito pohjoinen kesäyön taika. Satu Lii.

Satu Liia kesäisissä öissä. Tämä teksti ammentaa tietenkin suomalaisesta sielunmaisemasta ja luontosuhteesta, jossa lyhyt kesä toimii vertauskuvana elämän ohikiitäville kauniille hetkille. Loppukaneettina ehkä tämänpäiväiselle ilmastoteemalle voisi kai sanoa, että mitä monimuotoisempi kaupunkiluonto meillä on, sitä terveempi ja tasapainoisempi ekosysteemi meillä on. Ja sitä rikkaampi kokemus myös meillä kaupunkilaisilla on ympäristöstämme. Ja muistakaa, että jo 20 minuuttia viheralueella laskee stressihormonien tasoja mittavasti, totta kai myös verenpainetta. Caetano Veloso on Brasilian merkittävimpiä kulttuurivaikuttajia diktatuurin vastustaneen sambaa ja rockia yhdistäneen tropikaalia liikkeen perustajia. Fina Estampa, se on taas ajaton solidaarisuuden osoitus latinalais-amerikkalaisen musiikin yhteisille juurille. Jarmo Laitaneva kiittää seurasta, toivottaa hyvää päivänjatkoa. Seuraavaksi latinalaismusiikkia ja sitten vielä uutiset, sen jälkeen muistojen Boulevardia studiossa Tatu Tamminen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Asiantuntijat torjuvat polttoaineiden veronalennukset keinona alentaa bensan pumppuhintoja Suomessa. Se tulisi valtiolle liian kalliiksi. Bensiinin litrahinnat ovat pysyneet pitkään yli 2 eurossa. Suomessa bensan valmistevero on 68 senttiä litralta. Ruotsi laski kuun alussa veronsa väliaikaisesti 14 senttiin litralta kuluttajien tilanteen helpottamiseksi. Suomen Pankin ekonomisti Juho Peltonen ja keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
1: Hyvä puoli on se kuluttajan näkökulmasta se, että sitä bensiiniä saisi halvemmalla, mutta itse kyllä näkisin, että Suomen julkinen talous on sen verran vaikeassa tilanteessa ja valtion talous voimakkaasti alijäämäinen, että tällaisiin merkittäviin laajoihin veronalennuksiin tai muihin tukitoimiin ei oikeastaan ole varaa.
2: Nämä on hyvin kalliita nämä valmisteveron alennukset, että sellainen niin kuin sentin alennus valmisteveroon vähentää valtion verotuloja noin 50 miljoonaa euroa ja näiden alennustenhan pitäisi olla suuria, että se näkyisi sitten siellä pumppuhinnoissa. Puhutaan siis helposti satojen miljoonien verotulo vähenemästä.
0: Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuolueen kannatus on nyt 16,7%. Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana 23,8% kannatuksella. Ja kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,2%. Mittausjakson aikana julkista keskustelua hallitsi Helsingin Garden-hankkeen tuki ja sote-järjestöjen STEA-avustuksia koskeva kiista. Espoossa 2 vuotta sitten koulurakennuksen palamaan sytyttäneen pojan tuomio koveni hovioikeudessa. Viime vuonna Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi tapahtuma-aikaan 15-vuotiaan pojan 50 päiväsakkoon ja yli 18 000 euron korvauksiin. Poika tuomittiin hovioikeudessa 3 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Oikeus katsoi teon törkeäksi, koska palosta aiheutui Espoon kaupungille erittäin suuri taloudellinen vahinko. Laurilahden koulu tuhoutui korjauskelvottomaksi toissa vuoden toukokuussa. Ja vielä Thaimaan Bangkokiin, jossa toissa yönä tapahtuneen pubi-tulipalon kuolonuhrien määrä on noussut 32, kun 2 ihmistä menehtyi sairaalassa. Viranomaisten mukaan yli 70 ihmistä on yhä sairaalahoidossa, joista 24 on kriittisessä tilassa. Kyseessä arvellaan olevan Bangkokin tappavin tulipalo 17 vuoteen.
3: Salla Vuoltajanaho toimitti Yle Uutiset.
4: Kirjani tarinan vieraana on kirjailija Liisa Louhela.
5: Tietenkin tässä on erotettava 2 eri Arnttia, että mä tietenkin tutustuin tähän todella kerran eläneeseen henkilöön, Arnt Pekurinen, ja samalla loin omaa Arnttia. Heissä on paljon samaa, mutta he ovat kuitenkin eri henkilöt.
4: Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys Radio 1 lauantai aamuna 7:30.
3: Radio 1 on alkamassa Muistojen Boulevardi. Havaintoja muutoksesta sarjassa kasvit ovat aiheena seuraavalla tasatunnilla eli 10:00. Luontotematiikka metsineen ja merineen tuo puhtia keskiviikkoon myös klassisessa kattauksessa, joka käynnistyy 11:00. Muistojen Boulevardin alkupiste on tällä kertaa Brasilia.

Aloitimme Bossa Nova vuosikerralla 1963. Laulaja, kitaristi João Gilberto, tenorifonisti Stan Getz, pianisti Antonio Carlos Jobim, basisti Tommy Williams ja lyömäsoittaja Milton Banana esittivät Jobimin, Binin ja Newton Mendoncan Desafinadun. Brasilialle hyvin ominainen säveltäjä on tämä seuraavakin.

Vaikka Joan Baez folklaulajana esiin nousikin, hänen sopranoäänensä on taipunut myös klassisempaan laulumateriaaliin. Häntä vahvistivat Heitor Villa-Lobosin Bacchanas Brasileiras numero 5 kokonaisuuden kuuluisassa aariassa sellisti David Sawyer ja Morris Abravanelin johtama kokoonpano. Tässä tulee palanen joiltain osin lattarimaisempaa Olavi Virtaa.

Amor, amor, amor. Olavi Virta esitti Kerttu Mustosen sanoin Gabriel Ruizin musiikkia. Jaakko Salo johti. Olimme vuodessa 1961 ja otamme seuraavankin tähtisolistin kotimaan kamaralta.

trinidadilaisen Lord Melodyn alun perin jo vuonna 1943 julkaistu perheskandaali nousi uudelleen esiin 60-luvun puolessa välissä brittinäyttelijä Lance Percivalin hittiversion myötä. Pertti Reponen on kirjoittanut melodiaan nuo äskeiset Priitta Koivusen laulamat suomenkieliset sanat. Esityksen johti Eino Virtanen. Lord Melody eli Fitzroy Alexander on kirjoittanut kappaleen yhdessä Lancelot Victor Edward Pinardin kanssa.

Matt Monroe todisti sanomaa otsikkosanoista Love Walked In, ja Tommy Wattin johtama kokoonpano tuki solistia. Tuo lukeutuu George Gershwin, Ira Gershwin laulustoon. George sävelsi kappaleen jo vuonna 1930, mutta se sai sanat vasta 7 vuotta myöhemmin, kun laulu esitettiin musiikkielokuvassa The Goldwyn Follies. Tuolloin sen tulkitsi Jenny Baker. Jatkamme tätä muistojen bulevardia jopa äskeistäkin kookkaamaalla yhdysvaltalaisella järkäleellä. Edellisten 5 esityksen tapaan liitelemme 60-luvun alkupuolella. Julie London esittää Bart Howardin kynäilemän hitin Fly Me to the Moon.

kuuluisia sähköpianon riitasointuja. Brigitte Bardot ja Sacha Distel duetoivat Stevie Wonderin tunnetuksi tekemän ja kirjoittaman kappaleen You Are the Sunshine of My Life. Ja se oli Jean Prouzoin työn tuloksena nyt muodossa Le Soleil de ma Vie. Palataan Suomeen.

Tuon tuokion vietimme Seija Simolan tulkitsijaotteessa. Esko Linnavalli oli sovittanut Francis Leen musiikkia Love Storyn ja tekstistä Rakkaustarina voimme kiittää tekijänä itse herra Matti Siitosta. Vuosi oli 1971 ja sitten astumme ainoastaan vuoden verran eteenpäin.

0: kun Helgan kohkeen voi nähdä kylvyssä.
1: Emma Numminen esitti Jani Uleniuksen johtaman orkesterin solistina numeron nimeltä Olen nähnyt Helganeidin kylvyssä. Noin kuuluu monialataiturin ja tietäjän oma suomenkielinen käännös saksalaisesta 1920-luvun kupletista. Melodia on Fred Raymondin. Alkuperäinen neiti oli nimeltään Helen, mutta Numminen vaihtoi sen Helgaan. Klassikko Cry Me a River tuli tunnetuksi vuonna 1956 elokuvasta The Girl Can't Help It. Minkäpä tyttö sille voi? Ja filmissä numeron esitti Julie London. Tulkinta tulee tässä meidän kimarassamme kuitenkin Linda Ronstadtilta.

Arthur Hamiltonin kappaleen Cry Me a River lauloi Linda Ronstadt. Muut muusikot reilun 20 vuoden takaisessa levytyksessä olivat pianisti Alan Broadbent, kitaristi Bob Mann, kontrabassisti Christian McBride, rumpali Louis Nash ja sellisti John Catchings. Nautiskellaan Baddingin taidonnäytteestä.

Tuo ääni kuuluu Rauli Badding Somerjoelle ja hänen kanssaan Agents esiintyi Sami Feinin Secret Loveissa ja se oli Jussi Raittisen sanoituksena Salainen rakkaus. Sovituksen teki Esa Pulliainen. Olimme vuodessa 1983 ja hyppäämme 50-luvulle, kun Earth Kit tulkitsee Jerome Kern Otto Harbach-kaksikon Smoke Gets in Your Eyes-nimisen laulun, ja se on alun perin musikaalista Roberta. Seuraavana vuonna, siis tuohon vuoteen 1957 verraten, muon The Platters teki oman levytyksensä laulusta, ja se lienee se kaikkein tunnetuin.

Kappaleen The Harder They Come tarjoili Jimmy Cliff. Tämä jamaikalaistaituri kirjoitti laulun saman nimiseen elokuvaan, joka sai ensi-iltansa vuonna 1973. Meillä on vielä konsertissa yksi numero jäljellä.

Tuuli Saksalan laatiman muistojen ja Boulevardin huipennus oli nimeltään Harlem Nocturne. Kyseessä on Earl Haggenin kunnianosoitus Duke Ellingtonille ja tämän orkesterin suorastaan legendaariselle alttosaksofonistille Johnny Hodgesille. Meille esiintynyt The Bullworkers oli Helsingissä 80-luvun lopulla, joissain lähteessä aina vuoteen 1991 asti toiminut suomalainen jazz-yhtye.

0: vieläkin on lähettämättä uusia maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiä. Ensilähetys radiossa perjantaina kello 11 ja omavalintainen kuunteluaika tarjolla Yle Areenassa.
1: Ylihuomisessa jaksossa hän eli Minna Lindgren kertoo, miksi rakastaakaan säveltäjä Anton Bruckneria. Saman kellonajan ohjelma paikalla vastaavasti huomenna on vuorossa epäilyttävän uutta. Esimerkiksi Kivien hiljaisuus tulee tutuksi Aki Ylisalomäen johdolla. Entäpä musiikkiohjelmistossa tunnin päästä? Klassisesta kattauksesta voin suositella esimerkiksi Antonín Dvořákin kuoromusiikkia, jota päästään kuulemaan. Luonnossa on tuon sävellyksen nimi suomennettuna. Ja koko klassinen kattaus 11 soi luontoteemalla. Nyt kello on 10. Havaintoja muutoksesta sarjassa syväluodataan kasvien salattua elämää. Elämä nimittäin lumoavien kasvien keskellä. Kaupunkiluonnossakin voi tavata liki 200 kasvilajia. Järvien pintojen alla on oma ihmeellinen maailmansa. Järvet ja kukat kutsuvat meitä aistimaan ja sulautumaan luontoon. Millainen merkitys kasveilla oikeastaan on? Toimittaja Satu Kivelän kanssa tätä pohtivat kuvataiteilija-arkkitehti Ulla-Maija Alanen sekä kuvataiteilija-kuvittaja Milja Laine.
2: Tuuli taivuttaa koivuja ja mäntyjä kuin olisivat yhteisessä tanssissa. Kirkkaan vihreät koivulehdet näyttävät siltä kuin ne hyppelisivät iloisesti tuulen mukana. Voikukat ovat vallanneet pellon ja sen pientareet. He laulavat kuorossa oodin auringolle, kesälle, ilolle ja kauneudelle. Metsäpolun pinnassa näkyy mäntyjen paksuja juuria ja aurinko heittää valonsateita puiden välistä. Ja järven selkä on lähtenyt mukaan tuulen tanssiin. Muurahaiskeko näyttää nojaavan vanhaan mäntyyn. Pesässä on elämää, merkitystä ja tarkoitusta. Jossain kaukana korppi laulaa ja laiturin narina vastaa siihen astellessani laiturille. Järven pinta on syvän sininen ja tuuli puhaltaa keinuvia aaltoja. Laskeudun laiturin teräksisiä portaita pitkin veteen. Vesi on pinnan alta hieman kellertävän ruskeaa. Järven pohjalle ei pinnalla uivan katse yllä. Mieleeni muistuu lapsuuden varoitukset siitä näkistä. Ei saa mennä liian kauas rannasta tai näkki vie. Lapsena pohdin pitkään, että missä se ei liian kauas mahtaa siis olla. Puolivälissä järveä vai 2 metrin päässä rannasta? Järven pinta kätkee syvyyksiinsä salaisia maailmoja. Tarinoita syntymästä, kukoistuksesta ja kuolemasta. Uin rauhallisesti järvessä muutaman ympyrän. Tekisi mieli kelloa selällä ja laittaa silmät kiinni. Mutta nyt on vielä liian kylmä siihen. Nouse vedestä takaisin laiturille. Ilma tuntuu nyt järven halauksen jälkeen lämpimämmältä kuin hetki sitten.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Elämme hurmaavien salaisten maailmojen keskellä. Kantakaupungissakin voi tavata 100-200 kasvilajia. Voikukka puskee sinnikkäästi asfaltin raosta ja heinät rehottavat tien reunoilla. Tiesitkö, että kasvit kommunikoivat niin sienten kuin vaikkapa muurahaistenkin kanssa? Järvien syvyyksissä on oma villimaailmansa, jota aika harvat pääsevät ihailemaan. Kasvien salattu elämä on aina kiinnostanut niin kasvitieteilijöitä kuin filosofejakin. Ja kasvit ovat olleet ja ovat monille taiteilijoille inspiraation lähde. Ja sekin on kiinnostavaa, miten eri tavalla kasvit voivat oppia ja muistaa asioita. Mutta jos kasveja ei tunne, niin niihin ei muodostu minkäänlaista suhdetta ja ne ovat ikään kuin näkymättömiä osalle ihmisistä. Ja se on kyllä surullinen asia. Mutta vielä siitä tuntokasvi Mimosasta. Mimosa pudika oppii tunnistamaan vaarattomat häiriöt ja lakkaa kiinnittämästä niihin huomiota. Ja kasvit ovat suhteessa niin toisiinsa kuin ympäristöönsäkin. Ja ilman kasveja ja vettä ei olisi elämää. Ja ihminen on täysin riippuvainen luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista. Ja kasvit muodostavat yli 80% maapallon elollisesta painosta. Järvet ja kukat kutsuvat meitä aistimaan ja ehkä myös sulautumaan luontoon. Miltä lumpeen tanssi näyttää ja tuntuu ja millainen merkitys kasveilla on? Kuvataiteilija, arkkitehti ja tanssitaustainen Ulla-Maija Alanen, sinulla on kasviystäviä ja Veden horisontit -valokuvataidekirjasi kannessa on voimaa ja herkkyyttä tihkuva kuva kohtaamisestasi lumpeen kanssa. Ja Veden horisontit -teos on valittu Suomen kirjataiteen komitean Vuodet kauneimmat -kokoelmaan. Ensinnäkin lämpimät onnittelut siitä. Ja Veden horisontit -teos on myös kiitoksesi vedelle. Niin millaiseksi kuvailisit suhdettasi veteen ja kasveihin?
1: Se, että mun työ on kiitos vedelle, niin johtuu siitä, että tuossa noin 20 vuotta sitten mulla hajosi selkä. Mä olin monta vuotta kroonisissa hermosäryissä, joihin kylmä vesi lopulta oli se, mikä antoi parhaan hoitovasteen. Kipulääkkeet oli kuin nallekarkkeja siihen. Ja koska en ollut myöskään pystynyt tanssimaan moneen vuoteen, niin kun mä löysin sinne kylmiin vesiin tieni, niin siitä itse veden vastuksesta tuli niin kuin mun tanssipartneri. Ja kun vesi kannattelee, veden vastus tukee niitä, sanotaan nyt lummekasveja tai kaikkea siellä veden alla, niin tavallaan mä löysin niistä vesikasveista ystäväni. Et siitä niin kun se katkaisi mun kipukierteen, että siitä tulee se syvä kiitollisuus. Ja sitä kautta myöskin se aistimellisuus ja rakkaus. Et mä koen olevani ihmettelijä luonnon mysteerien edessä.
0: Ekologitaustainen kuvataiteilija, luontoaiheisiin erikoistunut kuvittaja Milja Laine, sinun pieni kaupunkikasvioteoksesi kannessa on pieni aurinko, eli tämmöinen voikukka. Niin millaiseksi kuvailisit suhdettasi kaupunkiluontoon ja kasveihin?
2: No, mä asun keskustassa ja mulla on tarve hakeutua lähiluonnon äärelle ihan päivittäin. Ja mä ravitsen luontoyhteyttäni kohtaamisilla toisenlajisten kanssa ja kaupunkirakenteissa. Kasvienkin yksilöluonne helposti korostuu ja etenkin puut ja linnut on mulle tärkeitä. Ja mä myös vaalin ihmettelyn taitoa ja kauneuden löytämisestä ihan arkisesta ja tavanomaisesta.
0: Eli voisi sanoa, että sinulla on myös näitä kasviystäviä, niin Ulla-Maijalla. Kasveihin on kulttuurihistoriallisesti suhtauduttu aikakaudesta riippuen jotenkin niin kuin joko väheksyen tai välinpitämättömästi. Ja antiikki Kreikassa esimerkiksi Aristoteles totesi aikoinaan, että kasvit ovat matalan tason eläjiä ja vertasi kasveja esineisiin. Hyi, Aristoteles, sanotaan tästä ajasta hänelle viestiä. Demokriitos puolestaan arvosti kasveja ja vertasi niitä ihmiseen ja syntyi tämmöinen eräänlainen tiedostamaton paradoksi, että kasvit oli yhtä aikaa jotenkin elottomia esineitä,

0: omia tyypillisiä tapojamme toimia ja kykyjä jotenkin arvostettavampina ja ei olla riittävän uteliaita muiden kykyjä ja ominaisuuksia kohtaan. Niin millaiset asiat teidän mielestänne muovaavat meidän kasvisuhteita tämän historian lisäksi?
1: No mulla tämä on mennyt niin päin, että sen ihmettelyn ja lumoutumisen kautta heräs tiedonjano. Että kun mua kiinnostaa nimenomaan niiden kasvien käytös, että se lähti siitä, että miten ne terälehdet aukeaa ja sulkeutuu, vaikka niillä ei ole lihaksia, niin mä aloin ottaa selvää sit niiden erilaisista solutoiminnoista. Ja miten se alkaa, kun kukinta päättyy, niin se kukkaperä niin kuin ruuvaamaan sitä kypsää hedelmää sinne järven pohjalle. Mutta sittenhän on ihmisiä, joilla menee toistepäin, että sen tiedon kautta sitten herää se kunnioitus. Mutta siitä kunnioittamisesta ja siitä ihanasta ihmettelystä, että miten vähän me loppujen lopuksi vielä tiedämme. Että jos nyt sanotaan, että ihminen tietää kasveilla olevan noin 20 aistia, niin niillä voi olla vaikka miten paljon niin kuin enemmän, niin se tekee nöyräksi ja jotenkin asettaa niin kuin ihmisen tai ainakin minä ihmisen niin kuin pieneksi.
0: Mitäs Milja?
2: No mä ajattelen, että länsimainen ajatteluperinne on paitsi ihmiskeskeinen, niin myös eläinkeskeinen ja ne kasvit on taustatettu sinne niin kuin eläimellisen elämän elottomana pidetyksi resurssiksi, joka tietenkin tekee hyötykäytöstäkin helpompaa. Mutta just jos puhutaan näistä kyvyistä, mitä ihminen arvostaa, niin esimerkiksi onhan kasvien kyky yhteyttää, eli tehdä valosta ravintoa ihan ihmeellinen ja semmoinen, mihin ihminen ei itse kykene. Ja tämmöisten pitäisi mun mielestä herättää jo kunnioitusta.
0: Mm. Ja kuinka me ollaan täysin riippuvaisia kasveista myös. Suhteitamme kasveihin voi niin kuin tarkastella myös tämän kasvisokeuskäsitteen kautta. Mä luin tästä Milja sun pieni kaupunkikasvioteoksesta. Ja tämä kasvisokeus vaikuttaa meihin tosi monella tasolla, niin siinä ajattelussa, havainnoinnissa kuin käyttäytymisessäkin. Niin kertoisitko, että mitä tämä kasvisokeuskäsite oikeastaan tarkoittaa?
2: No se viittaa ilmiöön, jossa kasveja ei huomata, eikä nähdä, eikä niiden tärkeyttä tunnisteta esimerkiksi eheiden ekosysteemien ylläpidossa tai elinehtona tällä planeetalla. Ja siihen liittyy myös jonkinlaisia visuaalisia rajoitteita mahdollisesti, mutta sitten esimerkiksi filosofi Matthew Hall pitää sitä seurauksena ihan tarkoituksenmukaisesta toiseuttamisesta.
0: Eli voi sanoa, että se on niin kuin ikään kuin tahallista.
2: No sillä tavalla, että se tietenkin tekee esimerkiksi elinympäristöjen tuhoamisesta helpompaa ja semmoisesta niin kuin tuhlailevasta käytöstä, kun kasveja ei kunnioiteta. Mutta se myös tekee ihmisen sokeaksi niille arkipäivän kasveille, joita löytyy lähiympäristöstä.
0: Tosiaan joitain vuosikymmeniä sitten aiemmat sukupolvet, eli aika läheisessäkin vuorovaikutuksessa luonnon kanssa ja kasveja käytettiin niin lääkkeenä kuin ravintonakin. Ja tämä niin sanottu vanhan kansan tieto sitten siirtyi perhepiirissä vanhemmilta nuoremmille, mutta tässä kokemustiedon siirtämisessä tuli sitten katkos kaupungistumisen myötä. Niin millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta tässä katkoksessa on ikään kuin kyse? Ja ollaanko me sitä edes jotenkin huomattu tai havaittu riittävällä tavalla?
2: No esimerkiksi kasvilajien tunnistus on hirveän heikkoja etenkin kaupungissa nykyään. Ja kasvien tunnistus ei tietenkään ole tärkeää enää ravinnon hankinnan tai lääkinnän kannalta samalla tavalla, kun ennen saattoi olla kyse elämästä ja kuolemasta. Mutta se on sitten johtanut siihen, että kiinnostus kasveja kohtaan vähäistä ja kasvitieteen opiskelua kohtaan ja myös kasvien suojelua on vaikea löytää kiinnostusta, mikä sitten kaikkineen johtaa luontosuhteen rapautumiseen ja puhutaan kokemussukupuutosta myös, kun ihmisillä ei ole sellaista omakohtaista kokemusta enää kasvimaailmasta.
0: Ja jos siihen ei ole niin kuin muodostu sitä suhdetta, niin silloin se on tavallaan se kasvisokeushan pääsee ikään kuin rehottomaan.
2: Joo, sitten niitä ei enää nähdä, kun niitä ei pidetä tärkeänä.
0: Mm. Ja sitten jos ajatellaan Ulla-Maija sun kohdalla,

0: kohdalla, että miten valtavan niin kuin aarreaitan äärellä sä oot tämän ihmettelyn ja kokemuksellisuuden ja järven ja kasvien hoitavuuden kautta löytänyt, niin mitä sä ajattelet tästä kasvisokeudesta?
1: No kun ihminen keskimäärin lajina on niin kummallinen, ahne ja piittaamaton, niin ja sokea, laput silmillä monessakin mielessä kulkeva, kun tavallaanhan niin kuin me eletään kasvien kanssa symbioosissa, että kun me hengitetään niiden tuottamaa happea ja ne tarvitsee hiiltä, hiilidioksidia, mutta ei pelkästään ihmisten, eihän meitä täällä itse asiassa luonto tarvitse ja tämä planeetta. Mutta
0: Ja sitten tavallaan kuinka se kaupungistuminen ja yhdessä tämän niin kuin luontosuhteen heikkenemisen kanssa ja sitten kun laitetaan siihen vielä se kasvisokeus, niin ei ole jotenkaan ihmeellistä se, että sitten se kaupungistumista edistetään ja tehdään sellaisilla tavoilla, että viheralueita on yhä vähemmän, koska ihmisten eivät osaa edes vaatia tai kaivata jotain sellaista. Ja kaupunkiluonto on Turun yliopiston maantieteen professori Noora Fagerholmin mukaan muuttunut, että rakennetut alueet on laajentuneet ja kaupunkiluontoa on vähemmän. Ja sitten on tällainen monilajinen oikeudenmukaisuuskäsite, jonka kautta sitten pyritään purkamaan tätä kulttuurihistoriallisesti rakentunutta ajatusta ja myöskin näitä rakenteita siitä, että ihminen olisi jotenkin luonnosta erillinen. Ja Fagerholm on mukana tämmöisessä kansainvälisessä ja monitieteisessä MAST-tutkimushankkeessa, jonka keskiössä on monilajinen siirtymä, eli ihmisen ja muiden lajien hyvinvointi nähdään itseisarvona. Luin tästä Kunnallislehdestä vuodelta 2026, mutta jotenkin tämä antaa vähän toivoa, tämä monilajinen oikeudenmukaisuus ja sitten ylipäänsä tämä ajatus siitä, että ikään kuin ihmisen ja muiden lajien hyvinvointi on itseisarvoista. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
1: Mä luin tuosta, niin sehän on hirveän tärkeä hanke ja mulle nyt tulee edelleen tämä ihminen tämmöisenä itsekkäänä olentona, että miksi me ajatellaan, että meillä on oikeus ottaa, jos se ei ole erityisesti kiellettyä. Että tavallaan meillä on joka miehen oikeudet, mikä on aivan hirveän, tai jokaisen oikeudet ne nykyään on, niin hirveän hieno asia, mutta niin kuin lähtökohtaisesti se, että luonto on niin kuin meitä hyödyttävä niin kuin jonkinlainen varanto, niin mun mielestä se siinä pitäisi tapahtua muutos.
2: Mä koen myös tämän hankkeen tosi kiinnostavana ja monilajinen ajattelu on sydäntä lähellä ja tämä kirjakin sikäli perustuu, että se pyrkii just tuomaan esiin sitä kasvien toimijuutta. Ja koen, että monilajisen hyvinvoinnin tukeminen on tosi tärkeä. Meidän tarpeet on usein myös päällekkäisiä. Ja ehkä sitä olisikin hyvä korostaa enemmän, että miten monin tavoin ihmisen ja muiden lajien elämä on kietoutunut yhteen.
0: Mm. Ja kasvit, kuten muutkin lajit, pyrkivät kukoistamaan ja tämmöiset hankalat kasvuolosuhteet voi sitten estää sen kasvin elinvoimaisuuden ja stressiä aiheuttaa huonot kasvuolosuhteet, kuiva maaperä, kova tuuli, kylmyys ja kasveja suuhunsa popsivat eläimet, bakteerit ja sienet, mutta kasvi kykenee palautumaan ennalleen, kun stressitekijä poistuu. Kuvataiteilija, arkkitehti ja tanssitaustainen Ulla-Maija Alanen, sä asut osan vuodesta Raaseporin Anskuukissa ja osan sitten Helsingissä ja sä koet hyvin kehollisesti vahvasti tämän ympäristön vaikutuksen. Kerrotko, että miltä susta tuntuu, miten sä koet silloin, kun sä oot Helsingissä ja sitten kun sä oot siellä ikään kuin villin luonnon maaseudun rauhassa?
1: Joo, se on tavallaan, että kaupungissa mun seinät niin kuin eristää mut sinne kapseliin tietyllä lailla ja sitten se ulos lähteminen on, että mä olen niin kuin matkalla jonnekin. Mutta sitten kun mä asun tuolla maalla, niin se luonto ikään kuin liukuu sisään tai sisätila liukuu ulos, että ne seinät ei ole erottavia. Ja että mä voin ihan vaikka saman tien, kun mä oon herännyt, niin mä voin lähteä kävelylle siihen mun viereiseen pähkinälehtoon, joka tällä hetkellä on niin kuin lumoava. Että siellä palokärjet varotteli eilen, että niillä on pesä jossain siinä lähihaavassa varmaankin. Mutta niin kuin se vaan niin kuin ne virtaa toisiinsa sisä- ja ulkotila, että mä koen olevani paljon vapaampi ja mä jotenkin tunnistan ja tunnen oman eläimyyteni, että kuulumiseni, että jotain kotiinpalun kaltaista siinä on.
0: Niin vähän samalla tavalla kuin sä kirjassasi kuvaat sitä, että kun veden pinnan alle tavallaan ja sit sä oot siellä, niin sä oot yhtä. Niin se tapahtuu myös ikään kuin sitten pinnan päällä maan kamaralla myös oikeassa ympäristössä.
1: Joo, ja siellä veden pinnan alla, että mitä se vesi mulle, mä koen, että vedenalainen maailma on mun suurin opettaja tässä elämässä. Että se vaan tapahtuu. Se mielen rauhan tila, että se on niin kuin taikasauvalla, kun mä solahdan sen pinnan läpi sinne järven sisuksiin. Ja kun mä ajattelen, että mun iho on niin kuin kahta virtavesistöä erottava kalvo, että mä jotenkin silleen, ja mä koen, että mä myöskin niin kuin, että iho ohjaa mun näkemistä. Että en mä nyt koe, että mulla on ihossa silmät, mutta kun mä oon pari kertaa kokeillun märkäpuvussa, niin kuin laitesukeltamista, niin mä olin täysin erillinen siitä, mä ihan kuin olisi katsonut jotain dokumenttielokuvaa. Että se, että mä kuulun sinne ja miten se niin kuin kylmän veden tiivis syleily jotenkin myöskin tiivistää olemassaolon niin kuin sellaiseksi, että niin kuin sielu ja ruumis on samassa osoitteessa ja sitten kaikki pääsisäiset eri ajatushäkkyrät, jotka helposti mulla lähtee luuppaamaan, niin hiljentyy.
0: Ekologitaustainen kuvataiteilija ja luontoaiheisiin erikoistunut kuvittaja Milja Laine, sä asut Helsingissä, niin kuin tuossa mainitsit, ja vielä ihan keskustassa ja näin, niin miten sä koet ympäristön vaikutukset ja sulle se kasvikävely on sellainen tapa jotenkin hoitaa sitä yhteyttä, mutta miten sä koet?
2: No mä tunnistan nämä Ullamajan kauniit kuvaukset omalta mökiltä myös, missä heti aamusta pääsee luonnon ääreen, mutta jostain kumman syystä mä asun edelleen siellä Helsingin keskustassa ja onhan se aika niin kuin luonnotonta, että ihmiset viettää nykyään suurimman osan ajastaan kaupungissa tällaisissa betonilaatikoissa ja mulla on tosiaan tarve päivittäin ruokkia sitä luontoyhteyttä usein kasvien kanssa. Mutta myös vesielementti on mulle hirveän tärkeä, että mä oon aina asunut meren rannalla tai läheisyydessä. Mutta onneksi myös se semmoinen lyhyt luontokosketus elvyttää ja kaupungissakin voi kokea niitä yhteyden kokemuksia.
0: Aika usein kävelen metsään semmoisen pienen pulisevan ja helisevän puron äärelle ja männyt ja koivut ja kuuset on siinä aika korkeita ympärillä ja siitä tulee semmoisia hauskoja varjokuvia hiekkaan. Ja tämän puro äärellä mä laitan usein silmät kiinni ja vaan kuuntelen. Ja jotenkin tuntuu siltä, että puro yleensä jotain juttelee ja se on hauskaa myös, että miten eri vuodenajat vaikuttaa siihen, että mitä niissä puheissa mahdollisesti on ja millaisella voimakkuudella se puhe sieltä tulee. Ja tutkimuksissa on havaittu, että kasvien juuret kurottautuvat myös veden solinan ääntä kohti. Ja luonnossa oleiluun tai luonnonvesissä uimiseen liittyy jotenkin semmoista kokemuksellisuutta, jota on hirvittävän vaikea tavoittaa jotenkin sanojen kautta, että sehän jotenkin latistuu ja pelkistyy ja katoaa, vaikka kuinka yrittäisi löytää just ne oikeat sanat, niin mä ajattelin, että ehkä se on ihmettelyä, lumousta, yhteyden kokemista tai ehkä se on jo tällaista sulautumista. Miten te koette? Onko teille vaikea löytää? Te olette molemmat kirjoittaneet upeat teokset, niin siellä on sanoja, joilla tätä voidaan kuvata. Mutta saatteko kiinni tästä, että miten sitä on vaikea kuvata, sitä kokonaisvaltaista kokemusta?
1: Saan. Ykseys on ehkä yksi sana, mitä mä tuohon lisäisin sen, että niin kuin ymmärtää kaiken ykseyden siellä. Ja sitten veden allahan niin kuin me aistitaan. Tai siis sille aistit toimii eri tavalla, tai ehkä ne aistit ei toimi eri tavalla, mutta siellä vesimateriassa niin kuin, aurinkoisena päivänä sä olet itse semmoisessa valoisessa materiassa, koska se valo on semmoista diffuusia, lähteetöntä, kaikkialla läsnä olevaa, samoin kuin ääni. Sä et pysty sanomaan, mistä suunnasta ääni tulee, että se saattaa tuntua enemmän semmoiselta niin kuin resonoinnilta. omassa ruumiissa kuin ääneltä ja täysin erilaiselta kuin, niin kuin pinnan päällä. Et sitten se noste, erilainen painovoima ja se joka puolelta tasaisesti niin kuin kehoon kohdistuva paine, niin se on erilaista maailmassaoloa.
2: No mulla myös tämä tämmöinen yksilöiden kokemus on tuttu ja mä koen sen semmoisena maisemaan sulautumisena ja kielellisen mielen hiljentymisenä ja jotenkin sen itsen häivyttymisenä.
0: Et niin, se sulautuminen ehkä on Joo. itse asiassa paras sana nyt, kun mä rupean miettimään.
1: Joo, toi on toi itsen häivyttyminen. Joo.
0: Ajattelen, että teidän molempien teoksissa Veden horisontit -valokuvataidekirjassa ja Pieni kaupunkikasvioteoksissa kurotetaan just kohti sitä kokemuksellisuutta taiteen ja suhteiden ja aistien keinoin. Niin mitä tämä esteettinen yhteys luontoon merkitsee teille?
2: No mä koen, että se esteettinen ulottuvuus on hirveän tärkeä osa luontosuhdetta ja itselle ne kauneuden kokemukset on hyvin ravitsevia. Ja se on myös yksi syy suojella luontoa ja niitä meidän esteettisiä mielipiteitä ohjaa niin kuin oman taustan lisäksi myös yhteisölliset normit, mitkä sitten taas voi vaikuttaa suojelupäätöksiin, että esimerkiksi joutomaita ei haluta suojella, kun ne näyttää sotkusilta. Vaikka ne on täällä kaupungissa tärkeitä
0: tosi
2: linnuille ja hyönteisille.
0: Mutta siinä tulee just se niinku ihmiskeskeinen näkökulma, joka sitten vallitsee, jos joutomaa nähdään jonain sotkuisana.
2: Joo, ja niitä niinku länsimaisia kauneuskäsityksiä mä ainakin itse haluaisin kyseenalaistaa. Ja samahan Ullamaja tekee kuvaamalla, ei niinkään niitä lumpeita kaikessa kukoistuksessa vaan.
1: Joo, se on muuttunut tässä niin kuin 15 vuoden aikana, mitä mä olen niissä järvissä kuvannut, niin mä yhä enemmän näen kauneutta siinä lumpeen elämän tai kuoleman prosessissa. Se on tosi pitkä, monipolvinen, kaunis tapahtuma. Se maatuminen, lakastuminen, kun se antaa itsensä takaisin sille pohjalle raviten sitä. Ja siinä vielä ne terälehdet, kun ne luovuttaa pigmenttinsä kukittuaan ja kun ne aloittaa matkansa pohjalle, siis se kukkenut kukka, niin sieltä alta paljastuu sen solurakenne, joka muistuttaa sudenkorennon siipiä ja kaikessa siinä hajoamisessa, että kun mä tiedän, että nyt otan kameran esiin, että kun se tapahtuu mun silmien edessä, kun se näyttää siltä, että se ikään kuin liukenisi takaisin siihen veteen, että niin kuin vedestä olet sinä tullut, niin se on jotain niin kaunista, että ne pinnalla kukkivat lumpeet, ne on vähän niin kuin kaikki toistensa näköisiä ja ne ei oikein jaksa siinä, ehkä ne on kärsinyt sellaisen inflaation, että koska se on kuitenkin vain yksi elämänvaihe, lumpeen elämänvaihe, mutta se mitä siellä pinnan alla tapahtuu, niin se on paitsi lumoavan kaunista, niin äärimmäisen kiinnostavaa ja on herättänyt minussa just tämän, en ole tutkija, mutta tämän tutkijamielen sillä tavalla, että mä haluan myöskin tietää ja ymmärtää ja sitten kysyn aina kasvitieteilijältä ja että kerro mulle ja sitten luen paljon.
0: Tosiaan tämä ranskalainen taidemaalari Claude Monethan inspiroitui kotipuutarhassaan olevista lumpenlammista ja se on monille varmaan se ensimmäinen assosiaatio, mikä lumpeesta saattaa tulla mieleen. Ja Monet tuli lumpeiden lumoamaksi, hän keskittyi viimeiset 30 elinvuottaan maalaamaan lumpeita, mutta hänen teoksissa lumpeet on jotenkin etäällä ja sitten ehkä sen vuoksi ne näyttäytyy jotenkin semmoisina niin kuin ikään kuin kauniina objekteina taiteilijan maalauksen kohteena, jossa ei olla vuorovaikutuksessa välttämättä ehkä niin syvällisesti kuin Ullamaja Alanen sun tapas työskennellä siellä vedenpinnan alla. vuorovaikutuksessa järvien lumpeiden kanssa, niin se tekee näkyväksi sitä lumpeen koko elämänkaarta ja siihen liittyvää toimijuutta, joka on ikään kuin ollut koko tämän ajan täysin piilossa. Ketään ei ole jotenkin aiemmin yhtään kiinnostanut, että ollaan vaan oltu tyytyväisiä siihen, mitä ollaan nähty pinnalta, sitä saman toistoa. Että sun työ on tästäkin näkökulmasta aika uraan uurtavaa.
1: Joo, se nimenomaan se toimijuus on kiinnostavaa. Että sen perusteella mä myöskin valitsin sen kirjan kansikuvan, että siinä ihan oikeasti niinku räjähdetään. Että tavallaan, että en ole mikään haaveiluun houkutteleva objekti, vaan olen toimiva subjekti ja niin kuin teen aika räväköitä asioita tässä maailmassa ollessani ja eläessäni. Että se mua kiinnostaa ja sehän näyttäytyy mulle niin kuin enemmän eläimenä kuin kasvina. Että mitä enemmän mä opin tietämään niin kuin kasvien elämän tavoista ja toiminnoista, niin myöskin tämä Ilpo Kuokka, kasvitieteilijä, jonka kanssa teen nyt yhteistyötä, ne sanoi, että ei ole mitään perusteita sille, että eläinkunta olisi kasvikunnan yläpuolella. Että ne on vain erilaiset niin kuin mekanismit, jotka ohjaa niiden liikettä ja käytöstä.
0: Ja tähän on myös tämä yleinen ajatus, että kasveja on ikään kuin toiseutettu sen takia, että he eivät liiku vaikkapa samalla tavalla kuin ihminen tai eläin. Mutta sittenhän meidän täytyy miettiä, että no mikä me määritellään ylipäänsä liikkeeksi. Että vaikka siellä veden alla esimerkiksi näyttää, että ne lumpeet tanssii ja liikkuu. Tai sitten jos mietitään, että miten kasvit vaikka leviää eri puolille. Ja sitten, että joskus se liike voi olla niin hidasta, että se pitäisi taltioida sellaisella, en tiedä millä systeemillä, että se liike tulee ylipäänsä näkyväksi. Ja sitten tulee vielä mieleen, että minkä takia me myöskin jotenkin ihannoimme sitä liikettä, että se on jotenkin niin arvostettava. Eikö ehkä niin kuin myös paikallaan olemisessa voi olla jotain, mistä me voitaisiin oppia tai suhtautua siihen eri tavalla?
2: Se paikkasidonnaisuushan on itse asiassa tehnyt kasveista eläimiä sopeutuvaisempia, kun he eivät voi vaihtaa elinpaikkaa. Mutta kyllähän kasvit tosiaan liikkuu, se liike on vaan niin hidasta, mutta se on hyvinkin määrätietoista usein. Ja sitten näissä Ullanmajan kuvissa mun mielestä just se semmoinen, mulle kanssa niistä tulee enemmän mieleen semmoinen olento ja se semmoinen, siinä se toiseus nimenomaan kiehtoo ja herättää uteliaisuutta ja kunnioitusta.
0: Niin, sano vaan
1: niin, Ullanmajan. Ja sitten siemenet, että on se sitten, no lumpeen kohdalla se on se räjähtävä siemenkota ja näin, mutta kyllähän nekin sit voi liikkua jonkun eläimen suussa, mutta sitten monet kasvit, joita tuuli, niinku niiden siemeniä, että kyllähän ne liikkuu. Ja sitten se, että vaikka tämä ei nyt ehkä liity, jos mä nyt jotain tiedän lumpeista, kun olen lukenut, mutta olen paljon lukenut sitten kuitenkin, niin kuin Stefano Mancuso muun muassa kirjoja, niin että millaiset niin kuin ne juuri rihmaston kärjet, että miten paljon ne aistii ja miten ne osaa toimia ikään kuin parvenomaisesti, niin kuin ikään kuin niiden aivot on jollain lailla hajautettu, niin kuin Milja hienosti kirjoittaa tuossa Pieni kaupunkikasvio kirjassaan.
0: Ja just aistit on tosi olennaiset kasveille ja myöskin meille ihmisille, mutta ehkä me sitten unohdetaan jotenkin se, että Miljalainen sä vertaat aisteja lihakseen, että myös aistit surkastuu samalla tavalla, jos niitä ei käytetä, mutta ehkä tässä ajassa nyt ollaan vaan huolissaan surkastuvista lihaksista, mutta millaiseksi elämä muuttuu, jos aistit surkastuu?
2: No paljon köyhemmäksi ja harmaasävyisemmäksi tietenkin, ja nykyihminen elää ihan liikaa oman päänsä sisällä, ja se yhteys omaan kehoon ja tunteisiin on vaurioitunut monella, ja kuitenkin me ollaan edelleen kädellisiä, jotka kokee maailmaa ensisijaisesti aistella ja keholla, ja se aistivoimaisuuden muistaminen on hirveän tärkeää myös luontosuhteen elvyttämiselle. Ja siihen me ehkä kaivataan tukea.
0: Semmoista muistuttamista siitä, että mitä se voisi olla. Ja sä Ullanmaja tuossa aiemmin kerroit siitä, että miten iho on sun ikään kuin sellainen vähän niin kuin näköaisti myös, kun sä oot siellä veden pinnan alla ja että tuntuisi ihan mahdottomalta joku märkä puku päällä siellä työskennellä, niin mitä aistit merkitsee sulle sun työssä ja olemisessa ylipäätään?
1: No merkitsee tosi paljon Ja sitten mun on tunnustettava, että kun mä elän kaupunkimoodissa, niin musta tulee se laput silmillä kulkeva ihminen. Et huomasin sen viime torstaina, kun mulla oli tuolla Fiskarsissa, menin siis maalle omaan maalaiskotiini, mutta Karjala-kaupan pihalla. Mä olin siinä kaupunkimoodissa, niin mä ajattelin, että mä niin kuin reippain askelin kävelen tästä tuonne parkkipaikalla niin kuin kauppaan. Ja sitten mä yhtäkkiä pysähdyin, että hei, täällä on näitä naakkoja, että niitä on ehkä 100 ja ne on kaikki tietoisia minusta. Ja minä vaan niin kuin reippahasti menen toimittamaan kauppalistani asiat. Niin kuin se semmoinen, että se on asteittaista, että sitten kun mä siirryn sinne maalaiskotiin, niin että se mieli tulee niin kuin ehkä 3 päivää tai jotenkin, että asettuu siihen, että, niin kuin, että nyt mä niin kuin rauhoitun ja että mä osaan pysähtyä kuunnella, katsella tätä kaunista maailmaa.
2: Se on tosiaan myös hyvä muistaa, että sitä näkemisen taitoa voi harjoittaa. Ja mitä enemmän katsoo, niin sitä enemmän näkee. Ja toi runoilija, filosofi John O'Donohue sanoo kauniisti, että kun katsomisemme tavasta tulee kaunis, tulee kauneus meille näkyväksi. Ja tämä on myös mun oma kokemus.
0: Ja sitten se semmoinen ikään kuin lahjat, mitä siitä katsomisesta ja huomaamisesta ja pysähtymisestä saa, niin sehän on mittaamattoman arvokasta.
2: Maailmasta tulee kauniimpi.
0: Ulla-Maija Alanen, sä olet 15 vuoden ajan kuvannut Pohjankiskon Järviylängön metsäjärvissä ja olet seurannut lumekasvien vaiheita kauan. Ja erään kerran sait kuolevalta lumpelta lahjan, jonka sait taltioitua kuviksi ja arkkihedelmäteossarjaksi. Kertoisitko tästä kohtaamisesta, joka oli yhtä aikaa lahja ja samalla myös hyvästit?
1: Joo. Siinäkin järvessä mä oon kuvannut 15 vuoden ajan, niin se on sinänsä merkillistä, että mä en ole ennen sellaista nähnyt. Että kun mä sukelsin sinne järven sisuksiin ja siinä liukuessani heti mun eteen avautui sellainen näkymä, mitä mä niin kuin ihmettelin, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Lumpeen hedelmä possahti auki ja sen siemenet ikään kuin laajeni siinä vedessä, silleen niin kuin hidastettu ilotulitus. Ja sitten mä vaan tajusin, että nyt on kameralla töitä, että, niin kuin, että tapahtuu jotain merkillistä ja ihmeellistä. Ja sitten mä en siinä vaiheessa niin kuin tiennyt, että se mitä mä pääsin todistamaan ja sain kuviksi vangittua, niin on kasvitieteelle kontribuutio, että lumpeen hedelmän ei ole tiedetty olevan räjähtävä siemenkota. Ja sitten seuraavana päivänä mä olin menossa uudestaan siihen. Mä ajattelin, niin kuin, että jos siellä tapahtuisi lisää tämmöisiä ihmeellisiä asioita, niin oli ollut kova rankkasade. Odotin sateen päättymistä päästäkseni sitten kuvaamaan ja niin kuin auringon valossa. Ja ehkä liian innokkaana sitten olin ryntäämässä järveen, kun mä liukastuin ja sitten näinkin, että mun ranne oli vähän niin kuin vinossa. Ja mut tultiin sieltä sitten, ystävät tuli hakemaan Lohjan sairaalan. Värttinäluu murtu. Ja siellä sitten lääkäri odotellessa, niin kamerasta selasin niitä kuvia ja kun mä katsoin, että se näyttää ilotulitukselta, ne pienet punaiset siemenet, kun ne siinä niin kuin laajenee siinä vedessä se semmoinen niin kuin ilotulitus, niin koin hirveän vahvasti, että oli jotenkin myöskin niin kuin lumpeen jäähyväiset mulle, koska tietysti ymmärsin, että käsi menee kipsiin ja siltä vuodelta ainakin niin kuin, ei niin kuin kuvaukset enää jatku, että sitten alkoi kirjanteko siitä päivästä lukien.
0: Ja Suomen kansan vanhoissa runoissa lumpeella on myös monenlaisia rooleja, että lumpe on ikään kuin kutsunut sua erilaisiin paikkoihin sinne veteen ja myös arkistoihin, niin minkälaisia tarinoita lumpeen ympärille punoutuu, jos mietitään näitä runoja? Minkälainen toimijuus Lumpeella on siellä?
1: Joo, siis niin kuin Suomen kansa. Vanhoissa runoissa. Joo, siellä on kiinnostavia ja hassuja asioita. On hevosen ähkyn parantaminen, ähkypoika ähmeröinen. Mutta siis siellä on loitsuja, manauksia. Ja sitten hyvin tyypillinen on semmoinen runo, joka alkaa luulin lumpehen pitävän. Ja sitten en ole mikään ehkä kovin hyvä tulkitsemaan näitä runoja, mutta niistä saa sen käsityksen, että lumme on ollut ehkäisylääke sille nuorelle naiselle, joka sitten kulkeekin niin kuin, että pois on lumme luiskahtanna ja silleen, että nyt tyttöpoloinen kävele niin kuin vauvakainalossa ja minneköhän sitä joutuu tästä. Ja niihin usein liittyy niihin runoihin kuolema, myös niin kuin lapsen kuoleman. Olen tulkinut sieltä, että onko pitänyt sit päätyä johonkin äärimmäisiin ratkaisuihin. Ja se on mielenkiintoinen mun mielestä siksi, että se niin kuin liittyy seksuaalisuuteen, jos sen on ajateltu olevan niin kuin ehkäisylääke, kun sitten tavallaan siis nymfae sukuun kuuluu nymfae kaerula, joka on Egyptin sinilumme, jota kutsutaan siniseksi lootukseksi, mutta se ei ole niin kuin lootusta nähnytkään. Niin tämä nyt on kuriositeetti, mutta siihen seksuaalisuuteen liittyen maailman vanhin pornografinen kuvasto, mikä on löytynyt, on niin sanottu Torinon papyrus, jossa on miehillä semmoinen käsivarren mittainen elin ja jokaisen naisen pään yläpuolella leijuu sinilumme ikään kuin se olisi niin kuin ollut potenssilääke miehille ja ehkäisy lääke naisille. Ja naisia on ehkä huijattu uskomaan niin, koska sitten se kuitenkin se vauva syntyy ja ei tiedetä mitä sen kanssa tehdä, mutta nämä on niin kuin johtanut mitä kummallisimpiin niin kuin paikkoihin, että myöskin sitten Roomassa Plinius vanhempi, niin sillä oli resepti rivojen munkkien himojen hillitsemiseen, että lumpeen juurakosta piti tehdä sellaista tahnaa, jota sitten piti hieroa näiden rivojen munkkien kiveksiin. Et sillä tavalla, että on Suomessakin sit jollain lailla ehkäisylääkelumme pettänyt, millä tavalla sitä sitten on käytetty. En tiedä, onko se ollut pessaari vai mikä, mutta kaiken näköisiin paikkoihin sitä ajatukset kulkeutuu.
0: On kyllä aika hupaisaa ja tosiaan kyllähän vanha kansa on aikoinaan käyttänyt ilmeisesti lumpeita ja monia muitakin kasveja erilaisina lääkkeinä ja ravintona ja sitten vaikkapa tyynyjen ja patiojenkin täytteenä, että maitohorsma on ollut siis täyte ja kasvin kukilla ja lehdillä on hoidettu vatsavaivoja ja sitä on käytetty lisäämään myös lehmien maidon tuotantoa. Luin tästä pieni kaupunkikasviokirjasta ja tosiaan siis tämä tietotaitohan ei enää samalla tavalla siirry, mutta sittenhän meillä on näitä villiyrttikursseja ja sitten toki myös näitä kirjoja, jonka kautta sitten voi päästä tiedon äärelle, mutta mitä se kokemuksellisuus vaatii? Milja?
2: No mä koen, että niitä kasveja on kuitenkin helpointa oppia luonnossa ja se moniaistinen kokemus on tietenkin koskettaa ihan eri tavalla kuin pelkkä tieto. Mutta se on positiivista, että kiinnostus kasvien tämmöistä perinteisempää hyötykäyttöä kohtaan on lisääntynyt nyt parinkymmenen vuoden aikana, koska se vahvistaa myös luontosuhdetta ja auttaa näkemään kasveja ja sitä voi harjoittaa myös vastuullisesti. Ja sitten tuosta maitohorsmasta tuli se mieleen vielä, että sitä on ehdotettu esimerkiksi, että sillä voisi korvata untuvaa. Eli niissä kasveissa on ihan hirveästi potentiaalia vielä käyttämättä.
0: Mm-hmm. Ja jotenkin, että miten kaikki sen kasvin osat on jotenkin sellaisia, mitä voisi hyödyntää, mutta toki tietysti vastuullisesti. Mä ajattelen, että te molemmat puraatte kasvisokeutta teidän työnne kautta, niin mitä villeys teille tarkoittaa ja merkitsee?
2: No mulle villeys on monimuotoisuuden sallimista ja tilan antamista toisen lajisille ja luonnon jättämistä rauhaan ja vapautta ja eräänlaista vastarintaa, toisen elämän kunnioittamista ja epätäydellisyyden ja keskeneräisyyden sallimista. ja kehollisuutta.
0: Niin, ettei olla vaan siellä päässä. Ulla-Maija Alanen, sä puhuit aiemmin tuossa, että miten jotenkin luonto ja vedet myös niin kuin kutsuu sitä oman eläimyyden äärelle, niin mitä se villeys on sulle?
1: No, se on luontoon kuulumista. Ikävä kyllä villeys on mulle myöskin kyvyttömyyttä pitää mitään tavaroita ja koteja niin kuin kahta kotiani järjestyksessä.
0: Se on ihan yliarvostettu asia ylipäänsä järjestyksessä.
1: Hyvä, että sä sanot näin. Kun mä just...
0: Unohetaan se, paljon kiinnostavampia asioita on
1: joo,
0: maailmassa.
1: Koska mä en vaan osaa. Mä just luin, että Benjamin Franklinilla oli tämä sama vamma. Mutta hän niinku elämänsä loppuun asti ajatteli, että niinku ne pitäisi olla järjestyksessä. Niin mä oon nyt ihan viime päivinä ajatellut, että niinku ei pidä, että mun kodit saa olla semmosia niinku löytötavarakoteja. Että mä en itsekään tiedä, mitä mä sieltä löydän. Että Peppi Pitkä Tossu, reinkarnaatio, että niinku näin. Mutta luonnossa se on jollain lailla sinne kuulumista. Että niin kuin myöskin se, että nyt mä en tiedä, tuleeko tässä vähän morbiideja sävyjä, mutta niin kuin mä ennen ajattelin, että sitten kun mä kuolen, niin mä haluan, että mut niin kuin poltetaan ja tuhkataan. Mutta ehkä sitten joku käänne tapahtui siinä, kun mä luin ton Merlin Sheldrakein Näkymättömän valtakunnan ja sitten kun näistä kasveista on nyt lukenut, niin muun muassa näitä Mancuson ja Caglianon kirjoja, mutta niin kuin muitakin. Niin yhä enemmän mä ajattelen sitä maatumista niin kuin semmoisena kauniina prosessina.
0: Niin ehkä se myös ikään kuin tuo näkyville sitä, että erilaiset elämänvaiheet niin kuin ikään kuin pienestä siemenestä idusta kukoistukseen ja pikkuhiljaa lakastumiseen, että niillä kaikilla on arvo, ei vaan jollain elämänvaiheella.
1: Joo, mä teen myös tanssijoiden kanssa yhteistyötä Ilona Kenovan ja Marjukka Savolaisen kanssa, että he on olleet mun näyttelyssä niin kuin nimenomaan tämän lummeteemaisen näyttelyn yhteydessä improvisoimassa tanssia juuri tästä niin kuin lumpeen koko elämänkaaren niin kuin ääreltä.
0: Teitä yhdistää moni asia, kasveista lumoutuminen, kuvataiteilijuus, valokuvaus ja kaiken sen ihmeellisen, jonka olette oman työnne kautta nähneet, niin sen välittäminen myös muille. Ja molemmat totesitte, että luonnossa on mahdollista kokea yhteyttä yksinäisyyden sijaan. Niin minkälaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella? Kuvataiteilija, arkkitehti ja tanssitaustainen Ulla-Maija Alanen ja ekologitaustainen kuvataiteilija ja luontoaiheisiin erikoistunut kuvittaja Milja Loinen.
1: No mä haluaisin kuvitella villikukkaniittyjä, niin kuin niitä voisi olla puolet puistojen nurmikentistä. Miksei kaikkikin, mutta onhan se nyt kiva, että voi niitä eväitä syödä puiston leikatulla nurmikolla tai siis jossain. Mutta siis se, että kaupungit kukkis ja näin, mutta ikävä kyllä, niin jos multa kysytään, että mitä mä ajattelen, että tulee tapahtumaan, niin ihminen on keskimääräisen, tai siis lajina niin kuin keskimäärin niin ahne ja itsekäs ja piittaamaton, että kyllä mä luulen, että me pyyhitään itse omilla teoillamme itsemme täältä pois, että varsinkin kun on tämä, että on harvainvalta ja raskaat byrokratiat, niin kuin että aika toivot, niin en haluaisi niin kuin ajatella näin, mutta haluaisin viherrakentamista arkkitehtuurissa ja puistoissa ja luonnon suojelemista kaikin keinoin ja voimin, mutta en tiedä.
0: Ihmislaji on ainakin sellainen, että jos sille esittää tämmöisiä talouslukuja hyötyä, niin se heti jotenkin höristää korviaan. Tampere on kehittänyt ja pilotoinut tämmöistä ekosysteemitilinpitoa, jonka avulla luonnon pääoma ja sen tarjoamat hyödyt voidaan päätöksenteossa huomioida. Sehän on hyvä asia. Tätähän on monet tutkijatkin puhuneet, että pitäisi tämä niin kuin tehdä näin. Ja sitten on tutkittu, että luonto virkistää kaupunkilaisia vuosittain noin 149 miljoonan euron arvosta Ja tämä ekosysteemitilinpito tulee sitten tämän kautta niin kuin tulee näkyväksi se, että luonnosta huolehtiminen on ikään kuin kustannuksen sijaan investointi, joka tuottaa taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä. Nämä kaikki varmaan, sitten mä aloin miettiä, että hetkinen, tästä listasta puuttuu kulttuuri.

0: kulttuuri. Luontohan on luovuuden lähde monelle taiteelle ja ilman luontoa meidän kulttuuri olisi hyvin paljon köyhempi ja niukempi. Ja ehkä nämä Suomen kaupunkipuistotkin voisi laskea tähän kulttuurihistoriaan mukaan, mutta Ulla-Maija sulle tästä ymmärrettävästä toivottomuuden kokemuksesta ja visiosta, niin tässä on ehkä semmoinen pieni toivon itu, vai mitä sanotte? Tässä, että nähdään, tuodaan niin kuin se luonnon arvo, mutta toki tässä on tämä hyötynäkökulma, siitä ei päästä mihinkään.
1: Joo, ja sitten mun mielestä, että vaikka siitä niin kun laskennasta puuttuu se kulttuuri, niin mun mielestä se on silleen sisään rakennettu, kun, niin kun luonto on niin kun, paitsi kohteena, niin taiteilijoille usein niin kun, erilaisina materiaaleina, mutta sitten niin kun myöskin niin kun, se on joillekin taiteilijoille itseni mukaan lukien niin kun, tällainen ajattelussa ja tavassa hahmottaa maailmaa, niin ne niin kun, syntyy. Luonnon keskellä.
0: Minkälaista tulevaisuutta haluat kuvitella, Miljalainen?
2: No mun haavekuvissa ihminen on tietenkin ymmärtänyt ensiksi oman paikkansa osana elonkirjoa ja elinympäristöön annettu toipua ja maailmassa vallitsee monilajinen oikeudenmukaisuus.
0: Kiitos ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Pieni kaupunkikasvioteoksessa on sitaatteja, jotka ovat vähän niin kuin siemeniä, jotka voisi istuttaa sinne mielensä multaan. Intialainen kirjailija ja aktivisti Rundahtoe Roy sanoo näin. Toisenlainen maailma ei ole ainoastaan mahdollinen. Se on jo matkalla. Hiljaisena päivänä saatan kuulla sen hengittävän. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan. Hei hei, ensi kertaan.

Ensi kerralla kysytään, miten kehotietoisuutta voi vaalia ja miksi kehon viestien kuunteleminen on tärkeää. Huomenna tähän aikaan Marko Gustafssonin ohjelman vieraana on ex-jalkapalloilija Essi Sainio. Luonnosta monipuolisesti ponnistavaan klassiseen kattaukseen on vielä 10 minuuttia aikaa. Vuosina 1933-2020 elänyt klassisen kitaran soiton maailmantähti Julian Bream olisi tänään täyttänyt 93 vuotta. Tässä hän soittaa Joaquin Turinan säveltämän impressionismia ja andalusialaista fandango-tanssia yhdistelevän fandangion.

0: Kitaristi Julian Bream soitti Joaquin Turinan Fandangion. Studiossa on piipahtamassa Kulttuuri Ykkösen toimittaja Pia-Maria Lehtola. Heipä hei!
1: Hei hei!
0: Meillä on kahta eri ilmansuuntaa edessä siinä, mitä taidenäyttelyiden paikkakuntiin tulee, mutta kaiken yllä on yksi tärkeä kattoaihe. Mikä tuo teema on tänään?
1: Tänään on tosiaan naistaiteilijat historiassa teemana, mutta myös naistaiteilijat nykyajassa. Eli me keskustelemme kahdesta uudesta näyttelystä Tammisaaressa, Raaseporin museossa. Siellä esitellään historiallinen Helen Schärfbeck uudessa valossa. Hänhän on meidän rakastetuimpia taiteilijoita. Hän oli hyvin aktiivinen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Miten hän esimerkiksi menestyi naistaiteilijana ja miten tämä tänä päivänä ehkä, siis vähän ehkä kiistanalainenkin termi naistaiteilija, niin miten se hänen kohdalla sitten ilmenee? Uusi näyttely sitten Saara Hildenin taidemuseossa Tampereella, niin siellä esitellään siis ihan uutta naistaiteilijuutta. Tämä on mielenkiintoinen tämä näyttely, koska se on saanut ideansa jo 1980-luvulla, kun Marika Mäkelä, ihan meidän näitä ykköstaiteilijoita, toivoi, että tulevaisuudessa tehtäisiin näyttely, joka perustuu siihen, miten naistaiteilijat tukivat toisiaan Suomessa silloin juuri 80-luvulla ja mitä tämä tuki merkitsi. Ja kun mä tein taustatutkimusta tätä ohjelmaa varten, niin tuli mieleen tosiaan erilaisia lahjakkaita naistaiteilijoita. Miehensä Carl Larssonin varjoon jäänyt Karin Larsson, Frida Kahlo ja sitten taiteilija Françoise Gillot, joka oli Picasson elämän kumppani ja jolta Picasso sai vahvoja vaikutteita. Ja tuli mieleen myös se, että edelleen nykytaiteen museoissa naistaiteilijoita ei ole yhtä paljon kuin miestaiteilijoita, niin kyllä tämä on relevantti, tämä termi. Mutta me keskustelemme tästä ja sitten myös siitä, miten tämän päivän nuoret naistaiteilijat, jotka elävät digitaalisessa maailmassa, niin kuinka paljon hidas taide ja esimerkiksi taidemaalauskankaan ottaminen syliin maalauksen aikana, mitä se tekee sille taiteelle, mitä me sitten koemme.
0: Tuossa on iso nipputekijöitä tuossa tamperelaisessa näyttelyssä ja tulee ensimmäisenä mieleen, että esikuvien monipuolistuminen on tärkeää. Se on yksilökohtaisestikin, kun tuodaan esille näitä tekijöitä.
1: Kyllä. Ja studiossa minulla on mukana myös Siiri Haarla, joka on yksi näistä vastamaalattu näyttelyn taiteilijoista. Ja hän on esimerkiksi inspiroitunut ranskalaisesta filosofiasta.
0: Olet Pia-Maria vihkiytynyt paljon visuaalisille asioille omalla virkistävällä toimittajaotteellasi. Tähän vielä loppuun. Haluatko paljastaa, onko jotain aihetta, josta juuri nyt kutkuttaisi vielä päästä tekemään ohjelmaa ehkä lyhyen tai pitkän ajan päästä?
1: Muoti tietenkin kiinnostaa aina. Muodissa tapahtuu suuria mullistuksia tällä hetkellä ja ehkä haluaisin tutustua miesten muotiin vielä ja millä tavalla tekstiili ja käsityötaito näkyy muodissa tänä päivänä.
0: Mukavaa kun piipahdit ja kuvataideaihetta odotellaan sitten. Kiitos Pia-Maria.
1: Kiitos.
0: Kulttuuri Ykkösessä ollaan siis yhtäältä tamperelaisen taidenäyttelyn ja toisaalta raaseporilaisen taidenäyttelyn liepeillä kello 15 alkavassa lähetyksessä. Kello on nyt 11. Klassinen kattaus tarjoillaan tänään rauhoittavilla ja rakkailla paikoilla, kuten metsässä, merellä ja järvellä, ylipäätään luonnonhelmassa, jonne aluksi Franz Schubertinkin sävelet johdattelevat.

Baritoni Matthias Görne ja pianisti Helmut Deutsch aloittivat ohjelman vajaan 20 vuoden takaisella levytyksellään Franz Schubertin sävellyksestä Das Lied im Grünen, laulu luonnonhelmassa. Johann Anton Friedrich Rael on runon kirjoittaja. Sitten suunnataan ranskalaisittain maaseudulle.

Kirk Trevorin johtama Slovakian valtion filharmoninen orkesteri soitti toisen osan Dans le Champ maaseudulla Benjamin Godardin teoksesta Scène poétique, runollisia kohtauksia.

Roy Wundererin neljälle käyrätorvelle säveltämä Waldruhe, metsän rauha. Detmoldin käyrätorvikvartetissa soittivat Joachim Bensch, Hermann Jörisen, Jürgen Haspelmann ja Reinhard Philipp Sievers. Sitten pääsemme merelle.

Anton Wunderer oli viiniläissyntyinen 1800-luvun loppupuolella uransa tehnyt säveltäjä, käyrätorvisti ja kapellimestari. Äsken

Frederick Fennellin johtama kokoonpano The Cleveland Symphonic Winds soitti Ralph Vaughan Williamsin Sea Songs-nimisen marssin puhalinorkesterille, suomeksi siis merilauluja. Saamme konsertissa seuraavaksi Richard Wagnerin Siegfried-oopperan toisesta näytöksestä kohtauksen Metsän huminaa Wald Weben. 14 vuoden takaista levytyksestä tähdittää tenori Joonas Kaufmann.

Tenori Joonas Kaufmann ja Donald Runicalisin johtama Berliinin saksalaisen oopperan orkesteri esittivät Richard Wagnerin Siegfried-oopperan toisesta näytöksestä osion Waldweben Metsän huminaa. Tätä klassista kattausta jatkaa seuraavaksi Antonín Dvořákin sekakuoromusiikki Vítězslav Halekin runoihin Völ Přírode, luonnossa. Seuraavat viisi laulua ovat suomennettuina otsikoina Sydämeni täyttää musiikki, Iltakellot, Vehnäpelto kypsyy, Valkorunkoinen koivu ja Tänään tanssitaan. Stanislav Mistro johtaa Prahan laulajia.

Stanislav Mstrin johtama Prahan laulajat esitti Antonín Dvořákin a cappella sekakuorosarjan V Pšidore luonnossa Vítězslav Hálekin runoihin. Sitten meitä virkistää brahmsiaaninen järvikuulokuva.

Mezzosoprano Krista Ludwig ja pianisti Jeffrey Parsons tulkitsivat Johannes Brahmsin Carl Simrockin runoon säveltämän yksin laulun Auf dem See järvellä. Tuo levytys oli vuodelta 1969. Sitten palataan kertaalleen instrumentaalilinjalle, kun piccolohuilisti Jean-Louis Beaumadier ja käyrätorvistit Jean-Marc Dalmassot, Pascal Bongy, Sandro Faita ja Didier Hue esittävät Franz Doblerin sävellyksen Das Waldvöglein, eli metsälintu.

Piccolo huulisti Jean-Louis Bombardier ja käyrä torvisti nelikko Jean-Marc Dalmasson, Pascal Pongy, Sandro Faita ja Didier Yu esitti Franz Dopplerin Metsälinnun. Konsertillamme on kotimainen huipennus.

0: Baritoni Matti Lehtinen lauloi Ylen kantanauha-äänitteellä vuodelta 1962 Karl Kolaanin yksinlaulun Metsän yksinäisyys. R.R. Ryynänen on kääntänyt suomeksi Josef von Eichendorffin runon Wald Einsamkeit. Pianoa soitti Pentti Koskimies ja tämän klassisen kattauksen oli toimittanut Jari Rantsukov.
1: Tule mukaan kuuntelemaan hitaasti muuttuvaa. Virtaavia pintoja, etäisiä kerrostumia ja kivien hiljaisuutta. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

aivan kohta lyriikkaa mietelauseeksi. Puolen päivän uutisten jälkeen 12 diktaattorissa on fokuksessa iranilainen Mohammad Reza Pahlavi. Tiedetrippi pui avaruuslentojen ravinnon problematiikkaa kello 13 ja meillä on studiohaastattelussa noin kello 14 asiaa taiteen ja kulttuurin esteettömyydestä. Tuota tavoitetta hallinnoi kotimaassa Kettuki ry. Ja täällä Joni Timonen on seurassasi jo vajaan 10 minuutin kuluttua. Luen päivän mietelauseeksi Kaarlo Kramsurunon Uusi aika. Muuttaako uusi aika kaiken vai ei? Siinäpä kysymys. Näin Kramsu. Käy myrsky murtain kaikki voimallansa. Syvästi aika uusi hengähtää. Ja luulot vanhat horjuu juurillansa, pyhyydet muinaisuuden häviää. Rajusti aatteet iskee toisihinsa ja eestä niiden urhot uhrataan. Ei luota orja enää kahleihinsa, vapaana riehuin tuntee voimiaan. Ja kansain parhaat taistelussa kaatuu ja uupumus jo voittaa sotijat. Ja aatteet jalot alhaisiksi maatuu. Näytöksen toisen toiset alkavat. Käy esiin joukko rauhaa suosivainen. Se taistellut ei, vartoi aikaans vaan. Nyt uupui muut, nyt silloin valtavainen, nyt parantaa se tahtoo haavat maan. Ja lait uudet laatii pieni henki, ja yhteiskunta muodostetaan näin. Juur samanlainen kuin ol entinenkin, vaik kiilloitettu vähän päältä päin. Ja jälleen syntyy järjestys, niin uhkee ja kahleet uudet ihmishenki saa. Ja jälleen myrsky uusi raivoon puhkee ja maahan kaikki murtaa, musertaa. Näin nuori Kaarlo Kramsu vuonna 1883.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Puolustusvoimiin on kohdistunut kyberhyökkäyksiä, mutta hyökkääjät eivät ole saavuttaneet suuria onnistumisia. Insinöörikapteeni Petteri Hanhimäki sanoo, että Venäjän valtion osallisuutta hyökkäyksiin on vaikea todistaa yksiselitteisesti. Puolustusvoimat ei myöskään välttämättä ole ollut hyökkäysten ensisijainen kohde, insinöörikapteeni Hanhimäki sanoo.
1: Kampanjat ovat hyvin samantyylisiä tietysti kuin mitä muihinkin toimijoihin. Ja aina emme tiedä, että onko puolustusvoimat ollut varsinaisesti siinä se kohde vai olemmeko vahingossa ajautuneet. Ihan samalla tavalla kuin kansalaiset saattaa joutua tämmöiseen tiedustelun tai haittaohjelmien kohteeksi. Valtiollinen toimija tietysti sitä kiinnostaa, mitä me tehdään. Tietysti tarkoituksellakin varmasti yrittävät löytää meidän järjestelmät.
0: Yksi ihminen on kuollut Nammo Vihtavuoren tehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Keski-Suomessa Laukaassa. Räjähdyksen syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Nammo Vihtavuoren toimitusjohtajan Ilkka Heikkilän mukaan kuollut henkilö ei ollut tehtaan työntekijä, vaan investointiin liittyvän urakoitsijan edustaja. Tehtaalla on menossa kesätauko, eli tuotanto ei ole käynnissä. Nammo Vihtavuori valmistaa ruuteja ja nalleja. Asiantuntijat torjuvat polttoaineiden veronalennukset keinona alentaa bensan pumppuhintoja Suomessa. Se tulisi valtiolle liian kalliiksi. Bensiinin litrahinnat ovat jämähtäneet yli 2 euroon. Suomessa bensan valmistevero on 68 senttiä litralta. Ruotsi laski kuun alussa veronsa väliaikaisesti 14 senttiin litralta kuluttajien tilanteen helpottamiseksi. Suomen Pankin ekonomisti Juha Peltonen ja Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
2: Hyvä puoli on se kuluttajan näkökulmasta se, että sitä bensiiniä saisi halvemmalla, mutta itse kyllä näkisin, että Suomen julkinen talous on sen verran vaikeassa tilanteessa ja valtion talous voimakkaasti alijäämäinen, että tällaisiin merkittäviin laajoihin veronalennuksiin tai muihin tukitoimiin ei oikeastaan ole varaa.
3: Nämä on hyvin kalliita nämä valmisteveron alennukset, että sellainen niin kuin sentin alennus valmisteveroon vähentää valtion verotuloja noin 50 miljoonaa euroa ja näiden alennustenhan pitäisi olla suuria, että se näkyisi sitten siellä pumppuhinnoissa. Puhutaan siis helposti satojen miljoonien verotulo vähenemästä.
0: Nuoret ja kaveriporukat ovat innostuneet leirintämatkailusta. Monia nuoria viehättää leirintämatkailun vapaus, kun matkareittiä ei tarvitse suunnitella tarkkaan ja leirintäalueelle voi mennä ilman ennakkovarausta. Rastilan leirintäalueella Helsingissä on tänä kesänä yöpynyt paljon telttailijoita ja matkailuautoilla liikkuvia ihmisiä. Näin Rastilan leirintäalueella työskentelevä Aurora Salojärvi.
4: Et on paljon kyllä nuoria näkynyt niin kuin, ja lapsiperheitä paljon, että ei ole mitenkään selkeää niin kuin ikäryhmää, että olisi pelkästään vanhempia ihmisiä.
0: Yksi nuorista matkailijoista on slovakialainen Oliver Gavdos, joka ystäviensä kanssa on Suomessa pyöräretkellä.
5: You see a lot from not just the cities but also the wildlife and overall the countries.
0: Gavdos sanoo, että leirintämatkailu on mukava tapa tutustua erilaisiin paikkoihin. Kaupunkien lisäksi näkee myös luontoa. Suomen leirintäalueilla yövyttiin viime vuonna noin 1,8 miljoonaa kertaa. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa, mutta idässä voi illalla tulla yksittäisiä sadekuuroja. Pohjoisessa saadaan sadekuuroja. Lämpötila on 22 ja 27 asteen välillä, pohjoisessa 15 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa ja Kainuussa.
6: Näin olivat maailman asiat ja säätiedot puolen päivän aikaan tänään keskiviikkona 15. päivänä. 15. päivänä heinäkuuta. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää päivää täältä Radio Yhdestä. Seuraavaksi kuullaan tälläkin hetkellä uutisissa ajankohtaisen maan historiaa. 12 diktaattoria sarjassa kuullaan nyt Iranin shahi Mohammad Reza Pahlavin tarina. Hän nousi Iranin valtaistumelle toisen maailmansodan aikana vuonna 1941 brittien ja neuvostoliittolaisten syrjäytettyä hänen natsimielisen isänsä vallasta. Valtaan tultuaan Reza Pahlavi oli idealisti. Shahin tarkoitus oli tehdä Iranista johtava moderni länsimaalainen maailmanvaltio, minkä hänestä pystyi takaamaan vain diktatuuri. Raimo Tyykiluodon asiantuntijavieraana on Ilkka Vakkuri. Ohjelma on alkuja vuodelta 2018.
7: Nykyään katkera viha suurta saatanaa eli Yhdysvaltoja ja länttä kohtaan sekä antisemitismi ovat Iranin koossa pitävät voimat. Mutta toisin oli aiemmin. Mohammad Reza Pahlav nousi Iranin valtaistuimelle toisen maailmansodan aikana 1941 brittien ja neuvostoliittolaisten syrjäytettyä hänen isänsä vallasta. Liittoutuneet halusivat saada Iranin öljykentät haltuunsa ja estää Saksan öljyn saannin. 25. elokuuta 1941 Britannian ja Neuvostoliiton joukot hyökkäsivät Iraniin. Isä oli kohonnut sotamiehestä ensin kenraaliksi ja armeijan ylipäälliköksi ja kaapannut maassa vallan vuonna 1925. Hänet lähetettiin maanpakoon ja toivottiin pojan olevan yhteistyöhaluisempi kuin hänen jääräpäinen isänsä. Näin poika Mohammad Reza Pahlav sai vallan. Myöhemmin valta karkasi kuitenkin hetkeksi pojan käsistä, kun pääministeriksi nousi tohtori Mohammad Mossadegh, joka oli kansallismielisen liikkeen johtaja. Vuonna 1951 hänen johdollaan äänestyksen jälkeen Iranissa kansallistettiin Anglo-Iran Oil Company ja se oli liikaa. 1953 Shahi Reza Pahlavi yritti erottaa Mossadeghin, mutta perustuslain mukaan Shahi ei voinut erottaa pääministeriä. Shahille tämä riitti ja hän ajatteli lyödä hanskat tiskiin. 15. elokuuta 1953 Shahi lensi maanpakoon Roomaan kirjoitettuaan ensin kaksi kuninkaallista määräystä, joissa toisessa erotettiin Mossadegh ja toisessa hänen tilalleen nimettiin kenraali Zahedi. Shahi halusi muuttaa Yhdysvaltoihin, mutta länsimaat tarvitsivat enemmän Irania kuin Shahia lähinnä öljyvarojen takia vai kuinka Israelin ystävät ry:n toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri.
8: Joo, jos sanotaan tästä Reza Pahlavista, niin ensinnäkin siis hänen isänsä oli hyvin tämmöinen, sanotaanko brutaali, voimakas tahtoinen henkilö, joka ei koskaan halunnut ilmaista niin kuin tunteita tai esimerkiksi omia lapsiaan kohtaan mitään tämmöistä rakkautta. Hän antoi ymmärtää, että jos hän osoittaa myös poikiaan kohtaan rakkautta,

mutta hän oli siis ankara aivan kaikessa ja hän saattoi ihan tosiaan paljain käsin tappaa jonkun ihmisen, jos tämä ei totellut tai tehnyt asioita niin kuin hän halusi. Välillä kävi niin, että hänen käsistään piti pelastaa joku kenraali esimerkiksi, että saatiin se sotaoikeuteen, ettei hän tappanut sitä omin käsin. Mutta sitten tosiaan tässä lapsuudessa tämä romahtaminen, eli hänen isänsä oli luonut armeijaa koko ajan siitä valtaan tulostaan alkaen, jotta se armeija sitten olisi suuri ja mahtava ja voimakas. Pitää muistaa, että kun hänen isänsä hän ei oikeasti ollut mistään aatelista syntyperää eikä mitään tämmöistä jalosukuista taustaa omannut, niin hänellä oli koko ajan tämmöinen halu näyttää oma valtansa ja myöskin sitä yrittää väittää, että he on Suur-Persian niin kuin perillisiä. Ja se vaikutti sitten tähän Reza Pahlaviin sillä tavalla, että hän pelkäsi isäänsä yli kaiken. Ja pelkäsi epäonnistumista. Ja nyt tämä suuri sankari isä epäonnistui täysin. Näillä niin kuin liittoutuneiden joukolle tuli ihan mitätön tappio ja paljon isompi tuli näillä Iranin joukolle, mutta se pahin asia oli, että nämä kenraalit, upseerit, ne juoksi karkuun. Eli se oli jotakin ihan käsittämätöntä. Se isä yritti paljaan käsin tappaa niitä korkeampia upseereja, kun ne lähti karkuun, mutta hän ei pystynyt. Ja tämä nöyryytys vaikutti sitten tähän poikaan, mutta jo tätä ennen, siis hänen kasvatuksestaan huolehti hänen äitinsä ja hän oli hyvin läheinen omille siskoilleen ja tilanne oli se, että hänestä kehittyi, jos ajatellaan hänen niin kuin luonehdintaa, minkälainen ihminen hän on, niin yksi puoli oli hänestä nykyajan termein ehkä voisi sanoa äijä feministi. Eli hän lähti ajamaan, hänen vaikutti nämä naiset hyvin voimakkaasti, hänellä tuli myöhemmin ajo naisten äänioikeuden läpi ja kaikenlaisia naisten oikeuksia ja asemaa halusi parantaa joka tavalla. Mutta sitten kuitenkin hänellä oli halu esiintyä tämmöisenä isähahmona ja uskottavuutta tietysti romahdutti se, että kun hänen äitinsä, joka oli voimakkaasti uskonnollinen ja joka koki, että Jumala antoi hänelle tämmöisiä ilmoituksia ja että hänen poikansa on nyt sitten kaikkien aikojen suurin hallitsija ja näin poispäin. Hän siirsi sen sinne poikaansa ja nyt tämä Reza Pahlavi myöhemmin iässään, niin hän antoi ymmärtää, että hänelle Jumala puhui. Ja tämä teki sen, että häneltä puuttu välttämättä, hänellä ei ollut niin kuin kykyä realistisen maailman ymmärtämiseen. Että hänellä oli tämmöisiä ideologioita, jotka toiset hänelle syötti ja sitten käytännön asioissa ne porukat, jotka olisi pitänyt toteuttaa, niin ne eivät sitten kykeneet, ei niillä ollut motivaatiota tehdä välttämättä niin kuin hän halusi. Ja nyt hänellä oli tämmöinen ajatus tämmöistä voimajärjestelmästä, joka tuli sitten aikanaan myöskin tässä öljykriisissäkin esille. Mutta hänellä kehittyi se, kun hän tuli tämän Haile Selassien, Etiopian keisarin tai hallitsijan kanssa hyvin väleihin. Niin, ja hän poikkeavasti, tämä on aika erikoinen, kun hän oli muslimi, niin hänelle tuli tämmöinen, että Israel, että tämmöinen liitto Israel, Etiopia ja Iran. Hän koki niin kuin Israelin tämmöisenä liittolaisena, voimakkaana tekijänä ja hänellä ei tosiaan ollut, vaikka hän on muslimi, niin hänellä ei ollut niin kuin minkäänlaista vastustusta kristinuskoa eikä juutalaisuuttakaan kohtaa. Hän esimerkiksi kouluissa salli opetuksen tapahtuvan kristillisen opetuksen ja juutalaisen opetuksen, joka tämä vanhempi papisto ei tietysti, tai konservatiivi papisto ei sitä voinut hyväksyä. Mutta siis sen hänen persoonansa vaivasi se, että hänen oli vaikea tehdä päätöksiä, koska äiti teki ne päätökset aikanaan tai vaikutti tai nämä naiset siinä ympärillä. Sitten kun tulisi tämmöisten johdonmukaisten toimien aika, niin hän epäröi. Hän aina epäröi. Mutta tämä hänen epävarmuutensa ja pelkonsa,

0: johti tosiaan siihen, että esimerkiksi tämä Savak, joka oli tämä salainen poliisi, niin se karkasi hänen otteestaan. Siellä oli brutaaleja, raakoja, vähän hänen isänsä kaltaisia ihmisiä. Ja hänellä ei varmaan ollut alun perin tarkoitus päästää sitä käsistä, mutta se pääsi. Ja siis se oli hirvittäviä tekoja, mitä nämä salainen palvelu teki. Ja se muodostui siihen, että hän oli ikään kuin tämmöisen lasi tämmöisessä katon alla, että hän ei nähnyt sitä realistista todellisuutta, mitä siellä tapahtuu ja mitä voi tehdä. Kun hänellä oli semmoinen haave, että hän välillä muutamassa vuodessa tekee Iranista samalle tasolle kuin Ruotsi elintasossa. Ja hän piti pitkiä puheita Ruotsista, että hänen täytyy nyt olla tiukkana. Että sitten kun Ruotsin elintaso on saavutettu, niin sitähän voi toimia niin kuin Ruotsin kuningas ja astua vaikka sivuun tai jotakin tällaista. Ja hän kuitenkin halveksi esimerkiksi Ruotsin mallia sosialistisena. Täällä oli vaan siis se hänen ongelmansa oli se, että hän niin kuin liittolaisensa koki hänet epävarmaksi johtajaksi, jotenka ne liittolaiset helposti liittoutui jonkun muun kanssa. Ja tämä niin kuin koko ajan seurasi hänen elämässään. Ja sitten oli vielä, että se äiti oli niin ovela, että siis hänen naisseikkailunsa oli loppumattomia, mutta se erikoisuus oli siinä, että hänen äitinsä järjesti näitä naisseikkailuja. Eli idea oli se, että jos hänellä olisi ollut Reza Pahlavilla voimakas vaimo, johonka tämä Reza olisi niin kuin rakastunut ja ihastunut, niin silloinhan äiti olisi ollut syrjässä. Niin hän järjesti niin, että siellä oli niin monta naisia aina ympärillä, että hänen poikansa ainoana tämmöisenä mahtihenkilönä säilytti tämä äiti. Mutta tämä on siis, ajatelkaa miten vaarallista oli sitten, kun tällaisen pohjan tausta oleva henkilö alkaa kuvitella, että Jumala johtaa häntä suoraan ja hän alkaa kuulla ääniä ja näin poispäin. Niin tätä taustaa vasten me näemme sen valtavan ristiriitaisen hallitsijakauden, minkä hän vietti ja ne ristiriidat. Mutta se, että hän selvisi, niin on varmaan se, että se isä kuitenkin onnistui luomaan tämmöisiä neuvonantajia, jotka oli rohkeampia ja määrätietoisempia, jotka tavallaan auttoi, mutta itse hallitsijana hän oli heikko, mutta sitten nämä ympärillä olevat, kunnes ne sitten lopulta hänet hylkäsivät, ja ne hylkäsivät sen takia, että hän yritti joka paikalla jotain uudistusta, joka oli aina jonkun varpaille ja astumista, että hän ei niin kuin kykennyt sitä realistisesti, rauhallisesti toteuttamaan. Esimerkiksi hän päätti, että Teheran on niin saastunut, että nyt 2 vuodessa se saastetta, ainakin 10 vuodessa saadaan sähköautot kulkemaan. No ei siellä kulje vieläkään sähköautot.
1: Mutta ja edistyksellinen ajatus.
0: Ajatus oli edistyksenne, mutta siis se tilanne oli se, että siis hänen puheellaan ja todellisuudellaan siihen aikaan Teheran oli yksi maailman saastuneimmista kaupungeista, niin ihmiset ei ottanut häntä vakavasti enää.
1: Tästä tavallaan kertoi siis myöskin se, että Sahi löi hanskat tiskiin. Hän lähtiessään määräsi armeijan kenraalin Zahedin johtoon ja hänen johdollaan tehtiin sitten sotilasvallan kaappaus, jota tukivat niin Britannia ja Yhdysvaltojen viranomaiset M16 ja CIA muun muassa. Ja he olivat muutoinkin varmasti tämän Sahin takumiehenä, tämän äijäfeministin. Ja hän palasi CIA:n ja M16 avustuksella valtaan ja he naulitsivat sitten Sahin valtaan hyvinkin pitkäksi aikaa, lähes 40 vuodeksi.
0: Joo, amerikkalaiset tutkijat, siis ihan näitä ulkoministeriön virkamiehiä ja muita, kun he kommentoi myöhemmin, niin heidän käsityksensä oli, että itse asiassa CIA johti ja amerikkalaiset johti Sahia ja esimerkiksi siellä oli valtavat intressit Amerikalla hoitaa ja esimerkiksi siinä vaiheessa, kun hän oli Neuvostoliiton kanssa tekemässä hyvin tarkkaa semmoista merkittävää sopimusta, niin hän vetäytyi CIA:n painostuksesta siitä. Ja sen jälkeen venäläiset, nämä tiedusteluupseerit on ilmoittanut, että Shahi oli heidän ykkösmaalitaulunsa ja häntä yritettiin murhata monta kertaa, mutta ne aina epäonnistui. Tuo on hyvin mielenkiintoinen kysymys, että kuinka itsenäinen hän noina vuosina enää oli. Eli käytännössä ainakin amerikkalaiset väittävät, että siis hei, Amerikalla oli myöskin se intressi, että öljy tietysti, mutta myöskin markkinat. Eli tuo oli valtavan iso valtio. Niin ne amerikkalaiset laski paljonko he tienaa sillä, että he pitää sinne hyvät suhteet. Ja hän oli niin kuin takuumies, mutta hän oli tavallaan tämän tilanteen vanki. Ja pitää muistaa, että hän pelkäsi. Siis hän oli suoraan sanoen pelkuri siinä, koska hän pelkäsi sitä isäänsä. Niin jos joku löi nyrkillä pöytään, niin hän tosiaan aivan niin kuin vetäytyi. Mutta tämä siirto, että hän siirtyi sinne, niin se oli ilmeisesti se oli täysin CIA:n ja amerikkalaisten suunnittelema. Ei häneltä sitä paljon kyselty, vaan ne sanoi, että nyt vetäydyt ja meillä on tässä vaihtoehtoinen suunnitelma. Ja Amerikka upotti valtavat rahat näihin operaatioihin, jolla sitten saatettiin estettyä, koska Amerikka pelkäsi kommunistien vallankaappausta Iranissa, jolloin Venäjän aluehan olisi tullut aivan valtavan vaaralliseksi ja Israelin tietysti intressi oli myöskin, että Venäjä ei sitä aluetta saa haltuunsa. Eli suurvaltapolitiikka ehkä koitu lopulta sitten myöskin hänen kohtalokseen, koska sitten amerikkalaiset aina toimi oman intressinsä mukaan ja kun he toimivat liian räikeästi, hän toimi liian räikeästi amerikkalaisten kanssa, tunnusti Israelin valtion ja teki tällaisia, jotka niin kuin sanotaanko papistoa ärsytti. Ja sitten kun hän antoi tämän salaisen poliisin toimia aika lailla vapaasti, hän ei hallinnut sen toimintaa, se oli hyvin raakaa ja niin myöskin tämä liberaali oppositio rupesi vastustamaan. Ja sitten tämä, kun hän ajoi näitä naisten asioita, niin osa naisista rupesi vastustamaan, että se tahti on liian kova. Ja sitten he olivat sitä mieltä, että hän on liikaa näiden naisten vaikutuksen alla, että hän ei ole luotettava. Eli hän tavallaan niin kuin se rupesi kasautumaan tämä tilanne. Semmoista räjähdystä, jota kukaan ei siis odottanut. Siis kukaan ei odottanut tämä Khomeini. Meillä on se käsitys, mitä mä nyt lukenut monia asiantuntijoita, niin me ajatellaan, että se Khomeini oli semmoinen valmis kauhea diktaattori. Niin ei ajateltu, vaan kaikki oppositiot, hän sai kaikki tahot suurin piirtein siinä vaiheessa oppositioon, he ajattelevat, että Khomeini on yhdistävä tekijä. Ei ne ajattele, että se on tämmöinen maltillinen ja kaikkia kanssa. Mutta että tämä oli niin kuin täydellinen työtapaturma Yhdysvallalta. Eli Yhdysvallat pelasi ihan väärillä korteilla. Sen sijaan, että ne olisi saanut sinne oppositioon jonkun oman ajoissa tajunneet, että tämä Reza ei pysty pärjäämään tässä tilanteessa, niin tänä päivänä Iranin tilanne voisi olla aivan toinen. Se voisi olla ihan demokratia. Tosin nyt pitää muistaa, että sillä papistolla on suuri valta, mutta kuitenkin siellä oli iso määrä tällaisia voimia, jotka oli myöskin Amerikka-myönteisiä. Mutta se, että kun Amerikka sähläsi liian paljon tämän Rezan kanssa ja hänen ympärillään olema korruptio oli aivan kauhea. Siis arvioitiin, että hänellä oli siis tämmöisiä rakennusfirmoja, kaikkia mitä Iranissa oli, niin ne oli hänen omistuksissaan monen eri kautta, tai hänen sukunsa omistuksessa. Omaisuudeksi arvioitiin noin miljardi dollaria aikanaan, ja silloin se oli todella paljon, oli yksi maailman rikkaimmista miehistä. Ja kaikki nämä vuoti sinne kansalle, ja tämä on niin kuin semmoinen katastrofin ainekset, jotka punoutu pikkuhiljaa tämmöisen epävarman, voi sanoa narsistisen, voimakkaan isän ja voimakkaan äidin jälkeläiselle. Ja siinä sitten Amerikka ajoi omaa etuansa ymmärtämättä itse asiassa, mikä se on se etu. Ja näin sinne tässä Rezasta tuli niin kuin tavallaan pelinappula tässä pelissä. Ja se oli hämmästyttävää sitten, että amerikkalaiset eivät riittävän ajoissa reagoineet. Että muistamme sen ison kriisin, pankkivankikriisin, niin sehän johtui siitä, että Amerikka tarjosi sairaanhoitoa Reza Pahlavelle sotilassairaalassa ja siitä nämä hermostuivat. Eli voi nyt ajatella, miten älytön ajatus se on amerikkalaisiltakin, kun nämä vihaa tätä Reza Pahlavia, niin onhan maailmassa vaikka mitä sairaaloita, jonka hänet amerikkalaiset on, ja hänellä oli itsellä rahaa kustata. Ei olisi tarvinnut tehdä Yhdysvaltoihin ja näin. Mutta tämä on semmoista, kysymys on siitä, että kun isot pojat, eli nämä suurvallat pelaa tätä omaa peliänsä, niin jopa näinkin valtava valtio kuin Iran ja sen johto joutuu pelinappulaksi. Ja tämä vaara on koko ajan. Nämä Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä, Ranska nyt ei enää, eikä Britannia niin voimakkaasti, mutta kuitenkin niin nämä supervallat tavallaan, niin ne pelaa maailmanlaajuista peliä koko ajan. Koko ajan ne taistelee ja toimii sillä tavalla, että tosiaan, että Venäjälläkin ilmeisesti on tämmöinen salainen armeija, joka voi iskeä missä tahansa ja sitten ei kerrota ollenkaan, jos tulee kuolonuhria, että ne ei Venäjä ole sodassa. Niin tämä on sikäli vaarallinen kehitys, koska nyt tavallaan tämä aste, sodan käsite, niin kuin hämärtyy. Jos voi pieniä vihreitä miehiä lähettää vähän joka puolelle ilman, että se valtio on itse sodassa, niin se tekee tämän mahdolliseksi, että suurvallat voivat näin sekaantua. Ja näin on tehnyt Yhdysvallatkin. Siellä on Yhdysvaltain erikoisjoukkoja, ja monta muuta on ollut Reza Pahlaviakin aikanaan tukemassa. Ja CIA oli tämän vallankaappauksen, jossa tämä kenraali sai vallan, niin sen takana sekä rahalla että propagandalla että muuta. Kun nyt puhutaan, että onko Venäjä vaikuttanut johonkin Yhdysvaltain presidentin vaaleihin, niin se on ihan naurettavaa. Kaikki valtiot pyrkii vaikuttamaan pientenkin valtioiden, puhumattakaan suurvaltojen ulkopolitiikkaa ja ratkaisuihin. Sehän on itsestään selvä. Että kyllähän Yhdysvallat yrittää kaikella lailla vaikuttaa todellisuudessa Venäjän presidentinvaaleihin. Sitä, ehkä se on toivoton yritys, mutta kyllä ne pyrkii. Ja niin edespäin. Että kyllä se näin on.
1: 18-vuotias kruununprinssi meni aikoinaan kihloihin siis 1939 17-vuotiaan Egyptin prinsessan Favtsian kanssa. Hän oli siis ensimmäinen kaikkiaan kolmesta vaimosta, jotka Saahilla oli. Saahin kerrotaan valitelleen julkisesti, että kun en hoitanut asioita, minua sanottiin playboyksi, ja kun ryhdyin hoitamaan asioita, minua sanottiin itsevaltaiseksi. Israelin ystävät ry:n toiminnanjohtaja ja Salomlehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri, Saahin voimakas länsimaalaistamispolitiikka ja Israelin tunnustaminen niin sai sitten todellakin Iranissa monelta keikahtamaan kupin nurin.
0: Niin siis se lähtökohtahan oli, koska hän oli itse kokenut, että koko Iranin armeija oli romahtanut silloin. Aikanaan hänen ykkösasiansa oli varmistaa, että hän satsasi armeijaan niin paljon kuin ikinä. Voi olla, että Yhdysvaltain presidentit jopa kahdenkeskisissä keskusteluissa oli Saahille sanonut, että hän nyt tämmöistä armeijaa tarvitse ja tämmöistä voimaa, että varmaan kannattaisi vähän muuallekin laittaa rahaa. Mutta se oli hänelle pakkomiele. Mainitsin, että on 17 vuotta, niin epäilykset oli, että tämä prinsessa oli 16, kun he tapasivat. No siellähän se nyt ei nyt tietysti mikään ihan hirveän ongelma olisi noin muuten, mutta siihen liittyy sellainen, että tämä prinsessa haastatteluissa, siis Iranin media ei ollut Shahille oikein myötämielinen koskaan. Siis hän ei saanut sitä täysin hallintaansa, vaan siellä kirjoitettiin hyvinkin negatiivisesti, vaikka hän tätä savakkeja käytti, niin se tieto levisi. Ja tämä ensimmäinen vaimo, niin tämä ihan selvästi ei yrittänytkään opetella Iranin kieltä. Ja sitten hän niin kuin ei tiennyt Iranista oikeastaan mitään. Ja niin kuin haastatteluissa tuli semmoinen käsitys, että hän niin kuin ei tiedä eikä oikeastaan välitäkään tietää, vaan eli ihan omaa elämänsä. Ja sitten kun tämä Shahi oli myöskin tälle tytölle heti uskoton, niin tämä aiheutti sellaisen niin kuin epävarmuuden myöskin lännen taholta. Siis pitää huomioon, että kaikki nämä tiedustelupalveluthan keräs kaikki tiedot hänen syrjähypyistään, että ne oli siellä lännellä varmaan oli kiristyskeinonsa, jos hän rupeaa hankalaksi. Mutta että siis tämmöinen elämäntyyli, joka poikkesi siitä traditionaalista iranilaista. Hän oli uhka traditionaaliselle iranilaiselle, vaikka hän puhui, vietti 2500-vuotiaista Persian suurta juhlaa esimerkiksi ja kutsui sinne valtion päämiehiä, vaikka hänellä on mitään yhteyttä Persian tähän mennyt.
2: Snart följer ett varningsmeddelande.

0: Kohta seuraa vaaratiedote. Snart följer ett varningsmeddelande.
1: Meripelastuksen hätänumero 02941000 ei toimi tällä hetkellä. Vikaselvitys käynnissä hätätilanteessa merialueella. Soita 112 tai ota yhteys meripelastukseen VHF-kanava 16. Varningsmeddelande. Sjöräddningens alarmnummer 029 41 000 fungerar ej för tillfället. Fällsökning på gång. Vid nödsituation till havs ring 112 eller ta kontakt med sjöräddningscentralen på VHF kanal 16. Meripelastuksen hätänumero 02941000 ei toimi tällä hetkellä. Vikaselvitys käynnissä hätätilanteessa merialueella. Soita 112 tai ota yhteys meripelastukseen VHF-kanava 16. Varningsmeddelande. Sjöräddningens alarmnummer 029 41 000 fungerar ej för tillfället. Fällsökning på gång. Vid nödsituation till havs ring 112 eller ta kontakt med sjöräddningscentralen på VHF-kanal 16.
2: Nykyinen tilanne ei ole onnellinen, ei minkään suurvallan kannalta. No Venäjä nyt sinne voi vähän ydinteollisuutta viedä, mutta ei Venäjäkään voi luottaa. Ja on puhuttu siitä, että nyt kun Venäjä on vienyt sinne tätä ydinteknologiaa ja muuta, niin on semmoisia vihjauksia, että Venäjä on varmistanut, että jos Iran ei toimi, niin heillä on siellä nappulat, joilla ne ohjelmat saadaan solmuun ja koko homma, koska nyt on epäilty sitä, että esimerkiksi Israel on ja on varmaan tunkeutunutkin sinne, mutta on mietitty sitä, että onko Israel tai Yhdysvallat yksin pystynyt tunkeutumaan kuitenkin aika suojattuihin tämmöisiin ydinjärjestelmiin ja ohjelmiin. Okei, voi olla, mutta semmoinen pieni mahdollisuus on, että Venäjä on avittanut tässä. Koska Venäjänkään intressi ei ole, että Iran saa ydinaseen ja muodostaa uhan sille alueelle, koska silloinhan Venäjän bisnekset ja omat edut ei tule hoidetuksi. Ja tähän liittyy se, että Putinhan on tälle Netanyahulle, Israelin pääministerille, ainakin mitä on raportoitu, niin vihjannut semmoista, että Venäjä antaisi turvatakuut Israelille, Iranin ja näiden suhteen, jos Venäjä pääsee näihin öljy- ja kaasuesiintymiin mukaan niiden hyödyntämiseen siellä Israelin rannikolla, jotka on siis ihan valtavat. Että tämä on hyvin mielenkiintoista, että yksi mies, Reza Pahlavi, istui tuollaisella paikalla, ja jos hän olisi ne korttinsa osannut pelata toisella tavalla, niin meillä olisi kokonaan erilainen maailman poliittinen tilanne tänä päivänä.
3: No, kenties hänen toimensa olivat liian jyrkkiä, koska tultua valtaan 1941 Shahin Muhammad Reza Pahlavin, hän oli siis idealisti ja Shahin tarkoitus oli tehdä Iranista johtava moderni länsimaalainen mallivaltio. Ei ainakaan siis itsevarmuutta ja kunnianhimoa nuorukaista puuttunut, mutta ehkä järkeä hivenen, koska salaisesta poliisista tehtiin Iranin kidutus- ja murhakoneisto, vallan säilymisen vahtikoira, ei niin kovin länsimainen tapa. Eli tässä oli todennäköisesti eräs hänen virheensä, joka aiheutti sitten vastareaktioita, ja Shahi rupesi myöskin pönkittämään asemaansa diktaattorimaisin otteen, ja poliittinen oppositio tehtiin toimintakyvyttömäksi muun muassa lakkauttamalla kommunistinen Ture-puolue.
2: Niin, näinhän se on, että diktatuurissa just käy niin, että aluksi on hienot ideat, ja diktaattori perustelee niitä sillä tavalla, että hän vaan yrittää asiat saada kuntoon. Ja varmasti hänellä oli ihan vilpitöntä mieltä tässä länsimaalaistamisessa, mutta nyt pitää muistaa, missä tilanteessa Iran silloin oli. Se oli niin kaukana jostakin länsimaalaisuudesta kuin voi kuvitella. Ja tosiaan liian nopeasti, liian paljon johtaa vaan hirmuiseen vastustukseen. Ja sitten hän tämä isän rakkauden puute ja pelkäminen, että tulee homoseksuaali, niin Iranin virallinen kanta tänä päivänä on, että Shahi oli homoseksuaali tai ainakin biseksuaali. Ja siinä on monta esimerkkiä esitetty, mutta yksi oli sellainen, että henkilöä kiusattiin siitä, että hän oli homoseksuaalia yritettiin niin kuin piestäkin ja Shahi tuli siihen väliin, vaikka hän oli pelkuri, niin tässä oli niin kuin niin suuri motivaatio väitettiin. Mutta joka tapauksessa niin ilmeisesti ainakin niin monesta lähteestä on semmoista epäilystä ja että hänellä oli myöskin näitä homoseksuaalisia piirteitä, mutta että varmaan se isä-äiti tausta vaikutti tähän hommaan ja se mahtipontisuus, hänen isänsä hän oli täysin suoraan sanoen vastuuton siinä mielessä, että hän oli täysin mahtipontinen, ei niin kuin mitenkään, kun hän saa, siis hänen isänstään kerrotaan, jotka on häntä tavannut, niin mulla on täällä useita lausuntoja, että pelottavin ihminen, mitä on koskaan tavannut. Siis se isä oli koko olemukseltaan, arvaamattomuudeltaan, niin eihän se voi olla vaikuttamatta tähän poikaan. Ja jos äidillä on vielä sellainen käsitys, että Jumala on nyt valinnut tämän pojan tiheä ja tähän, Niin hän toteuttaa äidinsä unelmaa ja äidillä varmaan oli, että hänen poikansa länsimaalaistaa Iranin. Mutta varmaan ihan voi olla hyväkin tavoite, mutta eihän sitä voi hetkessä tehdä, niin kuin tässä tuli esille, niin tahti oli aivan väärä. Ja mikä länsimaalaistaminen se on, jos sitten tosiaan se tehdään niin, että salainen poliisi saa vapaat kädet ja kaikki pyritään niin kuin oikeastaan terroria harrastamaan, eikä terrori ole kovin valtioterrori ole nyt mikään länsimainen periaate. Eli musta tuntuu, että se miten hän motivoi tämän koko homman oli, että hän ajatteli, että hän ottaa lännestä sen hyvän, mitä siellä on, ja Persian diktatuuri historiasta, Suur-Persian historiasta sen, mikä hyvä on siellä, ja tekee niin kuin kombinaation. Hän sanoikin, että hän haluaa olla itsevaltias, äsken puhuitkin siitä aikaisemmin, niin yhdessä haastattelussa hän sanoi, että hän haluaa olla itsevaltias modernissa länsimaisessa Iranissa, joka ajatuksen aika erikoinen asia, kun eihän länsimaisuus perustu tämmöiseen diktatuuriin, mutta hänellä oli tämmöinen ajatus, että nämä voidaan yhdistää ja hän koki, että se ainoastaan se diktatuuri voi taata sen länsimaisuuden luomisen ja sen säilyttämisen, eli aika ristiriitainen, niin kuin sanoit, ristiriitainen ihminen ja ristiriitaiset tavoitteet.
3: Ja todellakin siis äidin ja siskojen vaikutukset näkyvät Shahin kädenjäljessä. Vuonna 1963 Shahi aloitti Iranissa niin sanotun valkoisen vallankumouksen, johon kuului paljon uudistuksia, niin kuin tässä näihin on jo viitattukin. Eli muun muassa huntupakko poistettiin, naisille luvattiin tasa-arvo, naiset saivat äänestää, ajaa autoa ja käydä töissä ja pääsivät myöskin ehdokkaiksi parlamenttivaaleihin. Iranissa tehtiin myöskin maa-uudistus, metsien kansallistaminen tapahtui ja teollisuuden voitot jaettiin osittain myöskin työntekijöille. Hienoja uudistuksia olivat, mutta sanotaan, että nämä tehtiin vain poliittisten vastustajien nujertamiseksi. Ja aikaisemmin teollisuuden omistus oli jaettu yläluokille, joista tulikin sitten älyttömän rikkaita. Eli ennen näitä pienimuotoisia uudistuksia, mitä tapahtui, niin raat oli pääosin jaettu yläluokalle. Ja vuonna 1976 vähemmän kuin 1% väestöstä omisti 80% kaikesta yksityisomaisuudesta Iranissa, niin onhan tämä aivan tajuton epäsuhta. Eihän se voi johtaa mihinkään hyvään lopputulokseen.
2: Näin se on, että siis vain hänen päässään voi ajatella niin, että se on länsimaalaista. Siis eihän Yhdysvalloissakaan eikä länsimaissa yleensä niin ole se ajatus, että tavoite olisi, että muutamat omistaa kaiken ja muut olisi köyhyydessä, eikö se ole semmoinen, että on varakas keskiluokka. Se on ehkä se oli se suurin ongelma, että hän ei pystynyt, niin kuin länsimaissa, tämä kaikki perustuu siihen, että tulee suhteellisen hyvin toimeen tuleva keskiluokka, joka sitten äänestää, joka puuttuu, jolla on voimaa puuttua näihin äärettömän rikkaidenkin toimintaan, että mutta kun hänen ajatuksensa siinä yhdistyi tämä diktatuuri, varallisuuden pysyminen turvallisuussyistä tai sanotaan näin, se johtui korruptioon muutamien käsissä, koska hän ajatteli sillä lailla kai perusteli sitä, että kun se varallisuus pysyy muutamien luottohenkilöiden kautta, niin se ei joudu kommunisteille tai vastustajille. Mutta se tosiasia oli, että kansa ei voinut hyvin. Ja vielä sellainen asia tosiaan, että kun ajatellaan, niin tämä oli muuten tämmöinen Baron, oli tämä, kun hän oli Sveitsissä opiskelemassa, niin tunnettu homoseksuaali, joka tuli hänen parhaaksi ystäväkseen ja häntä sanottiin jopa kaksoisveljeksi. Ja tämä levisi myöskin sitten ympärinsä. Voidaan ajatella, että koko se Iranin, kun se on muslimitaustainen valtio, niin se ajattelu oli kaikkea sitä vastaan suurimmaksi osaksi, mitä hän halusi, siis se kansan ajattelu. Niin loppujen lopuksi on ihme, että hän näinkin kauan pärjäs, ja Yhdysvaltain nämä asiantuntijat sanoivat, että se johtui vain CIA:n ja Amerikan tuesta. Että hän olisi jo aikaisemmin romahtanut siinä hommassansa. Mutta oli nyt niin tai näin, niin tämä vaan kuvaa sitä, että ideologia ja se käytäntö, jos ei niin kohtaa toisiaan, niin kuka kärsii, niin se on tavallinen kansa.
3: Ja englantilainen lehtimies Robert Graham on jopa onnistunut jäljittämään 3,5 sivun mittaisen listan Pahlevi-säätiön omistamista osakkeista, joille arvoa kertyi $3 miljardia, eli tämä kertoo siitä, että mihin siellä oikein rahat menivät, ja ehkä ääriesimerkki on se, että Sahilin tulonlähde oli jopa kolehti, jota kerättiin pyhinvaelluspaikoilla, jonka suojelija Sahi oli, eli jopa kolehtirahat kerättiin Sahille. Yleisesti tiedetään, että Sahin aikana oli maksettava korruptiorahaa niin valtion virkamiehille kuin Sahin perheen jäsenillekin saadakseen aikaan edes jonkinmoista kauppaa. Israelin ystävät ry:n toiminnanjohtaja ja Salom-lehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri, sanotaan, että Sahin tarkoitus oli korruptiorahan avulla lujittaa alaistensa kuuliaisuus häntä kohtaan.
2: Niin, se kysymys oli varmaan siitä, että hän oli epävarma. Hän oli pienikokoinen mies. Hän kuvaa sitten sen niin, että näyttäisi korkokengissä ja kaikella lailla suuremmalta. Hänen niin kuin se idea oli se, että hän tällä rahalla ja tällä ajatteli, että hän saa niin kuin turvallisuutta ja tietysti valtaa. Eli se koko tämä omaisuuden kerääminen ilmeisesti se on suurempaa. Siis Iranissa oli tieto, puhuttiin englanniksi biljoonasta, joka on suomeksi miljardin dollarin omaisuudesta. Myöhemmin tuli tämä 3 miljardia, mutta ilmeisesti sitä on jopa enemmän ollut. Mutta se kysymys on sitten siitä, että kuinka hän niin kuin pystyi tällaisen kääntämään niin kuin päälaelleen omassa mielessään, kun hän puhui kansan parhaasta ja oikeuksista ja hyvinvoinnista ja länsimaalaisista. Miten voi länsimaalaista, jos itse vie kaikki rahat, kun länsimaalaisuus perustuu juuri tähän isoon keskiluokkaan, niin käytännössä siis hän itse tuhosi oman suunnitelmansa. Jos siinä olisi tullut tämmöinen iso, suhteellisen hyvin toimeentuleva keskiluokka, eli tavallaan niin kuin länsimaalaistunut, niin varmaan islamistakin olisi tullut maltillisempi muoto ja näin poispäin. Ja se olisi antanut hänelle tukea, mutta mä luulen, että kun hänellä oli se pelko otteen ja vallan menettämisestä, niin hän ei pystynyt luopumaan. Että esimerkiksi hänellä oli niitä luksusautoja vaikka kuinka paljon, ja joku amerikkalaisetkin sanoi, että nyt olisi ehkä hyvä vähän ainakin piilotella näitä kalliita autoja, kun oli jotakin ihan siis semmoisia ainoita kappaleita hänelle tehty, niin hän ei pystynyt luopumaan. Hän ei pystynyt hillitsemään, vaikka amerikkalaiset neuvonantajatkin sanoivat, että älä nyt näytä sitä varallisuutta näiden köyhien ihmisten aikana niin voimakkaasti. Ja sitten tosiaan nyt ilmeisesti, varmaan historiasta tullaan jossain vaiheessa tietämään, mä veikkaan, että nyt nämä tiedustelupalvelut on levittänyt tietoa, koska mistä niitä niin paljon loppujen lopuksi sinne kansankeskuuteen tuli näitä negatiivisia asioita. Ja nyt meillä on kaikki syy esimerkiksi odottaa, että esimerkiksi Venäjä tai Neuvostoliitto, ja ne on myöntäneetkin tavallaan, niin he ovat myöskin levittäneet tätä tietoa, ja miten se kaikki on nyt sitten mennytkään, mutta että joka tapauksessa on se aika räikeä tilanne ollut, että hän on niin kuin yrittänyt mukaan länsimaalaista ajaa naisten asemaa, taloudellisesti oikeudenmukaisuutta, kaikkia sellaista, ja itse kähmii kaiken, tai hänen lähisukulaisensa, ja tämä vuotaa, ja hän ei itse tajua, että jos hänellä on vaikka 72 esimerkkinä, vaikka Rolls Royce, ja hän kansa näkee ne, niin ei se ole hänen mahtavuutensa, vaan silloin kansa ajattelee, että tässä ei ole niin kuin mitään järkeä. Meillä ei ole kunnolla leipää ja toinen on täydellisessä luksuksessa. Ja vielä se, kun hän ei ole itse edes sitten tämmöistä kuninkaallista sukua. Ei minkäänlaista semmoista, että vaan niin kuin tavallaan itse itsensä valtaan nostamaan ensin hänen isänsä ja sitten hän. Eli tässä tulee nyt just tämä kysymys, että diktatuurin huono puoli on se, että sitä diktaattorilta katoaa helposti se todellisuuden taju. Ja silloin hänen omat toimensa kääntyy niitäkin hyviä tarkoituksia vastaan, joita hänellä ehkä oli.
3: Niin, ehkä eräs selitys tässä on se, mikä on Shahin oma motto, että jos totuuden puhuminen on vaarallista, sen puolustaminen on uhkarohkeaa. Hän puhui niin kuin toimi niin kuin puhui.
2: Joo, edelleenkin hän oli erittäin ristiriitainen persona. Siis nyt meidän pitää muistaa, nyt me käsittelemme häntä ikään kuin jonakin, joka on hävinnyt ja epäonnistunut. Mutta meidän pitää muistaa, että silloin öljykriisin aikaa ja tietyssä vaiheessa häntä ihan yleisesti pidettiin yhdestä maailman suurimmista johtajista, onnistuneimmista henkilöistä. Ja tietysti amerikkalaiset pitäkin, sitä rahaakin oli noin hyvin, mutta siis ihan vakavasti ottaen häntä ihailtiin. Ja silloin, kun hän Suomessakin kävi, niin meillähän oli lähinnä kai nämä kommunististen puolen ja mielenosoitusta jotakin järjesti, mutta että yleisesti ottaen, niin kyllä häntä ihan siihenkin aikaan, kun täällä Suomessa kävi, niin aika lailla ihailtiin monissa piireissä. Eli tilanne oli se, että hän tavallaan niin kuin hän antoi vihjeen toivon jostakin paremmasta, mutta hän vei sen toivon itse. Ja juuri tämä, että hänellä oli tämä ristiriita, niin kun länsimaissa johtajat tulevat kansaa lähelle, niin hän halusi olla kansan yläpuolella ja edustaa jotakin sellaista, mitä ei todellisuudessa enää voinut ylläpitää, joka sitten myöhemmin sitten romahtaa, mutta että tämä koko tämä operaatio, siinähän liittyi juuri se, että hänellä oli pelko esimerkiksi turvallisuusasioista, että hänen siis aikanaan, hänen isänsä hän oli Hitlerin suuri ihailija, ei niinkään Hitlerin jonkun rotuopin tai sellaisen, vaan siis sen vallan käytön ihailija ja tällä tavalla. Hänellä oli tosiaan jo sellaisia vainoharhaisia piirteitä, että hän entistä enemmän antoi tälle salaiselle poliisille tehtävän kiduttaa ihmisiä ja tuhota ihmisiä ja näin. Mutta joka tapauksessa tämä ilmapiiri oli, että hän niin kuin tavallaan näiden johdon kanssa hän oli paremmin väleissä tai pystyi käsittelemään niitä kuin tavallista kansaa. Hän oli vieraantunut, ei hän ole koskaan ollut lähellä tavallista kansaa. Hän kasvoi elitistisessä ympäristössä äitinsä johtamana, isänsä peläten. Hänellä ei ollut tuntumaa tavalliseen elämään eikä tavalliseen kansaan. Se ongelma oli juuri se, että mitä enemmän hän tavallaan miellytti henkilökohtaisesti näitä valtion johtajia tai päämiehiä, niin sen enemmän hän ärsytti tavallista kansaa, koska hän ei osannut tulla sitä kansaa lähelle.
3: Ja todellakin niin tämä Iranin talous koheni 1970-luvulla Iranin öljytulojen ansiosta, ja se innosti Shahin tavoittelemaan johtoasemaa koko Keski-idässä, ja hän perusti Rastakhi-puolueen ja lisäsi asevoimien määrärahoja ja ryhtyi suurellisiin rakennushankkeisiin ja korruptio levisi laajalle. Ja kun tämä talous koheni, niin Shahi järjesti telttabileet Iranissa vuonna 1971, eli mihin tässä jo vähän aikaisemmin viitattiin. Muinaisen Persian valtakunnan pääkaupungissa pidetyt juhlat olivat valtavat, sillä tapauksella haluttiin juhlistaa Persian

0: valtakuntaa. 5 päivää kestäneet ylenpalttiset juhlat pidettiin keskellä ikiaikaisia raunioita rakennetulla keitailla, jota ympäröi telttakylä, ja tilaisuuteen osallistui valtionjohtoa 60 maasta. Vieraat nauttivat 5 ruokalajin juhlaateriaan ja ohjelmaan kuului tuhansista sotilaista muodostettu juhlakulkue, ja Suomea juhlissa edusti presidentti Urho Kekkonen ja Ruotsista oli sitten mukana kruunun prinssi Karle Gustav. Muhammad Reza Pahlavin tavoite oli siis nostaa Iranin valtioiden eliittiin ja seuraukset olivat kyllä kuitenkin sitten kohtalokkaat. Äveriät juhlat nostattivat kansalaisten ärtymystä valtaa pitäviä kohtaan ja tavallaan nämä juhlat olivat alkusoittoa Shahin yksinvallan kaatumiselle ja islamistiselle vallankumoukselle. Shahi, jonka sanotaan katsoneen paljon televisiota ja pääosin täyttä roskaa, länkkäreitä, salapoliisielokuvia ja huonoja romansseja, ei kyennyt näkemään ruudun takaa, kuinka syvästi kansalaiset vihasivat korruptiota ja poliisiterroria, kuinka vakavasti länsimaalaistuminen uhkasi islamilaisia perinteitä, kuinka paljon keskiluokka, johon hän oli kohdistanut toiveensa, kaipasi poliittista ilmaisuvapautta ja aineellista vaurautta. Shahi oli rakentanut ympärilleen muurin, jonka yli hän ei kyennyt näkemään. Näinkö se meni Israelin ystävät ry:n toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri?
1: Kyllä varmaan. Nyt, että puhutaan totuutta siis hänen tästä romahtamisestaan, niin siinä ilmeisesti on tällainenkin asia lisää tätä hommaa, tämä syöpä. Että hänellä oli siis todettu jo varhaisessa vaiheessa 1978 tämmöinen, siis se tietysti salattiin, eikä esimerkiksi Amerikan tiedustelu tuli täydellä yllätyksenä, että hän oli jo kauan sairastanut vakavaa syöpää, mutta se oli parhaat lääkärit, amerikkalaiset lääkärit, jotka häntä hoiti, mutta siihen aikaan liittyen sanottiin, että siis hänen mielialansa, että hän alkoi olla masentunut, ahdistunut, ja hänen päätösvaltansa tai päätöskykynsä oli todella ihan jotain järjetöntä ja jopa pelottavaa, että hän niin kuin yhtäkkiä pyörsi kaiken, mitä hän oli edellisenä puheessa. Eli tämä syövän pelko, että se hän kuolee siihen tai jotakin muuta, niin se johti siihen, että hänestä tuli entistä arvaamattomampi ja epävarmempi, joka sitten johti tähän musta perjantai-tapahtumaan, jossa hän antoi, koska ei se ole mahdollista muuten, hän on antanut luvan avata tulen ihan normaali rauhalliseen mielenosoitusjoukkoon, jossa kuolee valtava määrä ihmisiä, tai siis kuitenkin merkittävä määrä, ja siitä alkaa sitten se prosessi, joka johtaa sitä ajatella Khomeinin valtaan tuloon myöhemmin.
0: Lakot ja mielenosoitukset levisivät 16. tammikuuta 1979 Teheranista muualle maahan. Tämän sekasoron takia Shahi perheineen pakotettiin sitten lähtemään maanpakoon Iranista 37 hallitsijavuoden jälkeen.
1: Näin se oli, että se tilanne karkasi tavallaan Yhdysvaltain käsistä. Kyllä se karkasi Neuvostoliiton käsistä ja kaikkien pelaajien, eli tämä kaveri oli ihan oma juttunsa. Hän ajatteli ihan omalla tavallaan, poikkeuksellinen henkilö sinänsä siis. Ja tämä on nyt se haaste, että mitenkä tulevaisuudessa, jos päättäjät ei ymmärrä, minkälaisia ratkaisuja he tekee, niin ne ei välttämättä ole onnistuneita. Ja sitä meidän pitää toivoa, että viisautta löytyisi.
2: Viisaihin sanoihin päättyi 12 diktaattoria-ohjelman jakso, jossa käytiin läpi Iranin historiaa Shahi Mohammad Reza Pahlavin valtakauden ja elämänvaiheiden kautta. Raimo Tyykiluodon asiantuntijavieraana oli Ilkka Vakkuri ja ohjelma on uusinta vuodelta 2018. Ensi viikolla sitten Etiopian lähihistoriaa. Maata piinasivat pahat nälänhädät varsinkin 1980-luvulla sekä samaan aikaan julma Mengistu Haile Mariamin marksilainen diktatuuri. 12 diktaattoria viikon päästä keskiviikkona tähän samaan aikaan kello 12.05. Kohta Tiedetripissä lähdetään ihan toiseen suuntaan, nimittäin avaruuteen, ja tänään pähkäillään, mistä saataisiin ruokaa. Ruokaa siis pitkille avaruusmatkoille. Millä teknologialla astronautit ruokittaisiin niukoilla resursseilla avaruuden armottomissa oloissa? Proteiinia ilmasta ja kuukasveja, siinäkö vastaus? Kohta kuulemme lisää. Sitä ennen kuulemme musiikkia, tähän jää vähän aikaa. Kuunnellaan Tuhannen ja yhden yön tarinoista Nikolai Rimski-Korsakovin sävellyksestä Scheherazade, osa Nuori prinssi ja prinsessa.

0: Siinä soi kolmas osa Nuori prinssi ja nuori prinsessa Nikolai Rimski-Korsakovin sinfonisesta sarjasta Scheherazade. Tuhannen ja yhden yön tarinoiden mukaan. Neuvostoliiton radion suuri sinfoniaorkesteri soitti Vladimir Fedosejevin johdolla ja viulusoolon soitti Andrei Korsakov. Tiedetripissä nyt avaruusruokaa. Monet historialliset tutkimusmatkat ovat epäonnistuneet puutteellisen ravitsemuksen tai yksinkertaisesti ruoan puutteen tai pilaantumisen vuoksi. Nykyään ravitsemusta ymmärretään laaja-alaisesti. Seuraavaksi pitäisi vain keksiä, miten avaruusmatkojen astronautit ruokitaan niukoilla resursseilla avaruuden armottomissa oloissa. Tässä Tiedetripin jaksossa avaruusruokaa, proteiinia ilmasta ja kuukasveja. Toimittaja Henri Tikkanen kertoo lisää.
1: Keski-ikäinen pyylevä mies seisoo suuren puisen laivan hyisellä kannella. Hän on pukeutunut laivaston univormuun, jonka päälle on heitetty turkisvaate. Sää on hyytävän kylmä. Laiva ei liiku. Se on ollut jumissa valtavien jäämassojen puristuksessa jo pitkään. Sir John Franklin tietää, että tilanne on vakava. Franklin on kuitenkin ollut kovissa paikoissa ennenkin. Hän on sotinut valloittajakeisarin Napoleonin laivastoa vastaan. Hän on kartoittanut laajoja alueita Australian ja Pohjois-Amerikan rannikoita. Hän on tehnyt arktisia tutkimusmatkoja. Nyt Franklinin retkikunta on lähtenyt etsimään luoteisväylää. Merireittiä, joka yhdistäisi Atlantin ja Tyynen meren Pohjois-Amerikan pohjoispuolella. Retkikunnan kaksi laivaa, Erebus ja Terror, ovat kuitenkin juuttuneet jäähän. Säilykeruokaa on vielä, mutta miehistö käyttäytyy omituisesti ja monet ovat sairastuneet. On vuosi 1846. Tai ehkä se oli 1847. Kukaan ei tiedä varmasti, koska tapahtumien tarkka kulku on hämärän peitossa. Sir John Franklinin retkikunta nimittäin katosi, laivoineen päivineen, kuin arktisen jään nielemänä. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä, ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Avaruusruokaa, proteiinia ilmasta ja kuukasveja. Erebus ja Terror olivat vankasti rakennettuja laivoja, tuon ajan uusimmilla keksinnöillä varustettuja. Molemmat laivat kulkivat väkevien höyrykoneiden voimalla. Laivoissa oli myös höyrypohjainen lämmitys- ja tislausjärjestelmä, joka tuotti suuria määriä makeaa vettä. Säilykeruokavarastot oli mitoitettu kestämään 3 vuoden tarpeiksi.
2: Niillä oli muonaa mukana ja sitten oli tämmöinen uusi innovaatio kuin säilykeliha. Eli ne oli säilyketölkkejä. Se oli julkisesti rahoittu retkikunta, niin silloin ruuat oli sitten ostettu niin kuin alimmalta tarjoajalta. Ja tämä säilykepurkin valmistaja oli sitten lyijyllä vähän huonosti sulkenunnettu tänne purkit, eli silloin koko miehistö oli valtavan lyijymyrkytyksen niin kuin uhrina. Ja kaikki katos.
1: Tämän juonipaljastuksen kertoo Arttu Luukanen. Hän on suomalaisen Solar Foods-yrityksen avaruus- ja puolustustoiminnoista vastaava johtaja. Luoteisväylää etsinyt Franklinin retkikunta oli varustettu uusimmalla teknologialla, mutta heidän kohtalokseen koitui arkinen, mutta ihmiselle täysin keskeinen hyödyke, ruoka. Arttu Luukanen on kiinnostunut tutkimusmatkojen ruokateknologiasta, koska hän työskentelee alalla. Luukasen katse on kuitenkin tämän planeetan ulkopuolella. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA julkisti elokuussa 2024, että Solar Foods on valittu kansainvälisen kategorian voittajaksi NASAn järjestämässä kilpailussa nimeltä Deep Space Food Challenge. Suomennettakoon se vaikka syvän avaruuden ruokahaasteeksi. Kilpailun tavoite oli löytää parhaita keinoja astronauttien ruokkimiseksi pitkillä avaruusmatkoilla.
2: Tuotiin poika saunomaan niin sanotusti. Eli tämä oli siis 3-vuotinen tämmöinen kisa. Ja Solar Foods tosiaan lähti tähän kisaan yli 300 joukkueen. mukana jo vuonna 2021. Ja siinä oli kolmivaiheinen kisa, niin me mentiin tasaisen tappavaan tahtiin finalisteiksi niin kuin kaikista kolmesta vaiheesta. Kliimaksi oli sitten tämä vaihe kolmosen niin kuin voitto. Eli kaksi voittajaa, se on NASAn orkestroima kisa, niin totta kai siellä piti olla amerikkalainen voittaja. Ja me oltiin sitten tämä kansainvälisen kategorian voittaja.
1: Saavutus on suomalaiselle ruokateknologiayritykselle varsin merkittävä.
2: Tuomaristossa oli eksperttejä NASAsta. Siellä oli myöskin näistä tulevista kaupallisten avaruusasemien toimijoiden joukosta ja sitten vielä niin kuin akatemian puolelta. Ja kun me saatiin tämä voitto tämmöisen niin kuin mittavan tuomaristopaneelin päättelyn johdosta, niin se, niin kuin, se on niin kuin lähi... NASA ei koskaan endorsaa tai suosittele jotain tiettyä ratkaisua, mutta tämä lappu on niin lähellä tuosta NASAn niin kuin hyväksyntäleipaa kuin vaan voi olla.
1: Mitäköhän NASAn kilpailun tuomaristossa on mietitty, kun kaukaa Suomesta on tullut firma, joka on kehuskellut voivansa valmistaa proteiinia suoraan ilmasta? Mutta juuri niin Solar Foods tekee. Monet historialliset tutkimusmatkat ovat epäonnistuneet puutteellisen ravitsemuksen tai ruoan pilaantumisen sekä puutteen vuoksi. Esimerkiksi keripukki oli erityisen yleinen sairaus merimiehillä ennen kuin C-vitamiinin

0: laajalaisesti, mutta ruoka aiheuttaa silti haasteita moderneille tutkimusmatkoille. Nyt pitää keksiä se, miten astronautit ruokitaan niukoilla resursseilla avaruuden armottomuudessa. Otetaan esimerkiksi vaikka lento Marsiin. Avaruuden etäisyydet ovat niin valtavia, että matka Marsiin kestää lyhimmillään puoli vuotta. Jos oletetaan, että miehistössä olisi vaikka 8 jäsentä, matkalle pitäisi olla ruokaa 8 astronautille puoleksi vuodeksi. Suomesta ei ole koskaan tullut astronauttia. Hakuprosessit ovat äärimmäisen vaikeita ja niitä on todella harvoin. Suomi ei ole myöskään merkittävä rahoittajamaa miehitetyille avaruuslennoille, joten sekin vaikuttaa. Eräs astronauttihaaveessa pisimmälle päässeistä on avaruustutkija Sini Merikallio. Vuonna 2008 Euroopan avaruusjärjestö ESAn astronauttihaussa oli yli 10 000 kandidaattia, joista Merikallio sijoittui 200 parhaan joukkoon. Vuoden 2022 haussa Merikallio ponnisti jo 100 parhaan hakijan joukkoon peräti 23 000 hakijasta. Parikymmentä vuotta sitten, vuonna 2003, Merikallio oli myös ensimmäisenä suomalaisena kokeilemassa Mars Desert Research Station Mars-simulaattoria Utahin autiomaassa Yhdysvalloissa. Kyseessä on suurin ja pitkäaikaisin tutkimuslaitos, jossa pyritään jäljittelemään olosuhteita Marsin pinnalla. Merikallio kuului simulaattorin 8. miehistöön ja hän asui kuplassa 2 viikkoa.
1: Se oli hauska. Meille oli annettu niinku ruuat mukaan, mutta se oli aika normaalia ruokaa ja me tietyllä tavalla aika rajoitetusti ruokaa. Tehtiin ruokaa vuoron perään ja mä pääsin tekemään kerran mun lempiruokaa pastaa ja tomaattikastiketta. Niin mä sit keitin reilusti, mä olin, että pasta ei saa loppua kesken. Se ei todellakaan loppunut kesken, eli koko ajan käytännössä mä söin sitä mun omaa pastaa, lämmittelin ja muut söin jotain muuta. Mä en ikinä kyllästy siihen, se on... Mä voisin syödä aina pastaa. Mä luulen, että siinä on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Ja olivea. Pastaa, tomaattia ja olivea.
0: Sini Merikallio kertoo, että ruoka ei ollut silloin tutkimuksen keskiössä, kun hän asui Mars-simulaatiossa. Avaruustutkijana ja intoilijana Merikallio on kuitenkin seurannut mielenkiinnolla avaruusruokailuun liittyvää tutkimusta. Hän kertoo esimerkiksi kokeesta, jossa 2 eri miehistöä laitettiin 2 erilaiselle ruokavaliolle. Toinen söi niin sanotusti normaalia astronauttiruokaa, mutta toisen ryhmän lautaselle lisättiin kasviksia ja kalaa.
1: Ja sitten on tutkittu kaiken näköistä. On tutkittu kognitiivisia kykyjä, tutkittu kortisoli- tai stressihormonitasoja, kaiken näköisiä arvoja siitä, miten sun keho on reagoinut siihen ruokaan. Ja nämä on ollut aika hyviä nämä tulokset siinä mielessä, että tämä ryhmä, joka syö paremmin tai syönyt enemmän kasviksia ja omega-3 ja vähän monipuolisemmin, niin siellä on paremmat, esimerkiksi bakteerit, suoliston bakteerit on monipuolisempia. He oikeasti pystyy tekemään paremmin niin kuin pärjäämään kognitiivisissa tehtävissä, ja siellä on niin kuin tällaisia aika yllättäviäkin tuloksia tullut, että siinä, että se ravinnolla on aika iso vaikutus siihen, miten sä pärjäät, että tavoite ei ole vaan pysyä hengissä ja saada tavallaan tarpeeksi asioita, vaan tavoite on siinä, että sä pärjäisit mahdollisimman hyvin.
0: Ei siis riitä, että ruokaa on astronauteille tarpeeksi. Sen pitää olla myös ravitsevaa ja monipuolista, koska miehistön suorituskyvyn täytyy pysyä korkealla. Avaruusaseman tai aluksen sisäpuolella vallitsee huolellisesti kontrolloitu ympäristö, joka on suunniteltu tukemaan ihmisen elämää. Se tila on pieni, ja sen ulkopuolella, ohuiden seinien takana, odottaa elämälle mahdoton kuoleman ympäristö, avaruus. Kaikki se, mitä elämän ylläpito tarvitsee, täytyy löytyä avaruusaluksen tai aseman sisäpuolelta ja sen laitteistosta. Mitään ei voi hukata. Suomalaisen Solar Foodsin kehittämän proteiinin tuotannon menetelmän valttikortti on niin kutsuttu kaasujen kierto. Arttu Luukanen.
2: Hiilidioksidi syntyy ihmisen metabolian niin kuin sivutuotteena, me hengitetään hiilidioksidia ulos. Ja mistä se vety sitten taas tulee? Se tulee siitä, että

0: miehistö tarvitsee pysyäkseen elossa niin happea. Ja mistä se happi valmistetaan, niin se valmistetaan elektrolyysillä, eli hajotaan vettä vedyksi ja hapeksi. Happi menee miehistölle, mutta vety menee tällä hetkellä vähän niin kuin ulos ikkunasta taivaalle. Ja jos mä nyt vaikka litran vettä hajotan vedyksi ja hapeksi ja mä heitän sen vedyn pois, niin se on se litra vettäkin on menetetty. Eli tällä niin kuin massamielessä meidän niin kuin isoin tavallaan arvolupaus on se, että me säästetään se vesi, joka muuten hukattaisiin. Ja tehdään vähän niin kuin siinä sivussa sit syntyy niin kuin sitten vielä ruokaakin. Eli tämä meidän niin kuin wow-efekti perustuu siihen, että me säästetään valtava määrä massaa.
1: Solar Foods valmistaa proteiinia menetelmällä, joka koostuu kolmesta keskeisestä tekijästä. Vedystä, hiilidioksidista ja tietynlaisista mikrobeista. Hiilidioksidi napataan keräimillä talteen suoraan hengitysilmasta. Vety saadaan hengitysilman tuottamisen sivutuotteena, kun vettä hajotetaan elektrolyysillä hapeksi ja vedyksi. Prosessissa käytetään erityisiä mikrobeja, jotka pystyvät hyödyntämään vetyä energian lähteenä ja hiilidioksidia hiilen lähteenä. Nämä mikrobit kasvavat bioreaktorin anaerobisissa, eli hapettomissa olosuhteissa. Mikrobit muuntavat vedyn ja hiilidioksidin proteiinipitoiseksi biomassaksi, joka voidaan kuivata ja jalostaa proteiinijauheeksi. Lopputuote sisältää kaikki välttämättömät aminohapot. Maan painovoiman oloissa teknologia toimii moitteettomasti, mutta avaruuden käytäntö vaatii vielä säätämistä. Painovoima eli gravitaatio on luonnonvoima, joka syntyy massan vaikutuksesta. Se on maailmankaikkeuden perustavanlaatuinen voima, joka vaikuttaa kaikkeen, jolla on massa. Myös siis kaasuihin. Täällä maapallolla painovoima syntyy planeettamme massasta, mutta avaruusaluksessa painovoima kuitenkin poistuu yhtälöstä. Tämä aiheuttaa sen, että nesteet ja kaasut eivät käyttäydy samalla tavalla kuin maapallon painovoiman alaisena. Solar Foods-yrityksen avaruus- ja puolustustoiminnoista vastaava johtaja Arttu Luukanen.
0: Tietysti avaruusolosuhteet on aika erilaiset kuin mitä meillä on täällä maapäällä. Erityisesti jos me ollaan mikrogravitaatio-olosuhteissa, niin silloin sanotaan tämmöiset perinteiset bioreaktoriarkkitehtuurit, ne kuitenkin tarvitsee gravitaatiota toimijakseen. Eli se tekninen ratkaisu tulee olemaan todennäköisesti hyvin erinäköinen kuin mitä se on maapäällä. Eli me ei voida käyttää samoja menetelmiä kuin käytetään maan päällä. Et miten kaasufermentaatiota tehdään avaruudessa? Sitä ei ole koskaan tehty avaruudessa. Myöskin sitten tämmöiset niin kuin turvallisuusaspektit tulee olemaan aika lailla keskiössä, koska meillä on tässä bioreaktorissa meillä on potentiaalisesti räjähtäviä vety-happiseoksia. Ne yleensä tämmöiset räjähtävät kaasuseokset ei miehitetyssä habitaatissa, niitä ei katsotakaan ihan hyvällä. Tai ainakin niiden safety tai tämmöinen turvallisuusaspekti pitää analysoida niin kuin ihan viimeistä pilkkua myöten. Ja sitten on tämä tosiaan gravitaatiopuute, että miten varmistetaan, että ne kaasut ja ravinteet, mitä kukin soleini mikrobi tarvitsee, on siinä niin kuin käden ulottuvilla niin sanotusti koko ajan.
1: Avaruustutkimusmatkailijoiden ruoka- ja ravitsemusongelmia tuskin ratkaistaan millään yhdellä tempulla, vaan kokonaisuus tulee todennäköisesti syntymään useista erilaisista ratkaisuista. Ehkä ruokaa voisi myös kasvattaa avaruudessa. Tätä on ajateltu esimerkiksi geologisessa tutkimuskeskuksessa.
2: I think there's been quite a lot of work has been done on hydroponics, so growing plants in essentially water with nutrients in them, no soil is needed at all.
1: Tässä puhuu GTK:n tutkija Ian Korf. Hän kertoo, että esimerkiksi vesiviljelyä on tutkittu paljon, eli siis menetelmää, missä kasveja kasvatetaan ravinteikkaassa vedessä. Avaruuden oloissa veden saatavuus on kuitenkin ongelmallista.
2: But in a lot of scenarios for moon-based missions, for space travel, for living on Mars and so on, water is difficult. Water is not particularly widely available in a lot of these places.
1: Korf on ollut mukana geologisen tutkimuskeskuksen tutkimusryhmässä, joka päätti kokeilla toisenlaista avaruusviljelyn lähestymistapaa. Vulkaanista tuhkaa. Tutkimusryhmä keräsi Kanarian saarilta tulivuoren purkauksissa syntynyttä tuoretta tuhkaa, jota käytettiin kuun maaperän jäljitelmänä. Kuun pinnan pöly on nimittäin syntynyt vulkaanisessa toiminnassa. Jos ihmiskunta perustaisi siirtokuntia kuuhun, Voisiko kiertolaisemme maaperää hyödyntää viljelyssä? Tutkimusryhmä alkoi kasvattaa tuhkassa villirukolan siemeniä ja kasteli niitä säännöllisesti. Sitten tutkimusryhmä mittasi kasvien kasvun määrää, lehtien korkeutta ja kokoa sekä sitä, kuinka terveiltä ne näyttivät ja millainen kemiallinen koostumus niissä oli. Tulokset osoittivat, että villirukola kasvoi sekoituksissa, joissa 3/4 oli vulkaanista tuhkaa ja loput kompostimultaa, josta kasvit saivat suurimman osan ravinteista. Ian Korf sanoo, että kuun matalaa painovoimaa on kuitenkin hankala simuloida. Hän kertoo australialaisesta startup-yrityksestä nimeltä Lunaria One, joka pyrkii kokeellisesti kasvattamaan vesiviljeltyjä kasveja kuussa aivan lähitulevaisuudessa.
2: It's going to be a mini thing. So this is a very small scientific module that goes up on a landing thing. There'll be multiple different experiments happening on this lander. So each lander tends to take 10-20 different experiments at a time. All of them maybe fit in the size of a shoebox or not much larger than that. So it's going to be really small scale stuff. But it's the start. It's essentially the very first time that this will have been done. You need to start somewhere and then things begin to build from that.
1: Korf sanoo, että moduuli on pieni, ehkä kenkälaatikon kokoinen, ja se aktivoidaan toimintaan kuuhun laskeutumisen jälkeen. Kyseinen koe tulee kuitenkin mahdollisesti olemaan ensimmäinen kerta, kun pääsemme todistamaan matalan painovoiman vaikutuksia kasvien kasvattamiseen kuussa. Ian Korf kertoo, että kasvit kykenevät kasvamaan uskomattomissa olosuhteissa. Hän sanoo ihmetellensä Suomessa peruskallion päällä hyvin ohuessa maaperässä kasvavia puita.
2: Plants can grow in quite amazing places. You see that here in Finland, where there's a lot of places where you see gigantic trees growing almost entirely on top of the bedrock with, you know, 1 centimeter or 2 centimeters of soil. It's quite fantastic to see that here.
1: Palataan Franklinin retkikunnan kohtaloon. Se siis katosi etsiessään luoteisväylää, pohjoista merireittiä Atlantilta Tyynelle merelle. Vuonna 1845 aloitetulle tutkimusretkelle lähti 2 suurta laivaa ja yli 100 miehistön jäsentä. Ensimmäiset etsinnät käynnistettiin kuitenkin jo seuraavana vuonna, kun retkikunnasta ei kuulunut mitään. Laivoista tai miehistä ei löytynyt jälkeäkään. Muutamia vuosia myöhemmin Pohjois-Amerikan arktisen alueen inuiittimetsästäjiltä saatiin kuitenkin tietoa, että laivat olisivat jäätyneet kiinni Victorian salmen jäihin jo syksyllä 1846. Myöhemmin selvisi, että retkikunnan johtaja Sir John Franklin oli kuollut keväällä 1847, eikä laivoja kiinni pitänyt jää sulanut seuraavanakaan kesänä. Lopulta keväällä 1848 jäljellä ollut noin 100-henkinen miehistö oli jättänyt laivat. Inuittien mukaan miehet olivat hajonneet pienemmiksi ryhmittymiksi. Yksi toisensa jälkeen he olivat menehtyneet hyisissä ja armottomissa olosuhteissa. Inuitit kertoivat, että jotkut olivat turvautuneet jopa kannibalismiin, siis ihmissyöntiin. Retkeläisten kuolinsyyksi oletetaan paleltuminen, nälkä, pilaantunut ravinto, keripukki ja lisäksi huonojen säilykkeiden aiheuttama lyijymyrkytys, joka kaiken lisäksi pahentaa keripukkia. Retkikunnalla oli säilykeruokaa 3 vuodeksi, mutta säilykeruokaan oli todennäköisesti päässyt tölkkien sinetöimisessä käytettyä lyijyä, koska miehistön jäänteistä havaittiin huomattavia lyijypitoisuuksia. Luonnollisesti laivojen jumittuminen jäihin oli merkittävin yksittäinen syy Franklinin retkikunnan epäonnistumisessa. Mutta ehkä paremmin ravittu miehistö olisi kyennyt paremmin pelastamaan itsensä. Franklinin retkikunnan mysteeriä on tutkittu näihin päiviin asti yli 150 vuoden ajan. Ja viimein myös laivat löytyivät, uponneina. Erebuksen hylky löytyi vuonna 2014 ja Terrorin hylky vuonna 2016. Usein sanotaan, että maapallo on avaruusalus. Ja sehän on oikeastaan ihan totta. Me asumme planeetalla, joka kiitää avaruudessa. Kun ihminen rakentaa itse avaruusaluksia, Haaste on se, että siltä alukselta täytyy löytyä samoja elämän edellytyksiä kuin täältä maa-avaruusalukselta. Pitää olla hengitysilmaa, vettä ja ruokaa. Avaruusruokaa ei voi kuitenkaan lähestyä pelkästään ravitsemukselliselta kannalta. Ruoka on myös psykologinen tekijä. Toisille enemmän, toisille vähemmän. Se riippuu henkilöstä.
3: Sä oot kaukana poissa kotota, sä näet ehkä maan vaan pienenä pisteenä, mutta sulla voi olla jonkunlainen koti-ikävä, se voi olla tosi tärkeä sulle henkisesti, tuoda sitä lohtua ja turvaa, saada se koti, se mamman pastan maku suuhun, niin voi olla tosi lämmittävä, sieluun lämmittävä kokemus jossain kaukana avaruuden kylmyydessä.
1: Näin kuvailee avaruustutkija Sini Merikallio. Kuvittele Mars-lento. Olet puoli vuotta pienessä aluksessa pienen porukan kanssa, eikä yksityisyyttä juurikaan ole. Päivät toistavat toisiaan. Samat rutiinit, samat työt. Lopulta jututkin alkavat kiertää kehää ja olla toisteisia. Sellaisessa tilanteessa olisi varmaankin aika ikävää, jos myös ruoka olisi joka päivä samaa ja laimean makuista. Se voisi vetää hermot kireälle, ja kaikenlainen eripura olisi huono asia retken sujuvuuden kannalta. Pienetkin keinot sellaisen välttämiseen ovat arvokkaita.
3: Yksihan tosi muuten hauska juttu on tämä kahvi, kahvin juominen avaruudessa, kahvikuppi. Eli siinäkin on se, että se itse ruoka ei ole se, niinkään se juttu, että aikaisemmin on juotu kahvia jostain pussista ja pillillä ja jotain, niin se ei ole sama asia, sä juot pillillä sitä kahvia. Nyt on kehitetty sellainen aika hauskan muotoinen, näyttää jotain lapsen astialta, missä se pintajännitykseen perustuu ja saadaan se kahvi virtaamaan sulle, saadaan se tunne, että sä juot oikeasti kupista, niin painottomuudessakin aikaiseksi. Ainakin tätä on käsittääkseni astronautit kovin kehunut, että siellä pääsee sen aidon espresson makuun. Ei tarvitse enää vetää pillillä, vaan se tulee oikeasti juotuna.
1: Vanhan viisauden mukaan armeija marssii vatsallaan, jolla viitataan muonituksen tärkeään merkitykseen. Se pätee myös tulevien pitkien avaruuslentojen astronautteihin. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Avaruusruokaa, proteiinia ilmasta ja kuukasveja. Asiantuntijana jaksossa olivat Solar Foods-yhtiön avaruus- ja puolustustoiminnoista vastaava johtaja Arttu Luukanen, geologisen tutkimuskeskuksen tutkija Ian Korf sekä avaruustutkija Sini Merikallio. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Jos tykkäät Tiedetripistä, niin merkitse ohjelma omiin suosikkeihin painamalla sydäntä ja kerro kaverille kanssa. Tavataan Tiedetripillä.
4: Moikka! Mä oon Laura Kankaala ja mä oon tietoturva-asiantuntija ja hyvishakkeri. Tuu munkaan tutki kadonneen biisin arvoitusta ja kyberrikollisuutta. Sekä selvittää, millainen kunnon pila, joka on tavallaan ihan kauhea, liittyy Skotlantiin ja leivänpaahtimeen. Mun podcast Varjojen verkko löytyy Yle Areenasta.
5: Ja Tiedetripissä huomenna sitten vaivaa kyllä perustavanlainen kysymys mieltä. Kuka keksi työn? Kun metsästäjäkeräilijät hankkivat ravintonsa suoraan luonnosta metsästämällä, kalastamalla ja keräilemällä, niin sitten keksittiinkin yhtäkkiä maanviljelys. Ja tuota keräilyä, kalastamista ja metsästämistä jatkettiin satojen tuhansien vuosien ajan ennen kuin tämä uusi keksintö astui peliin. Suurimman osan olemassaolon ajastaan siis meidän lajimme Homo sapiens on elänyt aivan eri tavalla kuin nykyään. Työn käsite ja vaade on ollut hyvin erilainen kuin se on tänään. Miten työ siis keksittiin? Tiedetrippi huomenna kello 13. Ja seuraavaksi täällä radioidessa puhuttaa sitten taide. Radioiden iltapäivässä tänään aiheena taiteen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus taiteen tekemisessä ja sen kokemisessa. Miksi taiteen ja kulttuurin esteettömyys on kaikkien etu? Siitä kuullaan puolisen tunnin kuluttua kello 14, kun haastattelussa on valtakunnallisesta Kettuki-järjestöstä. Toiminnanjohtaja Sirpa Taulu ja taidementori, tutkija ja taiteilija Satu Tani. Ja Kulttuuri-ykkösessä tänään tutustutaan naistaiteilijoiden työhön. Sara Hildenin taidemuseossa Tampereella on avattu vastamaalattua näyttely. Sen ideoi aikanaan yksi maamme tunnetuimmista taiteilijoista Marika Mäkelä. Hän on useissa yhteyksissä, hän toi esiin naispuolisten kollegoidensa tärkeän tuen ja ehdotti jo vuonna 2014 oman retrospektionsa yhteydessä museolle maalaustaiteen katsausta, jossa esiteltäisiin nuorten uraansa juuri alkuun saaneiden taiteilijoiden naisten töitä. Ja näyttelyssä on mukana 22 tekijää ja se on läpileikkaus milleniaalisukupolven tekemiseen täällä Suomessa ja vähän Ruotsissakin. Ja sitten vielä tutustutaan Raaseporin museossa avautuneeseen Helen Scherfbeckin elämästä Tammisaaressa kertovaan näyttelyyn. Scherfbeck asui ja työskenteli Tammisaaressa kypsän ikänsä ja uransa tärkeät vuodet ja kertoi kokeneensa tuossa kotikaupungissaan syvää rauhaa, sai istua ja istuskella ja lueskella rauhassa ja elää taiteilija elämää. Millaisissa oloissa hän ja miten hän ihastui kaupunkiin ja ensinnäkin minkä kriisien vuoksi hän asettui sinne asumaan osaksi yhteisöä ja missä olosuhteissa hän sitten sieltä joutui lähtemään. Kaikkiin näihinkin kysymyksiin vastataan sitten Kulttuuri-ykkösessä kello 15. Ja musiikki soi radioiden iltapäivässä totta kai.

Kansanmusiikki ja jazz on hyvin esillä iltapäivän musiikkikattauksessa. Juhlitaanhan Kaustisilla kansanmusiikkia ja Porissa parhaillaan jatsia. Luvassa on monenmoista ja saadaanpa sitten sopivasti juuri lyömäsoittimiin näkemys tänään, kun no RSO:n Radion Sinfoniorkesterin soittajat ovat kyllä kesälomalla, mutta Lotta Emanuelsson pääsi piipahtamaan musiikkitalolla lyömäsoittajien soitinvarastoon. Minkälaisia kaikenlaisia härpäkkeitä sieltä oikein löytyy, siitä kertoo lyömäsoittaja Jerry Piipponen. Ja musiikin osalta saa nyt sitten aloittaa Brasiliasta laulaja-legenda Leni Andrade.

0: Banzo oli tämän laulun nimi ja Lenny Andrade esitti sen. Seuraavaksi kuullaan sitten Thomas Fats Wallerin Jitterbug Waltz ja tässä sitten jazz-kokoonpano Ted Curson Memorial Band esiintyy ja siinä rumpuja soittaa hiljattain 80 vuotta täyttänyt Reino Reiska Laine. Hänen kunniakseen järjestetään tänä iltana juhlakonsertti Pori Jatsin Lokki lavalla. Mutta tässä ensin Jitterbug Waltz.
1: Tiedote. Snart följer ett varningsmeddelande.

No ja vaaratiedotekin tuossa kuultiin hienon kappaleen päälle, mutta hyvä näyte tässä kuultiin Thomas Fats Wallerin Jitterbug Waltzista. Sen esitti Ted Curson Memorial Band, joka on perustettu yhdysvaltalaisen jazz-trumpetin Theodore Ted Cursonin muiston kunniaksi. Cursonilla oli vahva side tänne suomalaiseen jazz-kenttään ja elämään. Hän esiintyi jokaisessa Pori-jatsissa festivaalin alusta vuodesta 1966 alkaen, aina elämänsä loppuvaiheisiin saakka. Ja sitten hänen muistoaan kunnioittamaan perustettiin tämä Ted Curson Memorial Band. Ja sen vakiintoja esiintyjä on Reino Reiskalainen, joka sitten juhli juuri 80-vuotispäiviään. Ja hänen kunniakseen järjestetään tänä iltana juhlakonsertti Pori Jatsin Lokkilavalla. Ja Reino Laine myöskin on esiintynyt jokaisella Pori Jatsi-festivaalilla sen perustamisesta lähtien. Seuraavaksi radioin iltapäivässä sitten nuoren jatstoivon musiikkia. Tässä Helmi Antila, kvartet ja kesäaikaa.

0: Kesäaikaa, Helmi Antilan säveltämä ja sanoittama kappale.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

Matroskin oli tämän Juha Kujanpään kappaleen nimi. Kello on 9 minuutin kuluttua 14. Silloin puhutaan taiteen ja sen tekemisen tasa-arvosta ja esteettömyydestä. Miksi se on meidän kaikkien etu? Kettuki on valtakunnallinen erityistaiteen asiantuntijaverkosto ja taiteilijoiden yhteisö, joka edistää tätä tasa-arvon tavoitetta. Haastattelussa kohta puoleen Kettuki ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Taulu ja Kettukin taidementori, tutkija ja taiteilija Satu Tani.

Tässä päästiin safarille malilaisen muusikon Ali Farka Tureen yhtyeen matkassa. No sitten aurinko ei laskekaan, The Sun Won't Set, sitä ihmettelevät Anushka Shankar yhtyeineen ja Norah Jones.

0: The Sun Won't Set, Norah Jones ja Anushka Sankar yhtyeineen. Nyt radioiden iltapäivässä asiaa taiteesta ja tasa-arvosta. Jokaisella tulisi olla oikeus tehdä ja kokea taidetta esteettömästi ja yhdenvertaisesti. Valtakunnallinen erityistaiteen asiantuntijaverkosto ja taiteilijoiden yhteisö Kettuki ry edistää tätä tavoitetta. Miksi taiteen ja kulttuurin esteettömyys on meidän kaikkien etu? Kati Turtola jatkaa.
1: Kettuki ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Taulu ja taiteilija, mentori ja tutkija Satu Tani. Kettuki on erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden yhteisö. Vai kuinka te Kettuki ry:tä kuvailisitte sellaisille ihmisille, jotka ei yhtään tiedä, mikä Kettuki on? Sirpa.
2: No kuule, toi on ihan hyvä kuvailu. Sitten voisi ajatella, että me ollaan myös niin kuin erityistaidetoiminnan tämmöinen verkostotoimija Suomessa ja asiantuntijaverkosto. Ja se meidän ihan se päätehtävä on se, että me tuetaan, autetaan, edistetään sitä, että erityistukea tarvitsevat ihmiset pystyy niin harrastamaan taidetta, kun sitten opiskella taidetta tai ihan työskennellä ammattimaisesti taidekentällä.
1: Satu, lisäisitkö jotakin vai oliko tyhjentävästi vastattu?
3: Mun mielestä Kettukissa näkyy hyvin se, että me ollaan semmoinen pieni ja ketterä ja moneen mukaan ehtivä yhteisöllinen toiminta. Ja sitten ne yhteisöllisyys ja yhteisöt on sellainen aivan meidän toiminnan ytimessä, että me tunnetaan jäsenistöä ja taiteilijoita ja kootaan heitä myöskin yhteen.
1: Keitä Kettukin taiteilijat sitten ovat?
2: Jokainen on niin uskomattoman yksilöllinen taiteilija, mutta tämä on, niin kuin Satu sanoi, kun tämä on yhteisö. Siellä on monia erilaisia taidestudioita ja ateljeita, jossa on niin kuin se oma asenteensa ja ilmapiirinsä, ja sitten jokainen taiteilijahan on yksilöllinen, että Kettukin taiteilijamatrikkeli.fi. Siellä on 78 taiteilijaa tällä hetkellä ja sitten siellä on niitä paikkoja myös, missä he työskentelee, niin siitä pystyy ehkä parhaiten hahmottamaan tekijöitä ja sitä meidän yhteisöä.
1: Satu.
3: Mietin, että kun tätä meidänkin taiteilijakuntaa ja toiminnan kenttää voi hahmottaa niin eri näkökulmista ja vaikka esimerkiksi niiden mahdollistavien rakenteiden kautta tai myöskin, että on tosi monenlaisissa rakenteissa tapahtuvana sitä erityistaidetoimintaa, että on niitä taidestudioita ja sitten on ihan yksittäisiä taiteilijoita, joita on myöskin tosi tärkeää tukea, kun heillä ei välttämättä ole edes mahdollisuutta ihan maantieteelliseen sijainnin tai muun syyn takia osallistua edes semmoiseen ryhmänmuotoiseen toimintaan.
1: No kun nyt puhutaan erityistä tukea tarvitsevista taiteilijoista ja Kettuki ry edustaa tai kokoaa tätä väkeä, miksi me kategorisoidaan ja rajataan jotenkin? Eikö se ole vain taidetta? Miksi pitää puhua taiteesta ja eri ihmisistä, jotka sitä tekee niin kuin eri ryhminä? Sirpa.
2: Taidan muistaa, kun sä laitoitkin viestiä, että sä haluaisit jutella erityistaiteesta, niin mulla olisi mielessä, että on semmoinen ensimmäinen asia, mistä täytyy puhua, koska siis taidehan on taidetta ja taiteilijat on taiteilijoita ja sillä tavalla me puhutaan. Siis annetaan taiteen puhua ja esitellään taiteilijat, niin kuin taiteilijat yleensä esitellään heidän teostensa kautta. Mutta sitten kun meillä on tämä rakenne, eli kun on ihmisiä, jotka tarvitsevat arjessa erilaista toimintarajoitteista johtuen tukea, niin myöskin se, että minkä takia Kettuki on olemassa, että me olemme antamassa sitä tukea, nostamassa esille ja kaikilla on yksilölliset tarpeet, joihin tarvitaan sitten niitä resursseja antamaan siihen tukea, niin joskus meidän täytyy käyttää sitten sitä, mutta toive on, että esimerkiksi kettukia ei enää tarvittaisi, että meillä olisi sellainen yhdenvertainen, jokaisen ihmisarvoa kunnioittava maailma, jossa huomioidaan ihmisten yksilölliset tarpeet. Mutta se, mitä me monta kertaa kanssa huomataan, että kun me puhutaan jostain esteettömyyksistä ja selkokielisyydestä, niin ne on semmoisia asioita, mikä itse asiassa palvelee meitä joka ikistä. Kun ajatellaan, että jos lähtökohtaisesti kuvitellaan, että kun tarjotaan erilaisia asioita, että ihmiset on niin kuin fyysisesti ja henkisesti jotenkin samalla viivalla, niin eihän se pidä ollenkaan paikkaansa. Että se täytyisi lähteäkin liikkeelle niin kuin siitä, että meillä olisi mahdollisimman semmoinen maailma, missä mikä ajatellaan jo lähtökohtaisesti sillä tavalla, että jokaisen on täällä helppo elää ja olla ja toimia aktiivisesti yhteiskunnan jäsenenä. Et kun meillä on tosi moniääninen, toivottavasti tulevaisuudessakin mahdollisimman moniääninen niin kuin taide esillä yleisön saatavilla, niin siellähän me ollaan kaikki niin kuin yhdenvertaisia. Ja siellä käydään myös sitä dialogia sillä, että me päästään hyppäämään niin kuin taiteilijoiden kautta erilaisiin maailmoihin sitä toisen ihmisen näkökulmasta katsoa, että minkälaista on elää tässä maailmassa, niin se tarvii myös sen, että meillä on saatavilla mahdollisimman moniäänisesti sitä taidetta yleisön näkökulmastakin. Ja etenkin nyt, jos ajattelee, että miten polarisoitunutta on maailma, niin me tarvitaan niitä paikkoja, missä me voidaan vapaasti esittää erilaisia näkökulmia ilman, että mikään niistä riitelee, koska taiteessahan kaikki tulkinnat on oikeita. Se on meille se semmoinen, pitäisi niinku muistaakin, että se taide on meille ihmisille se meidän paras kommunikaatioväline ja semmoinen vapauden paikka, missä me saadaan olla mitä mieltä me halutaan, mutta samalla me kuunnellaan muita, koska samaa asiaa voidaan tulkita niin monella eri tavalla. Mm. Ja se, että meillä on se taide, mitä me koetaan, niin on mahdollisimman moniääninen, mitä meidän yhteiskuntakin on. Niin sitä paremmin me jotenkin aletaan ymmärtää myös niitä erilaisia näkökulmia.
1: Näin taiteen merkitystä avasi hienosti toiminnanjohtaja Sirpa Taulu. Ja tässä on vieressä Satu Tani, joka nyökkäilee koko ajan. Minkälaisiin ajatuksiin tämä Sirpan julistus sinut vei?
3: Mietin just itsekin sitä, että näen jotenkin taiteen sellaisena paitsi kielenä, niin myös sellaisena tilana tai mahdollisuutena olla vapaa monistakin asioista ja löytää yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja se mun mielestä näkyy myöskin meidän edustamien taiteilijoiden taiteessa, mutta sitten valitettavasti taidemaailma on vielä aika esteellinen. Ja sitten meillä on toistaiseksi vielä paljon tekemistä sen kanssa, että me tehtäisiin siitä taidemaailmasta yhdenvertaisempaa ja saataisiin taiteilijoiden ääntä kuuluviin ja teoksia esille. Mun on vaikea sillä lailla taidekorkeakouluja käyneenä ja myös itsekin neurovähemmistöön kuuluvana henkilönä jotenkin sivuuttaa myös sitä

0: vieläkin tosi pölyttyneitä rakenteita, jotka vaan pysyy vuodesta toiseen. Ehkä se myöskin, että kuinka vaikea lopulta on päästä esille, silleen olit se kuka tahansa taiteilija, niin jos et ole käynyt tiettyjä opinahjoja, niin sun on paljon vaikeampi päästä esille tai vaikka saada rahoitusta sun työskentelylle. Mutta sitten tässä vaikkapa mentorin työssä tulee vastaan esimerkiksi ihan sellainen, että paikallisilla taiteilija niin kuin seuroilla ja yhdistyksillä on tosi poikkeavia käytäntöjä ja ne ovat tavallaan tosi eri vaiheessa siinä yhdenvertaisuuspyrkimyksissään, että jossain kaupungissa voit päästä jäseneksi ja jossain et.
1: Kyllä. Onko se sellainen sisäpiiri, johon on vaikea päästä?
0: Kyllä mä sen koen niin, että en itsekään ole ehkä onnistunut vielä uimaan piireihin ja sitten se voi olla vielä tosi paljon vaikeampaa, jos vaikka et kommunikoi puheella kauhean sujuvasti tai jos sun koulutuspolku katkeaa siihen toiseen asteeseen, mikä melkein kaikilla meidän jäsentaiteilijoilla on nyt.
1: Esittelin sinut äsken, että olet taidementori ja myös tutkija, teet tohtorin väitöskirjaa. Mitä se tarkoittaa, että olet tai toimit taidementorina Kettukissa?
0: Se mentorointi voi tarkoittaa aivan melkein mitä vaan, koska meillä on nyt 10 hienoa taiteilijaa mulla ja Haapasen Anulla mentoroitavana. Ja kaikilla on tosi uniikkeja semmoisia henkilökohtaisia tarpeita ja toiveita ja haaveita ja muuta tiellä kohti taidemaailmaa. Et se voi tarkoittaa niin monia asioita. Ihan joku ei välttämättä tarvitse siinä taiteen tekemisessä sinänsä yhtään apua, että se taide syntyy aivan luonnostaan, mutta sitten se voi olla vaikka kommunikaatio tai ne yhteydet taidemaailmaan, missä voi tarvitakin sitten mentorin apua.
1: Sirpa Taulu, sulla on tuossa vieressä vuoden taiteilijan työ. Kuvaile hiukan tätä työtä ja Sofia Karista, mitä hänestä tiedät?
2: Sofia Karinen on nuori oululais-ranskalainen taiteilija. Hän on tosiaan saanut työskennellä tuolla Limingan taidekoulussa siellä vapaalla taidelinjalla jo vuodesta 2020 lähtien. Ja kuitenkin ihan pienestä pitäen niin kuin piirtänyt ja hän on hyvin nuori taiteilija, 25-vuotiasko. Joo, mutta hänellä on ihan omaleimainen tyylinsä, että hän niin kuin nousi heti ja tietysti kun hän asuu Ranskassa myös, äitinsä on ranskalainen, niin sitten hänelle tuli jotenkin sieltä, he käy siellä paljon museoissa ja hänellä on toi värin ja valon käyttö niin kuin ihan jotenkin spesiaali. Et tässäkin La Rochelle-työ, mitä nyt just katselen, niin on ranskalaisesta tästä kaupungista auringon laskiessa ja siinä on paljon tuommoista ranskalaista vanhaa vähän niin kuin linnamaisemaa, mutta sitten siellä on ihan, näyttäisi melkein maitoautolta tuolla yksi ja ihan tuommoista modernia elämää ja kanaalin varrella, missä vesikin on saanut monet sateenkaaren värit itseensä. Ja Sofia on sellainen, että hän ei niin kauheasti tykkää puhua omista teoksistaan, mutta hän maalaa hyvin niin kuin aamusta iltaan maanantaista perjantaihin edelleen siellä Limingassa ja pitää siitä, että hänen työnsä pääsee esille. Ja hänet valittiin myös Kaleva-median niin kuin vuoden taiteilijaksi siellä nyt, kun Oulu on kulttuuripääkaupunkina, niin hän on saanut aika paljon nyt tunnustusta ja hänet on nostettu niin kuin esiin ja ihan ansioistaan.
1: No mitä se kertoo taidemaailmasta? Kertooko se, että seinät on avautunut ja katto on noussut korkeammalle, kun taiteilijuus sinänsä ei tarkoita vain sitä, että olisi jonkun tietyn taidekoulun käynyt ja sitten saat taiteilija-arvostusta?
2: Joo, kyllä mä näen, on niin pitkään ollut täällä taidemaailmassa, niin näen, että rakenteet on muuttumassa ja sehän on ihan, että mikä yleisöäkin kiinnostaa ja me halutaan myös nähdä moniäänistä taidetta. Ja, mutta ehkä se, että mikä meidän Kettukin rooli on siinä, että sitten esimerkiksi taidemaailmassa ei oikein tunneta vielä, ei osata sitä antaa sitä tukea. niin siihen esimerkiksi meitä tarvitaan, että käytännössä

0: kerrotaan ja madalletaan niitä, tutustutaan ensinnäkin. Se on tärkeintä, että ihmiset tutustuu ja näkee, että ei tämä nyt niin kummallista ole. Se on vaan ihmisten kohtaamista, kunnioittavaa kohtaamista, ja taide on taidetta.
1: Kun te puhutte taiteilijoittenne kanssa ja kohtaatte heitä, niin mitä se antaa se taiteen tekeminen yleensä teidän taiteilijoille?
0: No sitä tietysti pitäisi kysyä. Kyllä. Taiteilijoilta, mutta jos nyt sitä omaa näkökulmaa ja kokemusta, mitä nyt kun on vähän reilu 5 vuotta tutustunut tässä taiteilijoihin, niin mitkä itselle on erityisen niin kuin merkittäviksi ja silmiä avaaviksi tullut siinä, että kun näin me keskustellaan tässä keskenämme ja ymmärrämme toisiamme, mutta sitten kun on ihmisiä, joilla ei välttämättä ole sitä, ehkä ei puhu ollenkaan tai voi olla vähän vaikea saada sitä keskustelua tai aikaiseksi, niin taiteilijathan paljastaa itsensä teoksissaan, niin se, että kun oppii tuntemaan ihmisen, jonka kanssa ei ole ehkä saanut semmoista keskustelua aikaiseksi, mutta sitten kun mä katson niitä töitä, niin sitten me ymmärretään toi. Tai niin kuin mä ymmärrän ehkä paremmin, mä en itse kun en ole taiteilija, niin mä ehkä sitten kehollisesti jotenkin annan itsestäni jotain tai näin, mutta oppii siis tuntemaan, se on kieli.
2: Joo, mehän ollaan kysyttykin sitä, mutta sehän on jokaiselle oma se merkitys. Mutta meillä toimii tosiaan myös aivan niin kuin ammattitaiteilijoina toimivia henkilöitä, jotka sitten toimiikin siellä taidemaailmassa meidän tuella. Mutta monelle se on myöskin semmoinen tavoite, että haluaa toimia taiteilijana.
1: Ne kun sä sanoit, että teillä on joitakin sitaattejakin.
0: Just kun kysyttiin sitä, niin monella toistuu se, että taide on elämä. Taide on niin kuin monelle se paikka, missä saa olla se oma itsensä, se, että tulee kuulluksi, on osa sitä yhteiskuntaa, se on työ, se, että taide on kaikki, se toistuu aika monta kertaa.
2: Esimerkiksi tämmöinen sitaatti tuli meidän kyselyssä, että taide on elämässäni kuin hengitys, puhaltaa tylsät asiat henkiin. Ja taide on uuden tekemistä. Tutkittiin tätä osallisuuden kokemusta tuetuissa taideryhmissä, niin siellä nousi tosi vahvasti esiin tällaisia asioita kuin, että siellä paikassa sitten vaikka uskaltaa sanoa, mitä mieltä on, ja saa tehdä asioita, jotka ovat itselle tärkeitä ja kuulua porukkaan. Tosiaan meillä on ihan semmoista harrastajatasosta lähtien ihmisiä, joita se taide jollain tavalla kiinnostaa, mutta myöskin sitten ihan kuva-artesaaneja ja aktiivisesti taiteilijan ammatissa toimivia.
1: No tunnetaanko tällaisen työn tärkeys yhteiskunnassa niin kuin muuten? Satu.
2: Tämä on vähän kipeä kysymys nyt, kun näitä kaikkia toimintojen resursseja leikataan niin innolla, että ehkä Sirpa voi antaa jonkun sellaisen sopivan vastauksen.
3: Tai neutraalimman.
0: Kyllä mä näen, että tämä tunnustetaan, että Kettukikin saa valtion avustusta, eli Taiteen edistämiskeskukselta sitä kulttuurin yleisavustusta, mistä ollaan äärimmäisen kiitollisia. Ja tämä organisaatio, että mehän ollaan todella pieni, että tässä on meidän henkilökuntamme ja Satuki tekee vain 20 tuntia kuukaudessa. Kettukilla mä olen ainoa kokopäiväinen. Mutta se, että sillä tuella me saadaan kyllä niin valtavan maksimaalinen vaikuttavuus, koska meillä on se periaate, että me ei tehdä mitään yksin, vaan aina yhdessä muiden kanssa. Silloin me aina saadaan jotain, kaikki jotka siihen tekemiseen osallistuu, niin me saadaan jotain enemmän kuin me ikinä yksin saatais. Niin nyt esimerkiksi 23 vuodesta lähtien ollaan Ateneumin taidemuseon kanssa tehty tiivistä yhteistyötä. Heillä on tämä Ateneum omaksi hanke ollut ja siitä se on ihan valtavan hienoja mitä siinä on keksitty, kun lähdetään kokeilemaan ihan yhdessä meidän taiteilijoiden ja verkoston kanssa, niin nyt esimerkiksi Ateneumissa siellä perinteikkäässä piirustusluokassa, siellä käy taidepiireissä ihan pari kertaa viikossa tukea tarvitsevia taiteilijoita ja sieltä on meillä etäopastuksiakin, me ollaan kehitetty ihan oma tapamme. Ateneumin klassikkosarja, joka tuo ympäri Suomea aina yhden taiteilijan ja teoksen keskustelevasti niin kuin tutustutaan meidän klassikoihin niin etätapaamisissa. Niin tätäkin on useamman vuoden jatkettu, niin tehdään kokeilevasti ja katsotaan mikä toimii ja mikä ei ja kehitetään yhdessä niitä tapoja.
1: Mitä on tulossa?
0: No nyt me ollaan tässä menossa Sadun kanssa tuonne Villähteelle Kaarisiltaan, siellä Kaarisilta Triennaalea ja meillä on Sadunkin väitöskirjatyötä sivuava ja Sadun ideoima yhteisteos Our Future, meidän tulevaisuus. Eli kun meiltä kaikilta Suomeltakin toivotaan sitä visioa, kaikki aina toivovat visioa, niin me olemme kysyneet taiteilijoilta, että meidän tulevaisuus, niin meillä on tämmöisiä postikortteja tullut 215 kappaletta Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta. Ja näitä me olemme menossa ripustamaan sitten Kaarisilta Triennaaleen. Kyllä.
4: Sanoi Kettuki ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Taulu. Kati Turtolalla oli haastattelussa myös Kettukin taidementori, tutkija ja taiteilija Satu Tani. Sirpa Taulu mainitsi tuossa haastattelun lopussa Kaarisilta Triennaalen. Siellä on myös Kettukin taiteilijoiden töitä mukana. Kyseessä on Lahdessa järjestettävä esteetön kansainvälinen taidetapahtuma. Nyt 7. kertaa järjestettävän Kaarisilta Triennaalen tämän vuoden teema on aistit. Ja taidetta on esillä elokuun 2. päivään saakka.

0: Yle Radio 1.
1: Ja lisää taidetta jo tuossa 3 vartin kuluttua. Naistaiteilijoiden tekemiä töitä. Niistä puhutaan Kulttuuri Ykkösessä. Sara Hildenin taidemuseossa Tampereella on avattu vastamaalattua näyttelyä ja siellä on esillä nykytaiteilijoiden milleniaalisukupolven taidetta. Ja sitten Raaseporissa taas Helen Schärfbeckin Tammisaaren vaiheen töitä ja tutustutaan tuohon Schärfbeckin elämän vaiheeseen. Myös Kulttuuri Ykkösessä, kello 15. Musiikin puolella kohta päästään kierrokselle musiikkitalon Uumeniin. Siellä sijaitsee lyömäsoittajien soitinvarasto ja RSO:n Radion Sinfoniorkesterin lyömäsoittaja Jerry Piipponen esittelee tätä piilopaikkaa, mitä kaikkea sieltä löytyykään. Ja tässä italialainen artisti Giovanotti ja Estate, eli kesä, soi tässä.

Tule mukaan kuuntelemaan hitaasti muuttuvaa. Virtaavia pintoja, etäisiä kerrostumia ja kivien hiljaisuutta. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

0: Estrella da Cansao soi siinä, Simone de Oliveira ja Angela Maria lauloivat. Nyt sinne musiikkitalolle. Lotta Emanuelson haastattelee Radion sinfoniorkesterin lyömäsoittaja Jerry Piipposta.
1: Mä oon Jerry pyörinyt musiikkitalossa aika monta vuotta, mutta tänään ensimmäistä kertaa elämässäni tulin tänne teidän lyömäsoittajien soitinvarastoon.
2: Tervetuloa.
1: Kiitos. Tämä on siis, mä olen niin vaikuttunut tästä näystä. Tämä näyttää ruotsalaisen huonekalujätin varastohuoneelta. Täällä on niin paljon kaikenlaista, niin te soitatte näitä kaikkia vimpaimia, eikö niin? Teidän pitää osata tämä kaikki.
2: Lähtökohtaisesti kyllä.
1: Mitä kaikkea täällä on esimerkiksi? Mitä nuo isot hatturasiat tuolla hyllyllä on?
2: Hatturasiat, no siellä on erilaisia rumpuja. Siellä on vähän semmoista pienempää bassorumpua. Sitten löytyy tämmöisiä syvempiä tenorirumpuja ja marssirumpuja. Sitten siellä on vähän tuommoista latin-osastoa, timbales-rumpua, bongoa, hirveä määrä tomtomeja, rumpusetin basareita, puisia rumpuja, kongarumpuja, tsempejä. Sitten vähän erikoisempia, sieltä löytyy sireeniä ja maalitonkkaa ja pahvilaatikoita ja styroksia. Ja
1: tietenkin
2: kysymyksiä, että meidän pitää kaikki osaa soittaa, niin kyllä, mutta vaikka styroksi tuli vastaan vasta työelämässä, että sitä ei tullut vielä opintojen aikana niin paljon harjoiteltua, mutta sitten paljon liittyy just tämmöistä ongelmanratkaisua, että sitten kun on keksitty jotain uutta, mitä halutaan ääniefektiä, niin sitten me pyritään täällä vähän testailemaan ja miettimään, että miten hän sen sitten järkevimmällä tavalla toteuttaisi.
1: Ja te sitten hommaatte nuo styroksit ja maalitonkat, kun niitä tarvitaan.
2: Niitä käydään sitten aina ostaa. Tässä männä viikolla käytiin just toistakymmentä lasikulhoa kierrätyskeskuksesta etsimässä. Meidän lavajärjestäjä Hessu oli ystävällinen ja etsi meille pussillisen lasikulhoja. Ja sitten me porukalla tästä testailtiin, että mitä sitten valitaan itse teokseen.
1: Sinfoniaorkesterissa voi olla tällaistakin
2: Joo. Hommaa.
1: Entä sitten tällä puolella, tämä näyttää keittiöosastolta.
2: Tervetuloa. Täällä on näitä meidän uusia keittiöitä yksiöön ja isompiin taloihin. Ylähyllyllä se on vähän tuommoinen enemmän säläosasto. Lockdrameja, shakere, sitten erilaisia telineitä eri soittimille. Vanhoja ja uusia patarumun kalvoja, ekstrasetti krotaleita. Monet tämmöiset soitin hankinnat on tullut sitten käytännön kautta, että riittävän monta kertaa, kun tapahtuu vaikka se, että meille ei riitä 2 oktaavia krotaleita, että tarvitaankin niin kuin 2 erillistä settiä, niin me ollaan monesti saatu sitten tuosta naapuriorkesterista lainaa, mutta että sitten kun rupeaa tulemaan päällekkäisyyksiä heidänkin kanssaan, niin sitten on päätetty jossain kohtaa, että okei, että nyt loppuu venkslaaminen ja hankitaan oma setti lisää.
1: Ja siis nämä olivat niitä rummunkalvoja. Mä luulin, että ne on leivinpaperia, mutta ne ei olekaan.
2: Siellä on muutama lehmä osallistunut tähän.
1: Voi sentään. Ei ole siis vegaanista nyt tämä.
2: Ei valitettavasti. Patarummuissa on muutamia vielä luonnonnahkaa ja sitten noissa bassarummuissa monesti käytetään luonnonnahkaa. Että nämä on niin kuin soinnillisesti paljon lämpöisempiä, mukavampia soittaa.
1: Ja tämä niin sanottu lautasosasto sitten, ne eivät ole posliinia vaan
2: ei, siellä messinkiä. On nyt messinkiä, joo. Sieltä löytyy sitten käsilautasia ja tuommoisia roikkupeltejä ja pikkurumpuja, tamtameja, kapuloita, kulkusia, kuiroja, vibrasläppiä, metalliputkia, kapasaa, räikkää.
1: Oliiviöljypullo ilmeisesti on tuossa.
2: Joo, sitten on lasipulloja, on kaikenlaisia ja hiekkapaperia, kukkaruukkuja, alasimia, levykelloja.
1: Tästä saakin sellaisen käsityksen, että sellainen niin kuin normaali viikko teikäläiselle voi olla niin kuin todella erilainen, niin kuin todella vaihteleva, mutta nyt tämä viikko on sillä tavalla erikoinen, että te soitatte kamarimusiikkia. Onko tämä sitten siinä kokonaisuudessa kuitenkin erilainen viikko kuin yleensä?
2: Joo, tietysti lyömäsoittimet on paljon eri tavalla esillä. Että mitä pienempiä kokoonpanoja, niin sitä isommaksi aina yksittäisen soittajan rooli kasvaa. Ja monesti sitten on myös ihan eri tavalla soittamista. Et nyt kaikki teokset, missä on soitettavaa, niin käytännössä alusta loppuun ilman taukoja soitettavaa. Mutta sinällään nyt sattui hauska, että kaikki teokset on aika semmoista perinteistä soittamista. Et siellä ei ole styroksia eikä lasipulloja tällä kertaa. Että nyt pärjää ihan noilla perinteisillä soittimilla.
1: Ja ne kappaleet, joissa sä soitat, niin siinä on lyömäsoittimet ja vasket, jotka varmaan on aika semmoinen luontainen kaveri. Niin minkälaista se on se harjoitustyö, kuten niin kuin blendaatte toinen toisiin sitä sointimaa?
2: No siis se on, mä just tuossa salissa naureskelin itsekseni, että ei siinä oikeastaan edes huomannut, että jos et puuttuko se kuulokuva on kuitenkin itselle normaalitilanteissakin se, että vasket on siinä meidän eessä ja lyömäsoittaja, että se on niin kuin mitä me eniten siellä kuullaan soittaessa. Että sitten tietty, no nyt ei ole vielä salissa päästy harjoittelemaan sitä Pärtin kappaletta, missä on sitten jousiorkesteri ja lyömäsoittaja. Ja se tulee nyt olemaan mielenkiintoista myös, että koska jousethan istuu siellä tai seisoo edessä ja mä sitten soitan samalta paikalta kuin muutkin teokset, että mikä se sitten kuulokuva siinä kohtaa on.
1: Aivan, tavallaan se on niin kuin normaalistikin. Ja usein kun teitä katsoo siellä takarivissä, te olette sellaisia takarivin taaveja, lyömän soittajat, ja sitten siellä on piano, celesta, harput, vähän niin kuin erillään siitä muusta niistä isoista soitinryhmistä, niin syntyykö siellä sellainen sanaton yhteys, että te vähän niin kuin toisianne siellä niin kuin tarkkailette siellä takakehällä?
2: Totta kai, ja kun sen tietää, että meille on paljon kirjoitettu asioita yhdessä, just vaikka harpun pianon kanssa, niin tietää, että siellä monesti saattaa olla samoja juttuja ja oppinut kuulee, että mitkä on todennäköisesti sellaiset, että nyt saattaisi olla jotain, mitä tehdään yhdessä. Niin kyllä sitä tulee aina niin kuin silmäiltyä, että mitä siellä tapahtuu ja jos on jotain, mistä sitten pystyy niin kuin visuaalisiin liikkeisiin reagoimaan, niin tietää, että on paljon helpompi soittaa yhdessä kuin sitten yrittää arvailla, kun siinä kuitenkin etäisyyttä on joka suuntaan sen verran paljon.
1: Näistä kaikenlaisista soittimista, mikä on sun lemppari?
2: Se riippuu ihan viikosta. Silloin kun tuntuu, että on ollut monta viikkoa, että on ollut sellaisia valtavia settejä ja niitä on välillä kiva kasailla ja mä tykkään siitä ongelmanratkaisusta ja ettisointeja ja muuta, että meillähän on paljon vapauksia sen suhteen, että jos notissa lukee symbaali, niin me voidaan tästä hyllyltä valita 50 symbaalista se, mikä me halutaan ja se on niin kuin siinä settihommassa voi etsiä niitä sävyjä ja puostella, mutta siinäkin menee ihan valtavasti aikaa, mikä ei ole sitä itse soittamista, vaan semmoista testailua ja tavaran kantamista ja hyllyyn laittamista. Niin semmoisen viikon jälkeen tuntuu aina ihanalta palata, että okei, nyt mulla on vaan pikkurumpu, että mä otan tämän yhden soittimen ja keskityn siihen. Mutta sitten jos se olisi koko aika sitä, niin en mä sit koe, että sekään olisi ehkä se kaikki mielekkäin. Että se vaihtelu, monipuolisuus on itselle se, mikä niinku eniten ruokkii motivaatiota.
0: Sellainen lymyluola Aarre Aitta Helsingin musiikkitalon Uumenissa. Lotta Emanuelsson haastatteli RSO:n lyömäsoittaja Jerry Piipposta lyömäsoittajien soitinvarastolla. Kello 14.39. Radio 1 iltapäivä on käynnissä. Jatketaan musiikilla.

Rosalía on nimeltään tämä upeaääninen espanjalainen laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä. Que no salga la luna oli laulun nimi. Sitten tänne Suomeen kotimaahan uutta kansanmusiikkia kuullaan nyt ja yhtyeen nimi onkin osuvasti Suo.

Suo-yhtye yhdisteli siinä perinteistä kalevalaista runolaulua ja etnopoppia. Nousuaika soi tässä. Ja Kaustisilla soi paraikaa ja raikaa. Kansanmusiikki ja maailmanmusiikki, mitä kaikkea siellä onkaan luvassa. Kävijöitä odotetaan taas suuri määrä. Viime vuonna festareilla kävi 54 000 ihmistä ja tänä vuonna odotetaan vielä enemmän. Yhtyeitä on peräti 800 suunnilleen 15 eri maasta ja pelimanneja tapahtumassa esiintyy tuhansia. Ja huomenna täällä Radio Yhdessä on varsinainen Kaustisen teemapäivä. Peräti 3 suoraa lähetystä kuullaan tuolta Keski-Pohjanmaalta kello 15. alkaen. Siitä vähän lisää sitten huomenna aamusta alkaen kerrotaan, mitä on luvassa. No nyt sitten musiikin osalta matkataan naapurimaahan. Tässä Bo Kaspers Orkesteri ja Skriver för er.

Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio Yhden aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.

Siinä aamulaulu New Every Morning, Anna-Mari Kähärä sävelsi sen Susan Coolidgein runoja. How Many Sisters esiintyi. 4 minuutin kuluttua puhetta taiteesta, naisten tekemästä taiteesta, Kulttuuri Ykkösessä. Sitä ennen soi vielä Miss Sally's Blues, Molly Johnsonin esityksenä, ja kappalehan soi alun perin Steven Spielbergin vuoden 1985 elokuvassa Häivähdyspurppuraa, The Color Purple. Tämä versio vuodelta 2002.

Cause honey, this Molly is feeling fine.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tänään keskustelemme naistaiteilijoista historiassa ja omassa ajassamme. Miksi puhumme edelleen naistaiteilijoista? Mikä on muuttunut? Saara Hildénin taidemuseossa Tampereella on esillä 22 naistaiteilijan vasta maalattu näyttely, jota maamme yksi tunnetuimmista naistaiteilijoista Marika Mäkelä aikoinaan ideoi. Hän on tuonut useissa eri yhteyksissä esiin naispuolisten kollegoidensa tärkeän tuen ja ehdotti museolle jo 10 vuotta sitten, että museossa olisi esillä maalaustaiteen katsaus, jossa näyttämö olisi kokonaan nuorten naisten. Raaseporin museossa taas esitellään historiallinen Helen Schärfbeck uudessa valossa. Ohjelman vieraina ovat Siiri Haarla, Kuvataideakatemian opettajakuntaan kuuluva taiteilija, näyttelyamanuenssi Sarjanne Soikkonen ja intendentti Mia Juva Raaseporin museosta. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Saara Hildénin taidemuseossa Tampereella tosiaan on esillä 22 naistaiteilijan vasta maalattua näyttely, jota maamme yksi tunnetuimmista naistaiteilijoista Marika Mäkelä aikoinaan ideoi. Ja hän on tuonut useissa eri yhteyksissä esiin naispuolisten kollegoidensa tärkeän tuen. Marika Mäkelän, Silja Rantasen ja Marjatta Tapiolan tekemä tilan raivaus on myös aikamme naistaiteilijoille valettu perusta. Ja kun tein taustatutkimusta nyt tätä ohjelmaa varten, tuli mieleen lahjakkaat naistaiteilijat, miehensä Carl Larssonin varjoon jäänyt Karin Larsson, Frida Kahlo ja taiteilija Françoise Gillot, joka oli Picasson elämän kumppani ja jolta Picasso sai vahvoja vaikutteita. Taidehistorioitsija Linda Nochlin kysyi vuonna 1971 esseessään, miksi meillä ei ollut huomattavia naistaiteilijoita. Nostat Sarjanna Saikkonen esille tämän näyttelykatalogin johdannossa. Mihin hän viittaa?
3: No, hän viittaa taidehistorian kirjoittamiseen ja siihen, kuinka paljon meillä on lukuisia taiteen suurmiehen tyyppisiä teoksia ja tietenkin taidehistorian kirjoitus ylipäätänsäkin. Sieltä melkein koko lailla naiset ovat puuttuneet ja hän halusi nostaa tämän asian esiin, että onko näin, että ei voi olla näin, että meillä ei ole kanoniin mahtuvia naistekijöitä. Historiassa.
0: Ja liittyykö tämä sitten tähän miehiseen taiteilijamyyttiin, neromyyttiin?
3: No kyllä varmasti osin siihenkin ja tietenkin yhteiskunnalliseen kehitykseen ja taidehistorian kehitykseen ja siihen, mitä mahdollisuuksia naisilla on ollut ja minkälaisia yhteiskunnallisia rooleja heille on varattu ja niin edelleen. Ja se on tietysti sitten muuttunut onneksi aikojen saatossa, että nyt tänä päivänä meillä Saara Hildénin taidemuseossa voidaan esitellä näin laaja kattaus. Se oli itselleni yksi suuria yllätyksiä, että meillä on niin paljon hyviä taidemaalareita tänä päivänä. Eli tämä Linda Nochlinin esittämä kysymys voidaan nyt sitten muotoilla ihan toisin, että kuinka paljon meillä nyt onkaan tänä päivänä molemmissa sukupuolissa hyviä taidemaalareita.
0: Tänään tosiaan naistaiteilija-termi. Sitä voi ajatella, että se on kiistanalainen. Monet pitävät sitä vanhentuneena leimana, joka ylläpitää ajatusta miestaiteilijasta normina, mutta silti sitä tarvitaan edelleen tilastoissa, tutkimuksessa ja keskustelussa tasa-arvosta ja kuinka monta naista saa näyttelyyttä suurissa museoissa ja kenen teoksia ostetaan. Mennään vielä vähän historiaan. Milloin naistaiteilija-termiä alettiin käyttää systemaattisesti ja mikä oli sen alkuperäinen tarkoitus?
3: No nyt minä en ole tämän asian asiantuntija enkä alan tutkija. Tosiaan nyt ehkä edustan enemmänkin Saara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelmaa. Mulla ei ole siihen mitään faktista tietoa, mutta olen ymmärtänyt esimerkiksi Helen Schärfbeck ei halunnut itseänsä kutsuttavan naistaiteilijaksi. Ja jos ajatellaan nyt meidän näyttelyä, niin kyllä rajaus on se, että meillä on naisia, se on fakta, mutta me emme myöskään halunneet, että se on asia, joka muutoin määrittää tätä näyttelyä. Se, että se näyttely otetaan niin kuin vastaan muiden syiden vuoksi.
0: Feministinen taidehistorian kirjoitus 1970-luvulta lähtien on pyrkinyt nostamaan esiin unohdettujen naistaiteilijoiden työtä. Onko naistaiteilija-sana ollut tässä työssä sitten työkalu vai taakka?
3: Mitäs toiset sanoo? Ehkä se on tämmöinen niin kuin käsite tai määrite, joka tiettyä keskustelua helpottaa tai niin kuin nyt mikä tahansa muu, mutta mitä sä Siiri ajattelisit?
1: No mä en ole ikinä ajatellut itseäni ensisijaisesti naistaiteilijana ja sitten myöskin ajatellut niin, että kun mä maalaan mun maalauksia mun ateljeessa, niin kyllä siihen vaikuttaa enemmän mun kokemus ihmisenä elämisestä kuin naisena elämisestä, mutta sitten toisaalta jokainen meistä taiteilijoista joutui sitten yhteiskunnassa elämään ihmisenä ja sitten siihen tulee se, että siihen voi vaikuttaa hyvinkin se, että meidät nähdään ja roolitetaan jonkun sukupuolen mukaan ja sitä kautta se on kyllä vaikuttanut omaan elämään.
0: Entä sitten miestaiteilija, miten se termi sitten nykypäivänä elää? Käytetäänkö sellaista?
3: No ei tule yhtäkkiä ihan mieleen.
0: Siiri Haara.
1: No mun mielestä käytetään ja mä jotenkin ajattelen, että ne on saanut vähän sellaista luovempaa ja leikittelevämpää sisältöä sille, että naisellinen ja miehinen voi tarkoittaa jotain semmoista tyyliä. Että jos sanoo, että miestaiteilija, niin sit se ei tarkoita vaan sitä, että sen tekijä on mies, vaan että ne teokset jotenkin tosi maskuliinisia.
2: Mm-hmm. No jos mä Helenen tuon tähän keskusteluun nyt mukaan, niin hänhän maalasi perinteisesti hyvin maskuliinisia aiheita, että tällaisia sota-aiheita, raamatullisia aiheita ja semmoisia vähän niin kuin pompöösejä vakavia aiheita, että hänet nimenomaan otettaisiin vakavasti. Mutta tosiaan, että ei, no se oli tosiaan niin kuin sanoit, niin hänellä aika vierasta, että tämmöinen leima, että nyt nainen, niin sun pitäisi tehdä tietyn tyyppistä taidetta. Mutta tosiaan, että hän oli aika maskuliinisen tämmöisen kuvagallerian esille tuoja.
0: Mielenkiintoista, koska kriitikot ja taidehistorioitsijat käyttivät termiä naistaiteilija erottaakseen naiset varsinaisista taiteilijoista ja naistaiteen ajateltiin olevan kevyempää, tunnepitoisempaa, vähemmän merkittävää oma kategoriansa, jota ei tarvinnut verrata miesten töihin samoilla kriteereillä. Oliko tähän karakterisointiin jotakin perusteita, jos ajatellaan vähän taaksepäin historiassa?
3: Mun tuli tuosta mieleen Marika Mäkelä, joka tosiaan ideoi meille tämän näyttelyn ja antoi näyttelylle nimen. Hän muisteli omia opintojaan silloin 70-luvun alussa ja sitä, että naisia lähestyttiin ehkä niin, että sieltä ne kukkamaalarit tulevat ja sitten miespuoliset opiskelijatoverit, heitä tarkasteltiin niin, että kuka on ehkä se seuraava Nero. Mainitsit Nero-myytin.
0: Kyllä.
3: Mutta et se oli myös tavallaan positiivista, koska sitten naisilla oli enemmän vapautta tehdä just sitä, mitä ne halusivat. Ja toisiaan tukien ja toisiaan kirittäen sitten. Sehän on merkittävä osa nyt tätä meikäläistä taidehistoriaa, se 80-luvun esimarssi.
0: Ja millainen asema naistaiteilijalla oli silloin Suomessa juuri 1980-luvulla Marika Mäkelän aikana verrattuna muihin Pohjoismaihin?
3: Mä ajattelisin, että se oli sitä aikaa, kun Suomi avautui lähinnä niin kuin Pohjoismaiden kautta. Mutta sitä mä en osaa sanoa nyt jälleen niin kuin tilastollisesti, että minkälaisista esimerkiksi määristä taiteilijoita puhutaan.
0: Miten sitten Marika Mäkelän aikana naistaiteilijat tukivat toisiaan?
3: No se oli tämmöinen

0: siihen sukupolveen kuuluu myös hyviä miestaiteilijoita. Käytinkin nyt tätä termiä. Mutta varmasti sitten sellaisia asioita, joita naiset jakavat elämässään, vaikkapa äitiyteen liittyviä asioita. Siinä vaiheessa äitiys ja taiteilijuus oli jo niin kuin mahdollista olla yhtä aikaa olemassa, kun ajatellaan sitten tosiaan Särpiken ja hänen niin kuin aikalaistensa elämää ja vaihetta. Et melkein siinä vaiheessa siitä taiteilijuudesta oli luovuttava, kun perheen perusti. Tämä nyt oli varmaan asia, mitä mä vaan nyt tässä niin kuin ajattelen ääneen, että saattoi olla jotain, mistä saatettiin saada apua ja tukea toisilta naisilta.
1: Siiri Haarla, mitä ajattelet, millä tavalla te nuoret naistaiteilijat tuette toisianne?
2: No ehkä mä näkisin sen niin, että jo tässä mun aikuiselämän ja taiteilijaelämän aikana on tapahtunut aika iso muutos. Että näin, että silloin 2000-luvun alussa, kun mä oon ihan hyvin nuorena tyttönä aloittanut taiteilijuuden ja sitten opiskelun, niin silloin se ei ollut ehkä ihan samalla tavalla mahdollista. Kyllä se eli tosi paljon vielä semmoinen, niin kuin, että oli ne miehet, joilta odotettiin tietynlaista ja tytöiltä ja naisilta sitten niin tavallaan odotettiin jotain toisenlaista. Ja se ei ollut ollenkaan niin positiivinen asia. Ja sitten ehkä sitten just nyt vaikka 2020-luvulla, kun ehkä taidemaailman huomio ja kiinnostus enemmän kohdistuu sitten tekijään ja henkilöön teosten takana, niin naiseudesta ehkä tullut semmoinen kiinnostava aihe ja voimavara myös taiteilijana, että sitä sitten halutaan ehkä esitellä. Tämä nyt ehkä suora vastuun siihen, miten me tuetaan toisiamme, että se varmaan riippuu siitä, että millaisia ystäväpiirejä kenelläkin on. Että kyllä ystävyys on varmaan aika semmoinen iso tekijä, varsinkin pienessä maassa, missä taiteilijat tuntee toisensa jo opiskeluajoilta. Niin.
0: Ja sitten siihen varmaan täytyy lisätä ne erilaiset niin kuin sidosryhmät ja tukijat, ja esimerkiksi juuri mainittu Gertrud Sandqvist, joka vei suomalaisia taiteilijoita näyttelyihin Ruotsin suuntaan tai sitten kuratoi täälläkin näyttelyitä. Et esimerkiksi yksi meidän lähtökohtia oli tämä Rakastetun kuvaniminen näyttely Pyynikin linnassa Tampereella, joka oli tasan 40 vuotta sitten ja esitteli silloisen 30-vuotiaan sukupolven Marika Mäkelästä Marja Virkkalaan. Ja kaikki toimivat yhä aktiivisesti. Niin tällainen, että on myös tärkeitä niin kuin henkilöitä, hahmoja siellä taiteen kentän toisella puolella. Niin kuin taiteilijat on meille pääyhteistyökumppaneita ja että sitä tukea on sitten niin kuin myöskin siellä, tai ymmärrystä siellä toisella puolella. Museoissa, gallerioissa, kulttuuri, tämmöisissä instituuteissa ja niin edelleen.
1: Siiri Haarla.
2: Joo, ja sitten tuosta tuli mieleen niin kuin tämmöiset tärkeät henkilöt tai mentorit, että kyllä niitä on itsellekin onneksi sattunut elämän varrelle, että vaikka tähän sukupolveen, mistä puhuttiin, niin kuului myös Leena Luostarinen, ja hän oli mun niin kuin opiskeluaikojen semmoinen tärkeä opettaja, lyhytaikainen lopputyön tarkastaja ja näin, ja jotenkin häneltä sai kyllä semmoisen niin kuin jonkunnäköisen hienon mallin siitä, että millä tavalla kuitenkin voi olla taiteilija ja tosi omansalainen nainen Suomessa ja niin.
1: Ja tämä ryhmä juuri Marika Mäkelä ja Leena Luostarinen ja Silja Rantanen, se oli hyvin voimakas naistaideryhmä. Onko vastaavaa ajassamme?
0: Niin, mä en tiedä, oliko se oikeastaan ryhmä hyvin erilaisia tekijöitä ja täysin omanlaiset maailmansa, mutta sellainen sukupolvi, joka sitten astui voimakkaasti esiin sinne miesten dominoimalle taidekentälle. Se varmaan jollakin lailla linkittyy myös näihin kansainvälisiin virtauksiin ja yhteiskunnan muutokseen ja nousukauteen ja muihin tällaisiin asioihin. Siis väheksymättä nyt yhtään heidän jokaisen henkilökohtaista panostusta ja niin kuin sitä taiteellista näkemystä, joka on todella merkittävä. Mä en osaa sanoa, onko tällaisia ryhmiä nyt sitten.
2: No en mä tiedä. Mä jotenkin ajattelen, että tällaisilla instituutioilla tai tapahtumilla, kuten vaikka tämä meidän vastamaalla tuo näyttely tuolla Sara Hildenin taidemuseossa, niin ne voi olla yllättävän merkittäviä tällaisia yksittäisiä asioita, jotka sitten saa aikaan semmoista niinku, ryhmän muodostumista. Että jollain tavalla musta tuntui tosi hienolta olla siellä näyttelyavajaisena niinku osa sellaista tavallaan yhden sukupolven taiteilijajoukkoa. Ja siitä jo tuli vähän

0: semmoinen, niin kuin, eihän meillä mitään ryhmää ole, mutta jotenkin ne samat kokemukset samaan aikaan luo sellaisen tunteen yhteenkuuluvuudesta.
1: Kyllä siinä oli jotain sellaista, taisin mainitakin, että se oli niin kuin historiallinen hetki, koska siinä tehtiin nyt sitten jotain sellaista, joka on tästä ajasta eteenpäin katsottuna sitten ehkä asia, josta jossakin toisessa radio-ohjelmassa 40 vuotta tämän jälkeen keskustellaan.
2: Mutta rohkeasti otitte tämän naistaiteilijan nimen käyttöön.
1: No itse asiassa me ei kyllä omissa materiaaleissamme olla sitten sitä sen jälkeen käytetty. Meillä puhutaan taiteilijoista.
2: Missä määrin naistaiteilijoiden teoksia on sitten esillä suomalaisissa nykytaiteen museoissa ja kokoelmissa?
1: No tämäkin on varmaan asia, josta olisi ihan kovaa tilastotietoa, mutta itselläni ei nyt sitä ole tässä mukana tai saatavilla. Kyllä mun käsitys on nyt se, että aika hyvinkin asiahan on ollut paljon esillä tässä sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana ja siihen on kiinnitetty huomiota ja varmasti museoissakin on niin sanotusti tehty korjausliikkeitä ja niin poispäin. Meillä Saara Hildénillä kyllä ihan selvästi niin kuin 2000-luvulla, mä en sano, että linja on muuttunut, ei me olla ajateltu sitä sillä lailla, mutta nyt on vaan niin paljon hyvää naisten tekemää taidetta tarjolla, että se on selvä, että sitä esitellään. Ja meillä on tietysti tehty paljon näitä retrospektiivisiä näyttelyitä, kuten juuri tämä mainittu Marika Mäkelän näyttely kotimaisista taiteilijoista, jotka ovat myöskin sitten osa kokoelmaa, mutta sitten muutamia myös ulkomaisia hyviä näyttelyitä ja aina niin kuin sillä kärjellä, että meillä on hyvää taidetta, mielenkiintoista taidetta, tärkeää taidetta. Ja joskus se on miesten tekemää ja joskus se on naisten tekemää.
2: Mitäs Marika Mäkelä nyt, kun hän on käynyt näyttelyssä?
1: Itse asiassa musta tuntuu, että Marika on vasta tulossa, mutta hän lähetti meille kovasti sinne avajaisiin terveisiä ja mä olen lähettänyt hänelle kyllä videomateriaalia ja hän oli tosi innoissaan. Hän sanoi, että tämä oli yksi semmoinen toteutunut unelma hänelle.
2: Menemme historiaan takaisin, mutta vielä kauemmas Helen Scherfbeckin aikana 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, niin naistaiteilijat olivat vielä marginaalissa. Keneltä Helen Scherfbeck sitten sai tukea, Mia Juva?
3: No jos nyt puhuttiin tästä ystävyydestä, niin hänellähän oli nämä taiteilijasisaret Maria Wijk, Ada Tillén ja Helena Westermark, joiden kanssa hän tunsi hyvinkin tämmöistä yhteenkuuluvuutta. He jakivat arjen harmeja ja iloja ja sitten sitä taiteilijan luomistuskaa myöskin. Ja no tietenkin, jos puhutaan taloudesta, niin sitten oli ihan kotijoukot, jotka auttavat siinä, että pääsi yleensä opiskelemaan. Mutta olihan se tie aika kivikkoinen, että se oli, niin kuin tässä nyt on montakin kertaa todettu jo, niin se oli miehinen maailma. Ja naiset harrastivat taidetta. Heillähän oli nämä lukukausimaksutkin suurempia kuin miehillä. Ja miesten taidemaailma oli sitten sitä työtä enemmän. Naisilla se oli vähän enemmän niin kuin hobbi. Ja he sitten myös kärsivät siitä sit ihan taloudellisesti.
2: Helen Scherfbeck tosiaan opiskeli 1877-1880 kolmena lukuvuonna tosiaan Adolf von Beckerin piirustus- ja maalausakatemiassa Helsingissä. Ja vuonna 1880 hän pääsi jatkamaan sitten opintojaan Pariisiin. Tuona aikana ei ollut vielä niin tavallista, että naiset pääsivät taidekouluihin tai edes matkustamaan. Miten tämä onnistui sitten hänen kohdalla?
3: Hän sai nimenomaan matkustustipendin ja myöhemmin hän sitten jatkoi tätä stipendien hakua innokkaasti. Ja sitten kun se ei aina välillä onnistunut, niin hän valitettavasti omasta mielestään joutui myös opettamaan. Että se ei ollut ollenkaan hänelle mitenkään, niin kuin, se ei ollut hänelle luontaista. Vaikka sitten toisaalta, kun on kysytty hänen oppilailtaan, niin he pitivät hänestä kovastikin, että hän oli hyvin tällainen analyyttinen ja rauhallinen ja antoi oppilailleen tilaa maalata ja keskittyä siihen, mitä he tekivät.
2: Siiri Haarla, sinäkin teet opettajan työtä. Millaista se on tänä päivänä?
0: No se varmaan riippuu aika paljon siitä, että missä opettaja ja millainen se työnkuva on. Et mulla on itsellä ollut oikein onni ja etuoikeus saada työskennellä tuolla Kuvataiden akatemiassa maalaustaiteen professorina nyt viimeiset 1,5 vuotta, ja ei ole kyllä mitään valittamista siitä työstä. Et mun mielestä se on ollut ihan hirveän mielenkiintoinen kokemus niin kuin päästä kehittämään sitä, miten kuvataidetta Suomessa opetetaan ja ajatellaan ja kehitetään ja mitä se koulutus pitää sisällään. Ja mä uskoisin, että tosi moni muukin taiteilija itse asiassa ihan mielellään opettaisi, jos meillä olisi vaikkapa 48 tuntia vuorokaudessa tai 2 elämää. Et kysymys on monesti myös vaan ajan rajallisuudesta siitä, että sen haluaisi käyttää siihen taiteen tekemiseen ja sitten rahaa pitää saada jostain muualta, et eikä siitä, että se olisi välttämättä epämieluisaa.
2: Mikä on sinulle tärkeää opettajana, jos haluat esimerkiksi kannustaa tai nostaa esille lahjakkaan henkilön taitoja?
0: No mä ajattelen kyllä opettajana, että mä haluan tukea niitä kaikki opiskelijoita. Että ne on hirveän tiukan seulan läpi valittu sinne Kuvataideakatemiaan. Olen opettanut myös vapaassa taidekoulussa, missä on myös todella lahjakkaita oppilaita. Että mä ajattelen, että ei se semmoinen heidän jaottelu jotenkin hyvin ja huonompiin ei ole mun tehtävä. Mä jotenkin ajattelen, että mun tehtävä siellä on auttaa niitä löytämään niin kuin niiden oma erityislaatu taiteilijana.
2: Onko sinulla itsellä esikuvia jostakin opettajasta?
0: No, kuten jo mainitsin, että Leena Luostarissa hän ehkä jossain vaiheessa oli tällainen esikuva, mutta myöskin semmoinen ehkä henkilö, jonka vaikutuksesta olen päässyt eroon tämmöisestä esikuvien kaipuusta. Ja sitten niin kuin alkanut vain hyväksyä, että kaikki me ollaan omammelaisia. Sitten voisin mainita vielä semmoisen ystävän ja esikuvan, ja myös jo, mikä yhdistyy myös tähän niin kuin keskusteluun tästä kollegoiden tukemisesta, niin kuin Pauliina Turakka-Purhonen on ollut itselle tämmöinen tosi tärkeä ystävä ja esikuva ja myös tukija. Ja tiedän, että hän on sitä monelle muullekin taiteilijalle.
2: Millä tavalla?
0: No ihan silleen kohtaamisen ystävyyden muodossa, mutta myöskin sitten vaikkapa niin kuin teosten hankinta onkin ollut myös niin kuin tämmöinen ystävän teko.
2: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme naistaiteilijoista ennen ja nyt. Vierainani täällä studiossa ovat Siiri Haarla, Kuvataideakatemian opettajakuntaan kuuluva taiteilija, näyttelyamanuenssi Sarjanne Soikkonen ja intendentti Mia Juva Raaseporin museosta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä Tampereen Saara Hildénin taidemuseossa esillä oleva vasta maalattua näyttely, jossa siis on mukana 22 tekijää, tarjoaa läpileikkauksen milleniaalisukupolven tekemiseen Suomessa ja parin taiteilijan verran laajentaen myös Ruotsin suuntaan. Tämä on minusta mielenkiintoista, koska tämä nimi vastamaalattua, se viittaa tuoreeseen väriin tai maaliin, mutta on myös varoitus. Odotettavissa on jotakin tarttuvaa, joka jättää jälkiä tai haraa vastaan. Näin Sarjanna Saikkonen kuvaat osuvasti näyttelyn nimeä. Millä tavalla nämä taideteokset ovat koskettaneet sinua?
1: 22 tavalla kertaa vielä jotain. Meillä melkein jokaisella on useampi teos. Ja kuten tuossa johdattelitkin, niin suurin osa on meillä mukana aivan uusilla tai vastamaalatuilla teoksilla. Esimerkiksi Siirin teossarja on sellainen, joka ei ole koskaan ennen ollut missään muualla nähtävillä. Ja tietenkin lähtökohtaisesti se, että ne jokainen ovat uniikkia, ainutkertaisia teoksia. Se on minulle aina kerta toisensa jälkeen henkilökohtaisesti tosi puhuttelevaa. Ja lisäksi se, että meillä ei ollut mitään muuta teemaa tai sellaista yläotsikkoa, niin kuin usein ryhmänäyttelyissä on. Jokainen sai esittää sitä omaa teoskokonaisuuttaan sellaisena kuin sitä toivoi. Ja sitten meidän tehtäväksi siellä museolla jäi sovittaa siitä sitten tämä kokonaisuus. Niin myös se, ja mä niin kuin itse sain itseni kiinni sellaisesta ajatusvirheestä, että kun nyt sitten usein ryhmänäyttelyissä, niin siellä on tosiaan joku teema, niin mä huomaan, että se vaikuttaa heti mun katsomiskokemukseen. Ja mä jotenkin ajattelin ennakkoon, koska teokset oli, taiteilijat oli toki valittu, ja me tyylilaji suurin piirtein tiedettiin ja tunnettiin, mutta ei voitu tietää, mitä kukanenkin tekee, niin mun jotenkin oletusarvo oli toinen, että mitä sieltä tulee niin kuin näiden muodikkaiden ryhmänäyttelyteemojen vuoksi. Ja ymmärsinkin, että ne onkin usein aika kuraattorilähtöisiä ajatuksia. Niillekin on tietenkin paikkansa ja kaiken maailman assosiaatioille on, niin kuin, on tilaa ja sehän on yksi taiteen tehtäväkin keskusteluttaa, mutta tässä meidän näyttelyssä nyt pääsee hyvin niin kuin suoraan katsomaan sitä teosta ilman tosiaan tällaista väliajatusta. Ja se on musta hienoa ja se on myös kyllä meidän yleisössä resonoinut selkeästi.
2: Onko jotain tiettyjä motiiveja tai tyylejä, jotka erottavat nyt sitten naistaiteilijat tänään miestaiteilijoiden taiteesta?
1: No ei mun mielestä kyllä niin voida sanoa, että tietysti joku voi ihan ajatusleikkinä tai voisi ajatusleikkinä vaikkapa ryhmänäyttelyssä miettiä ensi alkuun, että onko tämä nyt kenen tekemää, mutta mä tiedän, onko se kauhean hedelmällistä. Mutta kyllä me yleisöpalautteesta se tiedetään, että osalle yleisöä on tärkeää päästä vaikkapa naisena katsomaan naisten tekemää taidetta. Ja että ehkä sieltä sitten tulee sellaisia, että kokijana tuntuu, että mä haluan, että mä koen, että mä saan tai olen jotenkin enemmän samalla aaltopituudella. Että semmoisia niin kuin palautteen muodossa tulleita kiitoksia kyllä on saatu.
2: Sitten tosiaan näissä monissa teoksissa on nainen näissä kuvissa. Eli tiettyä tällaista samaistumista voi kokea ja voi itse mennä tavallaan taideteokseen juuri sen naiskehon kautta.
1: No nyt kun sano, niin taitaa olla. Mä en ollut tuota ajatellut, että joo, varmasti näin.
2: Sitten koin myös, että tässä saa herkutella ja tässä on paljon esteettisyyttä. Että ei tavallaan pelätä sitä, että taidekin voi olla eskapistista. Että se ei tarvitse olla niin vakavaa.
1: Niin. Se on todella herkullinen näyttely. Mä oon samaa mieltä. Ja sehän saa olla ihan kaikkea ja se on kaikkea. Ja sitten siellä on myös vaarallisia pohjavirtauksia. Ja kaikki ei ole sitä, miltä se niin kuin ehkä ensikatsomalla näyttää. Että sekin on yksi asia, että mä tietysti toivon, että ihmiset antaa niille teoksille aikaa ja katsoo huolella. Mutta mitä sanoo Siiri?
0: Ole hyvä. Pakko tarttua tuohon, että jotenkin että se kauneus olisi eskapistista. Niin siinä mä olen jotenkin tosi eri mieltä. Ajattelen, että kauneus on tavallaan yksi keino koskettaa ihmisiä tosi syvältä. Että ihmisethän tekee monesti niiden kaikkein vakavimmat elämänvalinnat vaikka kauneuden perusteella. Ja kuten valitsee puolison tai jotain tällaista tai asuinpaikkansa tai mikä niitä ylipäätänsä kaikkein syviten koskettaa. Ja mä ajattelen vaan, että maalauksissa kaikki tapahtuu visuaalisuuden kautta, niin kauneus on vain yksi ulottuvuus siinä.
2: Ihana, kiitos. Tuo oli hyvä puheenvuoro. Tosiaan suuri osa näyttelyn taiteilijoista ovat diginatiiveja. Miten he kokevat digitaalisen maailman vaatimukset?
0: Mä mietin sitä kysymystä etukäteen ja sitten muistui mieleen, että on kyllä ollut tosi monta päivää, kun on toivonut vaan, että heräisi seuraavana aamuna maailma ja internet olisi kaatunut lopullisesti ja poissa. Että ehkä ainakin henkilökohtaisesti se kuvaa mun suhtautumista tähän digitaalisen maailman vaatimuksiin.
2: Mitä hitaampi ja fyysinen maalaaminen tarjoaa sitten taiteilijalle, taiteen katsojalle, koska maalaus vaatii, se maali vaatii kuivumisaikaa ja se on hidasta työtä, niin miten sitten meille kaikille, jotka olemme niin paljon digitaalisessa maailmassa, niin miten tämä kohtaaminen?
0: No, voisin muistuttaa tällä radioaaltojen välityksellä, että maalaustaidet ei voi nähdä niin kuin kännykän ruudulta. Mm. Että se ei vaan ole se. Se on niin kuin joku valjukopio tai jonkun näköinen pieni mainos siitä asiasta. Että se maalaus on ihan toisessa mittakaavassa ja se on väistymättä aineellinen ja ruumiillinen. Ja se on myöskin esine, missä on nähtävillä se, että se on tehty ruumiillisesti. Siellä on ne jäljet ihan fyysisesti. siellä maalauksessa. Ja sen takia menkää sinne näyttelyyn katsomaan, niin sitten huomaatte.
2: Ja Juva.
3: Tämä on aika mielenkiintoinen asia, minkä otit esille, että digitalisaatiossa näkyy myös meillä Helenen taiteen yleisössä. Kun he tulee, niin aika moni kysyy meillä näyttelyvalvojilta, että onko nämä aitoja, onko nämä oikeita, kun ne näyttää, että ne on niin kuin digitaalisesti tehtyjä johtuen hienoista valoista. Mut se on semmoinen huomio, joka niin kuin tulee aika usein ja se on jollain tavalla niin kuin sokeeraavaa. Et ihmiset todella ajattelee, että ne ei olisi aitoja.
2: Kertoo siitä jotenkin, että me olemme niin tottuneet nyt siihen
3: aivan
2: digitaaliseen ja täydelliseen kuvaan.
3: Aivan,
2: ja Schärfbeck osasi maalata täydellisesti.
3: Todellakin, joo. Ne pysäyttävät.
1: Niin, toi Siirin nostama asia on tosi, tosi tärkeä. Että kyllä mekin se huomataan, että some on niin kuin tärkeä viestintäkanava ja sitä kautta tieto leviää, mutta sitten pääsee syntymään sellainen harha toisinaan, että nythän mä oon nähnyt tämän, kun tämä on ollut siellä kuvavirrassa ja ei mun tarvitse enää mennä. Että semmoisia kommentteja on tullut ja se ei vaan niin kuin pidä paikkaansa. Että.
0: Joo, ja sitten se kanssa johtaa semmoisen jotenkin ajatteluun, että tavallaan että kaikki olisi internetissä ja se olisi niiden asioiden, niiden kuvien se alkuperäinen oikea olinpaikka. Ja sitten vaikka jotkut ihmiset, teosten yleisöt, saattaa kysyä, että no onko nämä sitten netissä ja onko siellä sitten kaikki. Että ihmisellä olisi sellainen kaipuu, että ne kaikki työt olisi jossain digitaalisessa kansiossa, josta niitä voisi sitten selata. Mutta eihän tämä ole niinku todellisuutta. Mm. Ja tavallaan se on myös sen hyväksymistä, että nämä teokset on tässä, juuri nämä viikot, tässä tilassa, ja niiden luokse voi mennä. Ja sitten ei ehkä enää ikinä ole mahdollisuutta nähdä niitä.
2: Ja sitten jos ajatellaan vielä taideteoksen merkitystä kotona, olen lukenut viimeaikaisissa tutkimuksissa ja artikkeleissa, että me suomalaiset emme uskalla ostaa taidetta kotiin. Eli mikä tämä trendi sitten on? Koska itse kun ajattelen omia taideteoksiani kotona, niin ne tuottavat minulle joka päivä sen onnen, että niissä on joku niin uskomaton voima, että se ei tavallaan kulu juuri sen takia, kun se ei ole se digitaalinen kuva.
0: No ehkä joillekin taideteokset tuntuu aika kalliilta hankinnoilta, kun niitä laitetaan sisustusesineen kategoriaan. Että jos niitä vertaa johonkin sellaiseen, niin sitten se tuntuu muutama tuhat vaikka niinku tosi isolta summalta. Mutta että sitten toisaalta itse tuntuu niin hassulta, että joku voi laittaa kymmeniä tuhansia vaikkapa autoon, että kyllä meitä ihmisiä on monenlaisia, että eihän se olisi siitä kysymys, etteikö suomalaisilla olisi oikeasti niin kuin varaa, vaan arvovalinnoista kysymys.
1: Ja sitten on kuitenkin tällaisia hienoja palveluita, kuten vaikka taidelainaamot, joiden kautta pääsee kokeilemaan, että miltä teoksen kanssa eläminen tuntuu ja siihen ei tarvitse heti sitoutua, jos vaikka se jännittää ja sitten voikin teosta vaihtaa, että kyllä suosittelisin kokeilemaan.
3: Taidelainaamot oli nuoren köyhän opiskelijan semmoinen kultakaivos, että sieltä saattoi saada ihanaa kotiin, jotka on vieläkin seinällä semmoisina voimatöinä. Suosittelen.
2: Mennään takaisin vielä Saara Hildenin taidemuseon vastamaalattua näyttelyyn. Tässä näyttelyjulkaisussa myös otettiin esille se, kuinka fyysistä maalaaminen on. Se on siis hidasta, niin kuin puhuttiin jo, että maali kestää, sen kuivuminen kestää. Mutta sitten myös, että se kangas, sitä voi vaikka pitää sylissä tai olla lähellä kehoa, kun sitä työstää. Ja sitten myös ateljee voi olla aika pieni. Ja se voi olla, että jakaa sen vielä toisen kanssa. Mennään nyt läpi nämä 22 taiden näkökulmaa. Millaisia tarinoita teoksien takaa löytyy?
1: No siihen me tarvittaisiin niiden kokonainen ohjelmasarja, mutta meillä on hyvin erilaisia näkökulmia ja mulla oli ehkä semmoisena niin kuin työajatuksena semmoiset tietynlaiset huoneentaulut, että mitkä teokset saattaisivat keskustella toistensa kanssa tai kenties sinne tulla sitä jotain vastahankaista, joka sitten synnyttäisi jotakin mielenkiintoista. Jokainen olisi ansainnut sen aivan tyystin oman rauhansa siellä meillä ja kyllä se mun mielestä paikoin onnistuukin, mutta tietysti kun meillä on 22 tekijää, niin myös semmoinen vuorovaikutus tulee ja ja se toimii mielestäni aika hyvin. Meillä on siellä huoneen tauluissa esimerkiksi tällaisia ajatuksia kuin ihminen, luonto, luontoihminen, havaintoihin ja muistoihin pohjaavat teokset, lyyrisen modernismin perilliset taiteilijat, jotka ovat ammentaneet impressionismista tai vaikka Hilma af Klintin tuotannosta, alitajunta, muistot, niin kuin tosi paljon, mutta yhteistä mun mielestä on se niin kuin maalaaminen aiheena ja se niin kuin itse tekeminen.
2: Kerrotko Sarjanna Saikkonen vielä, keitä taiteilijoita on siellä esillä? No, kaksi on Ruotsista ja muut ovat Suomesta.
1: Kyllä. Vähän luntaankin, että en nyt sitten ketään unohda. He tulevat nyt aakkosjärjestyksessä Emma Ainala, Milla Aska, Siiri, joka paikalla täällä, Taru Happonen, Karoliina Helberg, Kaisa Huotari, Juliana Hyrri, Anna-Maari Hyttinen, Evelina Hämäläinen, Essi Kuokkanen, Raana Lehtinen, Eeva Lietonen, Emma Luukkala, Iisa Maaranen, Eelin Odentsia, Melina Paakkonen, Sirkku Rosi, Kerttu Saali, Johanna Saikkonen, Riikka Sormunen, Astrid Strömberg ja Ebba Svensson. Ja heistä Ebba Svensson ja Eelin Odentsia tosiaan Ruotsista ja Astrid Strömbergin nykyään vaikuttaa siellä.
2: Miten kuvailisit näitä ruotsalaisia taiteilijoita?
1: No he on meillä ehkä niin kuin ripustuskokonaisuudessa nyt siellä ääripäässä. Eelinin teokset on hyvin tiukkaan tämmöiseen kirkkaaseen geometriaan sidottu ja siellä on esittävä lähtökohta kyllä taustalla, josta hän on lähtenyt pelkistämään. Ja sitten Ebba Svensson taas kuuluu siihen kokonaisuuteen, joka on saanut innoitusta sieltä impressionismista ja havainnosta ja luonnontarkkailusta. Eli tavallaan on lähdetty jostakin esittävästä lähtökohdasta ja sitten eri tavoilla abstrakteihin suuntiin.
2: Siiri Haarla, sinä käsittelet maalauksissasi usein näkemistä, värien merkitystä, ruumiillisuutta ja minuuden muodostumista. Korosta taiteen intuitiivisuutta verrattuna tieteeseen. Miten se ilmenee taiteessasi?
0: No se ilmenee ainakin niin kuin työskentelytavassa. En mä tiedä, onko tämä vertaus, se musta tuntuu, että mä oon heikoilla jäillä, kun mä sanon jotain tieteestä ja taiteesta, mutta sanotaanko näin, että taiteilijana mä voin tietää jotain ja mulla ei ole siihen mitään perusteita ja mulla ei ole mitään materiaalia, joka tukee tätä mun tietämistä ja mä voin ottaa sen silti lähtökohdaksi ja esittää sen siitä, lähteä tavallaan siitä liikkeelle ja rakentaa jonkun teoksen sen varaan. Että sellainen mä koen, että ei olisi sallittua monellakaan tieteen alalla ja sitten samoinkin semmoinen niin kuin tavallaan tosi suurien aiheiden tai sellaisten perimmäisten kysymysten käsittely on monesti vaikeaa, koska mistä sä löydät semmoisen niin kuin aineiston tai miten sä voit perustella tai mikä sivumäärä riittäisi sellaisen käsittelemiseen niin kuin jotenkin kattavasti, niin sellaisia vapauksia. Joo. Ja sitten ehkä tuosta intuitiivisuudesta niin vielä niin kuin ajattelen, että on erilaisia asiayhteyksiä ja ketjuja, että ne ei ole aina tämmöisiä syy-seuraussuhteita tai että asioita voi perustella, vaan että joku samankaltaisuus voi tuoda mieleen jonkun ja se on ihan validia tuoda sitten sinne teokseen. Että se, että jollain kahdella henkilöllä on vaikka sama nimi, niin se ei ehkä ole silleen tieteellisessä kirjoittamisessa mikäkään sellainen validi niin kuin yhteys, mutta taiteessa semmoinen voi olla.
2: Onko sinulle taiteilijana sitten maalaaminen, onko se tietyllä tavalla myös tutkimista, että yllätyt, että mitä tässä nyt tapahtuu tässä teoksessa?
0: On tosi suuressakin määrin, kun mä työskentelen sillä tavalla, että mä en koskaan ihan tiedä, millainen se teos tulee olemaan, kun mä aloitan. Että mulla on vain joku mielikuva, josta sitten mä lähden sitä työstämään ja kehittämään, että mulle se ei olisi. Se ei kyllä olisi mielenkiintoista, jos mä vaan tuottaisin jonkun kuvan, että tietysti se kuva on aina vähän niin kuin sivutuote siitä ajattelu ja ei vaan ajatteluprosessista, vaan se on myös niin kuin aineellinen prosessi.
2: Maalauksissasi on usein keskushahmo, itseäsi muistuttava ihminen tai enkeli. Millä tavalla tämä ihmishahmo ja enkeli eroavat toisistaan?
0: No millä tavalla ne eroavat toisistaan? Varmaan, että ensiksi on ollut semmoinen rakenne, joka on toistunut, joka on ollut tämmöinen keskushahmo. Ja sen mä oon ajatellut niin, että se on tavallaan työväline tai tapa tehdä sitä maalausta, että mä pystyn asettumaan sen maalauksen sisälle. Ja tietyllä tavalla ehkä sitä voi verrata vaikkapa niin kuin kirjallisuutta luodessa, että meillä on se tekijä, sitten on kertoja, sitten meillä voi olla fokalisoija. Fokalisoija on se, kenen näkökulmasta asioita kuvataan. Että tietyllä tavalla se on sen kokemuksen jakamista eri instansseihin. Ja sitten taas enkeli on jonkunnäköinen variaatio tästä sillä tavalla, että enkeli on ilmestymisen kuva. Että se ei tavallaan enää, jos ajatellaan sitä taidehistoriasta, mitä se enkeli oikeastaan on, niin se esittää jotain, joka nimenomaan ei ole ihminen. Ja sitten se kuvataan ihmisen muodossa. Niin se on jotain semmoista, se on maalauksellisesti kiinnostava aihe.
2: Itse olen kokenut kerran taideteoksessa sellaisen tunteen, että se maalattu hahmo onkin ihan tullut tuon puoleisesta. Eli joskus ne ovat myös siltoja ihan pois tästä materiasta.
0: No joo, varmaan. Siis se on tosi ihanaa, että just ihmisillä on myös niin kuin se, että heidän kokemukset niin kuin teoksia katsellessa on just niitä omia, että ne ei ole sidottuja siihen, mitä se taiteilija on ajatellut niitä tehdessä.
2: Toinen usein toistuva aihe taiteessasi on silmä, ja siihen liittyy myös sanaleikki. Nimesi on siis Siiri, on takaperin luettuna Iiris. Mitä silmä merkitsee sinulle?
0: No, montaakin asiaa. Et se on maalauksissa yksi aika, tai mun maalauksissa aika tyypillinen asia, että ne asiat merkitsee montaa. Varmaan se on jonkunnäköinen omakuva. Se silmä ja tavallaan se mahdollisuus jakaa se kokemus ja niin, kokemus maalarina ja toisaalta elämässä eläjänä niin kuin kahtia. Sitten toisaalta se voi ajatella semmoisena niin kuin ulkopuolisen tarkkailijan positiona.
2: Toinen on sitten iiriskukka, eli kurjemiekka.
0: Joo, no tämä iiris-siiri-sanaleikittely, sehän on melkein takaperin Iiris, sehän ei ole ihan täsmälleen ottaen. Ja se ehkä just tämmöinen tietty likimääräisyys, se, että asiat niin kuin muistuttaa toisiaan, ne on toistensa kaltaisia, mutta ne ei ihan ole kuitenkaan samanlaisia, niin se on semmoinen toistuva piirre, mikä kiinnostaa mua. Ja sitten taas nämä iiriskukat, niin lähti vaan, mä oon jonkun verran ollut kiinnostunut kasvitieteen historiasta ja latinankielisestä nimistöstä ja miten ne on ottanut tavallaan vaikkapa runoudesta, antiikin runoudesta. Hän ne on ammennettu, että miten luonnontieteen ja taiteen suhde on semmoinen kerroksellinen ja vuorovaikutteinen, eikä ainoastaan sellainen, että taide ammentaisi tieteestä eikä toisinpäin. Ja sitten taas iiriskukka tuli varmaan vaan kurjemiekan latinankielisestä nimestä, joka on Iiris Germanica. Ja sitten kun mä asuin Saksassa, niin sitten siitä tuli tällainen pseudonyymi.
2: Asut tosiaan sekä Helsingissä ja välillä Berliinissä. Miten Berliini on inspiroinut sinua taiteilijana eri tavalla kuin Helsinki?
0: No joo, ehkä sitten siellä saa elää sille kuin silmäväkijoukossa. Et kyllä mä niinku, kaikkien näiden vuosienkin jälkeen, mitä olen viettänyt aikaa siellä, niin se on vaan tosi antoisaa ennen kaikkea kuljeksia ja katsella ihmisiä, istuskella kuppiloissa ja niin kuin katsella elämää. Et se on kyllä että siellä ehkä on enemmän semmoisia ihmisiä, jotka elää niin. Ja sitten toisaalta myös vaan toinen ympäristö.
2: Olet kertonut, että taiteellisena inspiroijana on ollut ranskalainen filosofi Maurice Merleau-Ponty. Millä tavalla hän on vaikuttanut sinun kokemukseesi taiteen ja ruumiillisuuden suhteesta?
0: Joo, no mä luulen, että Merleau-Ponty on meidän katalogikirjoittajan Mirjan huomio mun semmoisen luennon perusteella, jonka pidin tuolla Kuvataiden Akatemiassa, ja on ollut yksi kyllä keskeinen vaikuttaja. Merleau-Pontylla on kaksi semmoista keskeistä tekstiä, ja mulle keskeistä on muitakin keskeisiä, mutta semmoinen kuin Silmä ja henki suomennettuna, ja sitten kuin Cézannen epäilys. Ja niissä kummaskin hän käsittelee niin kuin itse taidemaalarin työtä sellaisena tavallaan metaforana fenomenologiselle asenteelle ja maailman katsantatavalle. Se, että miten tietyllä tavalla voi taidemaalari, kun se katselee jotain kohdettaan, niin sen ei tarvitse tietää tai tietyllä tavalla käsitellä älyllisesti, että mitä se näkee ennen kuin se voi tehdä siitä kuvan. Ja jotenkin tämä on tehnyt, vaikuttaa siltä, että se on tehnyt Merleau-Pontin vaikutuksen. Että se on ehkä enemmän niin, että maalaustaide on inspiroinut häntä. Ja sitten mä jotenkin lukijana kokenut merkityksellisenä semmoisen kohtaamisen tapaisen asian, että just näin. Ja sen tyyppiset kokemukset ehkä on mulle tärkeitä muutenkin, kun mä lukiessa jotain, että voi saada sellaisen kokemuksen.
2: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme naistaiteilijoista ennen ja nyt. Vierainani täällä studiossa ovat Siiri Haarla, äsken kuulimme häntä tässä ja hänen taidettaan analysoitiin. Ja Kuvataideakatemian opettajakuntaan tosiaan kuuluva taiteilija on Siiri Haarla. Sitten näyttelyamanuenssi Sarjanne Soikkonen ja sitten intendentti Mia Juva. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja nyt mennään takaisin historiaan. Maamme tunnetuimpiin historiallisiin naistaiteilijoihin kuuluva Helen Schärfbeck on saanut uuden näyttelyn Raaseporin museossa Tammisaaren Helen. Kuvataiteilija Helen Schärfbeck asui ja työskenteli Tammisaaressa kypsän ikänsä ja uransa tärkeät vuodet. Hän kertoi kokeneensa syvää rauhaa kotikaupungissaan ja oli todennut, että täällä hän saa istua ja lukea Degasta ja Lautrecista ja elää heidän taiteilijaelämäänsä. Uusi näyttely kertoo Helenen elämästä Tammisaaressa. Mia Juva, millä tavalla tämä näyttely tuo kansallistaiteilijamme kerran vielä uuteen valoon ja uudessa ajassa?
3: No, Raaseporin museohan on kulttuurihistoriallinen museo. Ja meillä on pitkä traditio siitä, että koska Helene ja koska Tammisaari yli 17 vuoden ajan hän siellä asui, niin on ollut taidenäyttelyitä. Mutta nyt me haluttiin nimenomaan tehdä kulttuurihistoriallinen näyttely. Ja tämän näyttelyn käsikirjoittajaksi valikoitui Anna Kortelainen, taidehistorioitsijakirjailija. Ja mulla oli semmoinen henkilökohtainen haave ollut jo aikaisemmilta vuosilta, että mä joskus saisin tehdä Annan kanssa yhteistyötä, ja nyt se sitten toteutui, koska hän vastasi kyllä. Ja meillä on tavallaan museossa, meillä oli myös sellainen itsekäs ajatus siinä, että koska Helenen töitä on äärimmäisen hankala saada nykyään näytille, museot pitää niistä hyvin tarkkaan kiinni, ja nyt varsinkin sitten vielä, kun oli tämä Seeing Silence Metin näyttely, joka veti todella paljon yleisöä, niin se on ollut entistä vaikeampaa. Niin ajattelimme sillä lailla, että kun me tuomme siihen myös niin kuin tammisaarelaista arkea Helenen ajalta, niitä ihmisiä, joita hän on kohdannut elämänsä varrella, hänen mallejaan, naapureitaan, ystäviään, niin me saadaan siihen enemmän voimaa siihen näyttelyyn. Ja tämä on ollut nyt sellainen, me ollaan huomattu, meidän yleisö on tykännyt todella paljon. Et näyttelyssä on harras tunnelma, ihmiset keskittyy lukemaan Annan ihastuttavaa tekstiä. Me tehtiin esite kolmella kielellä ja sitten meillä on ihanat teokset siellä tosiaan, joiden aitoutta ihmiset epäilevät välillä, koska ne on niin eteerisen näköisiä. Ja sitten meillä on esineitä ja todellakin niin kuin sanottu sitä kulttuurihistoriallista maailmaa siinä hänen taiteensa ympärillä.
2: Näyttelyssä esimerkiksi kerrotaan Helen Schärfbeckin ja hänen taloudenhoitajansa lämpimistä väleistä. Millainen heidän suhteensa oli?
3: No mä luulen, että toivottavasti Helen ei heitä mulle pieniä kiviä niskaan, mutta heillä on ollut vähän semmoinen ehkä viharakkaussuhde. He on ollut riippuvaisia toisistaan. Helenhän sairasteli paljon. Miina on ollut siinä hänen tukena ja sitten puolin toisin Miinan sairastaessa, niin Helena on sitten ollut sellainen tukipilari hänelle.
2: Ja tämä oli Wilhelmina Busman, tämä henkilö. Kyllä. Eli se kertoo tavallaan siitä menneen ajan yhteisöllisyydestä ja toisten auttamisesta. Helen Schärbeck lahjoitti sitten Miinalle myös esineitään, jotka päätyivät myöhemmin Raaseporin museon kokoelmaan. Millaisia nämä esineet olivat?

0: on hyvin arkisia esineitä. Sieltä löytyy ihan Helenen käyttämiä arjen esineitä, tuhkakuppi, jonka hän laittoi esille, kun tuli miesvieraita. Sieltä löytyy pieni silkkinen lompakko, kynttilän jalkoja, lusikka, pieni painokuva, joka hänellä oli seinällään, Madonna ja lapsi. Et hyvin tällaisia arjen esineitä, jotka sitten tietysti saa ihan erityisen merkityksen, kun ne ovat kuuluneet Helenelle. Sitten meillä on tietysti esillä hänen kävelykepeistään ja maalausteline ja tietenkin se kuuluisa keinutuoli.
1: Miksi se on kuuluisa?
0: Koska aika moni hänen maalaamistaan henkilöistä istuu juuri siinä nimenomaisessa keinutuolissa. Toki nyt täytyy mainita, että se ei kuulu meidän kokoelmiin, mutta se on deponointi meille.
1: Millainen tämä keinutuoli on?
0: Nyt hävisi aivoistani, sillä on ihan erityinen nimi tällä keinutuolilla. Ja nyt saan piikkiä tuolta meidän kokoelmapuolelta. Mutta todellakin se kuuluu Sherpek-seuralle ja se on heidän tuolinsa ja meille sitten konservoitu tuonne näyttelyyn.
1: Sitä täytyy sitten mennä katsomaan.
0: Ehdottomasti.
1: Näyttelyssä on myös esillä valkoinen rautasänky, joka on sijoitettu vinosti ja jyrkästi lähelle kattoa. Valkoisten lakanoiden päällä on naturalistinen sydän. Mistä tämä dramaattinen asetelma kertoo?
0: Meillä on näyttelyssä todellakin hyvin teatterimainen tunnelma. Me on tehty sinne sellaisia tavallaan kohtauksia Helenen elämästä. Ja se sairaalasänky kertoo siitä ajasta. Hän rakastui mahdollisesti Helen tähän komean metsänhoitaja Einar Reuteriin, jonka kanssa he ensimmäisen kerran tapasivat 1915, kun Reuter ehdottomasti halusi tulla tapaamaan Helenää Hyvinkäälle. Osti hänen teoksiaan jopa. Ja sitten 3 vuotta siitä niin he tapasivat uudestaan Tammisaaressa, viettivät ihania viikkoja, maalasivat yhdessä, keskustelivat taiteesta. Heidän välillään oli tämmöinen erityinen lämmin suhde ja luultavasti Helene oli myös äärettömän ihastunut tähän komeaan Einar Reuteriin. Hänhän alkoi ensimmäistä Einarin muotokuvaa maalata silloin 1915. Ja sitten 1918 siinä heidän kesänään syntyi tämä kuuluisa purjehtija muun muassa. Ja sittenpä kohtalo määttikin toisin, että Einar Reuter oli Helenä 19 vuotta nuorempi. Helena oli silloin 56-vuotias. Ja kun hän sai kuulla, että Einar on kihlautunut nuoren Tyyra Arpin kanssa, niin se oli hänelle todellinen shokki. Ja ehkä myös sitten siksi, että tämä nuori morsian oli vielä sitten Einaria 19 vuotta nuorempi. Eli he meni tämmöinen lukusymboliikka sitten vielä. Ja itse asiassa tänään kun tulin tänne, niin katsoin, että meillä on mielenkiintoinen päivämäärä 15.7. Tämä päivä oli se, jolloin Einar tuli Helenen luokse Tammisaareen viettämään niitä ihania viikkoja. Ja jolloin Helene muun muassa sitten maalasi tämän kuuluisan Puut tuulessa, joka on esillä tuo meidän näyttelyssä. Mutta hän sai sydänoireita, uupumusta, rytmihäiriöitä ja oli sitten pitkään hoidossa Tammisaaren sairaalassa.
1: Sitten jos ajatellaan vielä Tammisaarea, niin siellä tässä näyttelyssäkin on läsnä paikan henki ja aikakausihan oli sota silloin ja
0: myös
1: sodan koettelemukset olivat siellä Tammisaaren alueella. Miten tämä vaikutti Sherpekkiin?
0: No ensinnäkin tämä heidän, no kutsun sitä nyt rakkauden kesäksi 1918, niin oli Suomen historian tietenkin kriittinen vuosi. Ja se näkyy siellä taustalla myös meidän näyttelyssä, Dragsvikin vankileiri ja kaikki mitä siitä seurasi Tammisaareen. Ja sitten myöhemmin toinen maailmansota, talvisota, jatkosota, miten ne sitten vaikuttivat hänen elämäänsä. Hänen elämästään hän tuli hyvin rajoitettua. Hän ei uskaltanut liikkua ulkona enää pimennysten aikana. Liikkuminen oli hänellä muutonkin vähän hankalaa. Ja sitten se jatkuva semmoinen epävarmuuden aika, puutteen aika. Onneksi hän ei sitten kuitenkaan ilmapommituksia joutunut Tammisaaressa kärsimään, koska hän oli sitten jo lähtenyt sieltä väestöhän evakuoitiin ihan rankasti ja sen takia siellä ei onneksi ihmistappioita niin paljon tullut sodan aikana. Mutta se oli hänelle äärimmäistä niin kuin turhautumisen ja pelon aikaa.
1: Monille Schärfbeckin omakuvat ovat ne kaikkein kiinnostavimmat. Omakuva vuodelta 1895 on Raaseporin museosta ja se on nuoruusajan omakuva ja sitä kutsutaan Tammisaaren Mona Lisaksi. Kerrotko tämän teoksen erityisyydestä?
0: No joo, käsikirjoittaja otti semmoisen ihanan vapauden kutsua sitä Tammisaaren Mona Lisaksi ja mehän ei vastusteltu asiaa ollenkaan. Se on ehkä, no minä sanon tietysti, että yksi rakastetuimmista töistä, koska se kuuluu meidän kokoelmiin. Hän siinä vähän sillä lailla uhmakkaasti katsoo olkansa yli nuoruuden innolla ja uhmakkuudella ja siihen liittyy myös se jakso, kun hän opetti ja hän ei todellakaan sitä tuntenut sitten omakseen ja oli hieman ahdistunut siitä. Hän jopa jossain kirjeissään myöhemmin olin sanonut, että kaikki mitä ihminen joutuu rahasta tekemään, niin se ei ole hyväksi eikä tuota onnea.
1: Lopuksi vielä nopea kysymys. Olemmeko menossa kohti aikaa, jolloin naistaiteilija-sanaa ei enää tarvita, vai olisiko siitä luopuminen vielä ennen aikaista? Sarjana Saikko.
2: Me olemme jo siellä.
1: Siiri Harma.
3: Kyllä, me olemme jo siellä.
0: Ehdottomasti.
1: Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos antoisasta keskustelusta Sarjana Saikkonen, Siiri Haarla ja Mia Juva.
0: Kiitos.
1: Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja Kulttuuri Ykkönen vierailee huomenna Kaustisella. Ohjelmassa keskustellaan suorassa lähetyksessä kansanmusiikkifestivaalin teemasta Perinteet käsissä. Luvassa on hyviä ja huonoja uutisia. Soitinrakentajat alkavat olla uhanalainen laji. Kansallispukujen rintamalta sen sijaan kuuluu hyviä uutisia. Minna Joenniemi juontaa huomisen lähetyksen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm, käsikirjoituksen kanssa avusti Ville Talola ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Kaunista keskiviikkoa teille kaikille.
4: Noin toivotti Pia-Maria Lehtola, Kulttuuri Ykkösen tämänkertainen juontaja. Kaustiselta Radio Yhdessä lähetetään huomenna torstaina enemmänkin ohjelmaa. Sinne jalkautuu Tuuli Saksalan keidas ja sieltä lähetetään myös huomenna ilta 7 uutisten jälkeen konserttiillan lähetys. Artistihaastatteluja Kaustisella kuultua tällä viikolla kuultavaa musiikkia tulossa siis huomenna enemmänkin.

0: Yle Radio 1.
1: Christopher Nolanin Interstellar runsaan 10 vuoden takaa on skifispektaakkeli, joka sysää pohtimaan aikaa, rakkautta ja ihmisen paikkaa maailmankaikkeudessa.
2: Entropiahan ajaa hajalleen kaikkea pikkuhiljaa, mutta kyllähän sitten painovoima ja erilaiset energiavirtaukset sitten saavat aikaan tämmöisiä keskittymiä, joiden ilmentymiä mekin tässä ollaan.
1: Onko ihmisen pelastautuminen toiselle planeetalle parempi pitää vain skifitarinana? Entä miten maan ulkopuolisen elämän mahdollisuus vaikuttaa maailmankatsomukseen?
3: Jos joku eliölaji on kehittynyt niin pitkälle, että ne tekee tämmöistä avaruusmatkailua, niin varmasti he arvostaa elämää ja haluaa tutustua meihin. Ja mä uskon, että me ollaan itsekin menossa enemmän siihen suuntaan, että me arvostamme sitä elämää, joka meillä on täällä maapallolla.
1: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
4: 30 minuutin päästä kello on 16, eli uutislähetys on aivan nurkan takana. Uutisten jälkeen sitten soi musiikki Faunin iltapäivässä ja Carl Nielsenin opera-alkusoitolla on määrä aloittaa. Siitä, miksi kristinusko vetää nuoria miehiä nyt puoleensa, puhutaan sitten runsaan tunnin päästä. Tuollainen on uutispodcastin tämän päivän aihe.

0: Yle Uutiset kello 16. Kohu Helsingin Garden Arena-hankkeen ympärillä jatkuu. Luonnonmarjoille pitäisi löytyä poimijat kotimaasta, sanoo valtiovarainministeri Riikka Purra. Sää on huomenna laajalti aurinkoista ja lämmintä. Uutiset toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Oppositio jatkaa hallituksen arvostelemista Helsingin Garden Arena-hankkeesta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo, että kuva rahoituksen myöntämisestä hallille on yhä hähmäinen. Kaikkonen vaatii luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta. Valtiontalouden tarkastusvirasto puolestaan kertoi, että se alkaa selvittää Garden Helsinki-tapausta. Studiossa on politiikan toimittajamme Antti Pilke. Kohu Helsingin Garden Arenan valtionrahoituksesta on jatkunut nyt kolmatta viikkoa. Millainen kysymys tämä on hallitukselle?
1: No kyllä tämä hallituksessa kietoutuu pääpuolue kokoomukseen. Pääministeri Petteri Orpohan on vahvistanut, että tämä Helsingin Garden-hanke päätyi hallituksen listoille just kokoomuksen ehdotuksesta. Ja nyt Garden-rahojen junailu, se alkaa näyttää siltä, että se on kokoomukselle jopa tämän hallituskauden ehkä kiusallisin paikka. Ja nyt puolueen kannatus vajosi Helsingin Sanomien kyselyssä alimmilleen yli 5 vuoteen. Ja vastailta ei näissä kyselyissä kysytä yleensä syytä puoluevalinnalle, mutta ainakin Hesari on kerännyt tätä aineistoa aikana, jolloin kokoomus on ollut tikunnokassa näiden hallille junailtujen rahojen takia.
0: Useat mediat ovat yrittäneet saada pääministeri Petteri Orpolta haastattelua koko heinäkuun alun. Orpo antoi eilen haastattelun STT:lle. Mitä siinä selvisi?
1: No Orpo tosiaan katkasi eilen hiljaisuuden tämän hallisotkun ympärillä ja hän kiisti STT:lle, että olisi valehdellut Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista, jotka on herättänyt ihmetystä. Orpo vetosi STT:n haastattelussa siihen, että hänellä on ollut kaikissa lausunnoissaan vain ja ainoastaan yhdet luvut. No vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta piti tänään tuoreeltaan hämmentävänä puolustuksena, että pääministeri sanoo jälleen käyttäneensä hankkeen omia arvioita. Virran mukaan rahaa pitäisi jakaa riippumattoman valmistelujen ja viranomaisten arvioiden perusteella, ei hakijan omien laskelmien varassa. Voisi siis sanoa, että nippu kysymyksiä kaipaa tässä tapauksessa edelleen vastausta ja opposition vaatimukset eduskunnan kutsumisesta koolle kesken kesätauon, ne on kaikunut kuuroille korville ja Orpo saattaa nyt laskea sen varaan, että kun tulee kylmää vettä niskaan, niin kesä kuivaa jälleen kerran. Hän nimittäin lupasi STT:n haastattelussa pääministerin ilmoituksen vasta syksyllä.
0: Antti Pilke, kiitos. Helsingin Garden Arena-hankkeesta puhutaan lisää illan A-studiossa ja vieraana siellä on pääministeri Petteri Orpo. A-studio alkaa TV1 kello 21.05. Poliisi selvittää Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla tapahtuneen räjähdyksen syytä. Myös onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo tekevänsä tehtaalla paikkatutkintaa. Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui aamulla Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Keski-Suomessa Laukaassa. Valtiovarainministeri perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra tukee ulkomaisten marjanpoimijoiden viisumien epäämistä. Ulkoministeriö kertoi viime viikolla, että valtaosa luonnonmarjojen poimintaan tarkoitetuista viisumihakemuksista on evätty. Purra muistuttaa, että marja-alalla on ihmiskauppaepäilyjä ja niissä on käynnissä rikosprosesseja. Purran mielestä ei ole kestävää, että ala on ulkomaisten poimijoiden varassa.
2: Ei mielestäni missään nimessä. Se on hyvin erikoista tilanteessa, jossa Suomessa on tällä hetkellä esimerkiksi korkea nuorisotyöttömyys. Toiselta puolta maailmaa pitää kuljettaa poimijoita suomalaisiin metsiin keräämään suomalaisia marjoja, koska kotimaasta ei kuulemma löydy poimijoita, ei sen paremmin suomalaisista nuorista kuin maassa olevista ulkomaalaisistakaan. Tämä on mielestäni hyvin ihmeellistä.
0: Marjayritykset pelkäävät, että luonnonmarjat jäävät tänä kesänä metsiin, jos poimijoita ei ole. Marjojen hintojen odotetaan nousevan. Hongkong on yksi maailman kalleimmista kaupungeista asua. Osa asukkaista joutuu tyytymään koppimaiseen muutaman neliön asuntoon, joka muuttuu kesällä kuumaksi loukuksi. Nämä arkkuasunnot ovat vauraan metropolin häpeätahra. Rouva Dai kertoo, että hänellä ei ole varaa muuhun. Aluksi hän ei uskaltanut kertoa edes tyttärelleen asunnosta. Rouva Dai viettää suurimman osan ajastaan kotona sängyssä, koska asuntoon ei mahdu tuolia. Laajemmin Hongkongin asunnoista Ylen verkkosivuilla. 4H-yritysten määrä on lähes nelinkertaistunut 10 vuodessa. Viime vuonna niitä oli yli 3000. Pienillä paikkakunnilla on vain vähän kesätyömahdollisuuksia, joten nuoret työllistävät itsensä yrittäjinä. Sallassa 17-vuotiaat Aava Vuolukka ja Ninnu Körkkö myyvät grillattua ruokaa ja hoitavat kotiin kuljetuksia. 2 viikon työstä jää käteen jopa 1000 euroa.
3: Tämä on niin kuin tämmöistä mukavaa hommaa ja tykätään tehdä ruokaa ja tälleen, niin ajateltiin sitten, että voitaisiin pitää tätä grilliä.
4: No mullahan ei ole kokemusta oikeastaan ollenkaan, mutta Aavallahan on, niin sitten Aava auttaa mua semmoisissa käytännön asioissa.
3: Joo, mä oon pitänyt kans silloin 4 vuotta sitten grilliä, niin hyvin on vielä mielessä kaikki jutut, että miten pitää tehdä. Mutta eihän tää nyt silleen mitään rakettitiedettä oo, että ei se kovin vaikeeta oo.
0: Sää on huomennakin poutaista ja aurinkoista. Idässä voi tulla illalla paikoin heikkoja sadekuuroja. Päivälämpötila on 21 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan keskivaiheilla.
5: Siinä olivat uutiset, kello on 17:07. Tämä kanava on Radio 1 ja minä olen Jalmari Laine. Toivotan hyvää heinäkuista päivää ja tervetuloa taajuudelle. Tästä lähtee Faunin iltapäivä.

Faunin iltapäivä käynnistyi alkusoitolla Carl Nielsenin oopperasta Naamiaiset, Maskarade. Helsingin kaupungin orkesteria johti Leif Segerstam. Kuunnellaan sitten Jean Sibeliuksen Kesäistä musiikkia.

Kesällä on kolmasosa Jean Sibeliuksen sarjasta viululle ja orkesterille. Tuossa olivat asialla viulisti Jari Valo ja Juha Kankaan johtama Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri. Nyt pianisti Liv Glaser soittaa neljännen Edvard Griegin lyyrisistä kappaleista.

Tämä polkka oli Francisco Tarregan Rosita ja sen soitti kitaristi Timo Korhonen. Espanjalaisella musiikilla jatketaan tätä Faunin iltapäivää, nimittäin Joaquin Rodrigon neljällä rakkausaiheisella madrigaalilla Cuatro Madrigales Amatorios.

Soprano Victoria de los Angeles lauloi Joaquin Rodrigon 4 rakkausaiheesta madrigaalia Cuatro Madrigales Amatorios. Pariisin konservatorion orkesteria johti Rafael Frübeck de Burgos. Nyt sitten musiikkia barokkisoittimin Santiago de Murcian La Jota.

kitaristi Scott Pauley barokkikitara instrumenttinaan sekä kamariyhtye Chatham Baroque esittivät Santiago de Murcian La Jotan. Kello on 16.30 ja siirrytään sitten uuteen maailmaan. Siellä käynnissä on riehakkaan juhlan yö Noche de Jaranas.

Tämä riehakkaan juhlan yö Noche de Jaranas on Silvestre Revueltasin teoksesta Maijain yö, La Noche de los Mayas, alun perin musiikkia samannimiseen elokuvaan. Simón Bolívar nuorisosinfoniaorkesteria johti Gustavo Dudamel. Takaisin vanhaan maailmaan kuuntelemaan Maria Teresia von Paradisin Sicilian sovitettuna sellolle ja kitaralle.

Maria Teresia von Paradisin Sisilienen soittivat sellisti Jan Wang ja kitaristi Göran Sölscher. Le Vent Français ja pianisti Eric Le Sage soittavat Louis Farrankin sextetosta Allegro Vivace.

Se oli Louis Farrankin kamarimusiikkia. Allegro vivace sextetosta puhalinkvintetille ja pianolle, pianistina Eric Le Sage ja yhtyeenä Le Vent Français. Kello on 16.46 ja kuunnellaan sitten orkesterille sovitettuna kesälaulu, jonka säveltäjä on norjalainen Agathe Backer Gröndahl, säveltäjä, pianisti ja pianopedagogi.

Agathe Backer-Gröndalin kesälaulun Sommarvise esitti Islannin sinfoniaorkesteri, jota johti Bjarte Engeset. Kuunnellaan faunin päätteeksi vielä klarinetisti Kari Kriikun soitantoa. Musiikki on Mozartin klarinettikonsertosta A-duuri.

Klarinetisti Kari Kriikku ja Tapiola Sinfonietta John Sturgotsin johdolla esittivät Adagion Wolfgang Amadeus Mozartin A-duurikonsertosta. Faunin iltapäivän tänään keskiviikkona oli laatinut Eva Tigerstedt.

0: Ikuinen nuoruus, Toivo Kuulan elämä ja laulut. Tämän otsikon alla baritoni Tommi Hakala ja pianotaiteilija Kristian Attila konsertoivat Espoon Olarin kirkossa viime viikolla Urkuyö- ja Aaria-festivaalin konsertissa. Kuulan elämään ja tuotantoon syvästi tutustunut Juhani Koivisto avasi lisäksi illan aikana säveltäjämestarin ja tämän puolison Alma Kuulan elämäntarinaa sekä sitä, miten Kuulan tutut sävellykset liittyvät hänen elämänsä vaiheisiin. Tämä kiinnostava kokonaisuus kuullaan Yle Radio 1 konserttiillassa heti tuoreeltaan keskiviikkona heinäkuun 15. päivänä alkaen kello 19.02.
1: Tuon Toivo Kuulan musiikin täyteisen illan päätyttyä sitten musiikki-ilta jatkuu tällä taajuudella ajan niin salliessa Georg Friedrich Händelin klassikkosävelmillä. Alkuillassa sitten luvassa on linnun lauluja lintujen siivillä jatsin vapauteen, kun matkataan Laura Korhosen jatsklubilla. Kiikarit silmille ja jatskorvat hörölle kuuluu kehotus, kun klubin ovet avautuvat 17.35. Siivekkäiden ystävien seuraan linnuista inspiroituneen musiikin pariin on määrä liittyä jatsklubin tämän viikon ohjelmassa. Kohta kello 17 vuorossa Yle Uutiset ja uutisten jälkeen sitten aihe, joka on niin yhteiskunnallinen kuin teologinenkin. Nimittäin uutispodcast paneutuu siihen, miksi kristinusko vetää nuoria miehiä nyt puoleensa. On puhuttu siitä, kuinka nuoret miehet kääntyvät ennemmin oikeistokonservatismin puolelle ja sitten nuoret naiset vastaavasti vasemmistoliberalismin puolelle. Ja paitsi nämä ideologiset jaot, jakolinjat, niin myös uskonnolliset jakolinjat ovat erotettavissa. Nuoret miehet ovat yhä ainakin kiinnostuneempia kristinuskosta, jolleivät sitten täysin siihen sitoutuneet. Puhuttiinpa sitten uskonnon harjoittamisesta tai sen opillisesta sisällöstä. Ilmiö kuitenkin on tunnistettava, näkyvä, kuuluva, mutta mitä siitä oikein tiedämme? Ja mikä tämän ilmiön aiheuttaa, sitä päästään pohtimaan tuossa 5 minuutin kuluttua. Mutta ensin aikamerkki ja radiouutiset. Kello on 17.
2: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Oppositio jatkaa hallituksen arvostelemista Helsingin Garden Arena-hankkeesta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo, että kuva rahoituksen myöntämisestä hallille on yhä hähmäinen. Kaikkonen vaatii luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta. Valtiontalouden tarkastusvirasto puolestaan aloittaa selvityksen Helsingin Garden-hankkeen ilmoitusvelvollisuudesta. VTV selvittää, olisiko Arena-hankkeen lobbaamisesta pitänyt ilmoittaa avoimuusrekisteriin. Garden Arena-hankkeesta puhutaan myös illan A-studiossa, jossa on vieraana pääministeri Petteri Orpo. A-studio alkaa TV1:ssä. Kello 21.05. Orpolle voi jättää kysymyksiä lomakkeella, joka löytyy Ylen verkkosivuilta. Valtiovarainministeri perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra tukee ulkomaisten marjanpoimijoiden viisumien epäämistä. Ulkoministeriö kertoi viime viikolla, että valtaosa luonnonmarjojen poimintaan tarkoitetuista viisumihakemuksista on evätty. Purra muistuttaa, että marja-alalla on ihmiskauppaepäilyjä ja niistä on käynnissä rikosprosesseja. Purran mielestä ei ole kestävää, että ala on ulkomaisten poimijoiden varassa.
3: Ei mielestäni missään nimessä. Se on hyvin erikoista tilanteessa, jossa Suomessa on tällä hetkellä esimerkiksi korkea nuorisotyöttömyys. Toiselta puolta maailmaa pitää kuljettaa poimijoita suomalaisiin metsiin keräämään suomalaisia marjoja, koska kotimaasta ei kuulemma löydy poimijoita, ei sen paremmin suomalaisista nuorista kuin maassa olevista ulkomaalaisistakaan. Tämä on mielestäni hyvin ihmeellistä.
2: Marjayritykset pelkäävät, että luonnonmarjat jäävät tänä kesänä metsiin, jos poimijoita ei ole. EU ja Ukraina ovat solmineet droonien tuotantoa koskevan sopimuksen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi sopimuksesta vierailullaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Hän ei avannut sopimukseen liittyviä rahasummia tai muita yksityiskohtia. Von der Leyenin mukaan EU-mailla on teollisuuden tuotantokapasiteettia ja turvallisia tuotantopaikkoja. Ukrainalla taas on taistelukentällä hiottua asiantuntemusta ja osaamista. Suomi ja muut Euroopan unionin maat jatkavat ukrainalaisten tilapäistä suojelua. Ukrainalaiset saavat näin ollen asua, työskennellä ja hakea etuuksia EU-maissa ainakin maaliskuuhun 2028 asti. Tänä vuonna suojelustatusta ei kuitenkaan jatkettu rintamaikäisten ukrainalaismiesten osalta. 4H-yritysten määrä on lähes nelinkertaistunut 10 vuodessa. Viime vuonna niitä oli yli 3000. Pienillä paikkakunnilla on vain vähän kesätyömahdollisuuksia, joten nuoret työllistävät itsensä yrittäjinä. Sallassa 17-vuotiaat Aava Vuolukka ja Ninnu Körkkö myyvät grillattua ruokaa ja hoitavat kotiin kuljetuksia. Kahden viikon työstä jää käteen jopa 1000 euroa.
4: Tämä on niin kuin tämmöistä mukavaa hommaa ja tykätään tehdä ruokaa ja tälleen, niin ajateltiin sitten, että voitaisiin pitää tätä grilliä.
5: No mullahan ei ole kokemusta oikeastaan ollenkaan, mutta Aavallahan on, niin sitten Aava auttaa mua semmoisissa käytännön asioissa.
4: Joo, mä oon pitänyt kans silloin 4 vuotta sitä grilliä, niin hyvin on vielä mielessä kaikki jutut, että miten pitää tehdä. Mutta eihän tää nyt silleen mitään rakettitiedettä oo, että ei se kovin vaikeeta oo.
2: Suomessa julkaistaan syksyllä kansallinen helletoimintasuunnitelma. Sen tavoitteena on ehkäistä helteiden aiheuttamia terveyshaittoja. Tukalat helteet lisäävät kuolleisuutta sekä sairaalakäyntejä ja ensiavun tarvetta. Sää on edelleen poutaista ja aurinkoista. Idässä voi huomenna illalla tulla paikoin heikkoja sadekuuroja. Päivälämpötila on 21 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan keskivaiheilla.
1: Merja Vindia toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 5 minuuttia yli 17. Ja nuorten miesten kiinnostuksesta kristinuskoon puhutaan täällä Radio Yhdessä nyt. Mitä tuosta ilmiöstä tiedämme ja mikä tuon ilmiön aiheuttaa? Siinä uutispodcastin aihe. Leonard Vilhelmuksen haastateltavana on yliopiston lehtori Pietari Hannikainen Helsingin yliopistosta. Ja tämä ohjelma on viime huhtikuulta.
6: Mielikuva siitä, kuka istuu kirkon penkillä ja lukee Raamattua, on varmaan aika monella vähän vanhempi ihminen ja nimenomaan nainen, mummo. Mutta nyt tapahtuu jotain sellaista, joka rikkoo tätä mielikuvaa.
7: Jatketaan uskonnollisuudesta. Se on nimittäin aiempaa yleisempää nuorten miesten keskuudessa.
8: Poikien uskonnollisuus on kasvanut joka vuosi jo 5 vuotta peräkkäin.
9: Useat viimeaikaiset kirkolliset tutkimukset osoittavat, että nuoret miehet ovat Suomessa huomattavasti uskonnollisempia kuin samanikäiset naiset.
6: Viime vuosina on useasti uutisoitu, että teinien ja parikymppisten miesten uskonnollisuus on lisääntynyt. Tutkijat ovat tästä ilmiöstä ymmällään, sillä usko Jumalaan on Suomessa jo pitkään vähentynyt aina sukupolvelta toiselle. Ja yhteiskunnan maallistumista on pidetty jopa väistämättömänä kehityskulkuna. Kuinka suuresta ilmiöstä tässä nuorten miesten uskonnollisuudessa on kyse? Entä mikä kristinuskossa vetää nuoria miehiä puoleensa juuri nyt? Tänään on perjantai 17. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Vilhelmus.

0: Tervetuloa uutispodcastiin Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan yliopiston lehtori Pietari Hannikainen.
1: Kiitos.
0: Nuorten miesten uskonnollisuus kiinnostaa nyt ilmiönä kovasti, ja juuri sitä Hannikainen ja hänen kollegansa Kati Tervo Niemelä tällä hetkellä tutkijoina penkovat. He ovat hiljattain julkaisseet tutkimuksen, jossa ensimmäistä kertaa syvemmin perehdytään ilmiön syihin, eli siihen, mikä kristinuskossa oikein nuoria miehiä kiehtoo. Tutkimusta varten he haastattelivat 30 nuorta miestä.
1: Nämä nuorten miesten haastattelut, niin ne oli oikeastaan, me etsittiin tämmöisiä niin kuin kanssatutkijoita, nuoria miehiä, jotka on kiinnostunut kristiuskosta. Me haluttiin haastatella niitä meidän tutkimushanketta varten, että me ymmärrettäisiin tätä ilmiötä, että mitä nämä nuoret ihmiset, jotka itse edustaa sitä tutkimuskohdetta, niin mitä pointteja ne niin kuin nostaisi esille, että mitä pitäisi tutkia. Mutta meidän niin kuin haastattelut oli niin kiinnostavia, tai ne keskustelut, me nauhoitettiin ne, niin me todettiin, että tästähän täytyy jo tehdä artikkeli, että tämä on niin kuin ihan tutkimusaineistoa. Ja toki se on vasta niin kuin siinä mielessä alustavaa, että 30 nuorta miestä, niin sitähän ei voida edustaa niin kuin kaikkiin suomalaisiin.
0: Vaikka aineisto ei ollut edustava, aihe kiinnosti heti tutkimusmaailmassa, ja artikkeli julkaistiin maailman johtavassa uskonnon tutkimuksen journaalissa.
1: Tämä on uusi ilmiö, tämä ei ole vain Suomea koske, vaan tämä sama löytyy jossain määrin Jenkeistä, muista Pohjoismaista, ja siitä on hirveän vähän vielä tietoa, että mitä täällä oikein tapahtuu, niin tämä meidän artikkeli niin kuin selvästi osui siihen, että se ilmiö kiinnostaa, niin se nopeasti julkaistiin siellä.
0: Tässä kohtaa haluan vielä tarkemmin tietää, mikä nyt on siis tarkalleen ottaen muuttunut miesten uskonnollisuudessa ja kuinka isosta ilmiöstä on kyse?
1: Tästä löytyy aika hyvää niin kuin, tutkimustietoa. Meillä on suomalaisista edustava otos Gallup Ecclesiastica-tutkimuksessa, joka tehdään 4 vuoden välein kaikista suomalaisista.
0: Hannikainen ottaa esille läppärinsä ja alkaa latoa tilastoja.
1: Vuodet 2024, parin vuoden takaa tässä. Tämä näkyy, että naisissa niiden osuus, jotka uskoo kristinusko opettamaan Jumalaan tai Jumalaa ylipäätänsä, niin se on niin kuin vähentynyt sukupolvi toiselta.
0: Lyhykäisyydessään aineistosta näkyy se, että nuoret sukupolvet ovat olleet aina edeltäjänsä vähemmän uskonnollisia. Paitsi poikkeuksena on nyt se kaikista nuorin miesikäluokka, eli alle 30-vuotiaat. Heistä 18% kertoi uskovansa kristinuskon opettamaan Jumalaan. Luku on selkeästi korkeampi kuin samanikäisillä naisilla sekä 30-50-vuotiailla miehillä, joista vain noin 11-12% sanoi uskovansa kristinuskon opettamaan Jumalaan.
1: Eli sen sijaan, että kun naisilla se on niin kuin joka sukupolvessa pienentynyt, niin miehillä tämä nuorin ikäluokka, niin se onkin niin kuin kasvanut jonkin verran. Ei nyt valtavasti, mutta se suunta on niin kuin kääntynyt tässä nuorimmassa sukupolvessa. Ja sitten vielä kun katsotaan tämmöisiä väittämiä, esimerkiksi että Jeesus nousi kuolleista, niin nuorimmassa sukupolvessa miehistä 27% uskoo samaa väittämään naiset 14%. Eli tuommoinen ero miesten ja naisten välillä kristinuskon tämmöiseen uskomukseen ja Jumalan olemassaoloon.
0: Ja kuinka merkittävästä löydöksestä tuossa on kyse, että yhtäkkiä niin kuin nuorten miesten osuus onkin

0: vaikka sosiologisessa tutkimuksessa, niin kuin, että tämmöinen maallistumiskehitys, niin se etenee tasaisesti ja uskonnon niin kuin merkitys vähenee ihmisten elämässä. Niin se, että yhtäkkiä nuorin sukupolvi, niin tämä niin kuin suunta on kääntynyt, niin kyllä se on yllättävää. Ja sitten vielä se on erikoista, että se on nimenomaan miehet, koska perinteisesti kristinuskon kontekstissa yleensä naiset on aina olleet uskonnollisempia kuin miehet.
1: Samat tulokset näkyvät myös rippikoululaisille tehdystä kyselytutkimuksesta, josta paljastuu vielä yksi yllättävä muutos.
0: Nämä pojat ja miehet, jotka on kiinnostuneet kristinuskosta jotenkin uudella tavalla, niin ne paikantuu nimenomaan kaupunkeihin ja kaupunkien keskustoihin, pääkaupunkiseudulle, kun perinteisesti maaseudulla ihmiset on ollut uskonnollisempia kuin kaupungeissa. Niin tässä on jotenkin monta semmoista niin kuin erikoista käännettä, jotka on vähän niin kuin yllättäviä tutkijan näkökulmasta.
1: Tässä kohtaa on hyvä selventää, että nämä kyselyt kertoo siis kristillisestä uskonnollisuudesta, eivät esimerkiksi kirkkoon kuulumisesta. Lisäksi tämä uskonnollisuuden kasvu ei tarkoita sitä, että nyt suurin osa nuorista miehistä olisi superuskonnollisia, pikemminkin päinvastoin.
0: Tämmöinen niin kuin uskonnottomuus on tällä hetkellä niin kuin enemmistökatsomus. Se on periaatteessa normi ja uskonnollinen vakaumus on niin kuin, vähemmistö. Vakaumus. Eli siinä mielessä niin kuin isossa kuvassa kyllä se maallistumiskehitys on niin kuin edennyt ja etenee, mutta sitten tämä ilmiö jotenkin hassusti potkii sitä vastaan.
1: Median uutisointia nuorten miesten uskonnollisuudesta on myös kritisoitu harhaanjohtavaksi. Näin teki esimerkiksi uskontotieteen professori Titus Hjelm uuden jutun haastattelussa viime vuonna. Hjelmin mukaan näyttö uskonnollisuuden lisääntymisestä on heikkoa ja suuri trendi on edelleen maallistuminen. Hannikainen on samaa mieltä, että joissain jutuissa ilmiön laajuutta on paisuteltu.
0: Mutta kyllä siinä myös Hjelmin kritiikissä jotain myös niin kuin menee vähän metsään, että kyllä siellä kuitenkin nämä niin kuin, esimerkiksi rippikoulua koskevat aineistot, niin ne antaa niin vankkaa tutkimustietoa, ne on todella isoja otoksia ja niiden perusteella selvästi kuitenkin voidaan nähdä, että tämmöinen ilmiö ihan selvästi on olemassa.
1: Rippikouluaineistot ovat erityisen edustavia, koska kyselyt tehdään joka vuosi samalla tavalla isolle joukolle samanikäisiä nuoria. 5 vuodessa on kaksinkertaistunut niiden poikien osuus, jotka vastaavat uskovansa Jeesuksen nousseen kuolleista.
0: Ja siinä on ollut tasainen trendi niin kuin tästä korona-ajan jälkeen niin tähän vuoteen asti, niin noin 5 vuodessa kaksinkertaistuminen niin kuin 1/3 2/3 poikia, jotka on samaa mieltä väitteen kanssa, niin ei se pelkkää harhaa, että kyllä siellä nuorissa jotain tapahtuu ja sitä me ollaan nyt niin kuin tutkimassa ja pohtimassa, että mitä.
1: Eli jotain siis tapahtuu, mutta vielä ei ihan tiedetä, että mitä. Eikä tiedetä sitäkään, onko kyse pitkäkestoisesta muutoksesta vai hetkellisestä ilmiöstä. Mutta mikä sitten kristinuskossa juuri nyt puhuttelee nuoria miehiä? Mitä Hannikainen sai selville, kun hän haastatteli heitä? Hannikainen kertoo, että haastatteluista nousi esiin 9 erilaista teemaa.
0: Näistä 9 teemasta aika moni oli semmoisia niin kuin aika perinteisiä, niin kuin miten yleensäkin ihmiset niin kuin tulee uskoon, löytää uskonnon, tulee uskonnolliseen kääntymykseen, että sieltä löytyi tämmöistä niin kuin merkityksen etsintää, kriisejä, etsittiin niin kuin yhteisöä, turvaa, pysyvyyttä, traditiota, uskosta ja rituaaleista saatiin semmoista niin kuin tukea ja rauhaa, rippikoulu mainittiin, mutta sitten täältä löytyi semmoisia teemoja, jotka selvästi on niin kuin semmoisia ei niin perinteisiä, vaan jotka liittyy nyt niin kuin tähän aikaan ja ne on minusta niin kuin kiinnostavia siinä mielessä, että ne on ehkä jotain uutta, joka voisi nyt selittää, että miksi juuri nyt, miksi juuri nuoret miehet tässä ajassa 2020 niin kuin kiinnostuu erityisesti kristinuskosta.
1: Useissa haastatteluissa miehet rupesivat puhumaan miehenä olemisesta ja sukupuolesta.
0: Se oli aika niin kuin yllättävääkin, mutta meidän niin kuin hankkeen yhdessä toisessakin haastattelutut

0: tutkimuksessa, niin ihan samat ilmiöt rupesi tulemaan, että tämä miehisyyden jotenkin, jonkinlainen ehkä etsintä tai miehisyyden kriisi jotenkin tulee tässä yhteydessä esille.
1: Mitä he kokivat, että mieheydessä on niin kuin hankalaa tai miksi he halusivat nostaa sitä esille?
0: Joo. Monet jotenkin toi esille sen niin kuin tietyllä lailla problematisoi niin kuin nykykulttuuria ja ylipäätänsä semmoista niin kuin miehen roolia tässä ajassa. Että mitä on niin kuin, minkälainen on hyväksytty tapa olla mies? Monet heistä niin kuin jotenkin kaipas ihan semmoisia niin kuin tavallisen vastuullisen, suoraselkäisen, moraalisen niin kuin miehen malleja, joka heidän mielestä jotenkin niin kuin puuttu, että he koki, että nykyään vaikka niin kuin sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa helposti korostuu vähän niin kuin semmoiset ääripäät, että ne mallit miehille on jotain niin kuin äärimaskuliinista pullistelua tai sitten jotenkin semmoista niin kuin feminiinistä, josta he ei niin kuin tunnista itseään, että jotenkin pitää niin kuin rajoittaa sitä miehisyyttä tai jotenkin sitä niin kuin miehisyyttä he koki, että ehkä niin kuin turhan voimakkaastikin ehkä kritisoidaan niin kuin nykyajassa jotenkin niin kuin perinteistä miehisyyttä.
1: Haastateltavat kokivat, että kristillinen miehisyys antaa tilaa olla perinteinen mies, mutta myös herkkä ja huolehtiva. Lisäksi he olivat nähneet seurakunnissa esimerkkejä vanhemmista miehistä, joita he arvostivat. Tässä kohtaa mietin kuitenkin vielä sitä, että onko tässä pohjimmiltaan kyse siitä, että nämä miehet on arvomaailmaltaan jonkun verran konservatiivisia ja siksi he hakevat kristinuskosta ohjenuoraa melko perinteiselle miehen mallille.
0: No se oli sinänsä jännä, että kun meidän aineistossa niin kuin oli sekä arvoiltaan konservatiiveja että liberaaleja, niin ja tietyllä tavalla kuitenkin niin kuin riippumatta siitä taustasta, niin oli niin kuin yhdistäviä piirteitä, että mitä he etsi kristinuskosta. Ei varmaan täysin voi sanoa, että on näin. Mutta tokihan se kristinuskon niin kuin edustama mieskuva ja sukupuolikuva, niin onhan siinä semmoisia niin kuin perinteisiä elementtejä, tämmöistä niin kuin ikään kuin komplementaarista sukupuolikuvaa. Käsitystä, että mies ja nainen niin kuin täydentävät toisiaan ja heillä on eri roolit. Ja kyllähän niin kuin kristinuskossa sinänsä perinteisesti se käsitys on semmoinen, niin kuin voi sanoa patriarkaalinen, että mies on perheen pää. Mutta toisaalta siihen samalla jatkoksi se jatkolause on, että mies rakastakoon vaimoaan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, joka antoi itsensä uhriksi.
1: Eli toisin sanoen haastateltavat haluavat olla perinteisiä miehiä, mutta hyveellisiä ja välittäviä, yksinkertaisesti kivoja muille.
0: Tuntuu, että nämä miehet myös niin kuin sieltä ikään kuin saattoi vähän valikoivastikin sitten etsiä niin kuin malleja myös semmoiselle ei niin patriarkaaliselle mallille, vaan semmoiselle, missä mies saattoi olla myös niin kuin herkkä, palveleva ja myös ehkä jonkinlaiselle niin kuin tasa-arvollekin. Sieltä löytyy myös aineksia.
1: Hannikainen näkee, että miehen mallin etsinnässä on kyse laajemmasta ilmiöstä.
0: On puhuttu miehisyyden kriisistä ja meidän niin kuin näissä aineistoissa niin on tullut aika vahvasti semmoista signaalia, että jotenkin tämä on isompi asia. Tässä ei ole kyse vain uskonnosta, vaan me nähdään se niin kuin miesten ja naisten eriytyminen arvojen osalta, hyvinvoinnin osalta, niin kuin monissa kysymyksissä.
1: Useissa tutkimuksissa on todettu, että nuorten naisten ja miesten arvot erkanevat. Naisten arvot muuttuvat yhä liberaalimmiksi ja vasemmistolaisemmiksi, kun miesten arvot ovat pysyneet ennallaan tai muuttuneet konservatiivisemmiksi. Hannikainen ajattelee, että ilmiötä selittää ainakin joiltain osin nimenomaan muutokset sukupuolirooleissa.
0: Mutta ehkä tämä niinku muutos, mikä tällä hetkellä on meneillään, että kyseenalaistetaan ikään kuin perinteiset sukupuoliroolit niinku kokonaan ja ikään kuin sukupuolten koko olemus, niin tuntuu, että se osuu miehiin sillä tavalla, että miehet on vähän niin kuin ehkä hukassa siinä, että no mitä sitten on niin kuin olla mies? Mikä se miehen rooli on? mä jotenkin näkisin ja se, miten näistä haastatteluista piirtyy niin kuin miehillä, että tämä muutos jotenkin nyt niin kuin osuu miehiin ja haastaa heitä aika perustavanlaatuisella tavalla jotenkin ihan sitä, että mikä on miehen paikka, mitä on olla mies.
1: Tässä kohtaa mietin, miten paljon nykymiesten ajatuksiin vaikuttaa Yhdysvalloista tännekin kantautuva somesisältö, missä nuoret miehet jakavat arjessaan ajatuksia uskosta ja miehenä olemisesta.
0: Ja tietyllä tavalla suomalaisessa kulttuurissahan uskonnosta puhuminen on ollut tietynlainen jopa tabu, jopa perheissä. Jopa uskonnollisessa perheessä ei puhuta uskonnosta perheen sisällä, että Suomessa on sellainen vaikenemisen kulttuuri, kun taas vaikka amerikkalaisessa kulttuurissa tai joissain muissa, joiden vaikutteet nyt tulee suoraan nuorten ihmisten elämään, niin puhutaan hyvin avoimesti ylipäätänsä uskonnosta ja siinä kulttuurissa ehkä vielä semmoinen omasta uskosta jakaminen kristillisessä kontekstissa ja myös ehkä tämmöisessä niin kuin tietyssä islamilaisessa, islamin suuntauksissa, niin että siitä aktiivisesti jaetaan sisältöä ja tuotetaan sisältöä, jossa puhutaan uskontoon liittyvistä asioista, niin totta kai se tulee ihan eri tavalla suomalaisnuorten naamalle.
1: Yhdysvalloissa kovassa nosteessa on myös kristillisen oikeiston sometähdet, kuten edesmennyt Charlie Kirk. Osa näistä kristillisistä sometähdistä linkittyy myös niin sanottuun manosfääriin, eli miesasioihin keskittyneeseen somevaikuttajien skeneen, jossa naisvihamieliset näkemykset on tosi yleisiä ja jossa promotaan superkonservatiivista miehen mallia. Mutta kuinka paljon nämä vaikuttavat suomalaisten kristittyjen arvomaailmaan?
0: Varmasti se on yksi, mikä tämmöisiä niin sanotusti ehkä konservatiivisia, tietyn tyyppisiä niin kuin ajatuksia varmasti tuo nuorten miesten maailmaan. Mutta se some on monipuolinen, siellä on erilaisia kristillisiä vaikuttajia, myös tässä manosfäärissä siellä on paljon muutakin kuin tämmöistä poliittista ja tämmöistä misogyynistä sisältöä, että sieltä voi löytää ikään kuin monenlaista ja vähän niin kuin haluamaansa. Että selvästi nämä meidän haastattelemat miehet, niin sitten he oli ehkä löytäneet sieltä taas semmoisia niin kuin kristillisiä vaikuttajia ja sitä kautta niin kuin löytäneet sitten tätä kristillistä maailmankuvaa. Eli kyllä ja ei, mutta tämä on moninainen myös tämä somemaailma.
2: Mä kävin seurakunnan kerhossa. Siellä oli eri vänkää. Me tehtiin sellaista Kolumbuksen laivaa ja suunniteltiin seuraavan kesän retkeä.
1: Seurakuntatoimintaa ei ole perinteisesti ehkä pidetty sinä kaikista kuuleimpana asiana nuorten keskuudessa. Kristinusko on maamme valtauskonto ja perinteisesti se on ollut myös nuorten kapinoinnin kohde. Nyt nuorten maallistuminen on kuitenkin edennyt jo niin pitkälle, että kristinusko on Hannikaisen mukaan muuttumassa jonkinlaiseksi nuorten alakulttuuriksi tai jopa vastakulttuuriksi. Ja tätäkin nuorisokulttuuria tietenkin ruokkii amerikkalaiset vaikutteet ja some.
0: Amerikastahan ne vaikutteet on ennenkin tullut nuorisokulttuureihin, että kyllä tässä varmasti on semmoista, että tietyllä tavalla jos näitä erittelee, niin on niin kuin merkittävä määrä vaikka niin kuin räppäreitä ja tämmöisiä niin kuin hip-hop-skenejä, jossa niin kuin, jopa Eminem on tehnyt laulun Kristuksesta ja niin kuin, että tavallaan tämmöisiä kulttuurisia vaikutteita, niin kuin, no paljon ne tulee Amerikan suunnalta, jotka niin kuin tunnetut räppärit on jotenkin kääntynyt kristinuskoon tai jotenkin ainakin jollain tavalla kristittyjä. Sitten on paljon urheilijoita, Messiä ja Ronaldoa, jotka tekee ristinmerkin, kun on tehnyt maalin.
1: Monet nuoret miehet kertoivat haastatteluissa, että kristinusko tuntui jonkinlaiselta kapinoinnilta valtakulttuuria vastaan. Mutta samaan aikaan he kokivat, että nuorisokulttuurissa kristinuskon ilmaisemisesta, esimerkiksi ristikoruin, on tullut aiempaa hyväksyttävämpää tai yleisempää. Kuvaa vielä, että miten se muuttaa sitä tapaa uskoa tai sitä uskon luonnetta, jos siitä tulee vähän tämmöinen niin kuin nuorisokulttuuri, alakulttuurimainen.
0: Joo, no sehän on just tässä kysymyksenä, että yhtäkkiä nuoret pojat niin kuin tuplaantuu se määrä, jotka sanoo, että mä uskon Jeesukseen, niin eihän me tiedetä, että miten syvällisesti ne uskoo Jeesukseen vai onko se tällä hetkellä jotenkin kulttuurisesti niin kuin hyväksyttävää ja suotavaa olla poika ja kristitty suomalaisessa kulttuurissa, että onko siinä ikään kuin tämmöistä niin kuin kulttuurista ilmiötä, niin se on yksi mahdollisuus ja me ei oikeastaan tiedetä siitä, että onko se näin.
1: Lopuksi mua kiinnostaa vielä näin ei-uskovaisena, että mistä nämä henkilöt ammentaa sen uskon. Monet uskon tarjoamat asiat on varmasti sellaisia, joita moni tässä epävarmassa ajassa kaipaisi. Yhteisöllisyys, vakaus, pysyvyys, merkityksellisyys, syvyys. Ovatko nämä Hannikaisen haastattelemat miehet yksinkertaisesti päättäneet alkaa uskoa, jotta he saavat näitä merkityksiä elämäänsä, vai ovatko he olleet jo valmiiksi uskossa?
0: Joo, no tämähän on niin kuin tosi relevanttia tämän ilmiön ymmärtämisen kannalta, ja meidän haastateltavissa oli, niin kuin siellä oli vahvasti uskonnollisessa yhteisössä kasvaneita niin kuin, nuoria miehiä, sitten siellä oli semmoisia, jotka oli niin kuin täysin kasvanut, niin kuin, että heillä ei ollut mitään kytköstä kristinuskoon, ja he oli eri syistä kiinnostuneet kristinuskosta. Yksi oli lukenut niin kuin lukiossa jonkun kirjan, joka sai hänet niin kuin kiinnostumaan ja sitten lähtemään niin kuin etsimään. Meillä löytyi niin kuin niin erilaisia polkuja, että sitten oli tosi vaikea niin kuin tämmöisellä otannalla löytää mitään kaavaa, että ne oli hyvin yksilöllisiä lopulta ne heidän kertomukset.
1: Mukana oli esimerkiksi kaksi transmiestä, joista ainakin toinen oli hakeutunut kirkon pariin, koska hän koki kirkon puolustavan liberaaleja arvoja. Myös haastateltavien suhde uskoon ja sen harjoittamiseen vaihteli.
0: Et siellä oli semmoisia, jotka oli niin kuin kiinnostuneet kristiuskosta, mutta he ei välttämättä niin kuin määritelleet tai kokeneet itseään edes uskoviksi, vaan se oli ehkä vielä semmoista niin kuin etsinnän kiinnostuksen tasolla. Mutta sitten siellä oli selkeästi semmoisia, jotka olivat niin kuin kiinnostuneet, lähteneet etsimään, käyneet ehkä aikuisrippikoulun tai rippikoulun, siellä ikään kuin kiinnostuneet lisää se jotenkin se usko ja se opetus siellä oli alkanut puhuttelemaan heitä. Sitten he oli ruvennut käymään Jumalan palveluksessa ja jotenkin siinä niin kuin se usko sitä myötä oli sitten niin kuin syntynyt ja joillain siitä oli jo tullut semmoinen niin kuin hyvin vahva ikään kuin henkilökohtainen voimavara ja identifikaatio, että se elämä jotenkin sitten he identifioituu niin kuin uskovaisiksi tai uskoviksi ja se niin kuin, oli heidän elämässä semmoinen hyvin niin kuin vahvakin elementti, joka oli siinä mukana. Eli ehkä tässäkin näkyy niin kuin semmoisen niin kuin erilaisuus ja ehkä sen niin kuin jotenkin vähän ihmisiä eri vaiheessa niin kuin tässä uskon etsinnässä.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun haastateltavana oli yliopiston lehtori Pietari Hannikainen. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Mä oon Leonard Wilhelmus. Moi moi ja kivaa viikonloppua!
3: Tämä uskonnollisia ja yhteiskunnallisia aiheita käsitellyt uutispodcast oli uusinta huhtikuulta.
4: Tule mukaan kuuntelemaan hitaasti muuttuvaa. Virtaavia pintoja, etäisiä kerrostumia ja kivien hiljaisuutta. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

0: Bye Bye Blackbird on Ray Hendersonin ja Mort Dixonin säveltämä ikivihreä. Tässä oli versio, josta vastasivat Paul McCartney, Diana Krall, Alan Broadbent ja Lontoon sinfoniaorkesteri. Muitakin siivekkäitä ja jatsin säveliä on luvassa seuraavan tunnin ajan, kun Laura Korhosen jatsklubi avaa ovensa ja ohjelmassa katseet käännetään kohti taivasta. Lintujen inspiroimaa musiikkia on siis luvassa. Tämä on ohjelma, joka lähetettiin ensimmäistä kertaa toukokuussa 2025.
1: Kuin jatsissa konsanaan, vapaus on koettavissa myös taivaalla liihottelevien lintujen ominaisuudessa. Annetaan katseen hakeutua taivaalle ja korvien höristäytyä jatsille. Kaikki aistimukset ja mielenliikkeet ovat sallittuja. Tämä on Laura Korhosen Jatsklubi. Tervetuloa mukaan!

kappaleella Up in the Skies katseemme ylös suuntasi suomalais-virolainen Virva Quintet. Yhtyeen liideri Virva Immonen on helsinkiläinen laulaja, säveltäjä ja sanoittaja. Hänen tälle kokoonpanolle kirjoittamansa englannin ja suomenkieliset sanoitukset yhdistävät jatsiin sävyjä myös laulelmista sekä pop- ja funk-musiikista. Tallinnassa Immosen vaihto-opintovuonna 2014 yhdessä neljän virolaisen jatsmuusikon kanssa syntynyt kvintetti keikkaili sekä Suomessa että Virossa vuoteen 2016 asti. Tuolloin valmistui myös Virva Quintetin Fly-albumi. Pysytään vielä Viron ilmatilassa. Siellä voi nähdä esimerkiksi varpusen räpyttelyä.

0: vaeste, kes võrblest aitaks välja, teda aitab inimene.
1: Varpunen on yksi maailman yleisimmistä linnuista, ja niiden sanotaan symboloivan arkea ja yhteisöllisyyttä. Miksipä ne eivät voisi siis resonoida yhtä lailla jatsin, kotoisan ja yhteisöllisen luonteen kanssa? Virolainen laulaja ja äänitaiteilija Katri Vårand esitti trionsa kanssa kappaleen Varblasen luku, eli Varpusen tarina. Koin Vårandin ja basisti Mihkel Mälgandin kotikeikan muutama viikko sitten tämän vuoden jatskaarissa Tallinnassa. Matkailuinnosta kertonut koti tarjosi loistavat puitteet tämän duon mieleenpainuvalle esitykselle. He kutsuivat parikymmenpäisen yleisön mukaansa musiikilliselle matkalle, ammentaen inspiraatiota ympäröivistä, maailmalta tuoduista esineistä ja matkakirjoilla täytetystä kirjahyllystä. Duo tuntui olevan tässä heille vieraassa asunnossa kuin kotonaan. Tässä edellä kuulussa triossa Vårandin lisäksi soittivat kitaristi Virko Sillamaa ja kontrabasisti Taavo Remmel. Päädyin alun perin kehittelemään lintuteemaista jaksoa, kun näin Edith Piaf, La Vie en Rose-baletin Suomen kansallisbaletissa. Esityksen suosiosta kertonee se, että näytökset ovat olleet loppuun myytyjä, ja niin näkyvät jo olevan kevään viimeisetkin näytökset. Jos sinulla on asiaa tulevina viikkoina pääkaupunkiseudulle, kannattaa kuitenkin käydä kärkkymässä peruutuslippuja. Koreografia on Reija Väreen, musiikin sovitus ja sävellys Jukka Nykäsen ja orkestrointi Marko Hilpon. Orkesteria johtaa Alisa Neige-Barrière. Näytöksen loppupuolella katsojien silmille visuaalisesti loihdittu, valtavaksi kohonnut valkoinen varpusen siluetti ei päästänyt otteestaan, ja niinpä olen nyt tässä ajattelemassa varpusia, Edith Piafia, kevättä, muuttolintuja, luontoa, sirkkaseljaa.

Olipa se herkkää, jopa unenomaista, ihan niin kuin Sirkkaseljan runot ylipäänsä. Lennänlintunen pesällis on pianisti Seppo Kanto

sen Seljan runoihin säveltämästä laulusarjasta ja sen tulkitsi laulaja Anni-Maria Rinne. Seljan runous on usein kuvailevaa ja symbolista ja se pulppuaa luontoyhteyttä. Kauniin kielen ja syvällisten ajatusten vuoksi Sirkka Seljan tuotanto on varsin arvostettua ja se on merkittävä osa suomalaista kirjallisuusperinnettä. Rinteen ja Kantosen lisäksi kokoonpanossa soittivat basisti Ville Herrala ja rumpali Ville Pynssi. Johan Sturgårds johti Lapin kamariorkesteria. Siellä pesällä voisi asustella esimerkiksi seuraava lintu, tikka. Sen nokan naputus saa jatsin sykkimään rytmistä voimaa ja innovatiivisuutta tässä seuraavaksi kuunneltavassa kappaleessa. Esittäjänä tikka-kappaleella on Cookie Group –

Tämä pehmeä, rauhaa ja rakkautta huokuva kappale kertoi oksalla istuvasta turturikyyhkystä. Laura Korosen jatsklubissa kuunneltiin edellä Som Turturduvan Uppokvist ja sen esitti Signe vokaaliyhtye. Melodia ja sanat ovat pieneltä Nöötöön saarelta Saaristomereltä ja sovituksen oli tehnyt Josefina Vannesluoma. Jos turturikyyhkyllä on siro ja elegantti olemus, niin joutsenella sellainen vasta onkin. Löydätkö samanlaista eleganttiutta ja sulavuutta tästä Elena Minrun kappaleesta Swan?

Oletko koskaan nähnyt joutsenta, joka lentää yli kuun ja auringon, joka kosketti sydäntäni ja sai minut pyörryksiin? En oletettavasti ole nähnyt juuri kyseistä yksilöä, mutta tämä kappale sai ainakin minut pyörryksiin. Niin hieno tämä Tuomas J. Turusen säveltämä ja Elena Minron sanoittama teos oli. Oletteko tuttuja muuttolintujen kevätsovelluksen kanssa? Sovelluksella on siis tarkoitus nauhoittaa linnun laulua ja tekoälyn avulla se sitten löytää kuulemansa lintulajit. Nykyään sillä voi tunnistaa myös esimerkiksi tässäkin jaksossa jo tutuksi tulleiden tikkojen naputusääniä ja joutsenten siipien ääniä. Olen itse käyttänyt tätä Yle Luonnon ja Jyväskylän yliopiston yhteishankkeena tehtyä sovellusta usein ympärivuotisesti. En nimittäin ole koskaan keskittynyt opettelemaan tunnistamaan lintuja niiden laulun perusteella. Ja vaikka kaikki melodiat eivät aina tartu mieleeni, olen oppinut sovelluksen avulla tunnistamaan uusia lintulajeja niin täällä kotimaan kamaralla kuin ulkomaillakin. Mutta en kyllä edelleenkään osaa yhdistää erikoisemman ääntelijän laulua sen laulajaan, vaikka muutamat helpot olenkin jo oppinut, kuten tiltaltti ja kanahaukka. Uskon kuitenkin, että sekin päivä vielä koittaa, kun linnun laulukirjastossani laji ja ääni yhdistyvät useammin. Ylen artikkeleista löytyy muuten linnunlaulutesti, jossa voit käydä kokeilemassa omia taitojasi. Sanonpa vain, että se on hyvin opettavainen testi. Lauantaina 10. toukokuuta voit päästä mukaan myös Kerttu Kotakorven seuraan Linturetki Liveen, jota voit seurata suorana Yle Areenassa. Kuukiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään. Niinhän se menee. Kevään airuen västäräkin paluuta juhlitaan seuraavassa kappaleessa. Liina Nybergin säveltämä, sanoittama ja esittämä kappale Migration on saanut innoituksensa Joan Walls Anglundin runosta A

Näin vaelteli västäräkki latinankieliseltä nimeltään Motacilla alba. Jos perusvarustukseen kotoa lähtiessäni kuuluvat yleensä puhelin, rahapussi, avaimet ja huulirasva, niin siihen täytyy ehdottomasti tästä lähtien sisällyttää myös kiikarit. Koskaan kun ei voi tietää, milloin uusi lintulaji sattuu liitelemään näköpiiriin, etenkin näin kesän kynnyksellä. Vaikka ei kiikarit kyllä paljoa näillä leveysasteilla auta, kun on kyse kolibrista. Niitä ei mitenkään saa liitelemään näköpiiriin, vaikka kuinka kiikaroisi. Mutta muistan joskus sellaisen pienen tirpan nähneeni, huikaiseva otus. Kolibrien kyky liikkua nopeasti eri suuntiin voi yhdistyä jatsiin rytmin vaihtelun ja virtuosisen nopean soiton kautta. Seuraavaksi kuuntelemme kaksi erilaista versiota tästä linnusta. Lintua voi tulkita sen liikkeiden tai kauneuden kautta.

Ensimmäiseksi Kolibri-nimisen kappaleen esittää Iro Haarla Sextet, jonka jälkeen oman näkemyksensä antaa Olli Soikkeli New York Trio Nelson Cavaquinhon säveltämästä kappaleesta Beja Flor.

Näin sinne meni kauniita sävyjä soinut Kolibri. Beja Flor -kappaleen tulkitsi Olli Soikkeli New York Trio. Kun Laura Korosen jatsklubin ensimmäisessä kappaleessa katse suunnattiin ylös kohti taivasta, niin jakson viimeinen kappale antaa toisenlaisen näkökulman. Perspektiivi vaihtuu ja nyt katselemmekin maata lintujen silmin. Kuvittele oma ympäristösi lintuperspektiivistä käsin. Miltä naapurirakennukset näyttävät ylhäältä katsottuna? Entäpä miten suuri on luontoalue kotisi ympärillä? Mistä suunnasta löydät lähimmän metsä- tai puistoalueen? Entäpä vesistön? Löytyykö sieltä ehkä veneen piirtämä viiva? Näihin kuviin jätän teidät ja laitan vielä sen tueksi soimaan Aili Ikosen säveltämän, sanoittaman ja esittämän kappaleen Katselen taivaalta. Mukavaa, että viihdyit seurassani. Moi moi!

Viimeinen kappale Laura Korhosen jatsklubilla oli Ai Liikosen Katselen taivaalta. Taivas oli kattona jatsklubille tällä kertaa ja taivaalla liihottivat jatsia inspiroineet linnut. Tiedot kaikesta tunnin aikana kuulusta musiikista löytyvät Areenasta jatsklubin sivulta. Tämä oli ohjelma, joka lähetettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2025 toukokuussa.

Tämä kappale oli Uskon salaisuus, Petri Laaksosen sävellys, Anna-Mari Kaskisen sanat. Ja tuossa esiintyi Laulu- ja soitinyhtye, joka koottiin levylle Lauluja särkyneille. Kuunnellaan seuraavaksi Jari Kekäleen laulu Laula ihmisille.

Jukka Leppilampi lauloi ja soitti kitaraa, Jouko Kantola soitti pianoa. Ja kappale oli Jari Kekäleen säveltämä ja sanoittama Laula ihmisille. Vielä ennen iltahartautta soi Satu Sinikummun kesälaulu.

0: Heinäkuun 15. illan hartaissa sävelissä soi Satu Sinikummun kesälaulu. Iltahartaus alkaa ja sen pitää johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta. Hän puhuu hiljaisuuden retriitin päättymisestä ja oman elämän arkeen seuraavista jaettavista eväistä. Hartaudessa lauletaan virsi 552, Mua siipeissuojaan kätke.
1: Hiljaisuuden retriitissä kuluvat useimmiten tavallinen perjantai-ilta, kokonainen lauantai ja sunnuntai-iltapäivään saakka. Aika täyttyy olemisesta, kuuntelemisesta, kulkemisesta. Joskus kaipaan sitä, että saisin osallistua talon töihin. Lämmittää saunaa, valmistella ateriaa, tarjoilla muille, siivota yhteistä tilaa. Olen ollut sellaisessakin retriitissä, jossa meillä osallistujilla oli keittiövuorot. Olin retriittitalon asukas sen viikonlopun ajan ja vuorollani toisten palvelija. Tunnelma retriitissä on usein toiveikas ja luottavainen. Raamatun teksteissä ja lauluissa kuuluu luottamus Jumalan hyvyyteen. Retriittitalon vieraanvaraisuus tuntuu turvalliselta. Hiljaisuuteen hakeutuneet, toisilleen vieraat ihmiset muodostavat luontevasti ryhmän. Heitä yhdistää kaipuu ja kutsu. Toiset otetaan huomioon ja annetaan tilaa yhteisessä pöydässä, hartaushetkissä, saunan lauteilla. Hiljaisuus ei tunnu kiusalliselta, vaan turvalliselta. Retriitin lämmössä on helppoa ajatella, että vaikka maailmassa tapahtuu pahoja asioita, on myös paljon hyvää. Hyviä paikkoja, tekoja, sanoja, tapahtumia, hyviä hetkiä yhdessä. Toiveikas tunne jää usein mieleen ja kehoon, kun retriitti päättyy. Joku asia tai toteutumaton toive voi harmittaa, mutta kumpa jokaiseen retriitistä kotiin lähtevään tarttuisi toiveikkuutta mukaan. Hiljaisuuden retriitin, niin kuin kaiken Jumalan palvelu

kadotuksen ja hartauden vieton on tarkoitus viedä meitä poispäin itsestämme kohti toisia. Vahvistua ja rohkaistua auttamaan ja puolustamaan heikompia, olemaan surevan tai ahdistuneen kanssa, antamaan ajastamme ja omastamme. Jeesus opetti elämällään, teoillaan ja opetuksillaan, että hyvään elämään kuuluu se, että antaa itsestään muille. Jumalan maailmassa meillä ei ole varaa varustaa itseämme vain ollaksemme parempia kuin toiset. Tästä puhuvat Jeesuksen vuorisaarnan sanat Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. Ne kuullaan retriiteissä usein. Sana autuaita on käännetty Uudessa Raamatun käännöksessä sanaksi onnellisia. Monet ovat ottaneet nämä Jeesuksen sanat tehtäväkseen ja elämäntavakseen maailmassa. Onnellisia ovat hengessään köyhät. Taivaiden valtakunta on heidän. Onnellisia ovat suruaan valittavat. Heitä lohdutetaan. Onnellisia ovat maltilliset. He perivät maan. Onnellisia ovat ne, joilla on oikeudenmukaisuuden nälkä ja jano. He saavat kyllikseen. Onnellisia ovat myötätuntoiset. Heitäkin kohdellaan myötätuntoisesti. Onnellisia ovat puhdas sydämiset. He saavat nähdä Jumalan. Onnellisia ovat rauhantekijät. Heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Rukoilemme. Armollinen Jumala, retriitin hiljaisuudessa katsomme itseämme, toisiamme ja maailmaa. Kun jatkamme matkaa, johdata meidät sinne, missä tarvitaan, ja varusta rakkaudellasi. Aamen. Hiljaisuuden retriitti on päättynyt. Tervetuloa uudelleen, kun on sen aika. Jumala siunatkoon elämäsi nyt ja aina.

Ilmo Riihimäen johtama Sallamus-kuoro lauloi kaksi ensimmäistä säkeistöä virrestä Mua siipeis suojaan kätke. Ja iltahartauden piti tänään pastori Tiina Palmu.

0: Ikuinen nuoruus, Toivo Kuulan elämä ja laulut. Tämän otsikon alla baritoni Tommi Hakala ja pianotaiteilija Kristian Attila konsertoivat Espoon Olarin kirkossa viime viikolla Urkuyö- ja Aaria-festivaalin konsertissa. Kuulan elämään ja tuotantoon syvästi tutustunut Juhani Koivisto avasi lisäksi illan aikana säveltäjämestarin ja tämän puolison Alma Kuulan elämäntarinaa sekä sitä, miten Kuulan tutut sävellykset liittyvät hänen elämänsä vaiheisiin. Tämä kiinnostava kokonaisuus kuullaan Yle Radio 1 konserttiillassa heti tuoreeltaan keskiviikkona heinäkuun 15. päivänä alkaen kello 19.02.
1: Eli aivan kotvan kuluttua alkaa tämä Toivo Kuulan täyteinen konserttiilta. Myöhäisilta on sitten kasvien ja avaruusruuan täyteinen. Tiedetripissä avaruusruokaa katetaan pöytään alkaen kello 21. Monet historialliset tutkimusmatkat, kun ovat epäonnistuneet puutteellisen ravitsemuksen tai ruoan puutteen tai pilaantumisen vuoksi. Nykyään ravitsemusta ymmärretään laaja-alaisesti, mutta seuraavaksi pitäisi keksiä, millaisella ruokateknologialla avaruusmatkojen astronautit ruokitaan niukoilla resursseilla avaruuden armottomuudessa. Tällaiseen ravintohaasteeseen haetaan Tiedetripissä ratkaisua siis tänä iltana. Ja kasvien salattu elämä tulee käydyksi läpi havaintoja muutoksesta sarjassa sitten Tiedetripin jälkeen. Onhan niin, että elämme lumoavan kasvimaailman keskellä. Kaupunkiluonnostakin löytyy liki 200 kasvilajia. Järvien pintojen alla on oma ihmeellinen maailmansa. Järvet ja kukat kutsuvat ihmistä aistimaan ja sulautumaan luontoon. Miltä mahtaa lumpeen tanssi näyttää tai tuntua? Millainen merkitys kasveilla ylimalkaan ihmiselämään on? Siinä havaintoja muutoksesta merkitysten etsijät-sarjan tämänkertainen aihe ja merkitysten etsijät toimittaja Satu Kivelällä ovat kuvataiteeli, arkkitehti ja tanssijataustainen keskustelija.
2: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Valtiontalouden tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. VTV-selvittää, olisiko hankeyhtiön pitänyt ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Hallitus on myöntänyt hankkeelle 35 miljoonan euron rahoituksen. Politiikan toimittajamme Antti Pilke.
3: Kyllä tämä hallituksessa kietoutuu pääpuolue kokoomukseen. Pääministeri Petteri Orpohan on vahvistanut, että tämä Helsingin Garden-hanke päätyi hallituksen listoille just kokoomuksen ehdotuksesta. Ja nyt Garden-rahojen junailu, se alkaa näyttää siltä, että se on kokoomukselle jopa tämän hallituskauden ehkä kiusallisin paikka. Ja nyt puolueen kannatus vajosi Helsingin Sanomien kyselyssä alimmilleen yli 5 vuoteen. Ja vastailta ei näissä kyselyissä kysytä yleensä syytä puolueen valinnalle, mutta ainakin Hesari on kerännyt tätä aineistoa aikana, jolloin kokoomus on ollut tikunnokassa hallille junailtujen rahojen takia.
2: Pääministeri Petteri Orpo on vieraana aiheesta illan A-studiossa. Helteet kuormittavat terveydenhuoltoa yhä enemmän. Helteet lisäävät kuolleisuutta ja ensiavun tarvetta. Kuumuuteen varaudutaan muun muassa tilojen viilennyksellä. THL:n ylilääkäri Mikaela Grutenfeldt-Engren.
4: Muun muassa se, että mietitään, että missä terveydenhuollon yksiköissä tarvitaan parempaa viilennyskeinoja jatkossa. Eli ihan se, että pidetään se sisälämpötila kohtuullisena, koska terveydenhuollossa tietysti on monia näihin riskiryhmiin kuuluvia. Joudutaan varmaan kouluttamaan meidän terveydenhuollon ammattilaisia parempia. Hekin ovat aivan uuden edessä, eli miten he tunnistaa näitä helteiden haittavaikutuksia.
2: Sää jatkuu aurinkoisena, idässä voi tulla paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on 21 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan keskivaiheilla.
1: Jussi Hanhivaara toimitti Yle Uutiset, joiden päätyttyä kello on 19:02. Keskiviikkoilta jatkuu Toivo Kuulan musiikilla täällä Radio 1 taajuudella, kun baritoni Tommi Hakala ja pianotaiteilija Kristian Attila tulkitsevat Toivo Kuulan yksin lauluja. Ja kuullaanpa nyt alkavassa kokonaisuudessa myös asiaa, säveltäjän ja tämän puolison Alman elämäntarinasta ja siitä, miten Kuulan tutut sävellykset liittyvät säveltäjän elämän vaiheisiin. Tämä on Urkuyö ja aaria -konsertti Olarin kirkossa kuluvan kuun 9. päivänä äänitetty ja sen toimittaa Ahti Paunu.
0: Hyvää iltaa eteläisestä Espoosta Olarin kirkosta. Täällä on aivan tuota pikaa käynnistymässä Toivo Kuulan musiikille ja elämälle omistettu konsertti. Minun nimeni on Ahti Paunu ja tervehdän teitä täältä lähimenneisyydestä. Täällä eletään parhaillaan heinäkuun 9. päivän iltaa ja kirkkoon on saapunut suuri joukko suomalaisen laulumusiikin ystäviä. Tämä konsertti on osa Urkuyö ja aaria-festivaalia, jota on järjestetty täällä Espoossa vuodesta 1986 lähtien. Eli tänä kesänä juhlitaan tämän alun perin urkumusiikille omistetun, nyttemmin musiikkitarjonnaltaan huomattavasti laajenneen konserttisarjan 40-vuotista taivalta. Konsertteja järjestetään koko kesän ajan, kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka, aina torstai-iltaisin. Pääkonserttipaikkana on alusta alkaen ollut Espoon upea keskiaikainen tuomiokirkko, mutta tuo Espoonjoen rannalla sijaitseva tunnelmallinen harmaakivikirkko on tällä hetkellä remontissa. Ja niinpä suurin osa tämänvuotisen festivaalin konserteista järjestetään täällä Olarin kirkossa. Ja hienot ovat toki puitteet täälläkin. 500 vuotta tuomiokirkkoa myöhemmin valmistuneessa valoisassa Käpy- ja Simo Paavilaisen suunnittelemassa kirkossa, joka vihittiin käyttöön maaliskuussa 1981. Tänään päästään siis uppoutumaan tarkemmin Toivo Kuulan elämään ja yksin laulutuotantoon. Hän syntyi Etelä-Pohjanmaalla Alavudella vuonna 1883 ja kuoli valitettavan varhain ainoastaan 34-vuotiaana Viipurissa vuonna 1918. Kuulan tuotannosta löytyy hieman päälle 41 laulua, joista tänä iltana kuulemme 13. Niitä meille tulkitsevat baritoni Tommi Hakala sekä pianotaiteilija Kristian Attila. Musisoinnin lisäksi tarjolla on myös kiinnostavaa puhetta. Konsertin kertojana toimii nimittäin Juhani Koivisto, Suomen kansallisopperan pitkäaikainen dramaturgi, joka nykyisin on Sibelius Akatemian dosentti ja luennoi kirjallisuuden, kulttuurin ja oopperan historiasta. Koivisto todellakin tietää, mistä puhuu, sillä hän kirjoitti vuonna 2008 Tieto Finlandia -ehdokkaanakin olleen Toivo Kuulan elämäkerran. Sen lisäksi hän on kirjoittanut Toivo Kuulan puolisosta Alma Kuulasta kertovan konserttidraaman sekä Toivo Kuulan lauluja käsittelevän tutkimuksen Sylkytys sydän alassa. Tuttu on Toivo Kuula toki myös tämän illan muusikoille, Tommi Hakalalle ja Kristian Attilalle. Nämä kiireiset ja kysytyt taiteilijat ovat esittäneet Kuulan lauluja useissa konserteissaan vuosien, jopa vuosikymmenten varrella. Ja heiltä löytyy myös Kuulan yksin lauluja sisällään pitävä levy, joka ilmestyi 20 vuotta sitten. Tapasin Tommi Hakalan täällä Olarin kirkossa hieman ennen harjoitusten alkua. Tommi Hakala, hauskaa, että pääsit jutustelemaan kanssani näin kenraaliharjoituksen kynnyksellä. Mites sulla on kesä sujunut, ainakin onnistunut ensi ilta Savonlinnassa on takana päin?
5: No kiitos. Ilohan tässä on jutustella, kun on mukavaa juttu seuraa ja aihe on hyvä. Eli Suomen kesä ja musiikki. Joo, Savonlinnassa Madame Butterfly sai ensi iltansa viime viikolla ja meillä on nyt ollut jo toinenkin näytös tässä järjestyksessä. Ja jatkuu huomenna itse asiassa, että täältä tänään tämän konsertin jälkeen siirryn saman tien Savonlinnaan. Nukun siellä ja aamulla toivottavasti pitkän hyvän yöunen jälkeen sitten taas töihin.
0: No sä oot tottunut reissaamiseen myös täällä Suomen sisällä, mutta nyt me ollaan sitten täällä Espoossa Urkuyö ja aaria-festivaalin pyörteissä. Etkä sä taida täälläkään olla ensikertalainen. Osaatko ihan lonkalta heittää, kuinka monta kertaa on tullut oltua täällä?
5: Oi, nyt heitit pahan. Mä en ole tajunnut laskea etukäteen, mutta on tässä ollut, olisiko nyt ollut äkkiseltä ainakin 2, ellei 3 kertaa siellä Espoon tuomiokirkon puolella. Kerran on oltu Tapiolassa ja nyt ollaan täällä Olariskan. Olisiko tämä nyt joku 4. tai 5. kerta, että Tämähän on hieno konserttisarja. Jo opiskeluaikoina kävin kuuntelemassa 90-luvulla ja se oli hyvin vaikuttavaa. Täällä on aina laadukas porukka esiintymässä joka konsertissa ja mielenkiintoisia ohjelmia.
0: Ja tänään päästään uppoutumaan Toivo Kuulan musiikkiin oikein toden teolla. Mikä sun suhteesi on Toivo Kuulaan? Millaista roolia hänen musiikkinsa on esittänyt sun elämässäsi?
5: Toivo Kuula on hyvin vahvasti kulkenut aika alkuvaiheista jo mun laulun opiskeluja mukana. Että mun ensimmäinen lauluopettajani jo Aulikki Metsäterä Riihimäen musiikkiopistossa tutustutti Kuulan lauluihin ja taisi olla syyslaulu ensimmäinen, jota hän soitti itse loistavasti myös pianoa, sen lisäksi sitä opetti suuremmoisesti laulua, niin tutustutti siihen ja kertoi alkusoiton merkityksestä koko kokonaismuodon kannalta ja toi sitä kautta myös Leinon runoutta ihan eri tavalla tutuksi kuin mitä siihen asti tämmöisen myöhäisteinin elämään oli ehtinyt tulla mukaan. Ja siitä se Kuula oikeastaan tarttui ja jäi matkaan ja niitä on tullut esitettyä aika paljon. Ja sitten kun me Kristian Attilan kanssa tutustuttiin heti mun opiskelujen alkuvaiheessa Sibelius Akatemiassa 92, niin kyllä me aika äkkiä, kun me ryhdyttiin sitten suht pian jotenkin tämä yhtenä ajattelu ja näkemys musiikista ja sen tekemisestä ja kaikesta muustakin elämän kiinnostavista asioista, meillä moni asia tangentoi hyvin, niin sieltä alkaen, niin ne Kuulan laulut tuli meillä aika varhaisessa vaiheessa, kun ensimmäisiä konsertteja tehtiin yhdessä. Siellä oli Kuula jo mukana ja se pyöri meillä, voisi sanoa semmoiseen reilut 10 vuotta konserttiohjelmistoissa ihan vakio-osiona.
0: Millaista Kuulan musiikkia on laulaa? Mitä kaikkea hän vaatii laulajalta?
5: Kuulan lauluthan on hyvin semmoisia pieniä, jotkut on pieniä näytelmiä, jotkut on pieniä tunnetiloja, jotkut on seisahtaneita hetkiä, riippuu runosta, runon tunnelmasta ja runon lähtökohdasta. Runot on, voisin näin, hyvin subjektiivinen näkemys, mun mielestä ne on poikkeuksetta erittäin vaikuttavia, silloinkin kun ehkä ei ole suomalaisen runouden suurimpia huipputekijöitä, kuten Eino Leinoa tai Veikko Antero Koskenniemeä kyseessä, niin silti se on nämä pohjanpäätunne muutkaan, niin ne eivät koskaan ole niin kuin kömpelöitä runoja. Että ne on hyvin vaikuttavia jo sieltä. Se hänen runojen valintansa on ollut jotenkin vakuuttavaa aina. Ja se, mitä hän niistä runoista, millaisen ilmapiirin, millaisen mikrokosmokseen, välillä suorastaan makrokosmokseenkin, luo siihen runoja, sen koko tunnelman ja tapahtumien ja dramaturgisten kaarien ja käänteiden ympärille, niin se on ihan mun mielestä jossakin määrin ihan ainutlaatusta. Se vaatii laulajalta tietysti, niin kuin Kuula itse oli painottanut, ensinnäkin selkeää tekstiä, että se runo toteutuu, se on ymmärrettävissä se suora välitön tapahtuma, konserttitilanteessa, esitystilanteessa, kuuntelutilanteessa, levyltäkin tai äänitteestä, miten vaan, niin se pitää se teksti välittyä ja olla ymmärrettävissä. No se nyt on lähtökohtaa aina, mutta Kuula painotti sitä hyvin, hyvin, hyvin paljon. Ja sitten se vaatii äänellisesti semmoista aika laajaa aluetta joissakin lauluissa, niissä suurissa dramaattisissa, kuten Suutelo. Ja semmoiset perusäänelliset vaatimukset ilmaisuun pitäisi olla kohdallaan, mutta se myös opettaa paljon, että se antaa mahdollisuuksia ja siinä raamissa, minkä Kuula on jättänyt pianistille ja laulajalle, niin sen sisällä voi hyvällä tavalla niin kuin tuoda myös semmoisia omia näkemyksiään ja subjektiivisia tuntojaan ja painotuksiaan sieltä mukaan, joka tekee, otetaan nyt esimerkiksi Sinipiikalaulu, mitä minua Kristianin kanssa esitetty toista sataa kertaa. Se oli meillä myös ylimääräisenä silloin, kun ei Kuula ollut, että se on edelleen ylimääräisenä, koska me vaan tykätään siitä niin älyttömästi, sitä laulusta. Ja, meillä on joka kerta semmoinen, että no, katsotaan, millainen tulee tänään. Ja se elää aina joka kerrasta toiseen, mikä niin kuin taas on semmoinen ruokkiva. Se ruokkii, se innostaa, se inspiroi, se imponoi tekemään ja palaamaan siihen.
0: Niin pitikin kysyä, että kun sunkin suhde Kuulaan on kestänyt nyt jo vuosikymmeniä, niin kuinka paljon tulkinta ylipäänsä on muuttunut vuosien varrella nyt, kun elämä on tullut nähtyä enemmänkin?
5: Joo, kyllä siis kyllähän se, kun aikaa on virrannut, elämässä on sattunut ja tapahtunut ja erilaisia vaiheita on ollut, niin se miten ne runot puhuttelee ja ne laulut puhuttelee, niin se on muuttunut totta kai matkan varrella, että semmoinen 25-vuotias mies tai nyt 56-vuotias mies, niin se katsoo joitakin varsinkin semmoiseen palavaan, kärsivään rakastumiseen ja rakkauden tuskaan ja

0: Tämä on ihan suora mun elämästä. Ja siinä on molemmissa on puolensa, mutta se on tämmöisenä esittävänä puolena, jos asiat menee kovin ihon alle, niin kuin se sisältö, mitä esittää ja kaikki, niin se saattaa kääntyä hyvin psykofyysisesti välillä raskaaksi. On vapauttavaa jossakin määrin niin kuin katsella asioita hieman iän, ajan ja eletyn elämän tuomasta ja sallimasta perspektiivistä.
1: No, mitä ylipäänsä, kun näitä yksinlauluja tulkitsee, jossa tietysti, kuten sanoit, niin teksti on niin suuressa roolissa, niin ajatteletko sen tulkitsevasi runoilijan näkemystä vai säveltäjän näkemystä siitä runosta vai sitten muokkaavasi ihan oman tulkinnan?
0: Erittäin hyvä ja vaikea kysymys. Kyllähän niin kun ajatellaan, että se runo on lähtökohta sille kaikille, mistä laulussa on kyse, koska Kuula käsittääkseni on runosta käsin säveltänyt nämä, että harvoin ensin tehdään musiikki ja siihen lisätään runo. En tiedä itse asiassa tuttuja eläviä säveltäjiä, onko kukaan heistä sillä tavalla. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, mutta en usko. Mutta joka tapauksessa, niin kyllä se runo on ensimmäinen lähtökohta, mutta Kuulan kohdalla se on aika, koska Kuula on luonut siihen runon sisältöön niin upeat niin kuin sen mikrokosmoksen tai kosmoksen, puhutaan, että olisi makro tai mikroa, mutta kosmoksen sen ympärille, sen koko maailman, sen koko värit, sävyt, tuoksut, tuulet, sateet, myrskyt, auringot, yöt, mitä lie. Kaikkea mahdollista, se on uskomaton, plus kaikki tuntemukset, tunteet, aistimukset, reagoinnit, käänteet, ne on musiikkissa kaikki. Ihan kaikki siellä, mikä niin kuin nostaa näiden kuulalaulujen neroutta ilman, että haluan kuulostaa banaalilta, niin näin sanoisin. Ja siihen sitten, kuten äsken siinä mainitsin, että sinne jää kuitenkin aina semmoinen tämän hyvin pitkälle valmiiksi tehdyn taideteoksen ja mestariteoksen siihen ympäristöön jää kuitenkin tilaa. Niin jossakin määrin voisi sanoa niin kuin näin, että jos siellä on 45% runoja ja 45% musiikkia, niin ellei enemmän, niin se on sitten 10% on sitten Hakala-Attilaa tällä kertaa, että se vähän elää, mutta kyllä ne on siellä.
1: Kertoisitko vielä vähän tarkemmin tämän illan konsertista ja koko tästä kokonaisuudesta, miten idea tähän syntyy ja myös tästä otsikosta?
0: No itse asiassa nyt täytyy myöntää, mä en muista kuka oliko, jos Kristian ja Juha, niin sieltä se idea on lähtenyt, kumpi on kana, kumpi on muna, enpä osaa tuohon sanoa, mutta heiltä käsin tämä idea on lähtenyt, mä tunnen tietysti molemmat jo kauan Juhanin kanssa, kuinka kohan monessa produktiossa kansallisoperassa on oltu niin, että jollakin tavalla hän on sattuneesta syystä dramaturgina ollut mukana siellä. Mutta ajatus, niin kuin tämä tuli Kristianin kautta tämmöinen mulle tämä tieto, että he oli varmaan Juhanin kanssa siitä jo keskustelleet ja suunnitelleet. Ja sitten kun löydettiin vain yhtenä aikaa ja näin poispäin, niin Tampereella me sitten tehtiin tämä muutama vuosi sitten ensimmäisen kerran pienessä salissa Tampere-talossa. Kiitos heille mahdollisuudesta päästä niin sanotusti esittelemään tämmöinen kokonaisuus. Ja tässähän on siis ikuinen nuoruusteemalla Kuulan elämän vaiheita, Kuulan ja Alman vaiheita, voisi sanoa niin kuin painotetusti vielä, Alma Kuulan, hänen vaimonsa. Mutta heidän yhteiselämänsä ei onnistunut, he eivät saaneet toisiaan ennen kuin vuosien odottelun jälkeen, koska Toivo Kuula oli jo naimisissa. Tosin hyvin epäonnistuneessa avioliitossa, nuoruuden avioliitossa. Ja suhde Alma Silvennoisen kanssa voimme vain kuvitella, millaista on ollut 1900-luvun alkupuolella olla susisuhteessa, niin sanotusti se ei ollut todellakaan varmaan mitään kovin helppoa, ei edes taiteilijapiireissäkään, joissa asioita on hieman ymmärretty ehkä jo aiemminkin, että elämä voi viedä meitä ihmisiä kovin erilaisiin vaiheisiin ja asiat ei ole mustavalkoisia. Juhani on kirjoittanut aivan, tämän subjektiivista porukan kehua, mutta aivan loistavan tarinan, jonka lomaan on sitten rakennettu nämä laulut, jotka sopivat joko ajallisesti siihen tilanteeseen tai sitten runon puolesta siihen elämäntilanteeseen, mistä kulloinkin on menossa. Ja näähän oli siis, Kuulahan sävelsi nämä laulut suurimman osan lauluistaan, ellei käsittääkseni lähestulkoon kaikki muutamia alkupuolen lauluja, niin Almalle. Ja Alma on suurimman osan niistä kantaesittänyt, he on yhdessä niitä kantaesittänyt Helsingissä ympäriinsä. Ja ne liittyy siis, kaikki Kuulan nämä laulut, neitä ei ole, onko niistä vain ne eteläpohjalaiset on niin kuin tilaustyö, käsittääkseni, jos mä nyt oikein muistan. Ja ne on kaikki lähtenyt siitä säveltäjän tarpeesta.

0: säveltää tämä runo tässä elämäntilanteessa. Eli se on niin kuin tavallaan, voisi sanoa, että tämä on puhdasta inspiraatiota, puhdasta rakkautta siihen tarve, pakottava tarve säveltää nämä laulut. Ja se jollakin tavalla myös kuuluu mun mielestä näissä, että nämä ei ole mitään kenenkään, niin kuin, että no kuule, tekisitkö nämä, vaan se niin kuin lähtee sitä, nyt on pakko. Ja ne on usein syntynyt ihan todella nopeassa ajassa, esimerkiksi epilogi, hän sävelsi siinä yhdessä yössä. Että se alkoi elää se runo, Koskenniemen runo, ja sitten aamulla oli laulu valmiina. Että se on ollut semmoista niin kuin todella hehkuvaa sävellystyötä.
1: No mä vielä lopuksi ajattelin kysyä, mä en tiedä onko tämä helppo vai vaikea kysymys, mutta en kysy, että mikä on sun suosikkilaulu nyt tämän illan teoksista, mutta kysyn niin päin, että onko joku nyt näistä kappaleista, joka nyt juuri tässä hetkessä tänään sua eniten koskettaa?
0: Oi. Se on vaikea kysymys. Mä tiedän tuon, nyt ollaan tähän, millaisia kokemuksia konserteissa ja miten eri laulut puhuttelee eri tilanteissa ja lähteekö se yleisöstä, lähteekö se jostakin, niin jos sulla on aikaa tuttaa mikin kanssa uudestaan konsertin jälkeen, mä saatan tietää enemmän, niin katsotaan. On vastaus.
1: No niin, palataan siis todellakin asiaan. Enköhän saa konsertin jälkeen jonkinlaisen vastauksen puristettua Tommilta tähän visaiseen kysymykseen. Siinä äänessä oli siis baritoni Tommi Hakala, joka on tehnyt pitkää ja menestyksekästä uraa ympäri maailman. Tänä kesänä hän tosiaan esiintyy muun muassa Savonlinnassa Puccinin Madame Butterflyn Sharplessina, mutta nyt hän on saapunut tänne Olarin kirkkoon tulkitsemaan Toivo Kuulan säveliä, kuten toki myös suomalaisten runoilijoiden tekstejä Kuulan säveliksi pukemina. Tämän illan runoilijat ovat Eino Leino, V.A. Koskenniemi, Antti Rytkönen, Aarni Kouta, Kalle Vuokoski sekä Lauri Pohjanpää. Flyygeliä soittaa Kristian Attila ja kertojana toimii Juhani Koivisto. Nyt tämä kolmikko saapuu Olarin kirkon alttarin eteen ja konserttiilta voi käynnistyä.

Sydän lyö. Sylvä kiihkeästi 17-vuotiaan Toivo kuulan rinnassa on vuoden 1900 syksy. Toivo katselee laivoja Vaasan satamassa ja kaipaa pois pienestä kaupungista johonkin uuteen ja suurempaan. Veisivätkö laivat hänet siihen elämään, jota hän janoaa, vai olisiko hänen kohtalonaan musiikki? Hän on soittanut harmonia ja viulua ja hiukan säveltänytkin. Isä toivoo hänestä pappia, mutta sitä hän ei halua. Vaasan lysö saa jäädä, hänessään kaipuu johonkin suurempaan. Elämää on takana 17 vuotta. Edessä vain saman verran, mutta sitä Toivo kuulla ei voi tietää tai ehkä hän aavistaa, että kaikki pitää saavuttaa heti, ennen kuin edessä olisi pitkä yö. Toivo kuulla tekee ratkaisunsa. Juna vie hänet pääkaupunkiin ja musiikkiopistoon. Pikkukaupungissa kasvaneelle nuorukaiselle vuosisadan alun Helsinki näyttäytyy paratiisina. On orkesterikonsertteja, oopperaesityksiä, kuuluisia solisteja, kauppoja, tavaroita, matkailijoita, ravintoloita, ihmisten paljoutta. Paratiisin ovet eivät kuitenkaan avaudu. Ensimmäisellä viulutunnilla opettaja ehdottaa itseoppineelle Toivolle, että hän siirtyisi maatöihin. Rahat eivät tahdo riittää, vaikka opiston johtaja Martin Vegelius huomaa lahjakkuuden ja myöntää vapaa-oppilaspaikan. Kolmantena vuotena rahat loppuvat kokonaan ja Toivo näkee suorastaan nälkää. On pakko palata Vaasaan. Siellä odottaa nuori Silja. Häneen Toivo on rakastunut jo vuosia sitten.

Vaasassa Toivo johtaa kuoroa, opettaa, esiintyy muusikkona, säveltää syystunnelman ja aamulaulun. Hän on jo maakunnallinen kuuluisuus, mutta Vaasa on liian pieni suurelle lahjakkuudelle. Toivo haluaa takaisin Helsinkiin. Suunnitelmat kaatuvat, kun Silja alkaa odottaa lasta. On pakko avioitua. Liitto on alusta alkaen onneton. Toivosta tuntuu, ettei hän ole saanut rinnalleen kumppania, joka ymmärtäisi häntä ja ymmärtäisi hänen musiikkiaan. Lapsi syntyy ja kuolee muutaman kuukauden ikäisenä. Tuonen viita, rauhan viita, kirjoittaa Toivo kuolinilmoitukseen. Suru on suuri, mutta nyt Toivolla ei ole enää mitään syytä jäädä Vaasaan. Hän saa lainan, jättää kaiken, kodin, avioliiton, pikkukaupungin henkisen ahtauden. Helmikuussa 1906 juna tuo Toivon jälleen Helsinkiin. Enää hän ei ole arka maalaispoika, vaan itse varma polttava katseinen ja tulevaisuuteen uskova lahjakkuus. Salkussa on valmiita sävellyksiä ja mielessä vielä suurempia suunnitelmia. Toukokuussa hän johtaa oman kuurolaulunsa. Hänen silmänsä osuvat laulajaan, jonka yllä on kalevalainen ainopuku. Se tekee suomenmieliseen Toivoon vaikutuksen, katseet kohtaavat, ilmassa on sähköä. Hän on Alma Silventoinen, laulunopiskelija, Pietarissa vaikuttavan Hopeasepän 22-vuotias tytär. Musiikkiopiston nuoret herrat pyörivät hänen ympärillään, mutta yksikään ei ole vielä valloittanut häntä. Hän on salaisesti rakastunut musiikkiopistossa opettavaan Erkki Melartiiniin, kuten kaikki musiikkiopiston neidit. Kesän tullessa Alma lähtee perheen kesäpaikkaan Lappeenrantaan ja Helsingin piirit unohtuvat hetkeksi. Hän ei tiedä, että syksyllä hän lumoisi Toivo Kuulan kuin myyttien metsän neiton.

Joulukuussa toivo luhoutuu. Hän kuulee Alman laulavan musiikkiopiston illassa griikiä ja nyt hän tietää. Tämä on se ääni, jolle hän haluaa laulunsa omistaa. Hän kutsuu Alman ääntä hopeiseksi ja lupaa säveltää hänelle Eino Leinon runon. Sillä hän valloittaisi Suomen musiikkielämän ja Alman. Toivo tapaa Almaa musiikkiopistolla, konserteissa ja opiskelijoiden illanvietoissa. He yrittävät välttää ihmisten katseita, mutta heidän välistään vetovoimaa ei voi olla huomaamatta. Helmikuun 9. vuonna 1907 Toivo saattaa Alman kotiin. Sataa lunta, jäähyväiset ulko-ovella kestävät, kumpikin tietää, että jotain peruuttamatonta on tapahtumassa. Sinä iltana Alma kirjoittaa päiväkirjansa. Olisiko paha, jos tulisin kanssasi ystäväksi, vaikka sinä olet? Lause päättyy kesken, aivan kuin Alma ei uskaltaisi tunnustaa tosiasioita itselleenkään. Mutta minä huukkio, minunhan piti lopettaa kokonaan seurustelu kanssasi, ettei syntyisi mitään puhetta. Samaan aikaan Toivo kirjoittaa koko yön. Aamulla on valmiina hienoin suomenkielinen yksinlaulu siihen asti, ehkä hienoin kautta aikojen. Syvä, kiihkeä, vaikuttava laulu, jonka suuri draaman kaari on täynnä oivaltavia yksityiskohtia. Sanat heräävät soimaan aivan uudella tavalla alun mietiskelystä lopun ahdistukseen. Viimeisissä sanoissa sydän sykkii epätahtiin ja henki tuntuu salpautuvan. Kohtalo on kääntynyt. Tämä laulu tulisi viemään Toivon uudelle uralle ja Alman elämänsä suistaisi uraltaan.

Toivo ja Alma esittävät uuden laulun musiikkiopiston illassa. Kaikki ymmärtävät, että suomalaiseen musiikkiin on nyt tullut jotain aivan uutta. Ja kaikki ymmärtävät, että laulajan ja pianistin välillä säteilevät tunteet eivät ole vain musiikillisia. Vuoden 1907 kevät on täynnä suuria haaveita. Meidän keväämme on alkanut, Toivo kirjoittaa Almalle. Meidän täytyy nousta korkealle ja kehittää toisiamme. Katsoa korkeudesta maailmaa jalkojemme alla ja pyrkiä ylemmäs. Tahtoisin kuolla yhdessä sinun kanssasi niin, että saamme olla yhdessä ikuisen kevään asunnoissa. Alma tietää kyllä, mitä on tulossa, mutta hän ei voi enää mitään. Erään huhtikuisen tapaamisen jälkeen hän kirjoittaa päiväkirjansa. Oi taivas, mitä tapahtui, suloista, mutta... Teksti päättyy 3 pisteeseen. Alma ei kerro edes päiväkirjalleen, mitä suloista tapahtui. Toivo kertoo sen musiikilla. Vain parin päivän kuluttua tapahtumasta hän tuo Almalle uuden laulun ja sen laulun nimi on Suutelo.

Kesällä 1907 Toivo kiertää pitkin Etelä-Pohjanmaata ja kerää lauluja. Näissä lauluissa hän kohtaa juurensa, oman itsensä. Elämässä tärkeintä on vapaus, siinä pitää olla tapahtumia, vauhtia, vaaraa, vaikka sitten seuraisi kuolema puukonterän välkähtäessä. Toivo samaistuu laulujen miehekkäiseen uhoon. Lyökää nyt saatanat puukoilla, jos teidän tekee mieli. Ringissä minä vain retkuttelen, vaikka oon näin musta ja pieni. Kun Toivo myöhemmin on ulkomailla opiskelemassa, hän tarttuu kotiikävässään kansanlauluihin ja tuo ne sovituksillaan konserttisaleihin. Lauluista tulee vähitellen osa yhteistä suomalaisuutta. Mutta kun uutta Suomea synnytetään, kansakuvaa on siistittävä. Äskeinen laulu ei päädy julkaistavaksi. Ja laulussa Tuulisen taikutti koivunlarvan teksti muuttuu. Kesällä 1907 härmäläiset Takalan veljekset lauloivat näin. Minä se juon ja remmastelen mun henttuni kammarissa. Painetussa nuotissa taas sanotaan viattomasti, minäpä se istuin ja lauleskelin. Kuulan sovittamana tästä laulusta syntyy kokonainen ihmiskohtalon kuvaus. Alussa väreilee tuuli koivun latvassa, lopussa painavat raskaat kahleet. Silloinkin piano soittaa muistuvan alusta aivan kuin vangin mielessä häivähtäisi muisto menneestä vapaudesta. Toivo Kuula oli itsekin vanki. Hän ei saanut avioeroa ja siksi suhde rakastettuun oli salattava.

Seuraavana talvena Toivo tavoittelee suuria. Lähes tunnin mittainen piano trio yksin laulia viulukappaleita. Musiikkia syntyy kuin purkauksena, sillä hänen sisällään kuohuu. Kaikki pitää tehdä nyt. Elämä on elettävä säästämättä itseään tai muita. Alma joutuu pian huomaamaan, mitä elämä Toivon rinnalla vaatii. Vuoden 1907 joulukuussa he esiintyvät musiikkiopiston illassa. Ennen konserttia Toivo antaa Almalle kaksi ruusua, toisen rintaan, toisen hiuksiin. Sanomattoman kaunis laulu Kesäyö kirkkomaalla saa ensi esityksensä. Kuulijat innostuvat Karon kanssa tunnelmaan korkealla ja äkkiä kaikki muuttuu. Toivo huomaa, että Alma on laittautunut, oikein kähertänyt tukkaansa. Hän ei olekaan enää luonnollinen suomalainen nainen. Ja kotimatkalla tähtikirkkaassa pakkasyössä Alma saa kuulla, että hän ei ole Toivon laulujen arvoinen. Alma heittäytyy itkien lumeen. Järkytys on liian suuri. Toivo nostaa hänet jaloilleen ja asettaa ruusun takaisin hiuksiin, mutta se on jo paleltunut.

Syksyllä 1908 Toivo Kuula on Suomen musiikkielämän huipulla. Hänen edellään on enää Sibelius, niin sanotaan sävellyskonsertin arvioissa. Yksityiselämä on sitäkin vaikeampaa, avioero ei edisty ja suhde Alman kanssa on salattava. Se ei onnistu. Alman vanhemmat saavat Toivon isältä kirjeen. Siinä syytetään Almaa avion rikkojaksi. On vain yksi ratkaisu. Pois Suomesta. Syksyllä 1908 he lähtevät Italiaan, Alma jää Milanoon ja Toivo jatkaa Boloniaan. Juorut, katseet, pahansuovat puheet, ne jäävät kauas Suomeen, mutta vaikeudet seuraavat mukana. Bolonian syksy on kylmä, konsertteja ei ole, opetus on vaatimatonta. Ja yksinäisyydessään Toivo kuvittelee, mitä Alma tekee Milanossa. Käy tietenkin oopperassa ja konserteissa, mutta kenen kanssa? Tuskin yksin. Italialaiset miehet tiedetään, Almalla on siellä joku, varmaan montakin. Mustasukkaisissa kirjeissä Toivo syyttää Almaa petollisuudesta ja salailusta, ja hän vaatii kertomaan kaiken, mutta 15 päivä ei ole kirjoittanut mitään, mitä teit silloin ja kenen kanssa. Viaton Alma ei voi ymmärtää. Parempi olisi, kun en olisi olemassakaan. Parempi olisi, kun ystäväni saisi peittää minut valkean lumen sisään iäksi nukkumaan. Italiasta on päästävä pois. Asuminen vierassa maassa kaukana toisesta tuhoaa heidät. Mutta minne? Pariisiin. Se on rakastavaisten kaupunki, jossa kukaan ei välitä kadulla, puistoissa tai seinän rannalla kulkevasta parista. Ja siellä voi kuulla säveltaiteen uusimmat virtaukset. Vuosisadan on Pariisi jättää Toivon musiikkiin selvät jälkensä.

Pariisin kevät kulkee kukkineen ohi ja pian yksi Toivon ja Alman onnellisimmista vuosista katoaa pois. Suomessa he ovat taas kaukana toisistaan. Toivo saa paikan kapellimestarina Oulussa. Alma on vanhempiensa luona Lappeenrannassa. Juoruja he eivät pääse pakoon. Kun Alma vierailee Oulun orkesterin solistina, pahantahtoisissa oululaispiireissä sukunimi Silventoinen vääntyy muotoon Kuulantoinen. Pohjoisen kaupungin yksinäisyydessä ei synny musiikkia. Pariisissa Toivo oli kirjoittanut hienoja kuurolauluja ja orkesterimusiikkia, mutta nyt hänen mielessään on tyhjää. Onko liekki jo sammunut? Keväällä 1911 tulee kuluneeksi 5 vuotta heidän tapaamisestaan. Toivo yrittää edelleen järjestää avioeroa. Se ei onnistu vieläkään. Heidän on pakko päästä pois ja niin seuraavana talvena Toivo on Berliinissä ja Alma Milanossa. Taas leimahtaa mustasukkaisuus. Kenen kanssa Alma viettää aikaansa? Kelpaako hänelle enää tavallinen suomalainen? Epätoivo, epäilykset ja rakkaus tanssivat Toivon ajatuksissa virun polskaan. Tätäkö heidän elämänsä on loppuun asti? Silti hän on varma, että he kuuluvat yhteen. Me olemme henkisesti yhteen liitetyt ja lujilla siteillä sidotut. Emme milloinkaan pääse siitä vapaaksi, emme kuolemassakaan. Jos meistä toinen aikaisemmin kuolee kuin toinen, niin on toisen sielu kuitenkin aina toisen lähellä.

Toivon ura etenee. Hänet kiinnitetään kapellimestariksi Helsinkiin ja hänen johtamistaan kiitetään. Uusia lauluja syntyy, kuurot tekevät tilauksia. Elämä tasaantuu ja sairaaloinen mustasukkaisuus jää taakse. Myös musiikkiin löytyy uusia sävyjä. Intohimoisten tunteiden ja väkivahvojen sointujen seuraksi tulee ranskalaisuutta, harmonian kepeyttä, värien hehkua. Myös Alman ura etenee ja hän pitää konsertteja ympäri Suomea. Mutta elämä vanhempien luona on ahdistavaa. Äiti kirjoittaa Almalle suoraan mielipiteensä. Kuula on häjy ja itsekäs ylpeä ihminen, joka tahtoo kaikessa määrätä, ja onhan hän aika juoppukin, huristaa oikein aikatavalla. Se on surkeita ja nälkää, kun sitä joutuisi kärsimään hänen kanssaan velkainen mies. Meinaisitko sinä jaksaa häntä elättää? Kyllä se olisi sitten huonoa sinunkin laulus. Alma ei usko varoituksia, sillä kohtalo on määrännyt heidät toisilleen. Vuonna 1912 he kihloutuvat tosin salaa. He uskovat tulevaisuuteen. Matka voi olla vaikea, mutta yhteinen koti odottaa jossain.

Vuoden 1913 toivo aloittaa Pariisissa. Nyt hän on taas innoissaan, musiikkia syntyy, kaikki käy niin helposti. Miksi hän on niin epätasainen? Minulla on ajanjaksoja, jolloin en voi saada sielussani syntymään yhtään kaunista ajatusta. Niitä liikkuu paljon silloin, kun ne kerran liikkeellä ovat, mutta kun on kulunut kuukausi, ne katoavat. Hän tiesi olevansa yhtä epätasainen ihmisenä. Onko elämässä ihanuutta ensinkään, jollei siinä ole synninteon ja katumuksen hetkiä? Mitä on sellainen elämä, jossa päivä on sama kuin edellinen? Elämä on ihana nousuineen, laskuineen, synteineen, katumuksineen. Syntien ja katumusten jälkeen toivo kokee lopulta elämän ihanuuden. Hän saa Pariisiin sähkösanoman. Siinä on vain kaksi sanaa hänen asianajajaltaan. Olet vapaa. 7 vuoden odotus on päättynyt ja toivo kirjoittaa innoissaan Almalle olevansa täydellisesti hänen. Alma iloitsee, mutta tunnustaa päiväkirjalleen, miten vaikeita aikoja hän on saanut kokea. Olen nähnyt toivon elämän pirstaloituneena. Olen tahtonut rakentaa onnea, saada häneen uutta henkeä ja valoisampia näköaloja elämän taipaleelle. Niin olemme viettäneet milloin kirkkaita, milloin synkkiä päiviä jakaen surut ja ilot. Paljon on taistelua ollut, vaan nyt on yhteinen tulevaisuutemme lähempänä kuin koskaan.

Tule armaani, niin pyytää Toivo ja Alma tulee. Avioliitto solmitaan keväällä 1914 ja nuori pari muuttaa lopulta yhteen. Toivo alkaa säveltää suurta Stabat-materia, työtä kapellimestarina riittää, rakkaus voittaa. Mutta jossain on päätetty toisin. Sarajevossa ammutaan kesällä laukaukset, joiden kaiku tulee kuulumaan vielä vappuna 1918 Viipurin seurahuoneen pihalla. Suursota vaikuttaa Suomeenkin, orkesterin konserteissa ei käydä entiseen tapaan, ja niin orkesterin johto joutuu lopettamaan toisen kapellimestarin toimen. Ainoa keino ansaita on konsertointi. Toivo ja Alma kiertävät Suomea junalla, laivalla, hevoskyydillä, autolla, veneellä. Sitten tämäkin työ loppuu, sillä Alma odottaa lasta. Toivon pitää ottaa vastaan työtä sieltä, missä sitä epävarmoina aikoina suinkin voi saada. Hän lähtee kapellimestariksi Viipuriin, mutta sota on sekoittanut kaupungin ja sopivaa asuntoa ei löydy. Alma joutuu jäämään Helsinkiin. Keväällä syntyy pieni tyttö. Nyt he ovat kokonainen perhe, mutta se perhe on hajallaan. Syksyllä 1917 kaikki on lopulta kääntymässä paremmaksi, löytyy sopiva talo läheltä Viipuria ja Toivo, Alma ja Sinikka tytär ovat taas yhdessä. Toivo johtaa orkesteria, järjestää konsertteja, säveltää ja joulukuussa Suomi itsenäistyy. Nyt toteutuu se kaikki, minkä eteen nuoret taiteilijat ovat tehneet työtä. Kunhan sodan aika kestetään, alkaa uuden ja paremman Suomen rakentaminen.

Itsenäisen Suomen synnystä oli haaveiltu, mutta kukaan ei arvonnut, miten vaikea ja verinen synnytyksestä tulisi. Tammikuussa 1918 Suomi jakautuu ja Viipuri jää punaisten puolelle. Kaupungin valkoiset toivovat ja odottavat. Orkesterikonsertit loppuvat, säveltämiseenkään ei voi keskittyä. Toivo piileksii talon ullakolla. Hän pelkää pakko-ottoa ja päättää jo, mitä tapahtuu, jos häntä tullaan hakemaan. Jos pakotus tulee todellakin minunkin osalleni, on luonnollista, että jätämme elämälle hyvästit. Kevät etenee. Öisin Toivo käy pihalla kuuntelemassa, miten tykkien jyske kuuluu aina vain lähempää. Huhtikuun lopulla taistelut ovat jo niin lähellä, että yötä on vietettävä kellarissa. Aamulla kellarin oveen jyskytetään. Onko nyt heidän hetkensä? Oliko kaikki kamppailu ollut turhaa? Toivo astuu ulos. Kevätaamun hämärässä hän näkee harmaita suojeluskuntalaisten pukuja. He ovat selvinneet. Sota on takana, kuoleman vaara on väistynyt ja edessä on lopultakin elämä vapaudessa.

Uutta vapautta juhlitaan vappuna Viipurin seurahuoneella. Talo on täynnä suojeluskuntalaisia ja jääkäreitä, viinavirtaa. Miehiä on kuollut ja haavoittunut ja jäljelle jääneiden mielestä syyllisiä pitää rankaista. Sota on ohi, mutta viha on jäljellä. Seurahuoneella meteli yltyy, juodaan, huudetaan. Almaa alkaa pelottaa. Hän lähtee pois, mutta toivo on elementissään. Hän on aina viihtynyt myrskyn keskellä. Hän ei ole sotinut, mutta hän on taistellut omalla tavallaan ja säveltänyt marssin suojeluskuntalaisille. Sitä hän takoo pianolla ja yrittää opettaa meluisalle joukolle.

Jääkäreitä se ei kiinnosta. He laulavat omaa jääkärimarssiaan. Syntyy riitaa, kuka oikeastaan vapautti Suomen jääkärit ja saksalaiset, kun ei suojeluskuntalaiset tietenkin toivo tietää. Ja kuka täällä uskaltaa puhua ruotsia? Alkaa nujakka, toivoa lyödään. Hän vetäisi puukon vyöltään ja se osuu jääkärin kaulaan. Verta, täällä tapetaan jääkäreitä, huudetaan. Toivo raahataan ulos. Pihalla hän pyrkii vielä karkuun, mutta kaatuu. Ympärille kerääntyy kolme miestä. Ammu se, se on bolshevikki, huutaa joku. Ja sitten kajahtaa laukaus. Aamulla Alma etsii hädissään toivoa, kuulee ampumisesta ja löytää hänet sairaalasta. On tapahtunut ihme. Toivo on elossa, vaikka luoti on osunut päähän. Toisesta silmästä on mennyt näkö, toinen puoli kehosta on halvaantunut, mutta hän elää. Alma valvoo päivästä toiseen hänen vuoteensa vieressä. Toivo herää, hän puhuu, mutta on omassa maailmassaan. Hän kertoo, että hänellä olisi vielä 2000 melodiaa sävellettävänä. Välillä hän tajuaa Alman läsnäolon ja sanoo, tämä on syksyä, ei kevättä. Lauantaina 18. toukokuuta kello 21.25 hän sanoo vielä kerran Alman nimen ja sitten kaikki on ohi. Toivo kuulosta ei koskaan tule vanhaa. Hänen kohtalossaan toteutuu se, mistä hän oli Alman kanssa haaveillut. Ikuinen nuoruus.

0: Epilogiin päättyi Urkuyö ja Aaria-festivaalin konsertti täällä Olarin kirkossa. Kyseessä on Toivo Kuulan sävellys V.A. Koskeniemen runoon ja sen tulkitsivat baritoni Tommi Hakala sekä pianotaiteilija Kristian Attila. Me pääsimme nautiskelemaan tämän hienon konsertin aikana kaiken kaikkiaan 12 Kuulan yksinlaulusta tämän kaksikon tulkitsemana ja lisäksi ääneen pääsi myös säveltäjän puoliso Alma Kuula vuonna 1937 tehdyssä levytyksessä laulusta Purjein kuutamolla. Alma Kuulan pianistina toimi Martti Similä. Luettelenpa tässä vielä samaan syssyyn kaikki tässä konsertissa kuullut Kuulan laulut runoilijoineen. Antti Rytkösen runoon sävelletty Lyö sydän käynnisti konsertin. Sitä seurasivat Aamulaulu Eino Leinon runoon, Sinipiika V.A. Koskeniemen runoon, Tuijotin tulehen kauan Eino Leinon runoon sekä Suutelo, jonka tekstistä vastasi Aarni Kouta. Tämän jälkeen kuultiin Kuulan sovitus suomalaisesta kansansävelmästä Tuuli se taivutti koivun larvan, jota seurasivat Eino Leinon runoon sävelletty Syystunnelma sekä kaksi Kuulan sävellystä V.A. Koskeniemen runoihin Jääkukkia ja Kesäyö kirkkomaalla. Tämän jälkeen ääneen pääsi tosiaan Alma Kuula tulkitsemalla Kalle Vuokosken runoon sävelletyn laulun Purjein kuutamolla. Konsertin päätteeksi kuultiin vielä Tule armaani V.A. Koskeniemen runoon, Lauantai-ilta Lauri Pohjanpään runoon sekä lopuksi vielä V.A. Koskeniemen runoon sävelletty epilogi. Lisäksi tuossa loppupuolella kuultiin pienet pätkät Nuijamiesten marssista ja Suojeluskuntain marssista. Kuulan sävellyksiä nekin. Kaikki tiedot löytyvät myös Yle Areenasta tämän ohjelman kohdalta, eli sieltä voitte vielä tutkia tarkemmin, mitä kaikkea tänä iltana on tullut kuunneltua. Todella tärkeässä osassa tässä konsertissa olivat myös todellisen Kuula-asiantuntijan, eli Juhani Koiviston juonnot. Mikäli vielä muistatte, niin ennen konserttia kysyin Tommi Hakalalta, mikä tämän konsertin ohjelmassa olevista lauluista koskettaa häntä eniten nimenomaan tänään. Ja hän pyysi minua palaamaan asiaan heti konsertin jälkeen, joten käydään nyt kysymässä hänen kuulumisensa konsertin jälkihöyryissä. No niin, Tommi Hakala, konsertti on ohi. Kiitos ensinnäkin siitä, mitkä on päällimmäiset tunnelmat nyt.
1: Kiitos. Kyllähän se on aina konsertin jälkeen ensimmäinen on semmoinen niin kuin helpotus. Se on kuitenkin aika intensiivinen veto joka kerta, ja nämä kappaleet tänäänkin meni muutama ihon alle, vaikka ei saisi mennä, mutta meni kuitenkin. Ja kivasti oli yleisö, ja yleisö tuntui tykkäävän, että se on aina tärkeää, että ne, jotka on tullut paikalle, niin ne kokee, että se oli sen arvosta, ja se tuntui tänään siltä.
0: No mutta sitten on pakko esittää se kysymys, mistä puhuttiin tuossa jo ennen konserttia. Lupasit vastata konsertin jälkeen, eli mikä kappale tänään kolahti sinuun eniten?
1: Joo, tänään se tuli hieman yllättäen, mutta Kesäyö kirkkomaalla teki jotakin. Se niin kuin lähti sanan hyvässä merkityksestä käsistä. Eli se alkoi elää semmoista omaa elämäänsä, omaa ilmapiiriään. Se runo, siis mä en ollut enää läsnä, mulla oli semmoinen olo, että vaan niin kuin runo ja musiikki oli siinä enemmän, ja jos näin voi sanoa, mutta eli pääsi siihen tilanteeseen, eli se teos, mitä esitetään, alkoi elää omaa elämäänsä siinä, ja siis se on ehdottomasti niin kuin semmoinen itselle, tämä on nyt hyvin, hyvin subjektiivinen, että jokainen, jokaiselle kuulijalle asiat puhuttelee eri tavalla, mutta tänään se oli tämä.
0: Kesäyö kirkkomaalla oli siis Tommi Hakalan vastaus, ja täytyy kyllä sanoa näin kuulijankin perspektiivistä, että tuo tulkinta vavahdutti myös yleisön puolella monen muun tulkinnan lomassa tietenkin. Näin on tämä kesäinen konserttiilta täällä Olarin kirkossa tullut päätökseensä. Mikäli haluatte uppoutua Toivo Kuulan elämään ja tuotantoon vielä uudemman kerran, on se mahdollista Yle Areenassa vielä vuoden verran. Ja jos Urkuyö ja Aaria-festivaalin konsertit kiinnostavat vielä lisääkin, niin niitähän täällä Espoossa ja Helsinginkin puolella järjestetään tänä kesänä aina tuonne elokuun lopulle saakka. Tämän konsertin äänisuunnittelusta vastasi Antti Pohjola, äänitarkkailijana toimi Jari Rantakaulio ja tuottajana Pia Antikainen. Minun nimeni on Ahti Paunu. kiitos tämän illan konserttiseurasta ja hyvää kesäillan jatkoa.
2: Viime perjantaina siis Espoon Olarin kirkossa oli tämä Toivo Kuula-konsertti pidetty. Keskiviikkoilta jatkuu musiikkikamarissa Händelin sävelin täällä Radio 1 taajuudella. Kuunnellaan Händelin ilotulitusmusiikkia Music for the Royal Fireworks. Sen soittaa Le Concert des Nations johtajanaan Jordi Savall.

Se oli Georg Friedrich Händelin majesteettista ilotulitusmusiikkia Music for the Royal Fireworks Le Concert des Nationsin esittämänä. Orkesteria johti Jordi Savall. Händelin oopperamusiikkia vuorossa seuraavaksi Berta Riidon resitatiivi ja aaria Rodelinda-oopperasta. Roolissa laulaa kontratenori Franco Fagioli.

0: Musiikkia Georg Friedrich Händelin oopperasta Rodelinda olivat nämä Berta Riidon resitatiivi ja aaria. Kontratenori Franco Fagioli lauloi, viulisti Zefira Valovan johtama Il Pomodoro-orkesteri soitti.
1: Lähden Kare Eskolan kanssa Kaustiselle ja saa tulla mukaan. Tuuli Saksalan keidas nimittäin lähetetään suorana lähetyksenä Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta torstaina 16. heinäkuuta kello 17.35 alkaen. Ja jatkamme suoraa lähetystä 2 tunnin verran samana iltana kello 19 alkaen. Menossa mukana ovat Hilja Grönfors, Maria Kalaniemi, Pekko Käppi, Johanna Juhola ja Nordic Tree. Kuulemme musiikkia viikon konserteista ja selvitämme, miksi Kaustinen on niin tärkeä festivaali.
0: Huominen torstai on radioiden taajuudella todellinen kaustispäivä. Huominen Kulttuuri Ykkönenkin kello 15 lähetetään suorana kansanmusiikkijuhlan tiimellyksestä.

0: eli metsäkirvinen. Kello on kohta 21 ja Tiedetripissä aiheena avaruusruoka. Millaisella ruokateknologialla avaruusmatkojen astronautit ruokitaan niukoilla resursseilla avaruuden armottomissa oloissa? Tällainen ravinnon hankinnan probleema on ratkaistavana siis aivan kohta alkavassa tiedeohjelmassa. Kasvien salattu elämä ja kasvien merkitys ihmisille on puitavana havaintoja muutoksesta sarjassa vajaan puolen tunnin kuluttua. Ja myöhemmin illalla runsaan tunnin päästä jatkuu Ukrainan tantereille sijoittuva jännityskuunnelmasarja Laskettua aikaa. Näiden aiheiden parissa mielenkiintoista illan jatkoa.
1: Keski-ikäinen pyylevä mies seisoo suuren puisen laivan hyisellä kannella. Hän on pukeutunut laivaston univormuun, jonka päälle on heitetty turkisvaate. Sää on hyytävän kylmä. Laiva ei liiku. Se on ollut jumissa valtavien jäämassojen puristuksessa jo pitkään. Sir John Franklin tietää, että tilanne on vakava. Franklin on kuitenkin ollut kovissa paikoissa ennenkin. Hän on sotinut valloittajakeisarin Napoleonin laivastoa vastaan. Hän on kartoittanut laajoja alueita Australian ja Pohjois-Amerikan rannikoita. Hän on tehnyt arktisia tutkimusmatkoja. Nyt Franklinin retkikunta on lähtenyt etsimään luoteisväylää. Merireittiä, joka yhdistäisi Atlantin ja Tyynenmeren Pohjois-Amerikan pohjoispuolella. Retkikunnan kaksi laivaa, Erebus ja Terror, ovat kuitenkin juuttuneet jäähän. Säilykeruokaa on vielä, mutta miehistö käyttäytyy omituisesti ja monet ovat sairastuneet. On vuosi 1846. Tai ehkä se oli 1847. Kukaan ei tiedä varmasti, koska tapahtumien tarkka kulku on hämärän peitossa. Sir John Franklinin retkikunta nimittäin katosi, laivoineen päivineen, kuin arktisen jään nielemänä. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä, ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Avaruusruokaa, proteiinia ilmasta ja kuukasveja. Erebus ja Terror olivat vankasti rakennettuja laivoja, tuon ajan uusimmilla keksinnöillä varustettuja. Molemmat laivat kulkivat väkevien höyrykoneiden voimalla. Laivoissa oli myös höyrypohjainen lämmitys- ja tislausjärjestelmä, joka tuotti suuria määriä makeaa vettä. Säilykeruokavarastot oli mitoitettu kestämään 3 vuoden tarpeiksi.
2: Niillä oli muonaa mukana ja sitten oli tämmöinen uusi innovaatio kuin säilykeliha. Eli ne oli säilyketölkkejä. Se oli julkisesti rahoittu retkikunta, niin silloin ruuat oli sitten ostettu niin kuin alimmalta tarjoajalta. Ja tämä säilykepurkin valmistaja oli sitten lyijyllä vähän huonosti sulkenunnettu tänne purkit, eli silloin koko miehistä oli valtavan lyijymyrkytyksen niin kuin uhrina. Ja kaikki katosi.
1: Tämän juonipaljastuksen kertoo Arttu Luukanen. Hän on suomalaisen Solar Foods-yrityksen avaruus- ja puolustustoiminnoista vastaava johtaja. Luoteisväylää etsinyt Franklinin retkikunta oli varustettu uusimmalla teknologialla, mutta heidän kohtalokseen koitui arkinen, mutta ihmiselle täysin keskeinen hyödyke, ruoka. Arttu Luukanen on kiinnostunut tutkimusmatkojen ruokateknologiasta, koska hän työskentelee alalla. Luukasen katse on kuitenkin tämän planeetan ulkopuolella. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA julkisti elokuussa 2024, että Solar Foods on valittu kansainvälisen kategorian voittajaksi NASAn järjestämässä kilpailussa nimeltä Deep Space Food Challenge. Suomennettakoon se vaikka syvän avaruuden ruokahaasteeksi. Kilpailun tavoite oli löytää parhaita keinoja astronauttien ruokkimiseksi pitkillä avaruusmatkoilla.
2: Tuotiin poika saunomaan niin sanotusti. Eli tämä oli siis 3-vuotinen tämmöinen kisa. Ja Solar Foods tosiaan lähti tähän kisaan yli 300 joukkueen mukana jo vuonna 2021. Ja siinä oli kolme vaihde kisa, niin me mentiin tasaisen tappavaa tahtiin finalisteiksi niin kuin kaikista kolmesta vaiheesta. Kliimaksi oli sitten tämä vaihe kolmosen niin kuin voitto. Eli kaksi voittajaa, se on NASAn orkestroima kisa, niin totta kai siellä piti olla amerikkalainen voittaja. Ja me oltiin sitten tämä kansainvälisen kategorian voittaja.
1: Saavutus on suomalaiselle ruokateknologiayritykselle varsin merkittävä.
2: Tuomaristossa oli eksperttejä NASAsta. Siellä oli myöskin näistä tulevista kaupallisten avaruusasemien toimijoiden joukosta ja sitten vielä niin kuin akatemian puolelta. Ja kun me saatiin tämä voitto tämmöisen niin kuin mittavan tuomaristopaneelin päättelyn johdosta, niin se on niin kuin lähi. NASA ei koskaan endorsaa tai suosittele jotain tiettyä ratkaisua, mutta tämä lappu on niin lähellä tuosta NASAn niin kuin hyväksyntäleimaa kuin vaan voi olla.
1: Mitäköhän NASAn kilpailun tuomaristossa on mietitty, kun kaukaa Suomesta on tullut firma, joka on kehuskellut voivansa valmistaa proteiinia suoraan ilmasta? Mutta juuri niin Solar Foods tekee. Monet historialliset tutkimusmatkat ovat epäonnistuneet puutteellisen ravitsemuksen tai ruoan pilaantumisen sekä puutteen vuoksi. Esimerkiksi keripukki oli erityisen yleinen sairaus merimiehillä, ennen kuin C-vitamiinin merkitys ravitsemuksessa ymmärrettiin. Keripukki on siis C-vitamiinin puutostila, joka voi alentaa ihmisen suorituskykyä merkittävästi, ja se voi johtaa jopa kuolemaan. Nykyään ravitsemusta ymmärretään laaja-alaisesti, mutta ruoka aiheuttaa silti haasteita moderneille tutkimusmatkoille. Nyt pitää keksiä se, miten astronautit ruokitaan niukoilla resursseilla avaruuden armottomuudessa. Otetaan esimerkiksi vaikka lento Marsiin. Avaruuden etäisyydet ovat niin valtavia, että matka Marsiin kestää lyhimmillään puoli vuotta. Jos oletetaan, että miehistössä olisi vaikka 8 jäsentä, matkalle pitäisi olla ruokaa 8 astronautille puoleksi vuodeksi. Suomesta ei ole koskaan tullut astronauttia. Hakuprosessit ovat äärimmäisen vaikeita ja niitä on todella harvoin. Suomi ei ole myöskään merkittävä rahoittajamaa miehitetyille avaruuslennoille, joten sekin vaikuttaa. Eräs astronauttihaaveessa pisimmälle päässeistä on avaruustutkija Sini Merikallio. Vuonna 2008 Euroopan avaruusjärjestö ESAn astronauttihaussa oli yli 10 000 kandidaattia, joista Merikallio sijoittui 200 parhaan joukkoon. Vuoden 2022 haussa Merikallio ponnisti jo 100 parhaan hakijan joukkoon peräti 23 000 hakijasta. Parikymmentä vuotta sitten, vuonna 2003, Merikallio oli myös ensimmäisenä suomalaisena kokeilemassa Mars Desert Research Station Mars-simulaattoria Utahin autiomaassa Yhdysvalloissa. Kyseessä on suurin ja pitkäaikaisin tutkimuslaitos, jossa pyritään jäljittelemään olosuhteita Marsin pinnalla. Merikallio kuului simulaattorin 8. miehistöön ja hän asui kuplassa 2 viikkoa.
3: Se oli hauska. Meille oli annettu niinku ruuat mukaan, mutta se oli aika normaalia ruokaa ja me tietyllä tavalla aika rajoitetusti ruokaa. Tehtiin ruokaa vuoron perään ja mä pääsin tekemään kerran mun lempiruokaa pastaa ja tomaattikastiketta. Niin mä sit keitin reilusti, mä olin, että pasta ei saa loppua kesken. Se ei todellakaan loppunut kesken, eli koko ajan käytännössä mä söin sitä mun omaa pastaa, lämmittelin ja muut söin jotain muuta. Mä en ikinä kyllästy siihen, mä voisin syödä aina pastaa. Mä luulen, että siinä on kaikki mitä ihminen tarvitsee ja olivea. Pastaa, tomaattia ja olivea.
1: Sini Merikallio kertoo, että ruoka ei ollut silloin tutkimuksen keskiössä, kun hän asui Mars-simulaatiossa. Avaruustutkijana ja intoilijana Merikallio on kuitenkin seurannut mielenkiinnolla avaruusruokailuun liittyvää tutkimusta. Hän kertoo esimerkiksi kokeesta, jossa 2 eri miehistöä laitettiin 2 erilaiselle ruokavaliolle. Toinen söi niin sanotusti normaalia astronauttiruokaa, mutta toisen ryhmän lautaselle lisättiin kasviksia ja kalaa.
3: Ja sitten on tutkittu kaiken näköistä. On tutkittu kognitiivisia kykyjä, tutkittu kortisoli- tai stressihormonitasoja, kaiken näköisiä arvoja siitä, miten mitä sun keho on reagoinut siihen ruokaan. Ja nämä on ollut aika hyviä nämä tulokset siinä mielessä, että tämä ryhmä, joka syö paremmin tai syönyt enemmän kasviksia ja omega-3 ja vähän monipuolisemmin, niin siellä on paremmat, esimerkiksi bakteerit, suoliston bakteerit on monipuolisempia. He oikeasti pystyy tekemään paremmin niin kuin pärjäämään kognitiivisissa tehtävissä. Ja siellä on niin kuin tällaisia aika yllättäviäkin tuloksia tullut, että siinä, että se ravinnolla on aika iso vaikutus siihen, miten sä pärjäät. Et tavoite ei ole vaan pysyä hengissä ja saada tavallaan tarpeeksi asioita, vaan tavoite on siinä, että sä pärjäisit mahdollisimman hyvin.
1: Ei siis riitä, että ruokaa on astronauteille tarpeeksi. Sen pitää olla myös ravitsevaa ja monipuolista, koska miehistön suorituskyvyn täytyy pysyä korkealla. Avaruusaseman tai aluksen sisäpuolella vallitsee huolellisesti kontrolloitu ympäristö, joka on suunniteltu tukemaan ihmisen elämää. Se tila on pieni, ja sen ulkopuolella, ohuiden seinien takana, odottaa elämälle mahdoton kuoleman ympäristö, avaruus. Kaikki se, mitä elämän ylläpito tarvitsee, täytyy löytyä avaruusaluksen tai aseman sisäpuolelta ja sen laitteistosta. Mitään ei voi hukata. Suomalaisen Solar Foodsin kehittämän proteiinin tuotannon menetelmän valttikortti on niin kutsuttu kaasujen kierto. Arttu Luukanen.
2: Hiilidioksidi syntyy ihmisen metabolian niin kuin sivutuotteena. Me hengitetään hiilidioksidi ulos. Ja mistä se vety sitten taas tulee? Se tulee siitä, että miehistö tarvitsee pysyäkseen elossa niin happea. Ja mistä se happi valmistetaan, niin se valmistetaan elektrolyysillä, eli hajotaan vettä vedyksi ja hapeksi. Happi menee miehistölle, mutta vety menee tällä hetkellä vähän niin kuin ulos ikkunasta taivaalle. Ja jos mä nyt vaikka litran vettä hajotan vedyksi ja hapeksi ja mä heitän sen vedyn pois, niin se on se litra vettäkin on menetetty. Eli tällä niin kuin massamielessä meidän niin kuin isoin tavallaan arvolupaus on se, että me säästetään se vesi, joka muuten hukattaisiin. Ja tehdään vähän niin kuin siinä sivussa sitten syntyy niin kuin sitten vielä ruokaakin. Eli tämä meidän niin kuin wow-efekti perustuu siihen, että me säästetään valtava määrä massaa.
1: Solar Foods valmistaa proteiinia menetelmällä, joka koostuu kolmesta keskeisestä tekijästä. Vedystä, hiilidioksidista ja tietynlaisista mikrobeista. Hiilidioksidi napataan keräimillä talteen suoraan hengitysilmasta. Vety saadaan hengitysilman tuottamisen sivutuotteena, kun vettä hajotetaan elektrolyysillä hapeksi ja vedyksi. Prosessissa käytetään erityisiä mikrobeja, jotka pystyvät hyödyntämään vetyä energian lähteenä ja hiilidioksidia hiilen lähteenä. Nämä mikrobit kasvavat bioreaktorin anaerobisissa eli hapettomissa olosuhteissa. Mikrobit muuntavat vedyn ja hiilidioksidin proteiinipitoiseksi biomassaksi, joka voidaan kuivata ja jalostaa proteiinijauheeksi. Lopputuote sisältää kaikki välttämättömät aminohapot. Maan painovoiman oloissa teknologia toimii moitteettomasti, mutta avaruuden käytäntö vaatii vielä säätämistä. Painovoima eli gravitaatio on luonnonvoima, joka syntyy massan vaikutuksesta. Se on maailmankaikkeuden perustavanlaatuinen voima, joka vaikuttaa kaikkeen, jolla on massa. Myös siis kaasuihin. Täällä maapallolla painovoima syntyy planeettamme massasta, mutta avaruusaluksessa painovoima kuitenkin poistuu yhtälöstä. Tämä aiheuttaa sen, että nesteet ja kaasut eivät käyttäydy samalla tavalla kuin maapallon painovoiman alaisena. Solar Foods-yrityksen avaruus- ja puolustustoiminnoista vastaava johtaja Arttu Luukanen.
2: Tietysti avaruusolosuhteet on aika erilaiset kuin mitä meillä on täällä maa päällä. Erityisesti jos me ollaan mikrogravitaatio-olosuhteissa, niin silloin sanotaan tämmöiset perinteiset bioreaktoriarkkitehtuurit, ne kuitenkin tarvitsee gravitaatiota toimijakseen. Eli se tekninen ratkaisu tulee olemaan todennäköisesti hyvin erinäköinen kuin mitä se on maan päällä. Eli me ei voida käyttää samoja menetelmiä kuin käytetään maan päällä. Et miten kaasufermentaatiota tehdään avaruudessa? Sitä ei ole koskaan tehty avaruudessa. Myöskin sitten tämmöiset niin kuin turvallisuusaspektit tulee olemaan aika lailla keskiössä, koska meillä on

0: katsota kauhean hyvällä. Tai ainakin niiden safety tai tällainen turvallisuusaspekti pitää analysoida niin kuin ihan viimeistä pilkkua myöten. Ja sitten on tämä tosiaan gravitaatiopuute, että miten varmistetaan, että ne kaasut ja ravinteet, mitä kukin soleini mikrobi tarvitsee, on siinä niin kuin käden ulottuvilla niin sanotusti koko ajan.
1: Avaruustutkimusmatkailijoiden ruoka- ja ravitsemusongelmia tuskin ratkaistaan millään yhdellä tempulla, vaan kokonaisuus tulee todennäköisesti syntymään useista erilaisista ratkaisuista. Ehkä ruokaa voisi myös kasvattaa avaruudessa. Tätä on ajateltu esimerkiksi geologisessa tutkimuskeskuksessa.
2: I think there's been quite a lot of work has been done on hydroponics, so growing plants in essentially water with nutrients in them, no soil is needed at all.
1: Tässä puhuu GTK:n tutkija Ian Korf. Hän kertoo, että esimerkiksi vesiviljelyä on tutkittu paljon, eli siis menetelmää, missä kasveja kasvatetaan ravinteikkaassa vedessä. Avaruuden oloissa veden saatavuus on kuitenkin ongelmallista.
2: But in a lot of scenarios for moon-based missions, for space travel, for living on Mars and so on, water is difficult. Water is not particularly widely available in a lot of these places.
1: Korf on ollut mukana geologisen tutkimuskeskuksen tutkimusryhmässä, joka päätti kokeilla toisenlaista avaruusviljelyn lähestymistapaa. Vulkaanista tuhkaa. Tutkimusryhmä keräsi Kanarian saarilta tulivuoren purkauksissa syntynyttä tuoretta tuhkaa, jota käytettiin kuun maaperän jäljitelmänä. Kuun pinnan pöly on nimittäin syntynyt vulkaanisessa toiminnassa. Jos ihmiskunta perustaisi siirtokuntia kuuhun, voisiko kiertolaisemme maaperää hyödyntää viljelyssä? Tutkimusryhmä alkoi kasvattaa tuhkassa villirukolan siemeniä ja kasteli niitä säännöllisesti. Sitten tutkimusryhmä mittasi kasvien kasvun määrää, lehtien korkeutta ja kokoa sekä sitä, kuinka terveiltä ne näyttivät ja millainen kemiallinen koostumus niissä oli. Tulokset osoittivat, että villirukola kasvoi sekoituksissa, joissa 3/4 oli vulkaanista tuhkaa ja loput kompostimultaa, josta kasvit saivat suurimman osan ravinteista. Ian Korf sanoo, että kuun matalaa painovoimaa on kuitenkin hankala simuloida. Hän kertoo australialaisesta startup-yrityksestä nimeltä Lunaria One, joka pyrkii kokeellisesti kasvattamaan vesiviljeltyjä kasveja kuussa aivan lähitulevaisuudessa.
2: It's going to be a mini thing. So this is a very small scientific module that goes up on a landing thing. There'll be multiple different experiments happening on this lander. So each lander tends to take 10-20 different experiments at a time. All of them maybe fit in the size of a shoebox or not much larger than that. So it's going to be really small scale stuff. But it's the start. It's essentially the very first time that this will have been done. You need to start somewhere and then things begin to build from that.
1: Korf sanoo, että moduuli on pieni, ehkä kenkälaatikon kokoinen, ja se aktivoidaan toimintaan kuuhun laskeutumisen jälkeen. Kyseinen koe tulee kuitenkin mahdollisesti olemaan ensimmäinen kerta, kun pääsemme todistamaan matalan painovoiman vaikutuksia kasvien kasvattamiseen kuussa. Ian Korf kertoo, että kasvit kykenevät kasvamaan uskomattomissa olosuhteissa. Hän sanoo ihmetellensä Suomessa peruskallion päällä hyvin ohuessa maaperässä kasvavia puita.
2: Plants can grow in quite amazing places. You see that here in Finland, where there's a lot of places where you see gigantic trees growing almost entirely on top of the bedrock with, you know, a centimeter or 2 centimeters of soil. It's quite fantastic to see that here.
1: Palataan Franklinin retkikunnan kohtaloon. Se siis katosi etsiessään luoteisväylää, pohjoista merireittiä Atlantilta Tyynelle merelle. Vuonna 1845 aloitetulle tutkimusretkelle lähti 2 suurta laivaa ja yli 100 miehistön jäsentä. Ensimmäiset etsinnät käynnistettiin kuitenkin jo seuraavana vuonna, kun retkikunnasta ei kuulunut mitään. Laivoista tai miehistä ei löytynyt jälkeäkään. Muutamia vuosia myöhemmin Pohjois-Amerikan arktisen alueen inuiittimetsästäjiltä saatiin kuitenkin tietoa, että laivat olisivat jäätyneet kiinni Victorian salmen jäihin jo syksyllä 1846. Myöhemmin selvisi, että retkikunnan johtaja Sir John Franklin oli kuollut keväällä 1800.

0: 1947, eikä laivoja kiinni pitänyt jää sulanut seuraavanakaan kesänä. Lopulta keväällä 1848 jäljellä ollut noin 100-henkinen miehistö oli jättänyt laivat. Inuittien mukaan miehet olivat hajonneet pienemmiksi ryhmittymiksi. Yksi toisensa jälkeen he olivat menehtyneet hyisissä ja armottomissa olosuhteissa. Inuitit kertoivat, että jotkut olivat turvautuneet jopa kannibalismiin, siis ihmissyöntiin. Retkeläisten kuolinsyyksi oletetaan paleltuminen, nälkä, pilaantunut ravinto, keripukki ja lisäksi huonojen säilykkeiden aiheuttama lyijymyrkytys, joka kaiken lisäksi pahentaa keripukkia. Retkikunnalla oli säilykeruokaa 3 vuodeksi, mutta säilykeruokaan oli todennäköisesti päässyt tölkkien sinetöimisessä käytettyä lyijyä, koska miehistön jäänteistä havaittiin huomattavia lyijypitoisuuksia. Luonnollisesti laivojen jumittuminen jäihin oli merkittävin yksittäinen syy Franklinin retkikunnan epäonnistumisessa, mutta ehkä paremmin ravittu miehistö olisi kyennyt paremmin pelastamaan itsensä. Franklinin retkikunnan mysteeriä on tutkittu näihin päiviin asti yli 150 vuoden ajan. Ja viimein myös laivat löytyivät, uponneina. Erebuksen hylky löytyi vuonna 2014 ja Terrorin hylky vuonna 2016. Usein sanotaan, että maapallo on avaruusalus. Ja sehän on oikeastaan ihan totta. Me asumme planeetalla, joka kiitää avaruudessa. Kun ihminen rakentaa itse avaruusaluksia, haaste on se, että siltä alukselta täytyy löytyä samoja elämän edellytyksiä kuin täältä maa-avaruusalukselta. Pitää olla hengitysilmaa, vettä ja ruokaa. Avaruusruokaa ei voi kuitenkaan lähestyä pelkästään ravitsemukselliselta kannalta. Ruoka on myös psykologinen tekijä. Toisille enemmän, toisille vähemmän. Se riippuu henkilöstä.
1: Sä oot kaukana poissa kotota, sä näet ehkä maan vaan pienenä pisteenä, mutta et sulla voi olla jonkunlainen koti-ikävä, se voi olla tosi tärkeä sulle henkisesti, tuoda sitä lohtua ja turvaa, saada se koti, se mamman pastan maku suuhun, niin voi olla tosi lämmittävä, sieluun lämmittävä kokemus jossain kaukana avaruuden kylmyydessä.
0: Näin kuvailee avaruustutkija Sini Merikallio. Kuvittele Mars-lento. Olet puoli vuotta pienessä aluksessa pienen porukan kanssa, eikä yksityisyyttä juurikaan ole. Päivät toistavat toisiaan. Samat rutiinit, samat työt. Lopulta jututkin alkavat kiertää kehää ja olla toisteisia. Sellaisessa tilanteessa olisi varmaankin aika ikävää, jos myös ruoka olisi joka päivä samaa ja laimean makuista. Se voisi vetää hermot kireälle, ja kaikenlainen eripura olisi huono asia retken sujuvuuden kannalta. Pienetkin keinot sellaisen välttämiseen ovat arvokkaita.
1: Yksihan tosi muuten hauska juttu on tämä kahvi, kahvin juominen avaruudessa, kahvikuppi. Eli siinäkin on se, että se itse ruoka ei ole se, niinkään se juttu, että aikaisemmin on juotu kahvia jostain pussista ja pillillä ja jotain, niin se ei ole sama asia, sä juot pillillä sitä kahvia. Nyt on kehitetty sellainen aika hauskan muotoinen, näyttää jotain lapsen astialta, missä se pintajännitykseen perustuen saadaan se kahvi virtaamaan sulle, saadaan se tunne, että sä juot oikeasti kupista, niin painottomuudessakin aikaiseksi. Ainakin tätä on käsittääkseni astronautit kovin kehunut, että siellä pääsee sen aidon espresson makuun. Ei tarvitse enää vetää pillillä, vaan se tulee oikeasti juotuna.
0: Vanhan viisauden mukaan armeija marssii vatsallaan, jolla viitataan muonituksen tärkeään merkitykseen. Se pätee myös tulevien pitkien avaruuslentojen astronautteihin. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Avaruusruokaa, proteiinia ilmasta ja kuukasveja. Asiantuntijana jaksossa olivat Solar Foods-yhtiön avaruus- ja puolustustoiminnoista vastaava johtaja Arttu Luukanen, geologisen tutkimuskeskuksen tutkija Ian Korf sekä avaruustutkija Sini Merikallio. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Jos tykkäät Tiedetripistä, niin merkitse ohjelma omiin suosikkeihin painamalla sydäntä ja kerro kaverille kanssa. Tavataan Tiedetripillä!
2: Moikka! Mä oon Laura Kankaala ja mä oon tietoturva-asiantuntija ja hyvishakkeri. Tuu munkaan tutki kadonneen biisin arvoitusta ja kyberrikollisuutta. Sekä selvittää, millainen kunnon pila, joka on tavallaan ihan kauhea, liittyy Skotlantiin ja leivänpaahtimeen. Mun podcast Varjojen verkko löytyy Yle Areenasta.
3: Kuuntelet Yle Radio 1.
4: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle.
3: Tiedettä ja historiaa.
4: Kulttuuria.
3: Syventävää ajankohtaisohjelmaa.
4: Ja monipuolista musiikkia.
3: Hartauksia.
4: Dokumentteja.
3: Keskusteluohjelmia.
4: Henkilökuvia.
3: Ja kuunnelmia.
4: Ylläty.
3: Opi.
4: Viihdy.
3: Ja oivalla.
4: Osallistu tai eläydy.
3: Yle Radio 1.
4: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
5: Tuuli taivuttaa koivuja ja mäntyjä kuin olisivat yhteisessä tanssissa. Kirkkaan vihreät koivulehdet näyttävät siltä kuin ne hyppelisivät iloisesti tuulen mukana. Voikukat ovat vallanneet pellon ja sen pientareet. He laulavat kuorossa oodin auringolle, kesälle, ilolle ja kauneudelle. Metsäpolun pinnassa näkyy mäntyjen paksuja juuria ja aurinko heittää valonsateita puiden välistä. Ja järven selkä on lähtenyt mukaan tuulen tanssiin. Muurahaiskeko näyttää nojaavan vanhaan mäntyyn. Pesässä on elämää, merkitystä ja tarkoitusta. Jossain kaukana korppi laulaa ja laiturin narina vastaa siihen astellessani laiturille. Järven pinta on syvän sininen ja tuuli puhaltaa keinuvia aaltoja. Laskeudun laiturin teräksisiä portaita pitkin veteen. Vesi on pinnan alta hieman kellertävän ruskeaa. Järven pohjalle ei pinnalla uivan katse yllä. Mieleeni muistuu lapsuuden varoitukset siitä näkistä. Ei saa mennä liian kauas rannasta tai näkki vie. Lapsena pohdin pitkään, että missä se ei liian kauas mahtaa siis olla. Puolivälissä järveä vai 2 metrin päässä rannasta? Järven pinta kätkee syvyyksiinsä salaisia maailmoja. Tarinoita syntymästä, kukoistuksesta ja kuolemasta. Uin rauhallisesti järvessä muutaman ympyrän. Tekisi mieli kellua selällä ja laittaa silmät kiinni. Mutta nyt on vielä liian kylmä siihen. Nouse vedestä takaisin laiturille. Ilma tuntuu nyt järven halauksen jälkeen lämpimämmältä kuin hetki sitten.

0: kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Elämme hurmaavien salaisten maailmojen keskellä. Kantakaupungissakin voi tavata 100-200 kasvilajia. Voikukka puskee sinnikkäästi asfaltin raosta ja heinät rehottavat tien reunoilla. Tiesitkö, että kasvit kommunikoivat niin sienten kuin vaikkapa muurahaistenkin kanssa? Järvien syvyyksissä on oma villimaailmansa, jota aika harvat pääsevät ihailemaan. Kasvien salattu elämä on aina kiinnostanut niin kasvitieteilijöitä kuin filosofejakin. Ja kasvit ovat olleet ja ovat monille taiteilijoille inspiraation lähde. Ja sekin on kiinnostavaa, miten eri tavalla kasvit voivat oppia ja muistaa asioita. Mutta jos kasveja ei tunne, niin niihin ei muodostu minkäänlaista suhdetta ja ne ovat ikään kuin näkymättömiä osalle ihmisistä. Ja se on kyllä surullinen asia. Mutta vielä siitä tuntokasvi Mimosasta. Mimosa pudika oppii tunnistamaan vaarattomat häiriöt ja lakkaa kiinnittämästä niihin huomiota. Ja kasvit ovat suhteessa niin toisiinsa kuin ympäristöönsäkin. Ja ilman kasveja ja vettä ei olisi elämää. Ja ihminen on täysin riippuvainen luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista. Ja kasvit muodostavat yli 80% maapallon elollisesta painosta. Järvet ja kukat kutsuvat meitä aistimaan ja ehkä myös sulautumaan luontoon. Miltä lumpeen tanssi näyttää ja tuntuu ja millainen merkitys kasveilla on? Kuvataiteilija, arkkitehti ja tanssitaustainen Ulla-Maija Alanen, sinulla on kasviystäviä ja Veden horisontit -valokuvataidekirjasi kannessa on voimaa ja herkkyyttä tihkuva kuva kohtaamisestasi lumpeen kanssa. Ja Veden horisontit -teos on valittu Suomen kirjataiteen komitean Vuodet kauneimmat -kokoelmaan. Ensinnäkin lämpimät onnittelut siitä. Ja Veden horisontit -teos on myös kiitoksesi vedelle. Niin millaiseksi kuvailisit suhdettasi veteen ja kasveihin?
1: Se, että mun työ on kiitos vedelle, niin johtuu siitä, että tuossa noin 20 vuotta sitten mulla hajosi selkä. Mä olin monta vuotta kroonisissa hermosäryissä, joihin kylmä vesi lopulta oli se, mikä antoi parhaan hoitovasteen. Kipulääkkeet oli kuin nallekarkkeja siihen. Ja koska en ollut myöskään pystynyt tanssimaan moneen vuoteen, niin kun mä löysin sinne kylmiin vesiin tien, niin siitä itse veden vastuksesta tuli niin kuin mun tanssipartneri. Ja kun vesi kannattelee, veden vastus tukee niitä, sanotaan nyt lummekasveja tai kaikkea siellä veden alla, niin tavallaan mä löysin niistä vesikasveista ystäväni. Että siitä niin kuin se katkaisi mun kipukierteen, että siitä tulee se syvä kiitollisuus. Ja sitä kautta myöskin se aistimellisuus ja rakkaus. Että mä koen olevani ihmettelijä luonnon mysteerien edessä.
0: Ekologitaustainen kuvataiteilija, luontoaiheisiin erikoistunut kuvittaja Milja Laine, sinun pieni kaupunkikasvioteoksesi kannessa on pieni aurinko, eli tämmöinen voikukka. Niin millaiseksi kuvailisit suhdettasi kaupunkiluontoon ja kasveihin?
2: No, mä asun keskustassa ja mulla on tarve hakeutua lähiluennon äärelle ihan päivittäin. Ja mä ravitsen luontoyhteyttäni kohtaamisilla toisenlajisten kanssa ja kaupunkirakenteissa. Kasvienkin yksilöluonne helposti korostuu ja etenkin puut ja linnut on mulle tärkeitä. Ja mä myös vaalin ihmettelyn taitoa ja kauneuden löytämisestä ihan arkisesta ja tavanomaisesta.
0: Eli voisi sanoa, että sinulla on myös näitä kasviystäviä, niin kuin Ulla-Maijalla. Kasveihin on kulttuurihistoriallisesti suhtauduttu aikakaudesta riippuen jotenkin niin kuin joko väheksyen tai välinpitämättömästi. Ja antiikin Kreikassa esimerkiksi Aristoteles totesi aikoinaan, että kasvit ovat matalan tason eläjiä ja vertasi kasveja esineisiin. Hyi, Aristoteles, sanotaan tästä ajasta hänelle viestiä. Demokriitos puolestaan arvosti kasveja ja vertasi niitä ihmiseen ja syntyi tämmöinen eräänlainen tiedostamaton paradoksi, että kasvit oli yhtä aikaa jotenkin elottomia esineitä ja sitten älyllisiä eliöitä. Ja mä jotenkin ajattelen, että ihmislajin suhtautumisessa kasveihin on yhteneväisyyksiä eläinsuhteiden kanssa myös, että jotenkin toiset lajit ja niiden erityisyys jää meiltä huomaamatta, kun me pidetään jotenkin ihmisinä omia tyypillisiä tapojamme toimia ja kykyjä jotenkin arvostettavampina ja ei olla riittävän uteliaita muiden kykyjä ja ominaisuuksia kohtaan. Niin millaiset asiat teidän mielestänne muovaavat meidän kasvisuhteita tämän historian lisäksi?
1: No mulla tämä on mennyt niin päin, että sen ihmettelyn ja lumoutumisen kautta heräs tiedonjano, että kun mua kiinnostaa nimenomaan niiden kasvien käytös, että se lähti siitä, että miten ne terälehdet aukeaa ja sulkeutuu, vaikka niillä ei ole lihaksia, niin mä aloin ottaa selvää sit niiden erilaisista solutoiminnoista. Ja miten se alkaa, kun kukinta päättyy, niin se kukkaperä niin kuin ruuvaamaan sitä kypsää hedelmää sinne järven pohjalle. Mutta sittenhän on ihmisiä, joilla menee toistepäin, että sen tiedon kautta sitten herää se kunnioitus. Mutta siitä kunnioittamisesta ja siitä ihanasta ihmettelystä, että miten vähän me loppujen lopuksi vielä tiedämme. Et jos nyt sanotaan, että ihminen tietää kasveilla olevan noin 20 aistia, niin niillä voi olla vaikka miten paljon niin kuin enemmän, niin se tekee nöyräksi ja jotenkin asettaa niin kuin ihmisen tai ainakin minä ihmisen niin kuin pieneksi.
0: Mitäs Milja?
2: No mä ajattelen, että länsimainen ajatteluperinne on paitsi ihmiskeskeinen, niin myös eläinkeskeinen ja ne kasvit on taustatettu sinne niin kuin eläimellisen elämän elottomana pidetyksi resurssiksi, joka tietenkin tekee hyötykäytöstäkin helpompaa. Mutta just jos puhutaan näistä kyvyistä, mitä ihminen arvostaa, niin esimerkiksi onhan kasvien kyky yhteyttää, eli tehdä valosta ravintoa ihan ihmeellinen ja semmoinen, mihin ihminen ei itse kykene. Ja tämmöisten pitäisi mun mielestä herättää jo kunnioitusta.
0: Mm. Ja kuinka me ollaan täysin riippuvaisia kasveista myös. Suhteitamme kasveihin voi niin kuin tarkastella myös tämän kasvisokeuskäsitteen kautta. Mä luin tästä Milja sun pieni kaupunkikasvioteoksesta. Ja tämä kasvisokeus vaikuttaa meihin tosi monella tasolla, niin siinä ajattelussa, havainnoinnissa kuin käyttäytymisessäkin. Niin kertoisitko, että mitä tämä kasvisokeuskäsite oikeastaan tarkoittaa?
2: No se viittaa ilmiöön, jossa kasveja ei huomata, eikä nähdä, eikä niiden tärkeyttä tunnisteta esimerkiksi eheiden ekosysteemien ylläpidossa tai elinehtona tällä planeetalla. Ja siihen liittyy myös jonkinlaisia visuaalisia rajoitteita mahdollisesti, mutta sitten esimerkiksi filosofi Matthew Hall pitää sitä seurauksena ihan tarkoituksenmukaisesta toiseuttamisesta.
0: Eli voi sanoa, että se on niin kuin ikään kuin tahallista.
2: No sillä tavalla, että se tietenkin tekee esimerkiksi elinympäristöjen tuhoamisesta helpompaa ja semmoisesta niin kuin tuhlailevasta käytöstä, kun kasveja ei kunnioiteta. Mutta se myös tekee ihmisen sokeaksi niille arkipäivän kasveille, joita löytyy lähiympäristöstä.
0: Tosiaan joitain vuosikymmeniä sitten aiemmat sukupolvet, eli aika läheisessäkin vuorovaikutuksessa luonnon kanssa ja kasveja käytettiin niin lääkkeenä kuin ravintonakin. Ja tämä niin sanottu vanhan kansan tieto sitten siirtyi perhepiirissä vanhemmilta nuoremmille, mutta tässä kokemustiedon siirtämisessä tuli sitten katkos kaupungistumisen myötä. Niin millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta tässä katkoksessa on ikään kuin kyse? Ja ollaanko me sitä edes jotenkin huomattu tai havaittu riittävällä tavalla?
2: No esimerkiksi kasvilajien tunnistus on hirveän heikkoja etenkin kaupungissa nykyään. Ja kasvien tunnistus ei tietenkään ole tärkeää enää ravinnon hankinnan tai lääkinnän kannalta samalla tavalla, kun ennen saattoi olla kyse elämästä ja kuolemasta. Mutta se on sitten johtanut siihen, että kiinnostus kasveja kohtaan vähäistä ja kasvitieteen opiskelua kohtaan ja myös kasvien suojelua on vaikea löytää kiinnostusta, mikä sitten kaikkineen johtaa luontosuhteen rapautumiseen ja puhutaan kokemussukupuutosta myös, kun ihmisillä ei ole sellaista omakohtaista kokemusta enää kasvimaailmasta.
0: Niin ja jos siihen ei ole niin kuin muodostu sitä suhdetta, niin silloin se on tavallaan se kasvisokeushan pääsee ikään kuin rehottamaan.
2: Joo, sitten niitä ei enää nähdä, kun niitä ei pidetä tärkeänä.
0: Mm. Ja sitten jos ajatellaan Ulla-Maija sun kohdalla, että et miten, miten valtavan niin kun aitan äärelle sä oot tämän ihmettelyn ja kokemuksellisuuden ja järven ja kasvien hoitavuuden kautta löytänyt, niin mitä sä ajattelet tästä kasvisokeudesta?
1: No kun ihminen keskimäärin lajina on niin kummallinen, ahne ja piittaamaton, niin ja sokea, laput silmillä monessakin mielessä kulkeva, kun tavallaanhan niin kuin me eletään kasvien kanssa symbioosissa, että kun me hengitetään niiden tuottamaa happea ja ne tarvitsee hiiltä, hiilidioksidia, mutta ei pelkästään ihmisten, eihän meitä täällä itse asiassa luonto tarvitse ja tämä planeetta, mutta
0: Ja sitten tavallaan kuinka se kaupungistuminen ja yhdessä tämän niin kuin luontosuhteen heikkenemisen kanssa ja sitten kun laitetaan siihen vielä se kasvisokeus, niin ei ole jotenkaan ihmeellistä se, että sitten se kaupungistumista edistetään ja tehdään sellaisilla tavoilla, että viheralueita on yhä vähemmän, koska ihmiset eivät osaa edes vaatia tai kaivata jotain sellaista. Ja kaupunkiluonto on Turun yliopiston maantieteen professori Noora Fagerholmin mukaan muuttunut, että rakennetut alueet on laajentuneet ja kaupunkiluontoa on vähemmän. Ja sitten on tällainen monilajinen oikeudenmukaisuuskäsite, jonka kautta sitten pyritään purkamaan tätä kulttuurihistoriallisesti rakentunutta ajatusta ja myöskin näitä rakenteita siitä, että ihminen olisi jotenkin luonnosta erillinen. Ja Fagerholm on mukana tämmöisessä kansainvälisessä ja monitieteisessä MAST-tutkimushankkeessa, jonka keskiössä on monilajinen siirtymä, eli ihmisen ja muiden lajien hyvinvointi nähdään itseisarvona. Luin tästä Kunnallislehdestä vuodelta 2026, mutta jotenkin tämä antaa vähän toivoa, tämä monilajinen oikeudenmukaisuus ja sitten ylipäänsä tämä ajatus siitä, että ikään kuin ihmisen ja muiden lajien hyvinvointi on itseisarvoista. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
1: Mä luin tuosta, niin sehän on hirveän tärkeä hanke ja mulle nyt tulee edelleen tämä ihminen tämmöisenä itsekkäänä olentona, että miksi me ajatellaan, että meillä on oikeus ottaa, jos se ei ole erityisesti kiellettyä. Että tavallaan meillä on joka miehen oikeudet, mikä on aivan hirveän, tai jokaisen oikeudet ne nykyään on, niin hirveän hieno asia, mutta niin kuin lähtökohtaisesti se, että luonto on niin kuin meitä hyödyttävä niin kuin jonkinlainen varanto, niin mun mielestä se siinä pitäisi tapahtua muutos.
2: Mä koen myös tämän hankkeen tosi kiinnostavana ja monilajinen ajattelu on sydäntä lähellä. Ja tämä kirjakin sikäli perustuu, että se pyrkii just tuomaan esiin sitä kasvien toimijuutta. Ja koen, että monilajisen hyvinvoinnin tukeminen on tosi tärkeä. Meidän tarpeet on usein myös päällekkäisiä. Ja ehkä sitä olisikin hyvä korostaa enemmän, että miten monin tavoin ihmisen ja muiden lajien elämä on kietoutunut yhteen.
0: Mm. Ja kasvit, kuten muutkin lajit, pyrkivät kukoistamaan ja tämmöiset hankalat kasvuolosuhteet voi sitten estää sen kasvin elinvoimaisuuden ja stressiä aiheuttaa huonot kasvuolosuhteet, kuiva maaperä, kova tuuli, kylmyys ja kasveja suuhunsa popsivat eläimet, bakteerit ja sienet, mutta kasvi kykenee palautumaan ennalleen, kun stressitekijä poistuu. Kuvataiteilija, arkkitehti ja tanssitaustainen Ulla-Maija Alanen, sä asut osan vuodesta Raaseporin Anskuukissa ja osan sitten Helsingissä ja sä koet hyvin kehollisesti vahvasti tämän ympäristön vaikutuksen. Kerrotko, että miltä susta tuntuu, miten sä koet silloin, kun sä oot Helsingissä ja sitten kun sä oot siellä ikään kuin villin luonnon maaseudun rauhassa?
1: Joo, se on tavallaan, että kaupungissa mun seinät niin kuin eristää mut sinne kapseliin tietyllä lailla ja sitten se ulos lähteminen on, että mä olen niin kuin matkalla jonnekin. Mutta sitten kun mä asun tuolla maalla, niin se luonto ikään kuin liukuu sisään tai sisätila liukuu ulos, että ne seinät ei ole erottavia. Ja että mä voin ihan vaikka saman tien, kun mä oon herännyt, niin mä voin lähteä kävelylle siihen mun viereiseen pähkinälehtoon, joka tällä hetkellä on niin kuin lumoava. Et siellä palokärjet varotteli eilen, että niillä on pesä jossain siinä lähihaavassa varmaankin. Mutta niin kuin se vaan niin kuin ne virtaa toisiinsa sisä- ja ulkotila, että mä koen olevani paljon vapaampi ja mä jotenkin tunnistan ja tunnen oman eläimyyteni, että kuulumiseni, että jotain kotiinpalun kaltaista siinä on.
0: Niin vähän samalla tavalla kuin sä kirjassasi kuvaat sitä, että kun veden pinnan alle tavallaan ja niin sit sä oot siellä, niin sä oot yhtä, niin se tapahtuu myös ikään kuin sitten pinnan päällä, maan kamaralla, myös oikeassa ympäristössä.
1: Joo, ja siellä veden pinnan alla, että mitä se vesi mulle, mä koen, että vedenalainen maailma on mun suurin opettaja tässä elämässä, että se vaan tapahtuu, se mielenrauhan tila, että se on niin kuin taikasauvalla, kun mä solahdan sen pinnan läpi sinne järven sisuksiin, ja kun mä ajattelen, että mun iho on niin kuin kahta virtavesistöä erottava kalvo, että mä jotenkin silleen, ja mä koen, että mä myöskin niin kuin, että iho ohjaa mun näkemistä, että en mä nyt koe, että mulla on ihossa silmät, mutta kun mä oon pari kertaa kokeillut märkäpuvussa niin kuin laitesukeltamista, niin mä olin täysin erillinen siitä, mä ihan kuin olisi katsonut jotain dokumenttielokuvaa, että se, että mä kuulun sinne ja miten se niin kuin kylmän veden tiivis syleily jotenkin myöskin tiivistää olemassaolon niin kuin sellaiseksi, että niin kuin sielu ja ruumis on samassa osoitteessa ja sitten kaikki pääsisäiset eri ajatushäkkyrät, jotka helposti mulla lähtee luuppaamaan, niin hiljentyy.
0: Ekologitaustainen kuvataiteilija ja luontoaiheisiin erikoistunut kuvittaja Milja Laine, sä asut Helsingissä, niin kuin tuossa mainitsit, ja vielä ihan keskustassa ja näin, niin miten sä koet ympäristön vaikutukset ja sulle se kasvikävely on sellainen tapa jotenkin hoitaa sitä yhteyttä, mutta miten sä koet?
2: No mä tunnistan nämä Ullamajan kauniit kuvaukset omalta mökiltä myös, missä heti aamusta pääsee luonnon ääreen. Mutta jostain kumman syystä mä asun edelleen siellä Helsingin keskustassa ja onhan se aika niin kuin luonnotonta, että ihmiset viettää nykyään suurimman osan ajastaan kaupungissa tällaisissa betonilaatikoissa. Ja mulla on tosiaan tarve päivittäin ruokkia sitä luontoyhteyttä usein kasvien kanssa, mutta myös vesielementti on mulle hirveän tärkeä, että mä oon aina asunut meren rannalla tai läheisyydessä. Mutta onneksi myös se semmoinen lyhyt luontokosketus elvyttää ja kaupungissakin voi kokea niitä yhteyden kokemuksia.
0: Aika usein kävelen metsään semmoisen pienen pulisevan ja helisevän puron äärelle ja männyt ja koivut ja kuuset on siinä aika korkeita ympärillä ja siitä tulee semmoisia hauskoja varjokuvia hiekkaan ja tämän puron äärellä mä laitan usein silmät kiinni ja vaan kuuntelen. Ja jotenkin tuntuu siltä, että puro yleensä jotain juttelee ja se on hauskaa myös, että miten eri vuodenajat vaikuttaa siihen, että mitä niissä puheissa mahdollisesti on ja millaisella voimakkuudella se puhe sieltä tulee. Ja tutkimuksissa on havaittu, että kasvien juuret kurottautuvat myös veden solinan ääntä kohti. Ja luonnossa oleiluun tai luonnonvesissä uimiseen liittyy jotenkin semmoista kokemuksellisuutta, jota on hirvittävän vaikea tavoittaa jotenkin sanojen kautta. Että sehän jotenkin latistuu ja pelkistyy ja katoaa, vaikka kuinka yrittäisi löytää just ne oikeat sanat. Niin mä ajattelin, että ehkä se on ihmettelyä, lumousta, yhteyden kokemista tai ehkä se on jo tällaista sulautumista. Miten te koette? Onko teille vaikea löytää? Te olette molemmat kirjoittaneet upeat teokset, niin siellä on sanoja, joilla tätä voidaan kuvata. Mutta saatteko kiinni tästä, että miten sitä on vaikea kuvata, sitä kokonaisvaltaista kokemusta?
1: Saan ykseys. On ehkä yksi sana, mitä mä tuohon lisäisin sen, että niin kuin ymmärtää kaiken ykseyden siellä. Ja sitten veden allahan niin kuin me aistitaan, tai siis silleen aistit toimii eri tavalla, tai ehkä ne aistit ei toimi eri tavalla, mutta siellä vesimateriassa niin kuin, aurinkoisena päivänä sä olet itse semmoisessa valoisessa materiassa, koska se valo on semmoista diffuusia, lähteetöntä, kaikkialla läsnä olevaa, samoin kuin ääni. Sä et pysty sanomaan, mistä suunnasta ääni tulee, että se saattaa tuntua enemmän semmoiselta niin kuin resonoinnilta omassa ruumiissa kuin ääneltä ja täysin erilaiselta kuin, niin kuin pinnan päällä. Et sitten se noste, erilainen painovoima ja se joka puolelta tasaisesti niin kuin kehoon kohdistuva paine, niin se on erilaista maailmassaoloa.
2: No mulla myös tämmöinen yksiöiden kokemus on tuttu ja mä koen sen semmoisena maisemaan sulautumisena ja kielellisen mielen hiljentymisenä. Ja jotenkin sen itsen häivyttymisenä.
0: Et niin, se sulautuminen ehkä on itse asiassa paras sana, nyt kun mä rupean miettimään.
1: Joo, toi on toi itsen häivyttyminen. Joo.
0: Ajattelen, että teidän molempien teoksissa Veden horisontit valokuvataidekirjassa ja Pieni kaupunkikasvioteoksissa kurotetaan just kohti sitä kokemuksellisuutta taiteen ja suhteiden ja aistien keinoon. Niin mitä tämä esteettinen yhteys luontoon merkitsee teille?
2: No mä koen, että se esteettinen ulottuvuus on hirveän tärkeä osa luontosuhdetta ja itselle ne kauneuden kokemukset on hyvin ravitsevia. Ja se on myös yksi syy suojella luontoa ja niitä meidän esteettisiä mielipiteitä ohjaa niin kuin oman taustan lisäksi myös yhteisölliset normit, mitkä sitten taas voi vaikuttaa suojelupäätöksiin, että esimerkiksi joutomaita ei haluta suojella, kun ne näyttää sotkusilta, vaikka ne on täällä kaupungissa tärkeitä linnuille ja hyönteisille.
0: Mutta siinä tulee just se niinku ihmiskeskeinen näkökulma, joka sitten vallitsee, jos joutomaa nähdään jonain sotkuisena.
2: Joo, ja niitä kauneus, niinku länsimaisia kauneuskäsityksiä mä ainakin itse haluaisin kyseenalaistaa. Ja samahan Ulla-Maja tekee kuvaamalla, ei niinkään niitä lumpeita kaikessa kukoistuksessa vaan.
1: Joo, se on muuttunut tässä niin kuin 15 vuoden aikana, mitä mä olen niissä järvissä kuvannut, niin mä yhä enemmän näen kauneutta siinä lumpeen elämän tai kuoleman prosessissa. Se on tosi pitkä, monipolvinen, kaunis tapahtuma, se maatuminen, lakastuminen, kun se antaa itsensä takaisin sille pohjalle raviten sitä. Ja siinä vielä ne terälehdet, kun ne luovuttaa pigmenttinsä kukittuaan ja kun ne aloittaa matkansa pohjalle, siis se kukkenut kukka, niin sieltä alta paljastuu sen solurakenne, joka muistuttaa sudenkorennon siipiä ja kaikessa siinä hajoamisessa, että kun mä tiedän, että nyt otan kameran esiin, että kun se tapahtuu mun silmien edessä, kun se näyttää siltä, että se ikään kuin liukenisi takaisin siihen veteen, että niin kuin vedestä olet sinä tullut, niin se on jotain niin kaunista, että ne pinnalla kukkivat lumpeet, ne on vähän niin kuin kaikki toistensa näköisiä ja ne ei oikein jaksa siinä, ehkä ne on kärsinyt sellaisen inflaation, että koska se on kuitenkin vain yksi elämänvaihe, lumpeen elämänvaihe, mutta se mitä siellä pinnan alla tapahtuu, niin se on paitsi lumoavan kaunista, niin äärimmäisen kiinnostavaa ja on herättänyt minussa just tämän, en ole tutkija, mutta tämän tutkijamielen sillä tavalla, että mä haluan myöskin tietää ja ymmärtää ja sitten kysyn aina kasvitieteilijältä ja että kerro mulle ja sitten luen paljon.
0: Tosiaan tämä ranskalainen taidemaalari Claude Monethan inspiroitui kotipuutarhassaan olevista lumpenlammista, ja se on monille varmaan se ensimmäinen assosiaatio, mikä lumpeesta saattaa tulla mieleen. Ja Monet tuli lumpeiden lumoamaksi. Hän keskittyi viimeiset 30 elinvuottaan maalaamaan lumpeita, mutta hänen teoksissa lumpeet on jotenkin etäällä, ja sitten ehkä sen vuoksi ne näyttäytyy jotenkin semmoisina niin kuin ikään kuin kauniina objekteina taiteilijan maalauksen kohteena, jossa ei olla vuorovaikutuksessa välttämättä ehkä niin syvällisesti kuin Ulla Majalainen sun tapas työskennellä siellä vedenpinnan alla vuorovaikutuksessa järvien ja lumpeiden kanssa, niin se tekee näkyväksi sitä lumpeen koko elämän kaarta ja siihen liittyvää toimijuutta, joka on ikään kuin ollut koko tämän ajan täysin piilossa. Ketään ei ole jotenkin aiemmin yhtään kiinnostanut, että ollaan vaan oltu tyytyväisiä siihen, mitä ollaan nähty pinnalta, sitä saman toistoa. Että sun työ on tästäkin näkökulmasta aika uraan uurtavaa.
1: Joo, se nimenomaan se toimijuus on kiinnostavaa. Että sen perusteella mä myöskin valitsin sen kirjan kansikuvan, että siinä ihan oikeasti niinku räjähdetään. Että tavallaan, että en ole mikään haaveiluun houkutteleva objekti, vaan olen toimiva subjekti ja niin kuin teen aika räväköitä asioita tässä maailmassa ollessani ja eläessäni. Että se mua kiinnostaa ja sehän näyttäytyy mulle niin kuin enemmän eläimenä kuin kasvina. Että mitä enemmän mä opin tietämään niin kuin kasvien elämän tavoista ja toiminnoista, niin myöskin tämä Ilpo Kuokka, kasvitieteilijä, jonka kanssa teen nyt yhteistyötä, ne sanoi, että ei ole mitään perusteita sille, että eläinkunta olisi kasvikunnan yläpuolella. Että ne on vain erilaiset niin kuin mekanismit, jotka ohjaa niiden liikettä ja käytöstä.
0: Mm. Ja tähän on myös tämä yleinen ajatus, että kasveja on ikään kuin toiseutettu sen takia, että he eivät liiku vaikkapa samalla tavalla kuin ihminen tai eläin, mutta sittenhän meidän täytyy miettiä, että no mikä me määritellään ylipäänsä liikkeeksi, että vaikka siellä veden alla esimerkiksi näyttää, että ne lumpeet tanssii ja liikkuu, tai sitten jos mietitään, että miten kasvit vaikka leviää eri puolille, ja sitten, että joskus se liike voi olla niin hidasta, että se pitäisi taltioida sellaisella, en tiedä millä systeemillä, että se liike tulee ylipäänsä näkyväksi, ja sitten tulee vielä mieleen, että minkä takia me myöskin jotenkin ihannoimme sitä liikettä, että se on jotenkin niin arvostettava, eikö? Ehkä niin kuin myös paikallaan olemisessa voi olla jotain, mistä me voit

0: saattaisi oppia tai suhtautua siihen eri tavalla.
1: Se paikkasidonnaisuushan on itse asiassa tehnyt kasveista eläimiä sopeutuvaisempia, kun he eivät voi vaihtaa elinpaikkaa. Mutta kyllähän kasvit tosiaan liikkuu, se liike on vaan niin hidasta, mutta se on hyvinkin määrätietoista usein. Ja sitten näissä Ullanmajan kuvissa mun mielestä just se semmoinen, mulle kanssa niistä tulee enemmän mieleen semmoinen olento. Ja se semmoinen, siinä se toiseus nimenomaan kiehtoo ja herättää uteliaisuutta ja kunnioitusta.
0: Niin, sano
2: niin,
0: vaan
2: Ullanmajan. Ja sitten siemenet, että on se sitten, no Lumpeen kohdalla. Se on se räjähtävä siemenkota ja näin, mutta kyllähän nekin sit voi liikkua jonkun eläimen suussa, mutta sitten monet kasvit, joita tuuli, niinku niiden siemeniä, että kyllähän ne liikkuu. Ja sitten se, että vaikka tämä ei nyt ehkä liity, jos mä nyt jotain tiedän Lumpeista, kun olen lukenut, mutta olen paljon lukenut sitten kuitenkin, niin kuin Stefano Mancuso muun muassa kirjoja, niin että millaiset niin kuin ne juuri rihmaston kärjet, että miten paljon ne aistii ja miten ne osaa toimia ikään kuin parvenomaisesti, niin kuin ikään kuin niiden aivot on jollain lailla hajautettu, niin kuin Milja hienosti kirjoittaa tuossa Pieni kaupunkikasviokirjassaan.
0: Ja just aistit on tosi olennaiset kasveille ja myöskin meille ihmisille, mutta ehkä me sitten unohdetaan jotenkin se, että Miljalainessa vertaat aisteja lihakseen, että myös aistit surkastuu samalla tavalla, jos niitä ei käytetä. Mutta ehkä tässä ajassa nyt ollaan vaan huolissaan surkastuvista lihaksista, mutta millaiseksi elämä muuttuu, jos aistit surkastuu?
1: No paljon köyhemmäksi ja harmaasävyisemmäksi tietenkin. Ja nykyihminen elää ihan liikaa oman päänsä sisällä ja se yhteys omaan kehoon ja tunteisiin on vaurioitunut monella. Ja kuitenkin me ollaan edelleen kädellisiä, jotka kokee maailmaa ensisijaisesti aistella ja keholla, ja se aistivoimaisuuden muistaminen on hirveän tärkeää myös luontosuhteen elvyttämiselle. Ja siihen me ehkä kaivataan tukea.
0: Semmoista muistuttamista siitä, että mitä se voisi olla. Ja sä Ullanmaja tuossa aiemmin kerroit siitä, että miten iho on sun ikään kuin sellainen vähän niin kuin näköaisti myös, kun sä oot siellä veden pinnan alla ja että tuntuisi ihan mahdottomalta joku märkä puku päällä siellä työskennellä, niin mitä aistit merkitsee sulle sun työssä ja olemisessa ylipäätään?
2: No merkitsee tosi paljon. Ja sitten mun on tunnustettava, että kun mä elän kaupunkimoodissa, niin musta tulee se laput silmillä kulkeva ihminen. Et huomasin sen viime torstaina, kun mulla oli tuolla Fiskarsissa, menin siis maalle omaan maalaiskotiini, mutta Karjala kaupan pihalla. Mä olin siinä kaupunkimoodissa, niin mä ajattelin, että mä niin kun reippain askelin kävelen tästä tuonne parkkipaikalla niin kun kauppaan. Ja sitten mä yhtäkkiä pysähdyin, että hei, täällä on näitä naakkoja, että niitä on ehkä 100 ja ne on kaikki tietoisia minusta. Ja minä vaan niin kuin reippahasti menen toimittamaan kauppalistani asiat. Niin kuin se semmoinen, että se on asteittaista, että sitten kun mä siirryn sinne maalaiskotiin, niin että se mieli tulee niin kuin ehkä 3 päivää tai jotenkin, että asettuu siihen, että, niin kuin, että nyt mä niin kuin rauhoitun ja että mä osaan pysähtyä, kuunnella, katsella tätä kaunista maailmaa.
1: Se on tosiaan myös hyvä muistaa, että sitä näkemisen taitoa voi harjoittaa ja mitä enemmän katsoo, niin sitä enemmän näkee. Ja toi runoilija, filosofi John O'Donohue sanoo kauniisti, että kun katsomisemme tavasta tulee kaunis, tulee kauneus meille näkyväksi. Ja tämä on myös mun oma kokemus.
0: Ja sitten se semmoinen ikään kuin lahjat, mitä siitä katsomisesta ja huomaamisesta ja pysähtymisestä saa, niin sehän on mittaamattoman arvokasta.
1: Maailmasta tulee kauniimpi.
0: Ullanmaja Alanen, sä olet 15 vuoden ajan kuvannut Pohjankiskon Järviylängön metsäjärvissä ja olet seurannut lumekasvien vaiheita kauan. Ja erään kerran sait kuolevalta Lumpelta lahjan, jonka sait taltioitua kuviksi ja arkkihedelmäteossarjaksi. Kertoisitko tästä kohtaamisesta, joka oli yhtä aikaa lahja ja samalla myös hyvästit?
2: Joo, siinäkin järvessä mä oon kuvannut 15 vuoden ajan, niin se on sinänsä merkillistä, että mä en ole ennen sellaista nähnyt. Että kun mä sukelsin sinne järven sisuksiin ja siinä liukuessani heti mun eteen avautui sellainen näkymä, mitä mä niin kuin ihmettelin, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Lumpeen hedelmä possahti auki ja sen siemenet ikään kuin laajeni siinä vedessä, silleen niin kuin hidastettu ilotulitus. Ja sitten mä vaan tajusin, että nyt on kameralla töitä, että niin kuin, että tapahtuu jotain merkillistä ja ihmeellistä. Ja sitten mä en siinä vaiheessa niin kuin tiennyt, että se, mitä mä pääsin todistamaan ja sain kuviksi vangittua, niin on kasvitieteelle kontribuutio, että lumpeen hedelmän ei ole tiedetty olevan räjähtävä siemenkota. Ja sitten seuraavana päivänä mä olin menossa uudestaan siihen. Mä ajattelin, niin kuin, että jos siellä tapahtuisi lisää tämmöisiä ihmeellisiä asioita, niin oli ollut kova rankkasade. Mä odotin sateen päättymistä päästäkseni sitten kuvaamaan ja niin kuin auringon valossa. Ja ehkä liian innokkaana sitten olin ryntäämässä järveen, kun mä liukastuin ja sitten näinkin, että mun ranne oli vähän niin kuin vinossa ja mut tultiin sieltä sitten, ystävät tuli hakemaan Lohjan sairaalan. Värttinäluu murtu ja siellä sitten lääkäri odotellessa niin kamerasta selasin niitä kuvia ja kun mä katsoin, että se näyttää ilotulitukselta, ne pienet punaiset siemenet, kun ne siinä niin kuin laajenee siinä vedessä se semmoinen niin kuin ilotulitus, niin koin hirveän vahvasti, että oli jotenkin myöskin niin kuin lumpeen jäähyväiset mulle, koska tietysti ymmärsin, että käsi menee kipsiin ja siltä vuodelta ainakin niin kuin, ei niin kuin kuvaukset enää jatku, että sitten alkoi kirjanteko siitä päivästä lukien.
0: Ja Suomen kansan vanhoissa runoissa lumpeella on myös monenlaisia rooleja, että lumpe on ikään kuin kutsunut sua erilaisiin paikkoihin sinne veteen ja myös arkistoihin, niin minkälaisia tarinoita lumpeen ympärille punoutuu, jos mietitään näitä runoja? Minkälainen toimijuus lumpeella on siellä?
2: Joo, siis niin kuin Suomen kansan. Vanhoissa runoissa, joo. Joo, siellä on kiinnostavia ja hassuja asioita on hevosen ähkyn parantaminen, ähkypoika ähmeröinen. Mutta siis siellä on loitsuja, manauksia ja sitten hyvin tyypillinen on semmoinen runo, joka alkaa luulin lumpehen pitävän. Ja sitten en ole mikään ehkä kovin hyvä tulkitsemaan näitä runoja, mutta niistä saa sen käsityksen, että lumme on ollut ehkäisylääke sille nuorelle naiselle, joka sitten kulkeekin niin kuin, että pois on lumme luiskahtanna ja silleen, että nyt tyttöpoloinen kävelee niin kuin vauvakainalossa ja minneköhän sitä joutuu tästä. Ja niihin usein liittyy niihin runoihin kuolema, myös niin kuin lapsen kuoleman. Olen tulkinut sieltä, että onko pitänyt sit päätyä johonkin äärimmäisiin ratkaisuihin. Ja se on mielenkiintoinen mun mielestä siksi, että se niin kuin liittyy seksuaalisuuteen, jos sen on ajateltu olevan niin kuin ehkäisylääke, kun sitten tavallaan siis nymffa ja sukuun kuuluu nymffa ja kaerula, joka on Egyptin sinilumme, jota kutsutaan siniseksi lootukseksi, mutta se ei ole niin kuin lootusta nähnytkään. Niin tämä nyt on kuriositeetti, mutta siihen seksuaalisuuteen liittyen maailman vanhin pornografinen kuvasto, mikä on löytynyt, on niin sanottu Torinon papyrus, jossa on miehillä semmoinen käsivarren mittainen elin ja jokaisen naisen pään yläpuolella leijuu sinilumme, ikään kuin se olisi niin kuin ollut potenssilääke miehille ja ehkäisylääke naisille. Ja tota, naisia on ehkä huijattu uskomaan niin, koska sitten se kuitenkin se vauva syntyy ja ei tiedetä, mitä sen kanssa tehdä. Mutta nämä on niin kuin johtanut mitä kummallisimpiin niin kuin paikkoihin, että myöskin sitten Roomassa Plinius vanhempi, niin sillä oli resepti rivojen munkkien himojen hillitsemiseen, että lumpeen juurakosta piti tehdä sellaista tahnaa, jota sitten piti hieroa näiden rivojen munkkien kiveksiin. Et sillä tavalla, että on Suomessakin sitten jollain lailla tämä ehkäisylääke lumme pettänyt, millä tavalla sitä sitten on käytetty. En tiedä, onko se ollut pessaari vai mikä, mutta kaiken näköisiin paikkoihin sitä ajatukset kulkeutuu.
0: On kyllä aika hupaisaa ja tosiaan kyllähän vanha kansa on aikoinaan käyttänyt ilmeisesti lumpeita ja monia muitakin kasveja erilaisina lääkkeinä ja ravintona ja sitten vaikkapa tyynyjen ja patiojenkin täytteenä, että maitohorsma on ollut siis täyte ja kasvin kukilla ja lehdillä on hoidettu vatsavaivoja ja sitä on käytetty lisäämään myös lehmien maidon tuotantoa. Luin tästä pieni kaupunkikasviokirjasta ja tosiaan siis tämä tietotaitohan ei enää samalla tavalla siirry, mutta sittenhän meillä on näitä villiyrttikursseja ja sitten toki myös näitä kirjoja, jonka kautta sitten voi päästä tiedon äärelle, mutta mitä se kokemuksellisuus vaatii? Milja?
1: No mä koen, että niitä kasveja on kuitenkin helpointa oppia luonnossa ja se moniaistinen kokemus on tietenkin koskettaa ihan eri tavalla kuin pelkkä tieto. Mutta se on positiivista, että kiinnostus kasvien tämmöistä perinteisempää hyötykäyttöä kohtaan on lisääntynyt nyt parinkymmenen vuoden aikana, koska se vahvistaa myös luontosuhdetta ja auttaa näkemään kasveja ja sitä voi harjoittaa myös vastuullisesti. Ja sitten tuosta maitohorsmasta tuli se mieleen vielä, että sitä on ehdotettu esimerkiksi, että sillä voisi korvata untuvaa. Eli niissä kasveissa on ihan hirveästi potentiaalia vielä käyttämättä.
0: Mm-hmm. Ja jotenkin, että miten kaikki sen kasvin osat on jotenkin sellaisia, mitä voisi hyödyntää, mutta toki tietysti vastuullisesti. Mä ajattelen, että te molemmat puraatte kasvisokeutta teidän työnne kautta, niin mitä villeys teille tarkoittaa ja merkitsee?
1: No mulle villeys on monimuotoisuuden sallimista ja tilan antamista toisen lajisille ja luonnon jättämistä rauhaan ja vapautta ja eräänlaista vastarintaa, toisen elämän kunnioittamista ja epätäydellisyyden ja keskeneräisyyden sallimista ja kehollisuutta.
0: Niin, ettei olla vaan siellä päässä. Mm. Ulla-Maija Alanen, sä puhuit aiemmin tuossa, että miten jotenkin luonto ja vedet myös niin kuin kutsuu sitä oman eläimyyden äärelle, niin mitä se villeys on sulle?
2: No, se on luontoon kuulumista. Ikävä kyllä villeys on mulle myöskin kyvyttömyyttä pitää mitään tavaroita ja koteja niin kuin kahta kotian järjestyksessä.
0: Se on ihan yliarvostettu asia. Ylipäänsä
2: hyvä, että sä sanot näin. Kun mä
0: unohdetaan se, paljon kiinnostavampia asioita on
2: joo,
0: maailmassa.
2: Koska mä en vaan osaa. Mä just luin, että Benjamin Franklinilla oli tämä sama vamma. Mutta hän niinku elämänsä loppuun asti ajatteli, että niinku ne pitäisi olla järjestyksessä. Niin mä oon nyt ihan viime päivinä ajatellut, että niinku ei pidä, että mun kodit saa olla semmosia niinku löytötavarakoteja. Että mä en itsekään tiedä, mitä mä sieltä löydän. Että Peppi Pitkä Tossu, reinkarnaatio, että niinku näin. Mutta luonnossa se on jollain lailla sinne kuulumista. Että niin kuin myöskin se, että nyt mä en tiedä, tuleeko tässä vähän morbiideja sävyjä, mutta niin kuin mä ennen ajattelin, että sitten kun mä kuolen, niin mä haluan, että mut niin kuin poltetaan ja tuhkataan. Mutta ehkä sitten joku käänne tapahtui siinä, kun mä luin ton Merlin Sheldrakein Näkymättömän valtakunnan ja sitten kun näistä kasveista on nyt lukenut, niin muun muassa näitä Mancuson ja Caglianon kirjoja, mutta niin kuin muitakin. Niin yhä enemmän mä ajattelen sitä maatumista niin kuin semmoisena kauniina prosessina. Mm.
0: Niin ehkä se myös ikään kuin tuo näkyville sitä, että erilaiset elämänvaiheet niin kuin ikään kuin pienestä siemenestä idusta kukoistukseen ja pikkuhiljaa lakastumiseen, että niillä kaikilla on arvo, ei vaan jollain elämänvaiheella.
2: Joo, mä teen myös tanssijoiden kanssa yhteistyötä Ilona Kenovan ja Marjukka Savolaisen kanssa, että he on olleet mun näyttelyssä niin kuin nimenomaan tämän Lumme-teemaisen näyttelyn yhteydessä improvisoimassa tanssia juuri tästä niin kuin Lumpeen koko elämänkaaren niin kuin ääreltä.
0: Teitä yhdistää moni asia, kasveista lumoutuminen, kuvataiteilijuus, valokuvaus ja kaiken sen ihmeellisen, jonka olette oman työnne kautta nähneet, niin sen välittäminen myös muille. Ja molemmat totesitte, että luonnossa on mahdollista kokea yhteyttä yksinäisyyden sijaan. Niin minkälaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella? Kuvataiteilija, arkkitehti ja tanssitaustainen Ulla-Maija Alanen ja ekologitaustainen kuvataiteilija ja luontoaiheisiin erikoistunut kuvittaja Milja Loinen.
2: No mä haluaisin kuvitella villikukkaniittyjä, niin kuin niitä voisi olla puolet puistojen nurmikentistä. Miksei kaikkikin, mutta onhan se nyt kiva, että voi niitä eväitä syödä puiston leikatulla nurmikolla tai siis jossain. Mutta siis se, että kaupungit kukkis ja näin. Mutta ikävä kyllä, niin jos multa kysytään, että mitä mä ajattelen, että tulee tapahtumaan, niin ihminen on keskimäärin sen, tai siis lajina niin kuin keskimäärin niin ahne ja itsekäs ja piittaamaton, että kyllä mä luulen, että me pyyhitään itse omilla teoillamme itsemme täältä pois, että varsinkin kun on tämä, että on harvainvalta ja raskaat byrokratiat, niin kuin että aika toivot, niin en haluaisi niin kuin ajatella näin, mutta haluaisin viherrakentamista arkkitehtuurissa ja puistoissa ja luonnon suojelemista kaikin keinoin ja voimin, mutta en tiedä.
0: Ihmislaji on ainakin sellainen, että jos sille esittää tämmöisiä talouslukuja hyötyä, niin se heti jotenkin höristää korviaan. Tampere on kehittänyt ja pilotoinut tämmöistä ekosysteemitilinpitoa, jonka avulla luonnon pääoma ja sen tarjoamat hyödyt voidaan päätöksenteossa huomioida. Sehän on hyvä asia. Tätähän on monet tutkijatkin puhuneet, että pitäisi tämä niin kuin tehdä näin. Ja sitten on tutkittu, että luonto virkistää kaupunkilaisia vuosittain noin 149 miljoonan euron arvosta. Ja tämä ekosysteemitilinpito tulee sitten, tämän kautta niin kuin tulee näkyväksi se, että luonnosta huolehtiminen on ikään kuin kustannuksen sijaan investointi, joka tuottaa taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä. Nämä kaikki varmaan, sitten mä aloin miettiä, että hetkinen, tästä listasta puuttuu kulttuuri. Luontohan on luovuuden lähde monelle taiteelle ja ilman luontoa meidän kulttuuri olisi hyvin paljon köyhempi ja niukempi. Ja ehkä nämä Suomen kaupunkipuistotkin voisi laskea tähän kulttuurihistoriaan mukaan, mutta Ulla-Maija sulle tästä ymmärrettävästä toivottomuuden kokemuksesta ja visiosta, niin tässä on ehkä semmoinen pieni toivon itu, vai mitä sanotte? Tässä, että nähdään, tuodaan niin kuin se luonnon arvo, mutta toki tässä on tämä hyötynäkökulma, siitä ei päästä mihinkään.
2: Joo, ja sitten mun mielestä, että vaikka siitä niin kun laskennasta puuttuu se kulttuuri, niin mun mielestä se on silleen sisään rakennettu, kun, niin kun luonto on niin kun, paitsi kohteena, niin taiteilijoille usein niin kun, erilaisina materiaaleina, mutta sitten niin kun, myöskin niin kun, se on joillekin taiteilijoille itseni mukaan lukien niin kun, tällainen ajattelussa ja tavassa hahmottaa maailmaa, niin ne niin kun, syntyy luonnon keskellä.
0: Minkälaista tulevaisuutta haluat kuvitella, Milja Loinen?
1: No mun haavekuvissa ihminen on tietenkin ymmärtänyt ensiksi oman paikkansa osana elonkirjoa ja elinympäristöä annettu toipua ja maailmassa vallitsee monilajinen oikeudenmukaisuus.
0: Kiitos ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Pieni kaupunkikasvioteoksessa on sitaatteja, jotka ovat vähän niin kuin siemeniä, jotka voisi istuttaa sinne mielensä multaan. Intialainen kirjailija ja aktivisti Rundahtoe Roy sanoo näin. Toisenlainen maailma ei ole ainoastaan mahdollinen. Se on jo matkalla. Hiljaisena päivänä saatan kuulla sen hengittävän. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan. Hei hei, ensi kertaan.

0: Yle Radio 1.
1: Sanoin, että kirjailijuus ja kirjoittaminenhan on ammattivalehtelua ja uskottaville valheille luo kaikkein parhaan pohjan pala totuutta. On tuntunut luontevalta ponnistaa kaunokirjallisiin narrauksiin oikeasti olemassa olevasta ja tutusta ympäristöstä käsin.
2: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Linnea Kuuluvainen. Kirjani tarina areenassa perjantaina kello 9 ja Yle Radio 1 perjantaisin osana Radio 1 iltapäivää.
0: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
3: Laskettua aikaa. Jakso 7. Chernihiv.
4: Tiedätkö, semmoinen lapsi tuli mun viereen keinumaan. Mä olin just haastatellut semmoista miestä. Se oli kertonut siitä, miten venäläiset oli sitä kiduttanut. Se oli tosi vaikea kuunnella sitä. Ja sit se lapsi tuli siihen, hyppäs keinuun, jalkokeinua. Ja siinä sitten keinu ja...
5: Hengitä. Tuossa on nenäliinoja.
4: Joo, mä tarvii. Mä oon aina ajatellut, että mä oon semmonen suht vahva, että mä pärjään vähän niin kuin missä vaan. Jotenkin pitänyt sitä hyvänä asiana myös.
5: Sen kääntöpuoli on sitten se, että toiset ei saa auttaa sua. Liittyykö tämä siihen, miksi sen Olhan perheen turvaan hakemisesta tuli sulle niin tärkeää?
4: Ehkä. Tuntui yhtäkkiä, että tämä mun täytyy tehdä, vaikka siinä oli olemassa se pelko, että...
5: Jatka vaan.
6: Mietinkin just, miten teillä menee siellä.
4: Ihan hyvin, hyvin menee.
6: Päätoimittajakin kävi kyselemässä ja kehumassa teitä.
4: Just. Jäädään nyt yöksi tähän yhteen maataloon ja lähdetään sitä aamulla kohti rajaa.
6: Se on varmasti turvallisempi, niin.
4: Joo. Sait sä sen jutun niistä eläimistä?
6: Joo, perille tuli. Hyvältä näyttää. Niin kuin ne aiemmatkin. Ollaan oltu erittäin tyytyväisiä täällä. Kaikin puoli.
4: No hyvä.
6: Kannatti ottaa riskiä lähettää sut.
4: Kiitos.
6: Muistatte pitää meidät ajan tasalla kotimatka-ajan, niin tiedetään missä te menette.
4: Joo. Totta kai.
6: Mä oon kyllä iloinen siitä, että te lähdette pois sieltä. Tilanne siellä näyttää menemään vaan huonompaan suuntaan.
7: Tuts.
4: Joo, hei, mun täytyy mennä. Kalle tossa lähettää terveisiä.
6: Okei, pysykää turvassa.
4: Totta kai. No niin, moikka.
7: Mitä sä sano?
4: Mitä luulet? Ihan paskaa valehdella, mutta ei se ikinä päästäs meitä. Hei, ei tarvitse mitään tuhista siinä. Tiedän kyllä sun mielipiteä.
7: Ei ole hyvä fiilis tästä.
4: Me vaan käydään siellä. Tulla aamuksi pois. Kenenkään ei tarvitse tietää.
7: Niin jos kaikki menee hyvin.
4: Hei! Kaikki menee hyvin!
8: Не забудьте. Я спекла булочки. Тучі солоні гірки. І нарізка.
4: Дякую.
9: Ready?
4: No. But let's go.
8: Божого благословіння вам.
9: She says God bless you.
8: Бережіть себе.
4: Бережіть себе. See you in the morning.
7: Do you need us to push?
9: Nah, it will be fine. She has never let me down. Huh? See?
7: Onks hyvä idea lähteä täällä romulta
10: ne etuun?
4: En tiedä, mutta se on meno nyt.
10: No ei vasta kisse, että se meno tuu.
4: Sit me vaan ajetaan. Kaiken keskellä ajetaan Chernihivin suuntaan pikkuteitä pitkin. Mietitään etäisyyksiä ja kuunnellaan uutisia. Onko mitään uutta? Pommitetaanko Chernihiviä? Saako venäläiset sen piiritettyä ennen kuin me ehditään sinne ja saadaan Olhan perhe turvaan? Näinkö tää menee? Et yhtäkkiä tuntuu normaalilta miettiä tällaisia.
7: Ja piirittänyt Mariupolin, ne etenee kovaa tahtia.
4: Kalle, laita ne uutiset nyt hetkeksi pois. Oikeesti, toi ei auta meitä nyt. Mennään vaan paniikkiin.
7: Täällä meidän tietää olla kartalla.
4: Kirilla, please. Can you put the news away for a second?
11: Так, вимкнеться, я більше не хочу цього чути.

0: Ei meidän tarvitse kaikkea koko ajan tietää.
1: Selvä. Eli käydään menoron vielä läpi tää plääni siis. Olhan naapuri, tuo Olhan lapset ja isän jonnekin.
0: Sinne kaupunkiin johtaa yksi avoin silta. Mm. Ja tää naapuri tuo ne sillan yli turvaan.
1: Entä me?
0: Siellä on joku autotalli tai lato tällä puolella jokea, missä me odotetaan. Olhan järjestänyt niin, että ei olla edes näkysällä.
1: Ja sinne köi sit pommit ylät.
0: Kalle, lopetettu. Anyway, tää naapuri on luvannut kuljettaa ne sinne latoon. Olha tietää paikan.
1: Jääntä, jos ne ei pääse.
0: Tai sillan yli. Täytyy toivoa, että pääsee.
1: Eihän meillä mitään pelättävää ole. But the plan is pretty risky for your father and the kids. Olha, are you okay with this?
2: It's only one chance. Today they said it's been calmer than the other days, so we have to try. I mean, what are the options? That they stay there and get killed? No. We have to get them out.
3: Soon I need you to put off all mobiles.
1: Yeah. Ulkomaiset SIM-kortit. No vaivat on jäljittää ja sit me ollaan helppo maali.
3: And keep in mind, you're a reporter, so Russians don't like you reporting here.
0: Heippa ulkomaailmalla.
1: Mä en tykkää tästä.
0: Sä et tykkää mistään. Tänään siellä on ollut vähän rauhallisempaa. Ei niin paljon ilmahälytyksiä. Et nyt tää pitää tehdä, jos meinataan.
1: Miten niin mä en tykkää mistään? Mä tykkään monesta kieltä. Tykkään sipseistä, dokkareista,
0: pasta
1: bolognesesta, valokuvaamisesta, epuista. Because it's not allowed to listen to the radio here.
0: Me lähestytään Černihiviä ja tunnelma autossa on koko ajan jännittyneempi. Tuntuu, että kaikki meistä jotenkin säästää ilmaa, hengittää vaan kevyesti. Kännykät ei ole enää päällä, turvallisuussyistä. Katseet on tarkkoja, ilmeet vakavat. Jokainen jollain tavalla omassa maailmassaan.
1: Kirilla, can you pull aside?
3: Sure, but let's do it fast.
0: Tien vieressä vähän meidän edessä on hylätyn näköinen henkilöauto. Sen takaikkuna on säpäleinä ja matkustajan puoleinen ovi on auki.
3: Someone has smashed the window.
2: It looks like it's been shut through. Ты весь на ведь не следы вид куль.
1: No niin. Nyt pitää olla skarppina.
0: Rattia vasten on lyyhistyneenä mies. Käsi pitää vielä vaihdekeppiä. Verta on tuulilasi täynnä. Kirilo koskee miestä. Nostaa varoen päätä.
3: Fucking shit. Holy fucking shit.
0: Täällä on toinenkin, täällä pellolla. Maassa pellolla makaa nainen omituisesti vääntyneessä asennossa. Miten se käsi on noin?
1: Mä kuollut ihan äsken.
0: Kuka tän on tehnyt? Venäläisetkö? Kirilo, are the Russians here?
3: This is still Ukrainian side, but of course this is war, so...
0: Ja siinä se yhtäkkiä taas on. Pelko. Me kaikki vilkaistaan varoin ympärillemme.
2: What are we gonna do with them?
0: Lähellä näkyy metsää, tuolla pelto. Vielä osittain lumen peitossa. Tämä maisema voisi olla Suomesta.
1: Kuulit, mitä Kirilo sanoi. Näe tää. Tuu.
3: Kalle, Nora, let's go. I'll call later about the bodies when we are somewhere safe.
1: Ei me oltais voitu tehdä mitään. Joku hakee ne myöhemmin.
0: Niin. Katon vielä ikkunasta loittonevaa näkyä ja pakotan katseen tarkentumaan auton ikkunalasiin, pois tapahtuneesta, takaisin tähän, nykyhetkeen, liikkuvaan autoon ja lähellä oleviin ihmisiin. Kirilo, how far is it still?
3: We are pretty close now.
0: Me ollaan saavuttu harmaan, okay, lyhistymäisillään olevan ladon luo. Ovia ei ole lukittu, joten tää taitaa olla oikea paikka.
3: Kalle, can you go out and open the doors?
1: Yep.
3: Yes, this is the one. Good, good, good.
2: So, we are gonna wait here?
3: Yes.
2: How long?
3: Until they come. I don't know. Some hours at least. So, let's make ourselves at home.
2: Okay.
1: Nyt sitten vaatetaan. Onhan sulla puhelin pois päältä.
0: Kuluu tunteja.
2: Tietenkin.
0: Pimeä laskeutuu. Alkaa tulla kylmä. Me odotetaan yhä. Näet sä, Kalle? Tähdet näkyy tuolta katon läpi.
1: Toivottavasti alas saattaa.
0: Mitä jos tää ei onnistu? Jos ne ei pääse tulemaan?
1: Jos se olha-isä jonain päivänä uskaltaa lähteä sieltä kellarista, niin sit on toi silta. Sehän se riski tässä on. Mihin sä meet?
0: Käyn nyt vähän kyselemässä, että mikä tilanne. Do you have any news?
2: No.
0: How do we know that they have got through?
3: We don't. We just need to wait.
0: Okay.
3: Ти можеш не дзвонити?
2: Але що, якщо з нами щось сталося? Я можу дзвонити.
3: Ні, Ольго. Послухай мене. Подзвониш, коли буде безпечно. Я не хочу, щоб...
1: Кирило, я хочу палестам мене сіянтя. Я б на Ольга лакта пуелінта
2: пара. Що, якщо з нами щось сталося?
1: Я можу дзвонити. Нор. Нор, Нор, Алле.
0: What's happening?
2: I can't believe.
0: Mä näen, että Olha on järkyttynyt.
2: Naapuri
0: on vienyt Olhan isän ja lapset sillalle ihan niin kuin on sovittu. Ne on tehnyt matkan läpi kaupungin, odottanut autojonossa ihan hermona, ilmahälytyssireeni on soinut. Ja sitten, just kun niiden piti päästä yrittämään, siltä suljettiin.
2: Two dangerous Russian were shooting at the bridge.
1: What happened?
0: Ei ne päässyt yli. Se silta on suljettu ja ne lähetettiin takaisin.
2: This is too hard. I don't know what to do. They are so close.
0: Olha lysähtää seinää vasten.
2: And I'm here and...
0: Mä menen sen viereen. Se ei voi hajota
2: I
0: nyt.
2: I can't leave them there. They will die.

0: saatana, näitä puskia. Vittu, kun ei näy mitään.
1: Me avattiin Olhan kännykkä hetkeksi. Ja Olhan naapuri selvitti uuden reitin. Olhan isä on paniikissa lasten kanssa kellarissa. Meidän on pakko hakea ne sieltä. Naapuri on luvannut tuoda autonsa joen toiselle puolelle meitä varten.
2: Pakottanut mukaan.
0: Tavallaan pakot.
2: Enkä pakottanut.
0: Rumasti manipuloit ja käytit hyväksesi mun harvoja heikkouksia.
2: Just.
0: Jos sulle täällä käy jotain, niin miten mä olisin sen kertonut toimitukseen? Et joo, mä oon täällä voinut untuva peitteessä. Noora yksin tuolla seikkaille. Miltä se olisi kuulosta?
2: Ainakin mä tällä kertaa ilmoitin, mihin mä oon menossa. Sitähän sä halusit.
0: Joo, kiitos. Helvetin hienosti hoidettu.
2: Lotka tut, bin derevom.
3: Okei, okay, we found it.
2: Fene on tuolla.
0: No niin, hyvä. Hanakasti sit vaan sinne.

0: What was that?
1: Shh. Shh.
0: Me ylitetään Desnajoki veneellä, jolla salakuljetetaan avustustarvikkeita kaupunkiin. Mun sydän hakkaa. Kuuleeksen? Nyt ei voi enää kääntyä takaisin. Ei vaikka haluiskin.

0: Come quick.
1: Дико, має бути біля дерева.
0: Добре, а ключі де?
1: На колесі під крилом.
0: Окей, come quick. Be quiet, the car's here.
1: Keys. Yeah, found the keys. I know the way.
2: Wow.
3: Yep.
2: Me ajetaan naapurin Opelilla kohti Olhan kotitaloa sammutetuin ajovaloin. Olha tuntee reitin. Me ollaan ihan hiljaa. Yritetään tiirailla ikkunoista pommitettua kaupunkia. Vaikka on pimeää, äänet kuuluu. Lasi, joka ritisee auton renkaiden alla. Tuulessa liikkuva bensa-aseman kyltti. Aavekaupunki.
1: My city. Так тихо. Так пусто.
3: І не каже.
4: Привіт, мамо. Я так скучила за тобою.
5: Діти,
4: як справи?
5: Батько, ну нарешті ми зустрілися. Донечка, Зофійка.
2: Olhan isän Oleksandrin poskelta valuu kyyneleet. Lapset Ilja ja Sofia. Olha, kaikki halaa toisiaan.
5: Oi, Sonetki, moi.
2: Vilkasen Kallea. Sen naamalla on ihan tyhmä hymy.
3: Naresti.
2: Mulla on sama.
3: Bravo, jätte sebe počuvaju.
2: Kirilo hoputtaa meitä lähtemään. Ei ole turvallista jäädä. Meidän pitää ehtiä pois ennen aamua.
6: Quick. Everyone in.
7: No švitko si saredono.
8: Tak, Sofia, Ilja, zahojte v saredono, švitko.
2: Kaikki ahtautuvat Olhan naapurin autoon. Mäkin on menossa, kun huomaan, että Olha on jäänyt katsomaan taloaan. Mä menen sen viereen.
1: You know, both of my kids were born here. In this house we lived all our lives.
2: Tuossa on pyykkinaru. Tuossa omenapuussa lapsilla on tapana kiipeillä. Tai oli. Niin paljon menneisyyttä ja muistoja. Niin paljon hyvästä
1: että vähän. Діти самі постійно робили халабуди і завжди тягали туди іграшки з дому.
2: We have to go now.
1: Yes.
7: Ready, everyone in. Situt. Tremaitetsä?
2: Yes, let's go. Auto lähtee liikkeelle. Yhtäkkiä Iljan takin sisältä pilkistää pieni pää. Siis mikä toi on? What's his name?
9: His name is Boris.
2: Se on Iljan lemmikkimarsu Boris. Ollaanko me lähellä jokea?
3: Vissi.
7: Be quiet, okei? Okay? Tihise всі. Виходимо з машини, але тихо всі. Застрибуйте. Ілля, я допоможу.
8: Слухайте, що він каже.
2: Ми päästään kaikki veneeseen. Vielä pitää ylittää joki. Kuun valossa mä näen, miten Ilja silittää marsua. Supisee sille jotain. Yrittää selvästi rauhoittaa sitä ja itseään myös. Mulle tulee yhtäkkiä ihan kamala ikävä kotiin.
3: No, давай, іди до мене. Mitäs mietit?
2: Sitä vaan, että ihan kiva lähteä jo Suomeen.
3: Kun saadaan tää karavaanin VV, niin saavat sitten itse päättää, mitä tekevät.
1: Обережніше, дивіться, куди ступаєте.
3: Sitten mennään. Täältä kun päästään, niin mä sipasen kunnon jurrit.
1: Ymmärrän.
3: Ihan heti kun mahdollista. Miten tää heinä on näin pitkä?
1: Mitä?
3: No kun, ei kun raapi ihan tosi paljon. Sit.
1: Heinä?
3: No tätä on joka paikassa.
1: Kalle, shh, tule nyt.
7: Wait, wait, it will start, it will start, it will start, Kalle, it will start.
2: On jotenkin hassua,
3: yes.
2: Miten kaikki meistä tarttuu tähän riemun hetkeen.
7: Juhu!
2: Ollaan selvitty yhdessä tähän asti. Se tuntuu ihan mahtavalta. Parhaalta pitkään aikaan.
1: Okay, from next you take right. No. I think this is wait.
7: Я щось не пам'ятаю, що ми тут проїжджали.
1: Ми тут були, це я точно пам'ятаю, але
3: Ei kannata vaan läheksytty reitiltä.
2: Kyllä Olha tuntee nää seudut.
1: I'm going to put the phone on for a second. Google Maps.
9: Щось мені це не подобається.
1: Ну все одно, в нас немає виходу. I can't do this otherwise. It's too dark.
2: Let her put it on. Just that we know where we are. Ei kannata voi jokaista ukrainalaista puhelinta trackata.
9: Just for a second. Take a screenshot and put it back off, okay?
2: Hey, not there. I think it's to the left.
9: What?
2: Yeah, I saw there was a sign to Lviv. So, to the left from here. Okay, mä tiedän, voiko noihin kylttäihin luottaa, mutta hyvä.
9: Чо ти скажеш, куди ми маємо їхати?
1: Ліворуч.
9: І ти впевнена?
1: Ні, але якщо я маю брати напрям, то ліворуч.
9: Okay, we'll go from here.
3: Ти сам знаєш, надо кирилиці кирявити там.
2: Kai mäkin sit on jotain oppinut. Me ajetaan pieniä teitä sammutetuin ajovaloin. Olha neuvoo reittiä. Vähän matkaa vielä. Sit kohta kännykät päälle. Me ollaan Ukrainan puolella. Me ollaan selvitty.
9: Logpost, take your papers out.
2: Näihin me ollaan totuttu. Kaikki kaivaa papereitaan esiin. Mitä helvettiä nyt tapahtuu?
9: Shit.
2: What is it?
9: Russians.
2: Mitä? Miten tää voi olla venäläisten tarkastuspiste?
3: Mä tajuen. Me käännettiin pakosti kummikista väärästä risteyksestä. Voi helvetti, helvetti. Se voi olla venäläistä alueella.
2: Me jäädään kiinni.
10: Заглушить мотори. Всем выйти из машины. Stop and come out of the car. Now!
11: Kuuntelet Yle Radio 1.
12: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
13: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
12: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
14: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
15: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
11: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Lähden Kare Eskolan kanssa Kaustiselle ja saa tulla mukaan. Tuuli Saksalan keidas nimittäin lähetetään suorana lähetyksenä Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta torstaina 16. heinäkuuta kello 17.35 alkaen. Ja jatkamme suoraa lähetystä 2 tunnin verran samana iltana kello 19 alkaen. Menossa mukana ovat Hilja Grönfors, Maria Kalaniemi, Pekko Käppi, Johanna Juhola ja Nordic Tree. Kuulemme musiikkia viikon konserteista ja selvitämme, miksi Kaustinen on niin tärkeä festivaali.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
2: Kettuki ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Taulu ja taiteilija, mentori ja tutkija Satu Tani. Kettuki on erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden yhteisö. Vai kuinka te Kettuki ry:tä kuvailisitte sellaisille ihmisille, jotka ei yhtään tiedä, mikä Kettuki on? Sirpa.
3: No kuule, toi on ihan hyvä kuvailu. Sitten voisi ajatella, että me ollaan myös niin kuin erityistaidetoiminnan tämmöinen verkostotoimija Suomessa ja asiantuntijaverkosto. Ja se meidän ihan se päätehtävä on se, että me tuetaan, autetaan, edistetään sitä, että erityistukea tarvitsevat ihmiset pystyy niin harrastamaan taidetta, kuin sitten opiskella taidetta tai ihan työskennellä ammattimaisesti taidekentällä.
2: Satu, lisäisitkö jotakin vai oliko tyhjentävästi vastattu?
4: Mun mielestä Kettukissa näkyy hyvin se, että me ollaan semmoinen pieni ja ketterä ja moneen mukaan ehtivä yhteisöllinen toiminta. Ja sitten ne yhteisöllisyys ja yhteisöt on sillai aivan meidän toiminnan ytimessä, että me tunnetaan jäsenistöä ja taiteilijoita ja kootaan heitä myöskin yhteen.
2: Keitä Kettukin taiteilijat sitten ovat?
3: Jokainen on niin uskomattoman yksilöllinen taiteilija, mutta tämä on, niin kuin Satu sanoi, kun tämä on yhteisö. Siellä on monia erilaisia taidestudioita ja ateljeita, jossa on niin kuin se oma asenteensa ja ilmapiirinsä, ja sitten jokainen taiteilijahan on yksilöllinen, että Kettukin taiteilijamatrikkeli.fi. Siellä on 78 taiteilijaa tällä hetkellä ja sitten siellä on niitä paikkoja myös, missä he työskentelee, niin sitä pystyy ehkä parhaiten hahmottamaan tekijöitä ja sitä meidän yhteisöä.
2: Satu.
4: Mietin, että kun tätä meidänkin taiteilijakuntaa ja toiminnan kenttää voi hahmottaa niin eri näkökulmista ja vaikka esimerkiksi niiden mahdollistavien rakenteiden kautta tai myöskin, että on tosi monenlaisissa rakenteissa tapahtuvana sitä erityistaidetoimintaa, että on niitä taidestudioita ja sitten on ihan yksittäisiä taiteilijoita, joita on myöskin tosi tärkeää tukea, kun heillä ei välttämättä ole edes mahdollisuutta ihan maantieteelliseen sijainnin tai muun syyn takia osallistua edes semmoiseen ryhmänmuotoiseen toimintaan.
2: No kun nyt puhutaan erityistä tukea tarvitsevista taiteilijoista ja Kettuki ry edustaa tai kokoaa tätä väkeä, miksi me kategorisoidaan ja rajataan jotenkin? Eikö se ole vain taidetta? Miksi pitää puhua taiteesta ja eri ihmisistä, jotka sitä tekee niin kuin eri ryhminä? Sirpa.
3: Taidan muistaa, kun sä laitoitkin viestiä, että sä haluaisit jutella erityistaiteesta, niin mulla oli se mielessä, että on semmoinen ensimmäinen asia, mistä täytyy puhua, koska siis taidehan on taidetta ja taiteilijat on taiteilijoita ja sillä tavalla me puhutaan. Siis annetaan taiteen puhua ja esitellään taiteilijat, niin kuin taiteilijat yleensä esitellään heidän teostensa kautta. Mutta sitten kun meillä on tämä rakenne, eli kun on ihmisiä, jotka tarvitsevat arjessa erilaista toimintarajoitteista johtuen tukea, niin myöskin se, että minkä takia Kettuki on olemassa, että me olemme antamassa sitä tukea, nostamassa esille ja kaikilla on yksilölliset tarpeet, joihin tarvitaan sitten niitä resursseja antamaan siihen tukea, niin joskus meidän täytyy käyttää sitten sitä. Mutta toive on, että esimerkiksi Kettukia ei enää tarvittaisi, että meillä olisi sellainen yhdenvertainen, jokaisen ihmisarvoa kunnioittava maailma, jossa huomioidaan ihmisten yksilölliset tarpeet. Mutta se, mitä me monta kertaa kanssa sitä huomataan, että kun me puhutaan jostain esteettömyyksistä ja selkokielisyydestä, niin ne on semmoisia asioita, mikä itse asiassa palvelee meitä joka ikistä. Kun ajatellaan, että jos lähtökohtaisesti kuvitellaan, että että kun tarjotaan erilaisia asioita, että ihmiset on niin kuin fyysisesti ja henkisesti jotenkin samalla viivalla, niin eihän se pidä ollenkaan paikkaansa. Että se täytyisi lähteäkin liikkeelle niin kuin siitä, että meillä olisi mahdollisimman semmoinen maailma, missä mikä ajatellaan jo lähtökohtaisesti sillä tavalla, että jokaisen on täällä helppo elää ja olla ja toimia aktiivisesti yhteiskunnan jäsenenä. Et kun meillä on tosi moniääninen, toivottavasti tulevaisuudessakin mahdollisimman moniääninen niin kuin taide esillä yleisön saatavilla, niin siellähän me ollaan kaikki niin kuin yhteisiä. Käydään myös sitä dialogia sillä, että me päästään hyppäämään niin kuin taiteilijoiden kautta erilaisiin maailmoihin sitä toisen ihmisen näkökulmasta katsoa, että minkälaista on elää

0: tässä maailmassa, niin se tarvii myös sen, että meillä on saatavilla mahdollisimman moniäänisesti sitä taidetta yleisön näkökulmastakin. Ja etenkin nyt, jos ajattelee, että miten polarisoitunutta on maailma, niin me tarvitaan niitä paikkoja, missä me voidaan vapaasti esittää erilaisia näkökulmia ilman, että mikään niistä riitelee, koska taiteessahan kaikki tulkinnat on oikeita. Et se on meille se semmoinen, pitäisi niinku muistaakin, että se taide on meille ihmisille se meidän paras kommunikaatioväline ja semmoinen vapauden paikka, missä me saadaan olla mitä mieltä me halutaan, mutta samalla me kuunnellaan muita, koska samaa asiaa voidaan tulkita niin monella eri tavalla. Mm. Ja se, että meillä on se taide, mitä me koetaan, niin on mahdollisimman moniääninen, mitä meidän yhteiskuntakin on. Niin sitä paremmin me jotenkin aletaan ymmärtää myös niitä erilaisia näkökulmia.
1: Näin taiteen merkitystä avasi hienosti toiminnanjohtaja Sirpa Taulu. Ja tässä on vieressä Satu Tani, joka nyökkäilee koko ajan. Minkälaisiin ajatuksiin tämä Sirpan julistus sinut vei?
2: Mietin just itsekin sitä, että näen jotenkin taiteen sellaisena paitsi kielenä, niin myös sellaisena tilana tai mahdollisuutena olla vapaa monistakin asioista ja löytää yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja se mun mielestä näkyy myöskin meidän edustamien taiteilijoiden taiteessa, mutta sitten valitettavasti taidemaailma on vielä aika esteellinen. Ja sitten meillä on toistaiseksi vielä paljon tekemistä sen kanssa, että me tehtäisiin siitä taidemaailmasta yhdenvertaisempaa ja saataisiin taiteilijoiden ääntä kuuluviin ja teoksia esille. Mun on vaikea sillä lailla taidekorkeakouluja käyneenä ja myös itsekin neurovähemmistöön kuuluvana henkilönä jotenkin sivuuttaa myös sitä koulutuksen, taidekoulutuksen ja etenkin taidekorkeakoulutuksen esteellisyyttä ja muutenkin sellaisia taidemaailman vieläkin tosi pölyttyneitä rakenteita, jotka vaan pysyy vuodesta toiseen. Ehkä se myöskin, että kuinka vaikea lopulta on päästä esille, silleen olit sä kuka tahansa taiteilija, niin jos et ole käynyt tiettyjä opinahjoja, niin sun on paljon vaikeampi päästä esille tai vaikka saada rahoitusta sun työskentelylle. Mutta sitten tässä vaikkapa mentorin työssä tulee vastaan esimerkiksi ihan sellainen, että paikallisilla taiteilija, niin kuin seuroilla ja yhdistyksillä on tosi poikkeavia käytäntöjä ja ne ovat tavallaan tosi eri vaiheessa siinä yhdenvertaisuuspyrkimyksissään, että jossain kaupungissa voit päästä jäseneksi ja jossain et.
1: Kyllä. Onko se sellainen sisäpiiri, johonka on vaikea päästä?
2: Kyllä mä sen koen niin, että en itsekään ole ehkä onnistunut vielä uimaan piireihin ja sitten se voi olla vielä tosi paljon vaikeampaa, jos vaikka et kommunikoi puheella kauhean sujuvasti tai jos sun koulutuspolku katkeaa siihen toiseen asteeseen, mikä melkein kaikilla meidän jäsentaiteilijoilla on nyt.
1: Esittelin sinut äsken, että olet taidementori ja myös tutkija, teet tohtorin väitöskirjaa. Mitä se tarkoittaa, että olet tai toimit taidementorina Kettukissa?
2: Se mentorointi voi tarkoittaa aivan melkein mitä vaan, koska meillä on nyt 10 hienoa taiteilijaa mulla ja Haapasen Anulla mentoroitavana. Ja kaikilla on tosi uniikkeja semmoisia henkilökohtaisia tarpeita ja toiveita ja haaveita ja muuta tiellä kohti taidemaailmaa. Et se voi tarkoittaa niin monia asioita. Ihan joku ei välttämättä tarvitse siinä taiteen tekemisessä sinänsä yhtään apua, että se taide syntyy aivan luonnostaan, mutta sitten se voi olla vaikka kommunikaatio tai ne yhteydet taidemaailmaan, missä voi tarvitakin sitten mentorin apua.
1: Sirpa Taulu, sulla on tuossa vieressä vuoden taiteilijan työ. Kuvaile hiukan tätä työtä ja Sofia Karista, mitä hänestä tiedät?
0: Sofia Karinen on nuori oululais-ranskalainen taiteilija. Hän on tosiaan saanut työskennellä tuolla Limingan taidekoulussa siellä vapaalla taidelinjalla jo vuodesta 2020 lähtien. Ja kuitenkin ihan pienestä pitäen niin kuin piirtänyt ja hän on hyvin nuori nuori taiteilija, 25-vuotiasko. Joo, mutta hänellä on ihan omaleimainen tyylinsä, että hän niin kuin nousi heti. Ja tietysti kun hän asuu Ranskassa myös, äitinsä on ranskalainen, niin sitten hänelle tuli jotenkin sieltä, he käy siellä paljon museoissa ja hänellä on toi värin ja valon käyttö niin kuin ihan jotenkin spesiaali. Et tässäkin La Rochelle-työ, mitä nyt just katselen, niin on ranskalaisesta tästä kaupungista auringon laskiessa ja siinä on paljon tuommoista ranskalaista vanhaa vähän niin kuin linnamaisemaa, mutta sitten siellä on ihan, näyttäisi melkein maitoautolta tuolla yksi ja ihan tuommoista modernia elämää ja kanaalin varrella, missä vesikin on saanut monet sateenkaaren värit itseensä. Ja Sofia on sellainen, että hän ei niin kauheasti tykkää puhua omista teoksistaan, mutta hän maalaa hyvin niin kuin aamusta iltaan maanantaista perjantaihin edelleen siellä Liminkassa ja pitää siitä, että hänen työnsä pääsee esille. Ja hänet valittiin myös Kaleva-median niin kuin vuoden taiteilijaksi siellä nyt, kun Oulu on kulttuuripääkaupunkina, niin hän on saanut aika paljon nyt tunnustusta ja hänet on nostettu niin kuin esiin ja ihan ansioistaan.
1: No mitä se kertoo taidemaailmasta? Kertooko se, että seinät on avautunut ja katto on noussut korkeammalle, kun taiteilijuus sinänsä ei tarkoita vain sitä, että olisi jonkun tietyn taidekoulun käynyt ja sitten saat taiteilija-arvostusta?
0: Joo, kyllä mä näen, on niin pitkään ollut täällä taidemaailmassa, niin näen, että rakenteet on muuttumassa ja sehän on ihan, että mikä yleisöäkin kiinnostaa ja me halutaan myös nähdä moniäänistä taidetta. Ja, mutta ehkä se, että mikä meidän kettukin rooli on siinä, että sitten esimerkiksi taidemaailmassa ei oikein tunneta vielä, ei osata sitä antaa sitä tukea. Niin siihen esimerkiksi meitä tarvitaan, että käytännössä kerrotaan ja madalletaan niitä, tutustutaan ensinnäkin. Se on tärkeintä, että ihmiset tutustuu ja näkee, että ei tämä nyt niin kummallista ole. Se on vaan ihmisten kohtaamista, kunnioittavaa kohtaamista ja taide on taidetta.
1: Kun te puhutte taiteilijoittenne kanssa ja kohtaatte heitä, niin mitä se antaa se taiteen tekeminen yleensä teidän taiteilijoille?
0: No sitä tietysti pitäisi kysyä kyllä taiteilijoilta, mutta jos nyt sitä omaa näkökulmaa ja kokemusta, mitä nyt kun on vähän reilu 5 vuotta tutustunut tässä taiteilijoihin, niin mitkä itselle on erityisen niin kuin merkittäviksi ja silmiä avaaviksi tullut siinä, että kun näin me keskustellaan tässä keskenämme ja ymmärrämme toisiamme, mutta sitten kun on ihmisiä, joilla ei välttämättä ole sitä, ehkä ei puhu ollenkaan, tai voi olla vähän vaikea saada sitä keskustelua tai aikaiseksi, niin taiteilijathan paljastaa itsensä teoksissaan. Niin se, että kun oppii tuntemaan ihmisen, jonka kanssa ei ole ehkä saanut semmoista keskustelua aikaiseksi, mutta sitten kun mä katson niitä töitä, niin sitten me ymmärretään toi. Tai niin kuin mä ymmärrän ehkä paremmin. Mä en itse, kun en ole taiteilija, niin mä ehkä sitten kehollisesti jotenkin annan itsestäni jotain tai näin. Mutta oppii siis tuntemaan. Se on kieli.
2: Joo, mehän ollaan kysyttykin sitä, mutta sehän on jokaiselle oma se merkitys. Mutta meillä toimii tosiaan myös aivan niin kuin ammattitaiteilijoina toimivia henkilöitä, jotka sitten toimiikin siellä taidemaailmassa meidän tuella. Mutta monelle se on myöskin semmoinen tavoite, että haluaa toimia taiteilijana.
1: Ne kun sä sanoit, että teillä on joitakin sitaattejakin.
0: Just kun kysyttiin sitä, niin monella toistuu se, että taide on elämä. Taide on niin kuin monelle se paikka, missä saa olla se oma itsensä. Se, että tulee kuulluksi, on osa sitä yhteiskuntaa. Se on työ. Se, että taide on kaikki, se toistuu aika monta kertaa.
2: Esimerkiksi tämmöinen sitaatti tuli meidän kyselyssä, että taide on elämässäni kuin hengitys, puhaltaa tylsät asiat henkiin. Ja taide on uuden tekemistä. Tutkittiin tätä osallisuuden kokemusta tuetuissa taideryhmissä, niin siellä nousi tosi vahvasti esiin tällaisia asioita kuin, että siellä paikassa sitten vaikka uskaltaa sanoa, mitä mieltä on, ja saa tehdä asioita, jotka ovat itselle tärkeitä ja kuulua porukkaan. Mm. Tosiaan meillä on ihan

0: kuva-artesaaneja ja aktiivisesti taiteilijan ammatissa toimivia.
1: No tunnetaanko tällaisen työn tärkeys yhteiskunnassa niin kuin muuten? Satu.
0: Tämä on vähän kipeä kysymys nyt, kun näitä kaikkia toimintojen resursseja leikataan niin innolla, että ehkä Sirpa voi antaa jonkun sellaisen sopivan vastauksen.
2: Tai neutraalimman.
3: Kyllä mä näen, että tämä tunnustetaan, että Kettukikin saa valtion avustusta, eli Taiteen edistämiskeskukselta sitä kulttuurin yleisavustusta, mistä ollaan äärimmäisen kiitollisia. Ja tämä organisaatio, että mehän ollaan todella pieni, että tässä on meidän henkilökuntamme ja Satuki tekee vain 20 tuntia kuukaudessa. Kettukilla mä olen ainoa kokopäiväinen, mutta se, että sillä tuella me saadaan kyllä niin valtavan maksimaalinen vaikuttavuus, koska meillä on se periaate, että me ei tehdä mitään yksin, vaan aina yhdessä muiden kanssa. Silloin me aina saadaan jotain, kaikki jotka siihen tekemiseen osallistuu, niin me saadaan jotain enemmän kuin me ikinä yksin saataisiin. Niin nyt esimerkiksi 23 vuodesta lähtien ollaan Ateneumin taidemuseon kanssa tehty tiivistä yhteistyötä. Heillä on tämä Ateneum omaksi hanke ollut ja siitä se on ihan valtava hienoja, mitä siinä on keksitty, kun lähdetään kokeilemaan ihan yhdessä meidän taiteilijoiden ja verkoston kanssa, niin nyt esimerkiksi Ateneumissa siellä perinteikkäässä piirustusluokassa siellä käy taidepiireissä ihan pari kertaa viikossa tukea tarvitsevia taiteilijoita ja sieltä on meillä etäopastuksiakin, me ollaan kehitetty ihan oma tapamme. Ateneumin klassikkosarja, joka tuo ympäri Suomea aina yhden taiteilijan ja teoksen keskustelevasti niin kuin tutustutaan meidän klassikoihin niin etätapaamisissa, niin tätäkin on useamman vuoden jatkettu, niin tehdään kokeilevasti ja katsotaan mikä toimii ja mikä ei ja kehitetään yhdessä niitä tapoja.
1: Mitä on tulossa?
3: No nyt me ollaan tässä menossa Sadun kanssa tuonne Villähteelle Kaarisiltaan, siellä Kaarisilta Triennaaleja ja meillä on Sadunkin väitöskirjatyötä sivuava ja Sadun ideoima yhteisteos Our Future, meidän tulevaisuus. Eli kun meiltä kaikilta Suomeltakin toivotaan sitä visioa, kaikki aina toivovat visioa, niin me olemme kysyneet taiteilijoilta, että meidän tulevaisuus, niin meillä on tämmöisiä postikortteja tullut 215 kappaletta Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta. Ja näitä me olemme menossa ripustamaan sitten Kaarisilta Triennaaleen. Kyllä.
4: Yle Radio 1.
5: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
6: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
7: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
5: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
8: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
9: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
7: Oi Emma.
4: Jane Austenin klassikkoteos Emma. Kuunnelma sarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
10: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
9: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
4: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
11: Nyt alkaa Mannerheimin agentti.
12: Mannerheimin agentti. 7. jakso. Nimi Stalinin vieraskirjassa.
13: Tulehan vain tänne kahville, kehotti presidentti. Mannerheim ei ollut vielä saapunut. Odottelimme häntä katsellen Ukko-Pekan aseita ja palkintoja. Hän jutteli minulle tarinoita metsästys- ja kalastusmatkoiltaan. Sitten hän kysyi, kuinka viimeinen matkani oli sujunut. Hyvin se meni. Paluumatkalla jouduimme vain vähän kilpasille jonkin venäläisen veneen kanssa. Ja kirjekkö tuli taas. Tuli kirjekin. Annoin sen Helsingissä Mannerheimille. Siitä meidän kenraalista näkyy nahanalta heruvan yhtä jos toistakin, kunhan vain odottelemme maltillisesti ja luotamme häneen.
12: Useimmat tutkijat ovat kiistäneet Tahvanaisen kertomuksen vedoten siihen, että Mannerheim ei asioinut koskaan muiden kuin upseereiden kanssa. Tahvanainen itse korostaa monessa kohtaa kertomuksessa.

0: vastauksessaan, ettei Mannerheim häntä alun perin halunnutkaan asiamiehekseen, vaan tämän oli suostuttava siihen Svinhuurin painostuksesta.
1: Sen yön olin Luumäen Kotkaniemessä presidentti Svinhuvudin vieraana, ja siellä oli myös kenraali Mannerheim. Stalin tahtoisi keskustella eräistä viime aikoina Suomen rajalla sattuneista tapauksista. Hän haluaisi myös tietää, mitä me tässä asiassa toivomme ja odotamme. Siitä syystä tarvitsen ne upseerit, sillä ei liene turvallista lähettää tätä nuorta tahvanaista yksin sinne rajalle keskellä yötä. Mitä mieltä sinä itse olet sellaisista upseereista asianhoitajina, kysyi Svinhuvud minulta. Minusta se olisi mainio asia. Ei minulla niin suuri hinku ole aina yksinäni pistää päätäni karhun pesään.
0: Tahonen kertoo erästä viestinvaihtotilanteesta, jossa hän itse epäili Mannerheimin suunnitelleen korvaamistaan parilla upseerilla.
1: Kapteeni ja luutnantti olivat kuin sonnustautuneet suuriin paraatijuhliin. Vaatetuksenaan heillä oli juhlapuku, olkapunoksineen, kunniamerkki nauhoineen ja kannuksineen. Vain kunniamerkit puuttuivat rinnasta ja miekat puuttuivat, mutta miekan kannattimet olivat paikoillaan. Selkä suorana he tekivät hyvin opittuja kadettiupseerin kumarruksia Mannerheimille ja Svinhuvudille. Toisen nimi oli Breitholtz. Toisen nimeä en saanut selville.
2: Tahvanainen teki yhden virheen siinä. Se niille ei huumorintaju yllä näillä upseereilla. Siinä kato ykkösessä hänen omassa kirjassaan. Niin ne kun katsoi sitä halveksivasti sitä pienikokoista miestä ja ei noteranneet sitä mitenkään, niin se tietysti vähän piruuntui siinä kyllä. Kyllä mä näkisin. Että.
1: Sortavallassakin, kun olimme kahvilla, he olivat vaatineet minua menemään kahvilleni toiseen huoneeseen. Ja nyt kapteeni selvästi rikkoi Mannerheimin nimenomaista määräystä. Käskyn mukaan meidän kaikkien piti mennä rajalle. Tuskinpa heille oli sentään annettu eri käskyä jäädä varmistamaan, että minä varmasti menisin rajalle yksin.
0: No upseerit jättäytyivät taka-alalle ja Tahvanainen suoritti tehtävän loppuun yksinään.
2: Ne kaksi upseeria siellä, ne jäi jonnekin kiven taakse sinne oottelemaan sitä Tahvanaisen tuloa ja pakottivat sen nenäliina kepin nokassa marssimaan sinne, ei kenenkään maalle, sinne rajavyöhykkeelle sitten. Ja
0: palumatkalla hän päätti tehdä upseerille pikku jäynän.
2: Ja kiersi sen kiven niin, että hän lähestyi sitä kiveä sitten sieltä tulosuunnasta.
1: Pääsin noin 10 metrin päähän heistä suoraan heidän eteensä. Ja istahdin erään puun juurelle katselemaan heidän puuhiaan, mutta he eivät minua vieläkään huomanneet. Vihdoin rykäisin kuuluvasti. Molemmat säikähtivät ja hyppäsivät seisaalleen ase minuun ojennettuna. Mistä helvetistä se turpeinen siihen tipahti, tiuskasi kapteeni.
2: Niin se teki niille sen tempun, että sehän vei Marskille sen tiedon sitten, että ei ne ollut siellä, vaikka Marski oli sanonut, että ne on.
0: No, tuon jäynän Tahvanainen uskoo olleen itselleen kohtalokas.
3: Tahvanainen hän kertoo siinä kirjassaan just, että hänet kerran pahoinpideltiin.
2: Joo, nehän löi sen ihan tajuttomaksi Luumäellä.
0: Myöhemmin erään toisen tehtävän suorituksen yhteydessä Tahvanainen tunnisti toisen noista upseereista.
1: Luumäen asemalla huomasin, että siellä oli muitakin vieraita, joista osa varmaan kuului ministerin seurueeseen. Aseman edustalla käveli tutun näköinen kapteeni, jonka hetken muistuteltuani tunsinkin. Hän oli toinen niistä kahdesta upseerista, jotka monta vuotta sitten oli annettu minulle varmistajiksi. Hän oli silloin luutnantti, mutta oli nyt siis ylennetty kapteeniksi. Hän huomasi minut, mutta mitään sanomatta, edes päätään kääntämättä, hän jatkoi kävelyään. Huomasin selvästi, että hän oli kyllä tuntenut minut. Nousin junaan. Ennen kuin olin avannut vaunun sisäoven, näin vaunussa väliovien vieressä istumassa sen samaisen Eversti-luutnantin, joka sinne rajakontuun oli aikoinaan ne varmistaja-upseerit järjestänyt. Valitettavasti olin näitä nuoria upseereita silloin aika tavalla nolannut. Olisihan se saanut jäädä tekemättä. Sehän oli ollut vain pikkumaisuutta. Tuossa se Eversti-luutnantti nyt pitemmälle en muista.
0: Tahvanaisen mukaan tekijät ovat olleet liikkeellä tappamistarkoituksessa, mutta huonolla menestyksellä. Hän jäi henkiin.
1: Peitehuopa oli vedetty yli kasvojeni kuin kuolleelle. Kun yritin liikahtaa, tunsin hirmuisen kivun päässäni ja hartioissani. Tunnustelin kädelläni niskaani. Se tuntui kumman limaiselta, ja kun tutkin kämmentäni, se oli maksoittuneesta verestä punainen. Mies avasi oven. Huomatessaan, että olin siinä nelinkontin verisenä, äijäpahanen oli lentää säikähdyksestä selälleen. Se perkelehä elää vielä. Hei, elää se saatana. Toinenkin mies tuli siihen ja sanoi kuin hädissään, elää se vielä, hatana. Mitä te möskyätte siinä? Missä minä oikein olen? No Luumäen asemallahan sinä olet. Mutta mitä varten minä olen täällä varastossa lukkojen takana? Mitä on oikein tapahtunut? Etkö sinä raukka tiiä, että sinua kolokattiin junassa? Lääkärikin sinua tutkija sano, jota kuollut on. Viekää vain paareilla makasiiniin ja sitten ruumisvaunuun. Et sinä sitten taida tietää sitäkään, että itse Ukko Pekka ja Mannerheimikin kävivät sinua kahtomassa. Vai niin? No, mitä sanoivat? Ne sanoi, että siinä se nyt meni, se mies.
0: Internetin keskustelupalstoilla on käyty tahvanaisesta kiivasta keskustelua puoleen ja toiseen. Valitettavasti lähteitä ei ole aina merkitty niin tarkasti, että voisin ne tarkistaa. Tässä kuitenkin muutamia noista tarinoista. 30.2005 Helsingin Sanomien keskustelupalstalla on nimimerkki Torvi ilman totuutta kirjoittanut seuraavaa. Hänen mukaansa Uusimaailma-nimisessä lehdessä talousneuvos Axel Hallberg kertoo saaneensa tehtäväksi järjestää tahvanaisille työpaikkoja, joista he voisivat olla tarvittaessa poissa aina silloin tällöin. Tämä oli tapahtunut 1939. Desantin torjuntaa johtaessa hänen yksikkönsä peilasi tahvanaisen radiolähetykset Joensuussa, mutta päämaja käski antaa tahvanaisen lähetellä radioviestejä rauhassa. Osa näistä kertomuksista saa aina välillä vastakaikua myös tahvanaisen henkilöhistoriasta. Tutkija Aleksi Mainio kysyi, onko löytynyt mitään uutta tietoa tahvanaisesta.
4: Kiinnostuksella kyllä kuulen, että jos sulla on viitteitä siitä, että hänellä olisi kokemus tästä tiedustelumaailmasta.
5: Tällaisia kertomuksia on. Joku oli selvästi käynyt kurkkaamassa niin tahvanaisen kantakorttia myös. Kantakorttiin merkityt pitkät lomat varusmiesaikana ja tietyt tapahtumat sotien aikana antavat oudon kuvan hänestä, kun se erillinen pataljoona 22 oli lähetetty Kymenlaaksoon talvisodan aattona. Viesti Saini oli suuttunut tästä ja tahvanainen päämajan mies hakikaa heti pois. Ja tahvanainen sijoitettiin valvontaosastoon, mikä on ihan totta. Hän palveli koko talvisodan ajan oikeastaan niin näissä päivällä ja alusta loppuun Valpossa. Olen tätä yrittänyt löytää tätä henkilöä. Pari vuotta sitten istuin Ilomantsissa keskustelemassa yhden eläkkeellä olevan rajaupseerin kanssa. Mainitsin Tahvanaisen ja hän kertoi, että hän oli nuori rajavartija, kun Tahvanaisen kirja ilmestyi. Vanhemmat rajavartijat, jotka olivat mukana 1930-luvulla, pitivät silloin Tahvanaisen kertomusta uskottavana, ainakin näiden rajatapaamisten kohdalla.
3: Tahvanaisellahan ei ole paljoa talvisodan ajasta niin merkintöjä siinä erikoistehtäväkirjassaan.
2: Ei ole. Hän on siitä lausunut oikein, että missä hän on ollut mukana, niin takaa, että minä pitää paikkansa.
1: Niin meni minulta talvisota laukaustakaan ampumatta. Kevään kuluessa, kun puuhani koskivat lähinnä evakkojen ohjailemista, sain kutsun Joensuun sotilaspiiriin, jonne minulle oli tullut henkilökohtainen viestikirje Mannerheimilta.
6: Mitä hän teki talvisodan ajan?
2: Hän ilmeisesti oli jonkinnäköisen vastatiedustelun edustaja tai joku tiedustelupuolella hän oli jollakin lailla.
1: Hänen määräyksensä mukaan palveluni tulisi edelleen jatkumaan hänen ja Suomen valtion erikoiskuriirina ja muissakin erikoistehtävissä. Minun osaltani siis hankaluudet eivät olleet lopussa.
0: Tahvanaisen kirjassa on erikoista, että hänen toimintansa erikoismiehenä on etupäässä ajoittunut sotia edeltäviin aikoihin. Mutta ennen talvisotaa kommunikaation neuvostoliiton johdon kanssa ollut Tahvanaisen mukaan varsin tiivistä. Sain yhteyden kahteen venäläiseen tutkijaan, jotka molemmat ovat tutkineet talvia jatkosodan historiaa. Professori Barushnikov oli absoluuttisesti sitä mieltä, että Stalin ja Mannerheimin välillä ei missään tapauksessa ole ollut minkäänlaista salaista yhteydenpitoa. Toinen historioitsija, Boris Sokolov, taas ei ollut niin ehdoton.
5: What do you think, Boris? Would it have been possible that Mannerheim and Stalin would have had some kind of a secret connection?
7: Yes, it's possible.
0: Sokolov julkaisi vuonna 2000 tutkimuksen Suomen sodan salaisuudet. Tapasin Sokolovin jo 2000-luvun alussa, jolloin hän oli Helsingissä esittelemässä tutkimustaan. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin kuullut Tahvanaisesta, mutta kuultuaan tästä Sokolov kertoi mielenkiintoisesta löydöstään tehdessään tutkimustaan. Otimme hänen Skype-yhteyden suomalaisen historioitsijan Lars Westerlundin kanssa.
7: And this is about possible connection.
0: Sokolov kertoi löytäneensä Stalinin vieraskirjasta toinen päivä tammikuuta nimen, joka oli jäänyt askarruttamaan häntä.
7: Grenvall. Ragnar Grenvall, yes, I remember. On the 2nd of January 1940.
0: Stalinin vartijat kirjoittivat yleensä vierailijoiden nimet ylös. Tutumman nimen he osasivat kirjoittaa yleensä kirjoitusasultaan oikein, mutta oudompi nimi kirjoitettiin yleensä vähän sinne päin. Toinen päivä tammikuuta 1940. Noiden vierailijoiden joukossa oli nimi, joka Boris Sokolovin mukaan lausuttuna kuuluu Grönvall.
7: Grünwald.
0: Westerlund taas tarjosi yhtenä vaihtoehtona venäläistä tykistökenraalia.
8: I think the man was likely to be Vladimir Gröndahl, who was a Soviet commander of Finnish origin.
0: Mutta Sokolov torjui tämän ajatuksen suoralta kädeltä.
7: Cabinet under his proper name, Gröndahl. Sometimes, not once.
0: Kyseinen kenraali oli Stalinin vakituinen vieras, minkä vuoksi vartijat olisivat osanneet kirjoittaa nimen oikein.
7: He saw Gröndahl.
0: No, yksi Mannerheimin adjutanteista oli nimeltään Ragnar Grönvall, ja olisi aikamoinen sensaatio, mikäli kävisi ilmi, että hän olisi talvisaan keskellä käynyt piipahtamassa Moskovassa. Eikä Sokolov niin väitäkään, mutta hän haluaa jättää oven auki tutkimukselle ja tulkinnoille, koska ei ole selvinnyt, kuka tuon nimen takana on.
7: Journal of Stalin's visitors. In the comments, they thought that this Grünwald is really this also general, but not at that time, Ragnar Grenvall.
0: Sokolov kertoo, että ne, jotka aikoinaan toimittivat tuon artikkelin, jossa Stalinin vieraskirja julkaistiin, olivat sitä mieltä, että kyseessä oli nimenomaan Ragnar Grönvall. Sokolov lähetti kopion tuosta alkuperäisestä dokumentista myös minulle. Lähetin sen myös historioitsija Ohto Manniselle, joka on aikoinaan kirjoittanut Vilho Tahvanaisesta. Tyrmätin täysin ajatuksen siitä, että Mannerheimilla ja Stalinilla olisi ollut yhteydenpitoa. Mannisen mielestä käsinkirjoittu venäläinen nimi voisi olla saksalainen Grünwald.
1: Viimein se löytyi radiokotelon kaksoisseinän välistä, jonne sen joskus olin pistänyt.
0: Tahvanaisen radioviesteissä esiintyy niin sanotulla koodinimillä 4 venäläistä hahmoa. He ovat Gregori, Lucy, Irina ja S. No, S on tietysti Stalin, mutta tuo Irina on ehkä kaikkein mielenkiintoisin. Vertaamalla lukuisia noista viesteistä, Irinasta käy ilmi piirteitä, jotka avaavat hänen henkilöhahmoaan.
1: S hermostunut siitä. Näin ei voida saada kääntymään. Irina enemmän sairas. Täällä L plus G. Lähettiläänne ei ole ollut yhteydessä GD-ihin.
0: Tahvanainen itse ei kerro, kuka tuo Irina on. Mutta noista viesteistä paljastuu, että hän sairastelee paljon, eikä hän aina ole tavoitettavissa. Hautamäki avustajineen uskoo selvittäneet, että kysymyksessä on marsalkka Boris Sapochnikov, entinen tsaariarmeija eversti ja siten tuttu myös Mannerheimille.
8: And this writer, Erkki Hautamäki, he says that he has found out that behind the name...
0: Kerron Sapochnikovista Sokoloville.
8: Marshal Boris Mihailovich Sapochnikov.
7: Sapochnikov. Yes, by the way, Marshal Sapochnikov was the participant, the probable meeting between Stalin...
0: Sokolov taas vastaa, että Sapochnikov oli yksi noista tuon päivän, toinen tammikuuta 1940, vieraista.
7: Marshal Sapochnikov and Marshal Voroshilov.
1: Sanomanne saapumisaika oli maaliskuun 3. päivän iltayö 1941. Kun sitä avattiin ja luettiin, oli 4. päivä maaliskuuta 1941 hyvin varhain aamulla. Päivän sarastaessa olin avannut sanoman. Selväkielelle käännettynä sanoma oli kirjaimelleen tämä. täällä S plus L plus G. Irina sai tiedon Stalinin kautta. Hän on terve, mutta ei voi toteuttaa pyyntöänne heti. Hän tahtoisi niin tehdä, mutta toiset eivät tahdo. He eivät halua ymmärtää. He eivät usko, vaikka Irina uskoo. Uskomme, että torjuisitte saksalaiset. Tiedämme nyt, että H hyökkää. Tehkää näin, kun Irina pyytää.
0: Otin myös yhteyttä historioitsija Otto Manniseen. Otto Manninen on kirjoittanut 4. kesäkuuta 1999 seuraavaa. Kerrotaan, että Neuvostoliitto ja Englanti sopivat 15.10.1939 oman etupiirijakonsa Pohjolassa. Että saksalaiset saavat asian tietoonsa, että Hitler vaati 10.2. ja uudelleen 3.3.1940 nyt pommituksella uhaten Stalinia lopettamaan talvisodan. Kerrotaan myös, että Göring ja Ribbentrop ilmoittivat huhtikuussa 1940 Suomelle etukäteen Norjan miehityksestä. Että Stalin 5.3.1941 sivustansa rauhoittaakseen tarjosi Suomelle vanhoja rajoja ja alueita Itä-Karjalasta. Ja että Mannerheim riensi 8.6.1941 lupaamaan Stalinille, että Suomen tulevat sotatoimet rajoitettaisiin välttämättömimpään ja että Murmanin rataa ei katkaistaisi. Mannerheimin kesäkuulle 1941 kirjattu lupaus olla katkaisematta Murmanin rataa ei Mannisen mukaan voi pitää paikkansa. Ainakaan Mannerheim ei lupausta pitänyt, sillä Karjalan armeija katkaisi radan suunnitelmien mukaisesti heti, kun se oli mahdollista. Mannisen mukaan ei vain osattu odottaa uuden tuntemattoman sivuradan, niin sanotun Sorokan radan, pelastavan Neuvostoliiton yhteyden Murmanskiin. Siitä tiedettiinkö Suomessa Sorokan sivuradan olemassaolosta, kumoaa Hautamäki ehdottomasti, samoin kuin itse asiassa Lars Westerlund.
8: Mutta jotkut tutkijat ovat selittäneet, että ei tiedetty tästä Sorokan radan olemassa.
9: Ei kyllä tiedettiin. Se saatiin selville jo muistaakseni 1939. Oli tällainen Urho Käkenen, tai hän oli sotilasattasea. Hän on kirjoittanut parikin muistelmateosta. Ja
2: Kantalahti suunta, siinä ne oli. Siellä piti pysähtyä tietylle tasalle. Ja tuo Kiestingin suuntahan oli semmoinen, josta Turtola on kirjoittanut sitten, jos se isä vai mikä tälle nykyiselle Turtolalle, josta se on kirjoittanut kirjan, että kyllä täällä kuollakin osataan.
10: Halloota, kuuluuko?
8: No moi, minkälainen tilanne sulla on huomenna? Mentäis käymään tuolla Kansallisarkistossa?
10: Kyllä, ei pitäisi huomenna olla mitään ihmeellistä, että mitäs siellä?
8: Seuraavaa jaksoa varten käydään vilkaisemassa Tahvanaisen kirjailijakirjeenvaihtoa Werner Söderström -osakeyhtiön kanssa. Ja sitten siellä pitäisi olla yksi mielenkiintoinen kansio myös nähtävillä.
10: Kuulostaa hyvältä, mennään ihmeessä.
8: Okei, huomiseen.
0: Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen, asiantuntijat opetusneuvos Erkki Hautamäki, historioitsija Boris Sokolov, historioitsija Lars Westerlund sekä historioitsija Aleksi Mainio.

Kontratenori Drew Mint lauloi Richard Leijonamielen aarian Nube Keil Sole Georg Friedrich Händelin operassa Ricardo Primo toisessa näytöksessä. Niklas McGeegan johti edellä Filharmonia barokkiorkesteria.

Kari Tikan johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO soitti intermezzon Giacomo Puccinin operasta Manon Lescaut. Matthew Wilkie soittaa fagottia ohjelmassaan Carl Philipp Emanuel Bachin sonaatista soolohuilulle A-molli, versio soolofagotille, ja tässä sävellaji on D-molli.

fagotisti Matthew Wilkie soitti Carl Philipp Emanuel Bachin sonaatista soolohuilulle A-molli version soolofagotille D-molli. Frankfurtin radion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Paavo Järvi, soittaa nyt itävaltalaisen romantiikan ajan säveltäjän Hans Rottin sinfonian E-duuri. Äänitys on vuodelta 2010. Aluksi Alla Breve.

Tämän sinfonian E-duuri oli säveltänyt vuonna 1880 itävaltalainen Hans Roth. Sinfonian soitti edellä kokonaisuudessaan Frankfurtin radion sinfoniaorkesteri, kapellimestari oli Paavo Järvi.

Tämä oli Johann Pachelbelin kaanon ja Jig D-duuri kolmelle viululle ja kontiinuolle. Soittajat olivat John Holloway, Stanley Ritchie ja Andrew Manzi barokkiviulu sekä John Toll, cembalo, Nigel North, teorbi ja Mary Springfield, viola da gamba.

Janet C. Huilu ja Niklas McGeaganin johtama Filharmonia barokkiorkesteri soittavat Antonio Vivaldin konserton huilulle, jousille ja kontinuolle G-duuri, opus 44 numero 6. Konserton osat ovat Allegro molto, largo ja allegro.

Tähän Allegro-osaan päättyi Antonio Vivaldin konsertto huilulle, jousille ja kontinuolle G-duuri. Huilua soitti Janet C., Philharmonia barokkiorkesteria johti Niklas McKeegan. Charles Naidi soittaa klarinettia Orfeus-kamariorkesterin solistina. Ohjelmassa on Carl Maria von Weberin klarinettikonsertto numero 2 S-duuri opus 74. Kadenssit ovat solistin Charles Naidihin. Von Weberin toisen klarinettikonserton osat ovat Allegro, romanssitempossa Andante, lopuksi Alla Polak.

Charles Neidich, klarinetti ja Orfeus kamariorkesteri soittivat Carl Maria von Weberin toisen klarinettikonserton, konserton klarinetille ja orkesterille numeron 2 S-duuri. Kim Kashkashian soittaa alttoviulua ja Robert Levin pianoa. Sävellys on Benjamin Brittenin Lacrimae, eli Reflections on a Song by John Dowland, mietteitä erästä John Dowlandin luuttulaulusta opus 48.

Sergei Prokofjevin sinfoniakonsertto, eli sinfoniakonsertante, on konsertosellolle ja orkesterille numero 2 e-molli opus 125. Osat ovat Andante, Allegro giusto ja Andante con moto. Selloa soittaa Jojo Ma, Pittsburghin sinfoniaorkesterin kapellimestari on Lorin Maazel.

Sellotaiteilija Jojo Ma ja Lorin Maaselin johtama Pittsburghin sinfoniaorkesteri tulkitsivat Sergei Prokofievin sinfoniakonsertanten eli konserton sellolle ja orkesterille numero 2 e-molli. Pianotaiteilija Mari Peraia soittaa Robert Schumannin fantasian pianolle C-duuri opus 17. Schumannin fantasian osat ovat Durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen, messig ja langsam getragen.